0: Her NRK Nyheter klokken 3. En person ble drept og 11 ble såret I et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen I Riyadh I Saudi-Arabia søndag. Det opplyser landets luftfartsmyndigheter I en uttalelse. Den drepte en pakistansk statsborger. Angrepet på flyplassen førte til materielle skader. Også lørdag ble flyplassen rammet av et angrep. Houthi-militsen har sagt at de gjennomførte dette angrepet. 12 mennesker ble drept og over 300 ble skadet I angrepet lørdag, sier myndighetene. Nordkorea har skutt opp det som beskrives som et uidentifisert prosjektil mot Japanhavet, det sier militæret I Sør-Korea, melder nyhetsbyrået Yonhap. Også den japanske kystvakten har omtalt hendelsen. De sier et missil trolig har falt I havet utenfor havområdet som definert som Japans økonomiske zone, melder den japanske kringkasteren NHK, melder Reuters. Forrige gang Nordkorea skjøt opp et ballistisk missil var 3. oktober. En person hentet ut av en leilighet etter en brann I Hønefoss. Personen har fått livreddende førstehjelp. En luftambulanse også blitt sendt til stedet. Nødetatene rykket ut til stedet 23.30-tiden søndag kveld etter meldinger om røykutvikling I en gang I et leilighetsbygg. Mandag starter rettssaken om de såkalte prisjegerne I dagligvarebransjen. Tidligere har de tre store matvarekjedene, Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen, fått milliardbøter for ulovlig prissamarbeid. Gigantene fortsetter å følge tett med på hverandre.
1: Tidligere skannet kjedenes prisjegere konkurrentenes priser I stor stil. Nå blir det som myndighetene mener et ulovlig samarbeid tema I retten.
2: De har delt omfattende mengde informasjon gjennom såkalte prisjegere, og det har skadet konkurransen.
1: De tre kjedene har fått en bot på til sammen nærmere 5 milliarder kroner. Nå har det gått til sak for å slippe. Staten mener samarbeidet har gjort produkter dyrere å handle for deg og meg.
2: Det blir mindre å vinne på å sette prisen ned hvis du vet at konkurrentene dine vil være der med kort tid, og det blir lite å tape på å sette prisen opp hvis du forventer at konkurrentene dine vil følge etter.
0: Sa regjeringsadvokat Lisa Marie Moen. Ingen av selskapene vil snakke om saken før rettssaken starter, men svarer skriftlig at de uenige I påstandene og avviser informasjonssamarbeid, reporter Kristoffer Sandøy. Et taktskip blitt angrepet med drone ved Oman, det sier den maritime overvåkingsorganisasjonen UKMTO I en uttalelse natt til mandag. Angrepet skal ha skjedd I nærheten av en ankerplass ved kystbyen Suhar I Oman-bukta. NRK Nyheter, Paldur Osvald.

fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

parler des ting vi skulle se. Du tro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. I Midtøsten øker frykten for en ny voldsspiral etter angrepet på hovedflyplassen I Saudi-Arabia, der mange ble drept og skadd I går. Det var også et angrep på søndag, og Houthi-militsen I Yemen som støttes av Iran truer med flere angrep mot flyplasser I Saudi-Arabia. At kampene intensiveres har stor betydning for resten av verden, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Houthiene kontrollerer Mandeb-stredet. Det to viktige stred I Midtøsten. Det Hormuz-stredet, som har I praksis vært mer eller mindre stengt de siste 6-7 månedene på grunn av konflikt mellom USA og Iran. Og så kontrolleres Mandeb-stredet av Houthiene. Det der Saudi-Arabia, som en av verdens største oljeprodusenter, sender sin olje gjennom dette stredet ved Afrikas horn. Og hvis Houthiene I en eskalering struper dette stredet, så vil det en sende oljeprisen enda mer til værs. Og to, skipstrafikken må dirigeres forbi hele Afrika, en transportrute som vil ta 12-14 dager for rederiene, med de økonomiske konsekvensene det får for forbrukere over hele verden.
0: Nordkorea har skutt flere missil mot Japanhavet, det sier militæret I Sør-Korea. Også den japanske kystvakten har omtalt hendelsen og sier at missilene har falt ned I vannet. Forrige gang Nordkorea skjøt opp et ballistisk missil var 3. oktober. Regjeringen foreslår at ukrainere må tjene minst 380 000 kroner I året for å kunne få permanent oppholdstillatelse I Norge. Det langt mer enn kravet som stilles til andre som søker opphold. Forslaget vekker sterke reaksjoner på Stortinget. Inntektskravet absurd, sier SVs nestleder Marian Hussein.
2: For ganske mange flyktninger som får jobber I servicenæringen, som får jobber som renholdere, kommer jo aldri til å kanskje nå denne inntektsgrensen.
3: Over 80% av ukrainerne I Norge tjener under inntektsgrensen regjeringen foreslår. Også Høyre reagerer på forslaget fra regjeringen.
4: Mennesker som kommer hit av ulike grunner, fra ulike nasjoner, hvis de skal få et permanent opphold I Norge, så må vi selvfølgelig legge de samme kravene til grunn, for det like kostbart for en familie, uansett hvor man kommer ifra.
0: Sa stortingsrepresentant for Høyre, Tage Pettersen. Reporter Marit Sirum Eirkre. En person hentet ut av en leilighet etter en brann I Hønefoss I natt. Personen fikk livreddende førstehjelp, og en luftambulanse ble også sendt til sted. Totalt ble 9 personer evakuert, men brannen nå slukka. Togstreken fortsetter I dag etter at samtalen mellom partene brøt sammen I går. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de fleste på Østlandet. Streken har vart I over 3 uker, og totalt 72 lokførere tatt ut I streik. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. I dag starter rettssaken om de såkalte prisjegerne i dagligvarebransjen. Tidligere har de tre store matvarekjedene, Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen, fått

0: milliardbøter for ulovlig prissamarbeid. Gigantene fortsetter å følge tett med på hverandre.
1: Tidligere skannet kjedenes prisjegere konkurrentenes priser I stor stil. Nå blir det som myndighetene mener et ulovlig samarbeid tema I retten.
2: De har delt omfattende mengde informasjon gjennom såkalte prisjegere, og det har skadet konkurransen.
1: De tre kjedene har fått en bot på til sammen nærmere 5 milliarder kroner. Nå har det gått til sak for å slippe. Staten mener samarbeidet har gjort produkter dyrere å handle for deg og meg.
2: Det blir mindre å vinne på å sette prisen ned hvis du vet at konkurrentene dine vil være der med kort tid, og det blir lite å tape på å sette prisen opp hvis du forventer at konkurrentene dine vil følge etter.
0: Sa regjeringsadvokat Lisa Mari Moen. Ingen av selskapene ville snakke om saken før rettssaken startet, men svarer skriftlig at de uenige I påstandene og avviser informasjonssamarbeid. Reporter Kristoffer Sandøy. Houthiene tar på seg ansvaret for flere angrep I Riyadh I Saudi-Arabia. Totalt minst 13 personer drept og over 300 skadet etter angrep mot blant annet King Khalid Internasjonale Lufthavn I helga. President Donald Trump sier USA vil hjelpe Saudi-Arabia, mens utenriksminister Espen Barth Eide håper situasjonen vil roe seg.
3: Det er gammelt nytt at det har vært alvorlige konflikter innad I Jemen, der Houthin basert. Det en av grupper som da bekjemper de lovlige myndighetene I Jemen. Men det jo krigen mellom USA, Israel og Iran som har gjort at alt dette har blitt veldig mye verre, mye mer dramatisk og blusset opp kraftig. Dette viser jo hvordan kriger utvikler seg på svært uforutsigbare måter. Det vi trenger nå en deeskalering og at vi må komme til å få en våpenhvile I den underliggende konflikten, altså den mellom USA og Israel og Iran.
0: Togstreikene fortsetter etter at samtalen mellom partene brøt sammen I helga. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de aller fleste på Østlandet. Streiken har vart I over tre uker, og totalt 72 lokførere tatt ut. Det ikke mye vi forlanger, sier hovedtillitsvalgt for lokførerne, Line Steinseth.
4: Vi forlanger lik lønn for likt arbeid, og dette har vi vært I samtaler med Vy I over to år, så dette burde ikke komme overraskende på Vy.
5: Hvordan vil dette ramme passasjerene?
4: Det jo ulikt hvordan dette rammer, men vi har fortsatt medlemmer som ute på Hamar og på Kongsvinger og litt på Østlandet og I Bergen, så man må sjekke Vy.no for å se det.
0: Og NRK Nyheter fikk du av Terje Tobias Tønne.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, ikke dårlig det å starte mandagen og uka med et musikalsk lite kyss som du fikk fra Sixpence on the Rich. Ja da, Nils Hagen hos deg på plass I studio. Morgen, morgen.

Crazy Abrams var det som sang That's so true. Og før det var det Gabrielle. Synd, sang hun. Ja da, og 05.12 forteller klokka. Ja, et håndbrudd etter et snowboardfall måtte til for at dagens musikalske bursdagsbarn kom I gang med musikken. Ja da, og mange fine låter har det jo blitt. Mange av de spilles her I kanalen, og en av de kommer om litt.

0: kinder.
1: Ja, ikke noe dumt råd det, å være litt snillere. Det var Joa som sang A Little Kinder. Ja, en skulle jo tro at Inge Bremnes nærmest ble oppflasket på musikk, siden pappa Ola Bremnes, og både Kari og Lars tante og onkel. Men i ungdommen var han visst like opptatt av snowboard, men da arma brakk etter et fall, så begynte han å klimpre på gitaren, og dermed var det visst gjort. Og i dag det bursdag. Gratulerer med de 35. Mange fine låter har det blitt, og flere av de lista her i NRK P1, som for eksempel denne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Miljøpartiet De Grønne vil ha oljestans i nord. Fungerende partileder Ingrid Liland sier regjeringen må droppe alle planer om ny oljeleting og oljeaktivitet nord for Polarsirkelen. Nå tar hun kravene inn i budsjettforhandlingene i Stortinget.
1: Vi er nødt til å si nei til leting og investeringer i Arktis og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
2: Det høres litt ultimativt ut, dette.
1: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det er helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere.
3: Det er uansvarlig. Man skal ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
0: Til slutt hørte vi Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. Reporter var Kristian Skårdalsmo. En ble drept og 11 ble såret i et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i Saudi-Arabia i går. Det opplyser landets luftfartsmyndigheter. Også lørdag ble flyplassen rammet av et angrep hvor 12 mennesker ble drept og over 300 ble skadd, ifølge myndighetene. Houthi-militsen i Jemen har tatt på seg ansvaret for de dødelige angrepene. Nord-Korea har skutt flere ballistiske missiler mot Japanhavet, det sier militæret i Sør-Korea. Også den japanske kystvakten har omtalt hendelsen og sier at missilene har falt ned i vannet. Forrige gang Nord-Korea skjøt opp et ballistisk missil var 3. oktober. En person er hentet ut av en leilighet etter en brann i Hønefoss i natt. Personen fikk livreddende førstehjelp, og en luftambulanse ble også sendt til stede. Totalt ble 9 personer evakuert, brannen er nå slukka. Den økonomiske støtten som nybakte foreldre uten arbeidsinntekt får, blir kraftig redusert i forslaget til statsbudsjett. I dag får foreldre som ikke har inntekt 92 000 kroner i engangsstøtte. Det blir foreslått redusert til 67 000 kroner, det rammer blant annet uføre og studenter. Far og masterstudent Bjørn Olav Greve reagerer på kuttet.
4: Det er jo et slag da, mot en studentgruppe som allerede er utsatt. Har ikke krav på syke barndager eller omsorgspenger når vi er studenter. Jeg tror mange vil merke det.
5: Men kuttet er ikke ment som penger til å leve for, sier ministeren som har foreslått kuttet.
6: Engangsstønaden er en engangsutbetaling som skal gå til utstyr i barnets første leveår.
5: Studenten tror kuttet får konsekvenser.
4: Jeg tror vi kommer til å se enda færre studenter med barn, rett og slett.
0: I saken hørte du også barne- og familieminister Lene Vågslid. Reporter her var Marianne Ytreide. Og NRK Nyheter, dem fikk du av Terje Tobias Tønne.
7: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Hvis du noen gang har vært I New Orleans, så har du sikkert også gått ned Bourbon Street, som Sting sang om her. Og klokka den har blitt 17:35. Navnedagen I dag tar oss til bokstaven V, og til alle som heter Walter og Vibeke. Og siden jeg gjerne knytter en artist og en låt til navnedagen, så det jo en glede å finne fram Vibeke Saugestad. Hun slo jo gjennom som ganske ung, for allerede som 16-åring var hun sanger I bandet Weld. Du husker kanskje denne?

Men vel, det var dette med Vibeke Saugestad I spissen. Men hun tok jo musikken videre etter at bandet ga seg. For eksempel sang hun sammen med Anne-Grete Preus. Og da kommer den låta som en markering av navnedagen til alle som heter Vibeke og Walter.

Eivind Veiseth sing Regnbue, og før det hørte vi Anne-Grete Preus og Vibeke Haugestad har alt. Og neste artist ut her I tidlig morgen litt av en type. For bak artistnavnet Theos finner vi Theodor Gjerløv Larsen, en 21 år gammel kar fra Fredrikstad, og det vi straks skal høre hans første singel. Men Theodor ikke bare artist, han også skuespiller, og Theo en prisbelønt sådan, for I sommer var han Norges representant I verdensmesterskapet I scenekunst I Las Vegas, populært kalt Talent OL, og der rasket han med seg både sølv og bronsemedalja. Ikke verst I konkurranse med hele verden. Men tilbake til debutlåta. Her kommer den. Didn't see it coming.

0: morgen, her NRK Nyheter klokka 6. AUF-leder Gaute Skjervø tar nå et oppgjør med høye lederlønninger I statseide selskaper. Han bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig rykker stadig lenger fra arbeidstakere flest. Og han synes eget parti, Arbeiderpartiet, gjør for lite for å stanse denne utviklingen.
1: For eksempel toppsjefen både I Posten og I Mesta og I Statkraft tjener flere ganger så mye I lønn som statsminister I Norge. Det synes jeg vanskelig å forstå. Så jeg bekymret for at dette ferdig med å bli en trend både I de selskapene og I flere deler av det norske fellesskapet.
0: I Midtøsten øker frykten for en ny voldsspiral etter angrepene på hovedflyplassen I Saudi-Arabia I helga, hvor minst 13 personer

0: er død. I går var det nok et angrep på Houthi-militsen I Yemen som støttes av Iran, true med flere. At kampen intensiveres har stor betydning for resten av verden, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Vi forlanger lik lønn.
0: Beklager, det var feil. Det var den norskfødte tigeren Altai som I helga tok I livet av en mann som tok seg inn I innhegninga I en dyrepark I England utenfor byen Doncaster. Tigeren blir ikke avlivet, forsikrer parken. Altai ble født I dyreparken I Kristiansand I 2022 og ble overført til Yorkshire Wildlife Park I 2025 som en del av det europeiske programmet for bevaring av dyrearter. Togstreken fortsetter etter at samtalene mellom partene brøt sammen I helga. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de aller fleste på Østlandet. Streiken har vart I over tre uker, og totalt 72 lokførere tatt ut. Det ikke mye vi forlanger, sier hovedstillitsvalgt for lokførerne, Line Steinseth.
1: Vi forlanger lik lønn for likt arbeid, og dette har vi vært I samtaler med Vy I over to år, så dette burde ikke komme overraskende på Vy.
2: Hvordan vil dette ramme passasjerene?
1: Det jo ulikt hvordan dette rammer, men vi har fortsatt medlemmer som ute på Hamar og på Kongsvinger og litt på Østlandet og I Bergen, så man må sjekke vy.no for å se det.
0: Storbritannias statsminister Andy Burnham slår fast at Russland blander seg inn I brexit-avstemningen I 2016. Det sier han I podcasten The Rest is Politics ifølge Reuters. Burnham den første britiske statsministeren som offentlig sier at det finnes bevis for russisk innblanding. Han sier han ba om et klart svar da han kom til Downing Street og at han fikk en bekreftelse. Burnham har ikke sagt hvordan det skal ha skjedd eller hvilke bevis konklusjonen bygger på. Og det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
4: Takk til Terje Tobias og til Nils Åge som har holdt deg med selskap den siste timen. Knut Erik, du klar?
5: Jeg så absolutt klar.
4: Ok. 15 pluss 27.
5: 15 pluss 27, da har vi 15 pluss 20 35, da var vi på 42 da, eller?
4: Ja.
5: Ja.
4: Det ikke det riktig?
5: Jo, det ble ikke det riktig.
4: Ja, ja. 3x pluss 7 lik 22. 3x pluss 7 lik 22.
5: Da det jo 3 ganger et eller annet pluss 7 som skal bli 22.
4: Ja, så det bør ikke være så vanskelig. Det middels vanskelighetsgrad. Ungdomsskole, på en måte.
5: 3 ganger.
4: X, ja, hva 3 ganger?
5: Her min, 3 ganger 5.
4: 3 ganger 5.
5: Mye er det?
4: 15. Ja, 3 ganger 5. Det der ikke dårlig, altså.
5: Du, nå klokka 3 minutter.
4: Klokka det, ja, ja. Nobelprisen I økonomi skal dele oss ut I dag, nemlig. Den går dessverre ikke deg og meg. Det ingen tvil om.
5: Det faktisk positivt overrasket over nivået 3 minutter over 6 på en mandag, altså.
4: Det skal du ha, faktisk. Og med det så sier vi velkommen til NRK P1. 4 over 6. Straks en titt på vær og det hele. Og selvfølgelig, med mulighet for å sende inn lyd I appen NRK Radio. For å høre ditt morgen, yes! Gå inn I appen, trykk på ta opp og send inn lyd, og så får du og gir oss en skikkelig sånn morgenstrekk på dagen og på starten av uka

0: Good morning, Mats. Trisseknuttis. God morgon, Amanda.
1: Bra, Filippi, I appen NRK Radio. Ikke sant, det ikke mer som skal til, for at jeg nå blir I godt humør. Filippi, god morgen, velkommen skal du være.
2: 12.
1: Oktober, hvem har du pengene dine på når det kommer til økonomi Nobelprisen, Knut Erik? Du hadde jo litt andre tanker om den Nobelprisutdelingen før helgen. Du mente jo at han hadde sluttet 35 kriger.
3: 35 kriger og gjort all verden for hele verdensøkonomien og ja, I det hele tatt. Men ble ikke han da.
1: Nei. Skuffa og gikk Knut Erik Luterugga ut I døra på fredag, det ingen tvil om.
3: Synes jeg klarer meg ganske overraskende mye igjen av lønna som vi fikk på fredagen I dag.
1: Det er ikke nok til å få Nobelprisen I økonomi.
3: Altså. Nei, det ikke det altså. Nei. Nei, det ikke noen navn som popper sånn opp umiddelbart på shortlista mi, altså, og det liksom det? Kan være mulig vinnere. Nei, det ikke det.
1: Nei.
3: Har du noen favoritter?
1: På økonomi?
3: Ja.
1: Jeg synes jo at det jeg får til med det jeg får utbetalt her ganske imponerende da, I løpet av uka, så hvis man ser på det på den måten, så synes jeg jo at jeg en god kandidat I utgangspunktet.
3: Ja, herlig.
1: Hva man klarer å presse ut av en statlig lønning som har forholdt seg til den jevne prisutviklingen.
3: Ikke sant?
1: Ja, ja, så har det blitt så dyrt. Det dyrt, ja. Vet du. Ja, ja.
3: Fylte billig bensin I her, ja.
1: Gjorde du det?
3: Ja.
1: For du vanner den ut nå.
3: Gjør det.
1: Ja.
3: Gjør det.
1: Hva du blander
3: Egen oppskrift,
1: med?
3: Ja, nå.
1: Ja.
3: Ja.
1: Solaug super.
3: Ja, du vet, med litt tran I bensinen også. Går det. Ja, da får du superkrefter.
1: Men for trana, den har ikke blitt dyrere, eller?
3: Oi, jeg vil jo tro at den også har gjort et lite byks I løpet av de siste årene.
1: Det høres ut som veldig mange der ute som sånn, nei, måtte du slutte å kjøpe tran, altså. Det har blitt for dyrt.
3: Ja, klart det har blitt for dyrt.
1: Det jo billigere med sanna sol, må vi til. Velkommen til en iskald morgen. Det 0 grader flere steder. 2, egentlig, sånn som jeg har sjekket I utgangspunktet. Føles da selvfølgelig mye kaldere, ettersom at det har vært mye nordavind gjennom helgen. Skjønte at det var småkjølig her på lørdag.
3: Om det var så kjølig. I hvert fall for oss som sto med prøvde å berge og ikke bli våte og hadde med paraply og sto ute og så på fotballkamp. Yngres avdeling, håper jeg skulle si. Det var en kald affære.
1: Ja.
3: Jeg vil tro jeg ikke var alene.
1: Nei. Det blir finvær I dag, som grunnen til at det ekstra kaldt I tillegg. Da. Strålende sol opp mot 7 grader på det varmeste. Og I morgen så skal det regne og være like kaldt, så den gleder jeg meg til. Onsdag sola tilbake igjen, og så litt sånn av og på. Vi tar en prat med statsmeteorologen. Det om en halvtime for å høre hvordan det her Håper på litt grann sønnavind, så at vi kan få litt grann varmere nå. Jeg var bort på baderomsgulvet, begynte å kjøre det litt grann opp, og så, det deilig da. Men det tar så lang tid, vet du, for å varme.
3: Ja. Jeg har fått opp varmeovnen vi nå fra Boden. Den måtte til I løpet av helgen. I trafikken så kring en kryss, altså inn mot der, så begynner det å krø seg til allerede. Ellers grei flyt på hovedveien, ingen hendelser. Kollektivtrafikken, den som går I hvert fall I rute, ikke fått melding om noe annet, men det også togstreik I dag, så dobbelt og trippelsjekk reiseplanleggeren, for det mange avganger, både lokaltog og regionstog, som innstilt.
1: Og vi får besøk I dag, og det av forfatter Erika Fatland. Hun har skrevet en bok om vinteren I Ukraina, etter å ha tatt turen dit I fjor. Mange av historiene sterke, noen nesten uutholdelige. Terningkast 5 fått her, du kan lese hele anmeldelsen på nrk.no/anmeldelse. En lavmælt og rystende historie om Ukraina og kunsten å holde ut, skriver Ola Heggdal. Og Fatland, hun på plass rett før klokka 8 I dag. Du har tittet I boka.
3: Har det, og det god lesning og møter da liksom mennesker som prøver å leve et vanlig liv I en krig.
1: Ja.
3: Enkelt og greit.
1: Og da spesielt på vinterstid I Ukraina, så I tillegg jo det småkjølig.
3: Ja. Utfordrende forhold, mildt sagt.
1: Ja. Vi her selvfølgelig. Hele veien frem til klokka 9. Knut Erik og Mats med en titt på de siste lokale nyhetene allerede straks. Gårdstagens lyd, og så det TV-aksjon-uke. På søndag skal penger samles inn. Det til NRC Flyktninghjelpen I år.
3: Mm-hmm.
1: Skal tette litt på saken, og så har vi en liten...
3: Ja, vi må jo prøve å samle litt penger vi også.
1: Det klart vi skal prøve å samle litt penger I løpet av uka. Det skal vi ta fatt på alt sammen I løpet av den neste timen. Etter Peder Elias aller først, dette good for you. Tusen var såpass gode. Peder Elias da, nå på NRK P1 straks 6:15. God morgen.

0: You. Vi har fått et gjest fra Flipp I appen NRK Radio. Kan ikke flere sende inn da? Ta opp lyd I appen der inne. Send det av gårde. Ja. Så klipper vi det sammen til et kor, et gjespekor, så vi får helgen litt sånn ut av skulder og kropp før klokka 7 I dag. Ikke det
1: greit, Anna? Det høres ut som en veldig, veldig god plan. Gå inn I radioappen og trykk på den send inn-knappen, spill inn gjespet ditt og send.
0: Av gårde. Det jo som med latter, vet du, med gjesp.
1: Jaha,
0: ja, også med korona. Det smitter.
1: Ja,
0: vi skal til de lokale nyhetene, Anne. God morgen.
2: God morgen.
0: Vi skal høre at FRP mener regjeringen bløffer om togsatsning.
2: For der AP-regjeringen snakker om en historisk satsning på tog, viser tallene noe annet. Prisjusterte tall fra samferdselsdepartementet viser nemlig at det gis mindre penger til jernbanen nå enn for 5 år siden. FRP's Ketil Solvik-Olsen reagerer på det han mener regjeringens togbløff.
3: Nå de på et lavere nivå som en andel av statsbudsjettet enn de har vært på 15 år. Og hvis du summerer hvor mye lavere budsjettet har vært de siste 5 årene, så har jo jernbanen tapt over 25 milliarder kroner. Det penger som hadde kommet godt med når jernbanen nå forfaller og infrastrukturen svikter.
2: Samferdselsministeren sier de øker summen til tog I neste års budsjett og gir mer penger til vedlikehold enn før. Nominasjonskomiteen I Oslo Arbeiderparti peker på Marte Skarning Lund eller Osman Mushtaq som mulige byrådslederkandidater til valget neste år. Nå skal medlemmene si sin mening om forslaget. Deretter skal det sendes ut et nytt og endelig forslag før APs medlemmer skal stemme over valglista 22. november. Og det brant I en bil ved en høyblokk på Sofiemyr I Nordre Follo. Brannvesenet har kontroll og blir på stedet for å kjøle ned bilen, skriver politiet. Årsaken til brannen ikke kjent.
0: Det var det. Jeg bare satt her og leste sånn Henriette Feischel, hun som har skrevet og spiller I Treholdt musikalen.
1: Fikk en overraskelse her da?
0: Fikk en liten overraskelse på scenen da, for det mange som har tatt turen til Oslo Nye for å se nyskrevet musikal der, som hun har skrevet og fått da, altså Åse Bys ærespris, som en pris som hedrer kunstnere som har gjort en særegen innsats for norsk scenekunst.
1: Ja.
0: Det var bare at dukket opp da fra Oslo Nye sånn, et bilde av hun skuespilleren I sånn svart-hvitt. Ja. Og det jo ofte når noen har gått bort, så blir jeg sånn, nei, uffa meg. Og så var det sånn, nei, det var en veldig god nyhet. Ok, da går jeg ut.
1: Og hun ble overrasket og felt en tår eller to, ja. Og var kjempeglad.
0: Ja, ja, ja. Så får vi krysse fingeren for at det oss neste gang. Nei, da vi jo kanskje ikke så mye på scenekunsten. Anders Skifjell ga deg de lokale nyhetene, og vi skal til gårsdagens lyd. Og jeg på denne kåra, du kan jo være med å stemme deg på. Jeg synes vi skal ta med... Philip sin gjesp inn I gårdsdagens lyd, så du må oppdatere avstemningen.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Du klarer det, gjør du ikke det da?
1: Eller om vi må nå da faktisk, vet du hva, jeg skal ordne det I løpet av få sekunder. Kan ikke du ta lyden din også?
0: Jeg kan ta lyden min.
1: Jeg
0: har vært på konsert da I Bergen I helgen.
1: Yes.
0: Jazzkonsert.
1: Oi!
0: Ja, ja, veldig staselig. Ja, det var funky og fint, altså.
1: Ja, så var litt svung over det også. Litt tempo.
0: Så jazzkonsert på en lørdag min gårdsdagens lyd. Så skal vi over da til Flippy, som starter dagen med sin gårdsdagens lyd, eller dagens lyd. Den synes jeg helt utmerket. Det jo slik at etter at man nå da kan sende inn lyd I appen NRK Radio, så inviterer vi dere inn til å sende inn lyd for å være med da og kjempe mot oss I gårdsdagens lyd.
1: Og nå ligger den ute, avstemningen oppdatert med Flippy sitt yes.
0: Skal jeg gjette på hva din gårdsdagens lyd
1: Få høre.
0: Det et eller annet om at det kaldt?
1: Vet du hva? Jeg sto I det og tenkte at ja, det kan jeg ha som bidrag, men vet du hva? Jeg vil heller bidra med at jeg har vært på treningssenter.
0: Tungt det der, hører jeg. Oi, det der tungt,
1: ja. Ja. Måtte få igjen varmen litt, da vet du, etter å ha stått ute og fryse hele lørdagen. Så jeg fikk til en treningssentertur I løpet av helgen også.
0: Det helt utmerket. Gårdsdagens lyd, da stemmer du I appen NRK Radio. Og nå har både Frank og Lars-Erik kastet seg på. Vi skal lage et gjespekor for å bare knirke ut helgen og starte uka en gang for alle. Send inn ditt gjespe I appen NRK Radio, så skal vy syde sammen. NRK.

0: klokka blitt. 6:55. Håper dere en god start på dagen, og vi skal gjespe oss hele veien inn I en ny uke. Da må man måtte legge litt fra seg helgen. Om den var god, om den var dårlig, om den var sånn helt midt på treet. Jeg vet ikke, oktober gir jo ikke ved dørene.
1: Nei, ikke den helgen vi I hvert fall har lagt bak oss. Den... Det var ikke helt strålende, for å si det sånn.
0: Feil knapp. Ja. Jeg vet ikke om du hørte det. Det noe jeg skulle trykke på. Sånn, ja, nei, men det jo noe deilig med at det blir litt sånn crispy og klart. Og I dag strålende sol I Stor-Oslo, med et lite kvarter. Prat med statsmeteorologen for å høre om det. Muligens litt varmere temperaturer innover I uka.
1: Skal være helt ærlig, var liksom, det var for min del var bare ikke helt klar for det. Jeg var ikke forberedt, så det ble sånn, det kom som et sjokk.
0: Hæ? I alle dager?
1: Men... Jeg har gjort en ganske sånn oppsiktsvekkende ting allerede.
0: Har du oppsiktsvekkende ting?
1: Ja, faktisk.
0: Og da skal jeg rydde forsidene?
1: Ja, ok. Behold forsiden så lenge.
0: Ok.
1: Jeg drikker julebrus. Hjelka. Kjøpte en sixpack til og med, men kun smakte på den ene. Da vi ferdig med den. Trenger ikke ta diskusjonen om det for tidlig og så videre, men jeg vil bare si da, jeg av de som allerede har smakt på den I år.
2: After review! Number 10, Paraguay, color is mine. Decision is red card.
0: Ja da, red card fra alle oss her I Stor-Oslo. Det helt sinnssykt, Erik. Og da fordi du trengte påfyll?
1: Ja, det var bare plutselig stod en vegg med den julebrusen jeg liker best, uten å nevne navn foran meg I butikken. Så tenkte jeg, ja men altså, det lørdag. Det lørdag, lov å kose seg litt, og så skal jeg ikke smake det før nærmere jul igjen. Ikke sant?
0: Du, vi har fått en melding her på NRK Radio. Vi snakket jo om at Nobelprisen I økonomi skal deles ut I løpet av dagen. Johannes lurer på hvordan vi fikk 15 pluss 17 til å bli 42.
1: Var det 17? Var det ikke 27 da? 15 pluss 27, tror jeg.
0: Ja, det var 15 pluss 27, Johannes.
1: Ja, det jeg ganske så sikker på. Skal jeg gå tilbake og høre på det, men det jeg håper bare det 42, da.
0: Hvor mye 15 pluss 17, da?
1: 15 pluss 17 32.
0: Nei! Ja, på nikker nå, det ikke dårlig. Du, det kommer inn en del andre, eller flere meldinger, altså, som disse gjespene. Vi tenkte vi skulle gjespe oss litt inn I dagen. Skal jeg legge det fra oss før 7, men I appen NRK Radio så finnes noen muligheten altså til å sende en lydfil. Så gjør gjerne som både Philip og Frank og Erik akkurat nå. Så skal vi klippe det sammen, så skal vi ta en god gjesp for å starte både mandagen og uka neste halvtimen. Ja, Håvard enig med meg, det ingen tvil om.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Regjeringen må droppe ny oljeleting og oljeaktivitet I nord. Det krever SV og MDG. Fungerende partileder I MDG, Ingrid Liland, sier dette må inn I budsjettforhandlingene I Stortinget.
1: Vi nødt til å si nei til leting og investeringer I Arktis, og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
2: Det høres litt ultimativt ut, dette.
1: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere.
3: Det uansvarlig. Man skal ta alle mulige andre politikkområder inn I statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
0: Ja, det sa Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum-reporter var Kristian Skårdalsmo. I dag starter rettssaken om de såkalte prisjegerne I dagligvarebransjen. Tidligere har de tre store matvarekjedene, Coop, Rema og Norgesgruppen, fått milliardbøter for ulovlig prissamarbeid.
4: Tidligere skannet kjedenes prisjegere konkurrentenes priser I stor stil. Nå blir det som myndighetene mener et ulovlig samarbeid tema I retten.
5: De har delt omfattende mengde informasjon gjennom såkalte prisjegere, og det har skadet konkurransen.
4: De tre kjedene har fått en bot på til sammen nærmere 5 milliarder kroner. Nå har det gått til sak for å slippe. Staten mener samarbeidet har gjort produkter dyrere å handle for deg og meg.
5: Det blir mindre å vinne på å sette prisen ned hvis du vet at konkurrentene dine vil være der med kort tid, og det blir lite å tape på å sette prisen opp hvis du forventer at konkurrentene dine vil følge etter.
0: Det sa regjeringsadvokat Lisa Marie Moen, og reporter var Kristoffer Sandøy. Ingen av selskapene vil snakke om saken før rettssaken starter. De svarer skriftlig at de uenige I påstandene og avviser informasjonssamarbeid. I Saudi-Arabia en person drept og 11 såret I et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen I landet. Det opplyser landets luftfartsmyndigheter I en uttalelse. Angrepet skjedde I går, og så lørdag ble flyplassen rammet av et angrep. Houthi-militsen har sagt det var de som stod bak dette angrepet. 12 mennesker ble drept og over 300 ble skadet I angrepet på lørdag, ifølge myndighetene. 7 amerikanske senatorer mener president Donald Trumps dieselavtale med Russland bryter et vedtak I kongressen. I 2022 sa kongressen nei til russisk energiimport for å hindre at amerikanske dollar finansierer Russlands krig mot Ukraina, skriver de 7 I en uttalelse. Det 4 republikanere og 3 demokrater blant senatorene som nå protesterer. Finansminister Scott Bessent mener avtalen kan gjennomføres. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: Det min lyd som vant gårsdagens lyd. Og siden jeg så godt forberedt, så har jeg den selvfølgelig klar.
7: Ja, ja, ja.
6: Jeg ikke derfor jeg tråkker vann akkurat nå, det mest bare fordi jeg synes det hyggelig å prate litt, og der vi lyden.
7: Gammel kontrabass der, eller var det en elektrisk bass?
6: Det var en elektrisk bass.
7: Det var det, ja.
6: Ja da, det var min, hva skal vi si, dette var T.R. Mille Wang som sang, og på det som Fredrik Svabe på gitar da, som var artisten, blant annet kjent for å spille gitar for artisten Aurora.
7: Ja,
6: kult. Så, hva det du smiler da? Har det kommet en melding?
7: Det
6: noe?
7: Ja, ja, nei, det var bare Håvard som vi fikk så vidt nevnt før halvfru her, som... skriver til meg da. Knut Erik, du kan ikke meddele dette, altså at jeg har kjøpt meg allerede julebrus og smakt på den, og si at vi ferdig med det. Det ugreit.
6: Ja.
7: Han ville gjerne ta debatten, hører
6: du? Ja, da, men det var det jeg prøvde veldig hardt. Han var ikke opplyst. Dette tar vi når det nærmer seg. Ja. Søren med 12. oktober. Må vi holde tunga helt rett I munnen her.
7: Ja, ja, ja.
6: Vi skal snakke dekkskift. Det kan vi jo gjøre. Det liksom the season.
7: Oh, yeah.
6: Dekkskift står på ukeplanen til Lars Ivar også. Bilen blir skodd for vinteren. Det på torsdag. Bestilt time. Og så ser jeg bort ifra julebrudskommentaren til Lars Ivar, det orker jeg ikke. Men kan ta med at Lars Ivar kjørte ut paller I butikkene neste uke. Venter da på til november før julebrudsen kjøpes, ikke sant?
7: Ja. Men Lars Ivar, jeg føler deg. Hva det jeg skal allerede sette
6: stedet I dag? Nei, slutt, Knut Erik.
7: Nei, ikke julebrudsen. Jeg skal skifte dekk I dag.
6: Ja.
7: Hva det jeg skulle for?
6: Har du skiftet dekk? Jeg på en spørsmål akkurat nå.

0: Ebony and Irony.
1: Irony, ja.
0: Ja, det var gøy.
1: Ja, det
0: var
1: gøy.
0: Klart det hadde vært morsomt. Ebony and Irony fra Paul McCartney og Stevie Wonder. Og så det ikke Irony, det Ivory.
1: Yes.
0: Men noen ganger så hører man titler på sanger helt feil.
1: Ja, ja.
0: Ja, som du, hva heter den der Take On Me, hva du egentlig trodde de sa der?
1: Ja, du sikter kanskje til Rock and Roll All... Nei, vet du, Rock and Roll All Night.
0: Ja.
1: Party every day, synger de.
0: Ja.
1: Rock and roll all night and part of every day.
0: Oh, ja. And part of every day.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg ikke så liksom andre siden, men det var, jeg var litt annerledes.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Skal si god morgen, det statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal på jobb i dag. Hei!
2: God morgen, hei
0: da
2: til deg.
0: Da velkommen til litt småkjølig start på oktoberuka.
2: Ja, det var jo... det var kaldt. Det var kaldt. Det kunne jo vært kaldere, men... Når det klarvær, flotte stjerner å se på, så blir det kaldt når lufta står ganske stille. Det lite trekke fra nord, men det merker ikke så mye. Og vi har 1 grad på Blindern klokken 6, 2 ved Bygdøy, minus 1 på Tryvann og Bjørnholt i Nordmarka. Litt kaldere ved Hakkadal, der var det minus 2, samme ved Aurskog, minus 2 grader der. Og Hellersletta var det pluss 2 grader. Og det at vi så stjerner i dag tidlig, det tyder på at det blir en dag med lite skyrt å begynne med. Og så fortsetter ut dagen, så... Værvarslet sier pent vær.
0: Det ikke dårlig altså, men da småkjølig. Hvor varmt blir det på dagen da?
2: Vi får en 10 grader,
0: ah, okay.
2: Så det greit. Det tar bare litt tid før det kommer seg dit, men når vi kommer til ja, Totia, så ser det fint ut der. Altså, hvor ja. Vi får pent vær rundt en 10 grader. Så en fin høstdag det vi kan se for oss.
0: De neste dagene, det ser det skal komme litt regn i morgen allerede.
2: Ja, det gjør det, skjønner du. Det gjør det, og det blir andre boller. Nå blir det litt mindre kald luft som kommer, så vi får jo stigende temperatur, men jeg vet ikke om man vil tenke akkurat på det i morgen når det blåser godt og regner. For i morgen blir det skyet, det blir regnvær, og det kan nok kjennes ganske godt den vinden fra sørøst, som tar nok en frisk bris utsatte steder i perioder. Men så blir det lettere enn på onsdagen.
0: Ja, det ikke dårlig.
2: Nei, det kunne vært verre. Det kunne vært lenger.
0: Det kunne vært lenger. Da pleier vi ikke å ta noe mer værvarsler. For det jo kommet til morgendagen i dag, morgendagen, og ja. Det på onsdag, torsdag, fredag. Er det noen liksom overraskelser? Er det 25 og strålende? Sånn er det.
2: Nei, hvis, du venter sikkert på noen Indian Summer.
0: Jeg har. Ja. Ja. Jeg har jo på bingo-brettet, så, ja, men jeg har jo tapt i bingo hver gang jeg har spilt i mitt liv. Så.
2: Vinner ikke noe heller?
0: Nei.
2: Nei, så det, ser, det skiftende høstvær.
0: Ja da, det utmerket med bøffen rundt halsen. Må ikke fryse, vet du, Rafael?
2: Nei, jeg hadde noe øra i dag tidlig når jeg skulle sykle. Ja.
0: Har du lys på?
2: Automatisk, kan det bli en elsykkel, vet du, så
0: da... Og det på automatikken, ja. Ikke sant? Ja, ja. Det sånn AI-sykkel, eller?
2: Sykler
0: seg selv, ja. Du bare setter deg på, og så det å si...
1: Destination, my list.
0: Ja, ja, ja. Og for ikke å snakke om det viktigste av det alt...
1: Tommer refleks.
0: Ja! Helt utmerket.
1: Ja, for skulle jeg si det, det jo faktisk en drøy time til sola ordentlig er oppe, så det mørkt ute. Få på folkens, få på refleksen og gjør deg synlig. Ellers er det køer og forsinkelser nå på de vante stedene på hovedveien. Ingen hendelser. Togstreik også i dag. Mange innstilte avganger.
0: Skiftet til vinterdekken da?
2: Nei.
0: Nei. Jeg tror jeg skal gjøre det i dag, skjønner du.
1: Ja, inne i radioappen så er det nå i øyeblikket faktisk 13% som skriver «Nei, det har jeg ikke». 23% har vært flinke da, og allerede lagt om til vinterdekk.
0: Lars Ivar, han har det på torsdag, og Michelle sier «Takk for vinterdekkpåminnelsen». Akkurat lempa en dekka i skiftet i bilen, og så sa han at han sjekket konto. Og både han og kontoen var klare for at noen andre skal få gjøre jobben. Den synes jeg er fint. Endelig blitt voksen, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Det vet du hva? Dette her gidder jeg ikke nå. Dette her får noen andre ta ansvar for.

0: Dette var The Fugees. Killing Me Softly på NRK P1 kvart på sju. Vi har samlet inn da, Jesp I appen NRK Radio med den nye lydefunksjonen. Har du lyst til å være med da? Jeg driver nå og klipper sammen en sånn Wake Me Up special ja. Med Jespene deres. Så sleng din I appen I neste 2-3 minutter så skal du få lov til å være med da. På å virkelig liksom gni søvnen ut av, hva skal vi si, skjelett I dag da,
1: eller? Ja, absolutt. Ja. Så, enn så lenge så jo Frank, Lars-Erik og Flippi som har bidratt. Vi mangler litt sånn kvinnelige stremmer her.
0: Ja, det klart. Vi må ha en lysere pitch. Det kan jo hende at Anne får bare bidra eventuelt etter at du ferdig med de lokale nyhetene. Vi begynner med de da, riktig nok. Togstreiken den fortsetter I dag og fører til at det mange innstilte tog.
2: Ja, samtalene mellom partene brøt sammen I går, og dermed blir det ingen slutt på streiken. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de fleste på Østlandet. Streiken har vart I over 3 uker, og totalt 72 lokførere tatt ut. Tidligere FRP-topp Ketil Solvik-Olsen går hardt ut mot regjeringen om togpenger. I prisjusterte tall brukes det mindre penger på tog enn nå enn for 5 år siden. Men samferdselsministeren mener det riktig å si at de har stått for en historisk satsning på jernbanen. Totalsummen til jernbanen noe lavere enn tidligere år, men forklaringen at de siste årene har vært kjøpt nye tog som nå skal fases inn. Regjeringen satser nå i stedet på vedlikehold, sier samferdselsminister Kamzy Gunaratnam.
3: Masse penger altså bundet opp I prosjekter som satt I gang, og det må vi jo respektere, for det ting vi har vedtatt og sammen har planlagt skal gjennomføres. Men totalt så tar vi bedre vare på det vi har. Det ble ikke særlig gjort før de siste 5 årene, og det skal vi være glad for det det viktigste vi gjør med pengene våre for jernbanen nå.
2: Kollektivselskapet Ruter kritisk til en planlagt app som skal varsle reisende om billettkontroller. Selskapet mener appen oppfordrer til sniking, skriver Avisa Oslo. Utviklerne bak appen sier de ikke har som hensikt å oppfordre folk til å reise uten gyldig billett, men å hjelpe dem I en økonomisk krevende tid. Ruter opplyser at de taper opp til 500 millioner kroner I året på at folk reiser uten billett.
0: Anne Skifeld, ja det de lokale nyhetene. Så må vi ha et lite gjesp fra deg, Anne. Nå må vi bare ta opp det nå. Skal vi se om vi bare tar den. Får vi skikkelig gjesp nå? Ja, det veldig bra. Da har vi den I banken. Kan Erik få et fra deg også, vi kan klippe inn. Det var veldig god.
1: En litt annen pitch.
0: Ja, ja, ja men ikke sant? Vi må ha litt forskjellige, for jeg tar en litt sånn mørkende.
1: Og der satt vi på
0: den for her, eller ikke? Det helt utmerket. Og med de tre skal vi klippe det sammen og vekke dere skikkelig med Wake Me Up etter Eddie Brickwell and the New Bohemians nå, Circles først. Og hvis du veldig rask å sende inn gjespet ditt I appen NRK Radio, så skal du også få bli med på å starte uka.

0: Jeg klarte det, jeg klarte det. Veldig straks så det på tide altså at vi skal få gjespa oss inn I uka til Aloe Black Avicii, for ikke å snakke om Stavangerkameratene, og det blir tempo. Jeg klart, jeg veldig fornøyd med meg selv, og har klart å klippe inn av deres gjesp for å starte uka. Og en uke skal det være med omtanke om andre. Det TV-aksjon på søndag, Knut Erik.
1: Det det. Håper I år går pengene til flyktninger.
0: Nå skal det være rett, altså.
1: Ja, rentefesten. Flyktninghjelpen.
0: Ja, det stemmer. Det over 400,000 mennesker på flykt I flere land hvor pengene da altså håpet at man kan hjelpe på lørdag-søndag TV-aksjonen 18. oktober ut og hvis ikke du har meldt deg til å gå med bøssebæren en fin søndagstur kanskje den viktigste I året var vel slagordet her for noen år tilbake
1: det de bruker den viktigste søndagsturen kan gjøre
0: så kan man vipse 21,33 en bøsse samler inn I snitt cirka 2,300 kroner I fjor så ble det samlet inn 64 millioner kroner da gjennom TV-aksjonen og disse bøssebærerne der ute Stas.
1: Veldig.
0: Fint. Og så en litt sånn her, jo kaldere det blir her, så kan man begynne å tenke på folk som på flukt der ute I verden. Hvis man ikke kunne komme til hjem og lukke døra og lage seg noe mat hjemme.
1: Fyrt opp I peisen og bare skru på lyset og tar det som en selvfølge.
0: Ja da, hvert sekund. Hvert andre sekund flykter altså et menneske fra krig eller konflikt. Vi lever jo en tid som ganske mye mer konfliktfylt, og da blir det jo enda liksom viktigere å måtte vise litt omtanke. Og da en uke som dette her og TV-aksjonen på søndag en helt utmerket mulighet til å bidra litt.
1: Absolutt.
0: Og du og jeg har jo planer om å bidra litt, du også. Ja, du og jeg også.
1: Vi må jo det. Prøve å få samlet litt penger til en god sak.
0: Absolutt. Så vi skal komme tilbake til det om veldig, veldig kort tid. Aller først, skår, Sturla. Og så skal vi bare få klippa inn de to siste gjespene. Og så skal vi vekke dere skikkelig med Wake Me Up, all dere straks. Du

0: Og med det så hadde vi gjespet oss på veien. Nå legger vi fra oss søvnen. Ta fatt på de neste to timene. Straks fortell deg hva du skal prate om I lunsjen I dag. Dette var låta Wake Me Up med gjesp av dere.
1: Her NRK Nyheter klokka 7. AUF-leder Gaute Skjervø tar nå et oppgjør med høye lederlønninger I statseide selskaper. Han bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig rykker stadig lenger fra arbeidstakere flest, og han synes Arbeiderpartiet gjør for lite for å stanse utviklingen.
2: Lederlønningene I de statlige eide selskapene ikke lønnsledende, og vi må forholde oss til konkurransen de her toppsjefene opererer I arbeidsmarkedet. De kunne ha fått det dobbelte I Sverige tre ganger også, så det her en helt annen verden som vi må forholde oss til, og føringen konkurransedyktige lønninger, men ikke lønnsledende.
1: I dag starter en rettssak som kan få konsekvenser for konkurransen I dagligvaremarkedet. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig samarbeid om priser. I 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkskjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig. Nå skal retten ta stilling til saken, og det satt av to måneder til saken I Gulating lagmannsrett I Bergen. Regjeringen vil nå endre lovverket for å forby såkalte lootboxer I dataspill. Disse boksene koster penger, men man vet ikke nøyaktig hva de inneholder før man kjøper. Lotteritilsynet skriver I en rapport at barn for dårlig beskyttet mot å bli spilleavhengige, og kulturministeren mener barn kan bli lurt.

0: investert inn I noe som ligner på gambling.
1: Jeg har kjøpt lootboxer på andre spill, for jeg liker å spille.
2: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordret til forbud mot lootbox. Det kulturminister Lubna Jaffery med på.
3: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette jo at det med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn I en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
2: Selskapet EA som står bak spillet. Sier til NRK at de vil fortsette å informere foreldre om hvordan de kan begrense pengebruk I spillet.
0: Reporter Roy Pettersen. Fattigdommen I verden har økt for første gang siden fattigdomsindeksen ble opprettet I 2010. Ifølge FN har verden nå 1,2 milliarder fattige, noe som ifølge organisasjonen bør være en vekker. Sammenlignet med I fjor det over 51 millioner flere som lever I det som beskrives som akutt fattigdom. Rettssaken mot komikeren Russell Brand starter I London I dag. 49-åringen tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep, og han nekter straffskyld på alle punkter. Hendelsene strekker seg ifølge politiet så langt tilbake som til 1999. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
4: Takk skal du ha, Tone. God morgen, og velkommen. Nå har vi gjespet I tre minutter her. Det jo altså I det øyeblikket man begynner.
5: Det smittsomt, ja.
4: Ja da, men da får man liksom litt mer luft I blodet, det man jo får.
5: Ja, luft I lungene, fylt opp lungene. Ja, ja. Forrige gang blodpumpa litt I grann, på en annen måte enn det strutinga gjør, kanskje.
4: Ja, ja, ikke sant? Ja, ja. Litt for å starte uka fikk vi da innsendt gjesp. Du kan scrolle deg tilbake hvis du vil høre Wake Me Up, sammen med Stavanger-kameratene Allo Black og Avicii, alt sammen I en liten remix.
5: Og ikke minst deres gjesp. Bidrag.
4: Ja, så klart. Ja, ja, ja.
5: Du, I trafikken må bare hoppe rett ut dit, fordi vi hadde jo meteorologen på besøk, og vi har vært på minussida flere steder I vårt område I løpet av natta. Dette kan føre til noen glatte områder, blant annet oppe på Nannestad. Der en bil som har snurret og havnet autovernet I krysset Sogndalsveien Engerveien. Det skal være glatt I området, melder politiet. Ingen personskade, men det redusert fremkommelighet, og det en del kø. Så ha det I bakhodet hvis du skal ut og kjøre og det litt våte flekker her og der, så kan du ha fryset på litt.
4: Strålende sol, det klarvær og pent. Vær 10 grader på det varmeste I dag, før regnet da kommer litt tilbake inn I morgen, og litt si, mindre kalde temperaturer kan du forvente deg først på onsdag. Kan du være vår utesending på Oslo Derby kveld, eller?
5: Vet du hva? Jeg...
4: Du kan?
5: Jeg... Vet du hva?
4: Knut Erik var det eneste han sa fra helgen at han var på fotballkamp, og det var så kaldt at han måtte hjemme og ta seg en pils I dusjen.
5: Og så har jeg telt litt på knappa, for du sikter jo da til Koffa og Vålerenga oppe på Ekeberg I kveld.
4: Ja, ja, det ja, jo altså, ikke Koffa, og begge to ligger helt I det man kaller bunn av glasset. Begge trenger en seier, for å si det mildt.
5: Viktig, viktig kamp. Og når jeg så på værvarslet I dag, så bare sånn, vet du hva? Jeg tror jeg skal kjøpe meg en billett,
4: ja. Du gjør det? Ja. Ja, herlig! Fantastisk, da tar du den, og så kan jeg ta det der innarrangementet I Oslo Spektrum på et eller annet, altså. Kylie nå, dette Minogue. Kylie Minogue, In Your Eyes, 5 minutter over 7, før vi skal fortelle deg hva du skal prate om I lunsjen I dag.

0: Kylie, In Your Eyes. 8:08. God, nei, over 7, beklager. Det svært,
1: det. Det fint med sånne. Oi, nå vakna folk da, vet du.
0: Ja, ja, 8:07 klokka. Vi skal fortelle deg hva du skal prate om I lunsjen, Knut Erik, og du herved invitert I bryllup.
1: Oi!
0: Ja, da du har fint fram finstasen, du har vært på glassmagasin og plukket ut deg vase, du har fått barnepass, og inn trer du da for eksempel I Lillestrøm kommune, borgerlig rådhuset der, over 200 som gifter seg der årlig.
1: Så hyggelig da.
0: Ja, det ikke noe problem det. Nei, supert, da var saken ferdig. Nei da, eneste problem at det en del folk som ikke dukker opp. Flere budepar som da så skal vies på rådhuset på Lillestrøm avbestiller I siste liten, eller dukker rett og slett ikke opp til eget bryllup. Det synes jeg helt fantastisk. Supert, da brevte vi oss på lørdag klokka 12, og så dropper vi det fredag klokka 8.
1: Men har du liksom booket det som en sånn der reserveløsning da, liksom rådhuset, eller hva greia?
0: Greia at folk slurver med avbestille. Ja. Man kanskje bestiller I fylla. Jeg vet ikke at de bruker det litt som en sånn Las Vegas drive-in-vielse. Ja. Det Romerikes Blad da, som har saken, og det som skjedd nå at man bruker da unødvendig mye tid på å dukke opp, og så kommer det ingen. Og det også da kommunen som nå ønsker å innføre et avbestillingsgebyr på cirka 1000-lappen for da en ordning som da skal se I kraft for opplyst fra nyttår, ja. At du da må avbestille I 2 uker. Det bare et eller annet med. Jeg bare skjønner ikke helt. Jeg skjønner jo at liksom folk har forskjellige forhold til det å gifte seg, liksom, men de bryllupene jeg har vært I, så har det ikke vært sånn. Det har ikke vært nødvendig å ha et avbestillingsgebyr tilgjengelig på mange måter. Ja.
1: Så står det litt lenger ned I saken, så noe av grunnen til problemet at par reserverer vielse I flere kommuner samtidig for å sikre seg at bryllupsstaten ønsker seg, ikke sant? Og da de går, åja, det rådhuset på Lillestrøm. Ja,
0: jeg stemmer det. På meg, tror du har bestilt det? Nei. Sier ikke det? Ja, ikke sant?
1: Sånn, og så har det gått med.
0: Så bare dobbeltsjekk da, hvis du har et bryllup planlagt, så kan det være greit å bare huske å avbestille hvis du har flere planlagt. Ja. Du, det noen som du har kjensel og husker en Oslo, Visit Oslo-reklamen?
2: I wouldn't come here, to be honest. Oslo is just not... I mean, is it even a city?
0: Is it even a city? Det litt sånn humor spilt da på Oslo. En sommerlig, varm sommerdag. Visit Oslo da med en reklame som gikk litt sånn små viralt. Is it even a city? Den kom for 2 år siden, hvor man da følger den fiktive liksom Oslo-pessimisten Halvdan. Han nå tilbake.
1: Er det, ja?
0: Yes, for nå skal folk komme på besøk vinterstid også, må vite.
2: I hate the winter in Oslo. I don't mind the cold. To be honest, it's just everything becomes so cozy. It feels a bit like a cult, you know? Like living in some kind of a creepy fairy tale.
0: Ja da, det da til og med en, går litt over I en liten musikkvideo nesten. Snøtelig dekket hovedstad da, innslag av både kjente steder I Stor-Oslo, en sølvgutt, en snakkende kanin og ordfører Anne Lindboe faktisk. Og bakgrunnen for lanseringen publikums enorme etterspørsel etter mer da fra dette universet kan Oslo visit Oslo mellom. Håper da at denne vintersatsningen vil gjøre stor suksess da og at folk plukker opp sånn, åh, Halvdan tilbake I liksom, åh, Oslo, it's so... Det så koselig, ikke sant?
1: Ja, ja. Nå har den for alltid stemplet som denne Oslo-Halvdan.
0: Ja ja.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Vi runder av med jenteprisen som ble delt ut I helgen. Daniela Nordhaugen var det som stakk av gårde med den. Og jenteprisen altså en internasjonal, eller innskyld, en pris delt ut av Plan Internasjonal Norge på FNs internasjonale jentedag som var I går. Og juryen trakk frem Nordhaugen, at Nordhaugen viser jenter som lever under kontroll at det mulig å komme seg ut, mens Norge selv uttrykte stor stolthet og ydmykhet overfor nominasjonen. Hun stakk av gårde etter blant annet hun ble, hvordan det nå rota jeg her?
1: Så, hun,
0: ble selv, ja stemmer det.
1: Stert engasjement mot æresvold og tvangsekteskap. Da ble hun da selv tvangsgiftet som 13-åring.
0: Ja, skrevet boken 1178 netter. Det var det jeg skulle frem til.
1: Gratulerer.
0: Ja, gratulerer altså. Fin pris, jenteprisen. Du kan lese mer på NRK.no. Og så må vi bare ta med at det nesten skulle vært anmeldt, altså han der Gravenbrecht, eller? Å spille fotball på den måten jo helt sinnssykt, ikke det, Solberg? Altså. Ja, ja, det blir ikke bare så mos
1: av... Det finneste gule kortet jeg har sett på lenge.
0: Visst, altså, jeg aldri... Altså, jeg var så sinnet på jobb. Kom, altså, sånn. Det noe gærent? Det Liverpool tapt, eller? har Liverpool tapt, og det var 3-0, det var såpass.
1: But you know who you are, sier jeg. Prikk, prikk, prikk, prikk.
0: Ja, ja, vi kan ikke ta hele på det.
1: Nei, vi kan ikke.
0: Det blir nesten litt for mye, altså.

0: Echo. Det siste var altså at Liverpool, som favorittlaget til programleder Knut Erik Solhaug, tappte 3-0 for et lag han mener ikke har sin rett på fotballbanen. Men vi skal ikke gå inn I det, Knut Erik.
1: Dette tar vi rundt lunsjbordet I dag.
0: Ja da, vi skal til de lokale nyhetene. Nominasjonskomiteen I Oslo Venstre vil ha Halstein Bjerke på topp, skal vi høre, Anne.
2: Ja, Bjerke, som I dag finansbyråd, foreslått som toppkandidat for valget neste år. På forhånd hadde Venstre-veteran Ola Elvestuen varslet at han gjerne ønsket seg et comeback I Oslo-politikken. Nominasjonskomiteen plasserte han på en 8. Plass på valglista. I dag Venstre 6 representanter I bystyret. Kollektivselskapet Ruter kritisk til en planlagt app som skal varsle reisende om billettkontroller. Selskapet mener appen oppfordrer til sniking, skriver Avisa Oslo. Utviklerne bak appen sier de ikke har som hensikt å oppfordre folk til å reise uten gyldig billett, men å hjelpe de I en økonomisk krevende tid. Ruter sier de taper opp til 500 millioner kroner I året på at folk reiser uten billett. Tidligere FRP-topp Ketil Solvik-Olsen mener regjeringen brøffer om togsatsningen sin. For der AP-regjeringen snakker om en historisk satsning på tog, viser tallene noe annet. Prisjusterte tall fra Samferdselsdepartementet viser nemlig at det gis mindre penger til jernbanen nå enn for 5 år siden. Solvik Olsen reagerer på det han mener regjeringens togbløff.
3: Nå de på et lavere nivå som en andel av statsbudsjettet enn de har vært på 15 år. Og hvis du summerer hvor mye lavere budsjettet har vært de siste 5 årene, så har jo jernbanen tapt over 25 milliarder kroner. Det penger som hadde kommet godt med når jernbanen nå forfaller og infrastrukturen svikter.
2: Samferdselsministeren sier de øker summen til tog I neste års budsjett og gir mer penger til vedlikehold enn før.
4: En podcast fra NRK.
5: Det full forvirring rundt Donald Trumps uttalelse om at Russland og Ukraina enige om en energivåpenhvile.
6: Regjeringen vil gjøre det forbudt for barn å kjøpe lootboxer I spill for å beskytte dem mot å bli spillavhengige.
5: Den 3 uker lange togstreken fortsetter I dag, og enda flere avganger stilles inn.
6: Alt dette forteller vi deg om I dagens episode av Kjapt oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

0: vågare än jag. Detta var Ida Lova på NRK P1. Och på söndag så är det tid för den viktigaste söndagsturen I år. TV-aktion går av stabeln. Det är alltså uppfordrat till att ta turen ut för att samla in en sån bössebärare. Och I år så går TV-aktionen till flyktinghjälpen och samlar in medel till över 400 000 människor på flykt och en ny framtid och ett tryggare hem.
1: Og vi skal gjøre vårt ytterste til å bidra vi også.
0: Ja, da har vi sittet en liten stund og tenkt, hvordan kan vi bidra? Og det vi har landet på, det egentlig en gammel idé. En kanadier som heter Kyle MacDonald, som I sin tid byttet seg fra en binders til et hus.
1: Nei, da du god.
0: Ja da, byttesamfunnet det jo noen som slår et slag for. Så lenge man har noe av verdi, så kan man potensielt da alltid bytte seg til litt mer verdi. Ja. Dette gjorde P3-reporter Peder Haugfoss for et par år tilbake. Han begynte da med en binders, så fikk han en lighter. Det ble et lommespeil, som ble et cirketørkle, som ble en ring. Og den ringen ble en prosjektor. Og prosjektoren ble... En eldre Volvo 850 som ikke var EU-godkjent. Men Volvoen, den klarte han å bytte det da til en elsykkel. Og elsykling, ja det endte I en Citroën C0 elbil I slutten av prosjektet til Peder. Du kan lese dem på NRK.no hvis du søker opp der.
1: Der lista lagt.
0: Der lista lagt. Og målet vårt selvfølgelig, Knut Erik, gjennom denne uka, starte med bindersen. Ja. Se hva vi klarer å bytte oss til. I våre liv, på jobben her og selvfølgelig med hjelp av dere der hjemme og på fredag da på en måte prøve å få solgt disse tingene av mest mulig verdi mot at de vipser da prisen til TV-aksjonen og årets formål som flyktinghjelpen
1: Spennende.
0: Du med?
1: Jeg med.
0: Tar du utfordringen?
1: Jeg tar utfordringen.
0: Ja, helt utmerket. Da det på tide at du får utdelt bindersen din.
1: Ja.
0: Her har du bindersen din.
1: Takk.
0: Og det skal jo legges ved at vi selvfølgelig kommer til å bringe tilbake Team Vale og Team Solhaug, bare for å liksom gamifisere det litt, som betyr at du på en måte da, hvis du liksom har veldig lyst til at Knut Erik og Team Solhaug skal vinne gjennom uka, at du da får, at du på en måte da, for eksempel hvis du sier sånn, ah, jeg kan godt bytte bindersen mot et stearinlys da, men det bare til Team Solhaug.
1: Ja, så kan du markere det på den måten.
0: Ja, ja. Skal du si hva som nettopp skjedde?
1: Ja, det skal jeg så absolutt. Vi har sittet med hver vår binders her da. Og av en eller annen grunn så fikk jeg en mikrobinders, og du fikk altså en gigabinders.
0: Hva det litt for trinn? Hva må man jo ha?
1: Som game master?
0: Ja, da, ja, ja. Så min binders godt over 11-12 centimeter svær, mens din
1: Max 2.
0: Ja, ja, så, ja. Men begge to, norsk oppfinnelse. Så vi, det hjemmegrodd.
1: Og kan brukes.
0: Kan brukes, ja. Og binders har jo sin funksjon, men hvor langt kommer vi? Og I løpet av uka så skal vi jo da, eller altså allerede I løpet av bare I dag, tipper jeg at jeg kommer til å kunne bytte meg til et eller annet her på jobben bare.
1: Ja, ja, ja. Det tror jeg får til også.
0: Og så det da ja, det tror du får til også. Ja, ja.
1: Jeg håper det.
0: Og så jo målet at vi skal prøve å få mest mulig verdi for hvert av våre lag, og at vi da innen fredag får på en måte solgt unna denne verdien, mot at da man velger å vipse de pengene da til årets TV-aksjon, og så får man alle tingene, en slags utlodding da på en måte. Skjønner du leken?
1: Jeg skjønner leken, og veldig klar, og det egentlig bare å begynne å sende meldinger inne I radioappen da, hvis du har lyst på en binder, så kan, har noe du vil... som jeg kan bytte til.
0: Nei, nettopp. Det ikke vanskeligere. Og så må du velge side da. Team Vale mot Team Solhaug. Og begge Team TV-aksjonen, bare så det sagt.
1: Ja, ja, ja.
0: Men for at det skal bli litt ekstra gøy, og at man på en måte skal kjempe litt, og liksom føle at det litt, hva heter det? Stakes, det ikke det?
1: Jo, jo, jo. Liten ja. Risk I bildet, inn I bildet.
0: Ja. Jeg litt spent på hvor vi ender opp, fordi vi hørte jo om han Peder da, som gjorde dette her. Det gikk jo plutselig, hadde han en bil, som ikke var EU-godkjent, og den håper jeg vi slitter å sitte med. Men målet og planen jo at det skal gå an I løpet av ganske kort tid og få seg en eller annen ting av verdi, sånn at man kan overføre det til penger direkte til TV-aksjonen. Ja, team Vale, team Solhaug.
1: Ja, team Solhaug.
0: Vi må legge ut en liten poll I appen NRK Radio, så ta imot meldinger da, hvis du nå sitter og tenker, vet du hva? Nei. Jeg har et andebryst i fryseren som jeg gjerne kan bytte, for eksempel. Nei, men ikke sant? Ting har verdi for forskjellige folk.
1: Jeg sluttet å røyke for et par år siden. Jeg har et askebeger foran meg her. Det kan jeg vel bytte meg til.
0: Ja, bli kvitt noe du ikke trenger i tillegg, og gjør det for en god sak da. Yes. Hele bytteuka vår skal vi plukke opp igjen i løpet av uka, så følg med og kast deg gjerne på da. Mot søndagens TV-aksjon til inntekt for flyktninghjelpen. Vår helt egen lille bytteaksjon her hos oss. Team Vale mot Team Solhaug.
1: Kjør!

0: Dere skjønte leken helt utmerket. Projektor, prosjektor, den tar vi senere. Øyvind skriver han har en eplemost som ligger I kjøleskapet. Så må han gjerne bytte mot en binders til Team Valø.
1: Ja, Team Solveig må kjenne deres besøkelse.

0: morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. AUF-lederen mener toppsjefer i staten tjener for mye, vil at Arbeiderpartiet skal ta grep. Har dagligvarekjedene samarbeidet ulovlig om priser? I dag starter rettssaken om dette. Og kulturministeren vil beskytte barn bedre mot å bruke penger når de spiller på nett.
1: Så kommer man kanskje til å gjøre det veldig mye helt til man får en bra en.
2: Og så er alle pengene borte.
0: Først altså, AUF-leder Gaute Skjervø tar nå et oppgjør med høye lederlønninger i statseide selskaper. Han er bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig nå rykker stadig lengre fra arbeidstakere flest, og han synes Arbeiderpartiet gjør for lite for å bremse utviklingen.
3: For eksempel toppsjefen både i Posten og i Mesta og i Statkraft tjener flere ganger så mye i lønn som statsminister i Norge. Det synes jeg er vanskelig å forstå.
4: Toppsjefen i Statkraft hadde i fjor en fast lønn på 7,6 millioner kroner. I tillegg fikk hun en bonus på nesten en million. Sjefen i Posten hadde en fast lønn på 6,8 millioner, tre ganger mer enn statsministeren, som fikk litt over to.
3: Det synes jeg er usunt, og jeg tror ikke på at man ikke kan tiltrekke seg riktig kompetanse om man ikke betaler 3-4 ganger så mye som statsministeren for å være leder i et norsk selskap.
4: I 2022 ga daværende næringsminister Jan Christian Vestre, også han fra Arbeiderpartiet, selskapene beskjed om å vise moderasjon. Som hovedregel skal ikke topplederen ha større prosentvis lønnsøkning enn de ansatte.
5: At vi nå forventer tøffere moderasjon i topplederlønningene, for de har rett og slett fått vokse for mye og for fort.
4: Hvordan har det gått?
3: Dessverre så ser vi over tid at de som har aller mest fra før, de rykker fra resten.
4: Skjervø ber sine egne gjøre mer for å dempe lønnsutviklingen for toppsjefer i offentlige selskap.
3: Og etterlyse venstresiden og Arbeiderpartiet spesielt i å ta grep for den utviklingen.
6: Lederlønningene i de statlige selskapene er ikke lønnsledende. Regjeringens moderasjonslinje har faktisk bidratt til å holde ned lønnsveksten også i de private eideselskapene på Oslo Børs. Og vi må forholde oss til konkurransen de her toppsjefene opererer i arbeidsmarkedet. De kunne ha fått det dobbelte i Sverige tre ganger også. Så det her er en helt annen verden som vi må forholde oss til. Og føringen er konkurransedyktige lønninger, men ikke lønnsledende.
0: Ja, det sa statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Ragnhild Sjoner Syrstad. Reportere var Kjartan Røslett og Tor Albert Frøsland. I dag starter en rettssak som kan få store konsekvenser for de tre største dagligvarekjedene i Norge. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig samarbeid om priser, og i 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkjedene derimot mener de ikke har gjort noe ulovlig, og dermed blir det nå rettssak i Gulating lagmannsrett i Bergen. Økonomireporter Caroline Johannessen Littland, du er med oss derfra, og hva er det konkurransetilsynet mener kan være ulovlig?
7: Konkurransetilsynet mener at butikkjedene har samarbeidet om å tillate denne prisjegervirksomheten i sine butikker. Altså der prisjegere har kunnet gå inn i butikkene til konkurrentene med skannere og skanne priser. Det mener konkurransetilsynet kan ha hatt en skadelig virkning på konkurransen i dagligvaremarkedet. Men det avviser dagligvarekjedene. De mener at prisjegerne har ført til god konkurranse og lavere priser.
0: Hvorfor er denne saken viktig?
7: Det er en viktig sak fordi at dagligvaremarkedet angår oss alle. I tillegg så er det Norges historiens største økonomiske konkurransesak, og det er satt av omtrent 2 måneder til denne saken i Gulating lagmannsrett. Men avgjørelsen får vi nok ikke litt før ut på nyåret, og så er jo dette en avgjørelse fra lagmannsretten som betyr at både staten ved konkurransetilsynet og butikkjedene vil ha mulighet til å anke saken til Høyesterett. Hvis den havner i Høyesterett og behandles der, så vil det ta lang tid før vi får en endelig avgjørelse i denne såkalte prisjegersaken.
0: Takk, Caroline Johannessen Littland. I Saudi-Arabia en person drept og 11 såret I et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen I landet. Det opplyser luftfartsmyndighetene. Angrepet skjedde I går, og så lørdag ble flyplassen rammet av et angrep. Da ble 12 mennesker drept og over 300 skadd. Houthi-militsen har sagt at det var de som gjennomførte dette angrepet. Regjeringen må droppe ny oljeleting og oljeaktivitet I nord, krever SV og Miljøpartiet De Grønne. Partiene vil ta oljekravene inn I forhandlingene om neste års statsbudsjett. Det uansvarlig, svarer Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.
2: Hold dere til budsjettet. Man skal ta alle mulige andre politikkområder inn I statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
8: SV og MDG vil stanse all ny olje- og gassaktivitet nord for Polarsirkelen. Partiene vil ta disse kravene med seg inn I forhandlingene om statsbudsjettet på rødgrønn side. Og det liker Senterpartilederen dårlig.
2: Det uansvarlig.
8: Sånn høres det ut, gassanlegget til Equinor på Melkøya utenfor Hammerfest. Og dersom SV og MDG får viljen sin, skal det ikke bli lignende summing noe annet sted I nord.
9: Vi nødt til å si nei til leiting og investeringer I Arktis, og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
8: MDGs fungerende leder Ingrid Lilland sier partiets oljekrav vil bli lagt på bordet når budsjettforhandlingene med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt starter I november.
10: Det høres litt ultimativt ut, dette.
9: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere, og I Norge så oljenæringen I en særstilling både på produksjonssiden og på utslippssiden.
8: Han rister på hodet, forbundsleder Frode Alfheim I LO-forbundets styrke. Feil krav til feil tid, sier han.
11: Det her forslaget Vesta skulle bli tatt på alvor vil tro både arbeidsplassene vi har til havs og offshore, og det vil tro arbeidsplassene som vi har I den landbaserte industrien. Jeg tenker at en selvfølge at det her kravet avvises, det har jo absolutt ingenting I budsjettsak å gjøre.
9: Noe av det mest alvorlige for verftsindustrien at de ser at oljeproduksjonen uansett avtakende, og da kan vi drive på med sånne drømmeprosjekter om olje og gass fra Arktis som ingen vil kjøpe. Det den største risikoen for norske arbeidsplasser langs kysten.
0: Reportere I dette innslaget var Mats Rønning og Christian Skårdalsmo. Regjeringen vil nå endre lovverket for å forby det som kalles lootboxer I dataspill. Disse boksene koster penger, men man vet ikke nøyaktig hva de inneholder før man har kjøpt dem. Lotteritilsynet skriver I en rapport at barn for dårlig beskyttet mot å bli spillavhengige.
12: Det ikke så bra.
13: Dårlig pakke.
14: Kompisgjengen I stua I Oslo har akkurat satt seg ned med det nye spillet FC 27, tidligere kjent som FIFA.
13: Kjenner du derfra?
14: I spillet kan du bruke ekte penger for å kjøpe såkalte lootboxer, I håp om å få en god spiller. Men dette skal regjeringen nå få slutt på.
15: Og jeg har kjøpt lootboxer på andre spill, for jeg liker å spille.
14: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordrer til forbud mot lootbox. Det kulturminister Lubna Jaffri med på.
16: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette jo at det med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn I en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
14: Selskapet EA som står bak spillet sier til NRK at de vil fortsette å informere foreldre om hvordan de kan begrense pengebruk I spillet.
15: Dumb ways to die, sånn spiller jeg. Men...
14: Rapporten skal nå til høring I Stortinget med frist 12. januar.
16: Vi skal ikke forby dataspill, men vi må sørge for at barn og unge har en trygg hverdag, og at også det trygt når de da spiller dataspill.
13: Hvis man liksom har begynt med det og fikk en bra ting, og så kjøper man en til, og så får en dårlig en, så kommer man kanskje til å gjøre det veldig mye helt til man får en bra en.
17: Og så alle pengene borte.
13: Ja.
0: Reportere her var Roy Pettersen og Christian Schwani. Høsten gjerne sykdomstid, og akkurat nå det mye forkjølelse, men lite influensa og koronavirus I omløp ifølge Folkehelseinstituttet. Seksjonssjef I FHI, Caroline Brakstad, sier de håper at nordmenn begynner å bli immune mot koronaviruset.
17: Så sist vi hadde en god del koronavirus I Norge nå, det var faktisk sommeren I fjor, og siden det har vi nesten ikke sett det. Vi har hatt veldig, veldig lite koronavirus, og det samme også de fleste andre europeiske land. Så håper jeg jo det at det blir bare en helt vanlig forkjølelsesvirus og sykdom nå etter hvert. Men fremdeles det litt usikkerhet knyttet til koronavirus, så vi vet ikke helt, men foreløpig så ligger det på et lavt nivå, både, veldig lavt nivå både I Norge og resten av Europa.
0: Det sa Caroline Brakstad hos FHI. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Ulf Tannesfjell, I studio Tone Nordahl. No matter what,
18: no matter what, you got to strut. Det stemmer det. 10 minutter over halv 8 betyr bare en ting hos oss I NRK

0: og velkommen til mandag. Vi har gjespet oss inn og tatt fatt på en ny uke med kjølige temperaturer. Ligger på rundt 0, 1, 2, 3 grader. Kommer så på tid da med pent vær I løpet av mandagen din.
1: Trafikken så har det vært et UL på E6 inn mot byen ved kryss 26 Åsland. Så det som har skjedd akkurat på fylkesgrensa. Og akkurat nå så høyrefelt stengt på grunn av dette UL-et og nødetater underveis ifølge politiet. Ingen personskader, men det medfører en del ekstra kø for de som kommer E6 sørfra.
0: Og søndag det TV-aksjon. I år går pengene til NRC flyktningehjelpen, og midlene vil gi over 400 000 mennesker på flykt en ny fremtid og et trygt hjem. Det målet. Og vi skal gjøre vår egen lille innsamlingsaksjon, Knut Erik, gjennom uka.
1: Ja, vi har startet med en binders begge to.
0: Ja, målet jo da bytte seg til mest mulig verdi som vi kan overføre direkte da inn gjennom at noen da på et eller annet tidspunkt sier sånn, ok, men nå sitter jeg her, jeg har en gammel TV, og så sier noen av dere, yes, jeg vipser så mye til TV-aksjonen for verdien av TV-en, og på den måten samler vi inn litt penger da, gjennom det fantastiske fellesskapet vi har.
1: Så har vi lagt litt sånn konkurranseelement I det hele. Gå inn I radioappen og velg da enten Team Valø eller Team Solhaug, og når du sender melding om, ja, vet du hva, jeg har noe jeg kan bytte, denne bindersen som vi starter med nå, så bare understrek hvilket lag du støtter.
0: Ja, det klart det. Ja, ja. På den måten så blir det litt morsom konkurranse ut av det. Øyvind, han sier han har laget masse eplemost som nå ligger I kjøleskapet. Da tenkte jeg med en gang, fantastisk. Jeg sikrer meg en flaske med eplemost fra Øyvind. Den har en verdi på, altså sånn litt som hjemmelaga. Ja. Den kan jo fort begynne å nærme seg 100-lappen og gå fra binders til 100-lappen I løpet av 10 minutter. Ikke dårlig?
1: Nei. Du kan jo sikkert prøve å drikke denne eplemosen, for det det han skriver I hvert fall. Så
0: det det forskjell på mos og most?
1: Most og mos. Mosen vel snakk om litt mer sånn syltetøy-lignende sak.
0: Oh, ja.
1: Mosen det du drikker.
0: Bitte gjerne et glass mot bindersen. Ok, nei, men da har jeg jo I hvert fall... Åja, oh, da skjønner jeg. Da jeg med. Så jeg har altså et glass med syltetøy.
1: Du har det.
0: Ok, helt utmerket. Øyvind, herved bytter jeg min binders mot deg. Og så det jo sånn at vi kommer til å bytte oss mye gjennom uka.
1: Ja.
0: Sånn at avtalen ligger nå da på at bindersen herved din mot glasset most. Det betyr at jeg har et glass med eplemost. Og det har jo litt verdi plutselig.
1: Ja, det har jo det. Enn så lenge så står jeg her med bindersen min, ja. Men Team Solhaug, folkens, dere sitter på et eller annet dere også, som dere kan bytte dere til. Eller bytte bindersen til.
0: Ja da. Og husk at alt av verdi som eventuelt måtte komme gjennom disse dørene I løpet av uka, det skal gå da til TV-aksjonen på søndag.
1: Uavkortet.
0: Ja, 100%. Hvor mange prosent av det vi skal bytte oss til I løpet av uka det Knut Erik som skal gå til TV-aksjonen?
1: Ja, hva tror du?
0: Det
1: 100%.
0: Helt utmerket. Da tar jeg altså det eplemosen jeg da, fra Øyvind. Jeg lærer meg forskjell på most og mos.

Team Valle mot Team Solhaug sammen for TV-aksjonen. Bytteuke. Det begynte med en binders. Knut Erik har fått en melding. For her jeg nå da sitter med et glass eplemos, så har du fått en melding fra Inge Cecilie.

0: Det å sette det opp med liksom gamification Solegg mot Valus, så ser man at allerede ikke sant, begynner rivaleriet da, for da sitter jeg med dumme, ikke dumme, den fantastiske eplemosen til Øyvind, som selvfølgelig skal byttes videre, bare ja, ja, ja. Sier det med en gang at har du lyst til å få tak I et glass med eplemos, så har jeg det altså, og bytter det gjerne til noe av litt mer verdi, for at verdien skal bli så høy som mulig innen fredag, og at pengene kan gå til TV-aksjonen.
1: Og Inger Cecilie, ikke sant, Team Solegg, vi trengte bare litt grann tid, men Inger Cecilie klinner til her da med, jeg bytter med Team Solhaug, altså bindersen min, en brun dameskinnjakke.
0: Det
1: Hold deg fast!
0: Fantastisk! Og veldig bra!
1: Inger Cecilie, da du på ball, altså.
0: Ok, da har vi altså en brun dameskinnjakke på Team Solhaug, og vi har et glass med eplemos på Team Vale. Du interessert, og har noe du har lyst til å bytte I dag, kanskje litt mer I verdi for eksempel, men du har lyst på denne skinnjakka, eller denne glass med eplemos, send meldingen på NRK Radio. Du kan også velge side, enn så lenge, så det nesten 50-50, altså på Team Solhaug. Mot Team Vale I samarbeid mot TV-aksjonen på søndag. Vi skal til de lokale nyhetene først. En liten sving innom. Det Anne som har en oversikt. Og togstreiken den fortsetter og flere avganger innstilt I dag.
2: Ja, etter at samtalene mellom partene brøt sammen I helgen, blir det ingen slutt på streiken. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de aller fleste på Østlandet. Streiken har vært I over 3 uker, og totalt 72 lokførere tatt ut. Det ikke mye vi forlanger, sier hovedtillitsvalgt for lokførerne I Vy, Line Steinseth.
3: Vi forlanger lik lønn for likt arbeid, og dette har vi vært I samtaler med Vy I over 2 år, så dette burde ikke komme overraskende på Vy.
4: Hvordan vil dette ramme passasjerene?
3: Det jo ulikt hvordan dette rammer, men vi har fortsatt medlemmer som ute på Hamar og på Kongsvinger og litt på Østlandet og I Bergen, så man må sjekke vy.no for å se det.
2: Nominasjonskomiteen I Oslo Arbeiderparti peker på Marte Skarning Lund eller Osman Mushtaq som mulige byrådslederkandidater til valget neste år. Lund I dag gruppeleder I bystyret, Mushtaq statssekretær I helse- og omsorgsdepartementet. Nå skal medlemmene si sin mening om forslaget. Deretter sendes det ut et nytt og endelig forslag før APs medlemmer skal stemme over valglista 22. november. Tidligere FRP-topp Ketil Solvik-Olsen går hardt ut mot regjeringens påståtte togsatsning. AP har senest I forbindelse med statsbudsjettet sagt at de står for en historisk satsning på tog. Men tallenes tale sier noe annet. Prisjusterte tall viser at det ble brukt mer på tog for 5 år siden enn I dag. Togbløff, mener Solvik Olsen. Mens AP sier de øker summen til tog I neste års budsjett og gir mer penger til vedlikehold enn før.
0: Og det Anders Fjell som gjør de lokale nyhetene. Jeg har da altså et glass med eplemos. Du har en skinnjakke, en dameskinnjakke.
1: Brun sådan var den vel, eller, I forhold til beskrivelsen her.
0: Mm-hmm. Og her tenker jeg, her må vi bare øppe det.
1: Ja, ja.
0: Har du lyst på en dameskinnjakke eller et glass med eplemos, så bytte da altså mot noe da I høyere verdi, selvfølgelig. Sånn at vi får samlet inn mest mulig penger til TV-aksjonen gjennom hele uka. Så holder vi det gående. Sleng gjerne inn en melding I appen NRK Radio og velg side. Og det skal jo sies at om du velger Team Solhaug eller Vale har ingenting å si.
1: Nei.
0: Målet å samle inn mest mulig penger til TV-aksjonen og årets
1: innsamlingsaksjon.
0: Yes. Går til flyktningehjelpen, var det jeg skulle si. Dette Ari Baigura. Vi skal høre mer Ari Baigura, to skulle. Ja. Bare si hvem vi får på besøk straks.
1: Yes, Erika Fatland, forfatter, har skrevet boken Ukraina, en vinterreise. Hun straks på plass I studio.

0: so.
1: Falloslå seg. Ari Baigura på NRK P1. 5 minutter klokka blitt på 8. Vi har fått besøk av forfatter Erika Fatland. God morgen!
2: God morgen!
1: God morgen! Et nært forhold til Ukraina siden du første gang besøkte landet for over 20 år siden, og nå har du altså tilbrakt en lang vinter sammen med et folk I krig, og det har blitt til boka Ukraina, en vinterreise, en personlig reiseskildring. På lørdag var det duket for bokbad, det ikke det det heter da?
2: Ja, det var både foredrag og bokbad.
1: Ja, I operan, kanskje I noen som har tatt...
2: Selveste operan.
1: Ja, Stas. Hvordan det å møte folk når man måtte både vært på tur, skrevet en bok, og så endelig liksom kunne fortelle historiene?
2: Det veldig fint, eller det veldig spennende og litt skummelt på forhånd, fordi jeg var fornøyd med den boken jeg hadde skrevet. Det ble den boken jeg hadde lyst til å skrive fra Ukraina, med forskjellige historier og menneskemøter. Men det jo ikke noen garanti for at andre like fornøyd som meg. Så jeg var ganske spent for en uke siden da jeg gikk og ventet på anmeldelsene, så hadde det gått over all forventning. Og det jo fantastisk hyggelig å møte leserne, ikke sant? Fordi denne boken har jo bare eksistert I et Word-dokument på min Mac nå I mange måneder, og så plutselig så den ute I bokhandlene, og ja, folk kan lese.
3: Mm. Det virker som ja, publikum I tommeren opp, og ikke minst anmelderne også. 6er I VG, 5er på NRK, kan lese på NRK.no. Hvor god du på å ta imot ros, Erika?
2: Jeg blir kjempeglad for gode anmeldelser, og tilsvarende sur for dårlige, naturligvis. Altså, det henger jo sammen. Men det ordentlig stas. Og jeg synes også at boka var blitt lest på en så fin måte, at anmelderne skjønte hva jeg hadde prøvd å få til, altså sånn tegne et portrett av et land gjennom veldig mange forskjellige menneskemøter. Og det synes jeg det hadde forstått, og det var jeg litt spent på, for dette jo en litt annerledes bok enn de andre reiseskildringene mine.
3: Jeg skal komme tilbake til hva skal vi si mer om boken etter hvert, men vi må ta tak I, for det ikke hver gang vi sier at vi får den og den på besøk, at vi får melding fra lytterne. Lise, hun sendte da hun fikk høre at vi skulle ha deg på besøk, at hun stor fan, har lest alle fra Sovjetistan til sjøfareren, og skal selvsagt også lese hennes siste. Tenk at dere får møte henne! Så henne på trikken, og var nesten så jeg fortalte henne hvor stor fan jeg For jeg modig dame, og bra dame. For det det ofte for

du forteller som resonerer hos folk da. Vi skal prate mer om boken. Bare se at tiden bare løper litt fort fra oss her, så hvis vi må høre litt Gunn Kvåle og ta litt nyheter, skal vi prate mer med vår gjest denne mandagen, som forfatter Erika Fatland, og som har skrevet boken Ukraina, en vinterreise straks. Dette sommeren før deg.

0: En podcast fra NRK.
1: Det full forvirring rundt Donald Trumps uttalelse om at Russland og Ukraina enige om en energivåpenhvile.
2: Regjeringen vil gjøre det forbudt for barn å kjøpe lootboxer i spill for å beskytte dem mot å bli spillavhengige.
1: Den tre uker lange togstreken fortsetter i dag, og enda flere avganger stilles inn.
2: Alt dette her forteller vi deg om i dagens episode av Kjapt oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.
3: Her NRK Nyheter klokka 8. Det frykt for nye angrep på den internasjonale flyplassen i Riyadh i Saudi-Arabia. Det har vært flere angrep de siste dagene. Lørdag ble 12 personer drept og over 300 skadd i et angrep som Houthi-militsen har sagt de står bak. I går ble en person drept og flere skadd. Flere land ber nå borgerne sine om å unngå flyplassen, sier reporter Dag Bredvei.
4: Ambassadene til USA, Kanada, Tyskland og Spania går ut, advarer borgerne om å bruke denne flyplassen. De ber landsmenn unngå hele området rundt Riyadh. Og Australia oppfordrer sine borgere i Riyadh om å holde seg inndørs og søke tilflukt. Og i helgen kom utenriksdepartementet i Norge da med ny informasjon til nordmenn og ber dem unngå denne byen og denne flyplassen og heller vurdere alternative reiseruter. Og det også nå med lenger om at flere flyselskap slutter å fly til Riyadh, blant dem tyske Lufthansa.
3: Datatilsynet vil gi en bot på over 90 millioner kroner til annonseselskapet Sander for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Aldri før har tilsynet ilagt noen et så høyt gebyr som det Sander nå får. Ifølge datatilsynet manglet selskapet rettslig grunnlag for å behandle data om norske brukere av datingappen Grindr. Sander videresendte blant annet opplysninger om folks seksuelle legning til potensielt tusenvis av selskaper. Sander eies i dag av Microsoft. MDG vil ha oljestans i nord. Fungerende partileder Ingrid Liland sier regjeringen må droppe alle planer om ny oljeleting og oljeaktivitet nord for Polarsirkelen. Nå tar hun kravene inn i budsjettforhandlingene i Stortinget.
5: Vi er nødt til å si nei til leting og investeringer i Arktis og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge

0: vi kan leve av.
1: Det høres litt ultimativt ut, dette.
0: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere.
2: Det uansvarlig. Når man skal ta alle mulige andre politikkområder inn I statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
3: Det sa Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet, reporter Kristian Skårdalsmo. I dag starter en rettssak som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig prissamarbeid. I 2024 fikk kjedene en bot på tilsammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkskjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig. Nå skal retten ta stilling til dette, og det satt av 2 måneder til saken I Gulating lagmannsrett. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
5: På en mandag med besøk av Erika Fatland, som har skrevet bok etter tur til Ukraina. Vi skal prate mer med en alldeles straks. Aller først bare ut I trafikken.
6: Ja, for det har blitt ordentlig med kø I forbindelse med dette trafikkuhelet da, på E6 inngående sør for Oslo ved Åsland. Siste oppdatering fra Statens Vegvesen der at bilberger på stedet, men at da var det høyre felt da. Jo, høyre felt stengt, så sånn blir det kø av.
5: Jeg føler jo nå, når vi har deg på besøk, Erika, du har vært en vinter I Ukraina, så ikke det, skal ikke vi klage på at det blir 2-3 grader og finvær her I Storoslo I dag. Regnet kommer først I morgen. Når du da liksom midtvinters, det jo et land I krig, hvor kaldt blir det liksom Kiev på midtvinterstid?
7: Dette var en rekordkald vinter. Det var ganske mildt frem mot januar, og så ble det kjempekaldt. Da ble det over minus 20 I lange strekkavganger I flere uker. Og da slo jo russene til. De hadde bare ventet på dette, og bombet da intensivt infrastruktur, slik at folk hverken hadde strøm eller varme.
5: Da begynner temperaturen å gå ekstra nedover, selv på innsiden. Vi skal prate mer da, med Erika, som på besøk og skrev boka. Ukraina, en vinterreise. The Bangles først nå. Manic Monday på starten av
2: mandag.
5: Ikke sant? High five til musikkavdelingen, altså nå 5 minutter over 8. God morgen!

0: besøk av Erika Fatland. God morgen, sier jeg en gang til.
1: God morgen.
2: Hun altså da ute nå, aktuell med boka Ukraina, en vinterreise, hvor du enkelt og greit har reist rundt en vinter og truffet mennesker I Ukraina, som prøver å leve, hva skal vi si, vanlig liv I krigstid. Hvordan det å reise rundt sånn rent praktisk I Ukraina nå, Erika?
1: Du, altså det liksom det enkleste ved å være I Ukraina, å reise rundt. De har et fantastisk togsystem, veldig behagelige, moderne, rene, pene tog, hvor man får seng og laken utdelt, og blie folk som jobber der, I motsetning til mange andre steder I Øst-Europa. Og disse togene jo I motsetning til visse andre steder, veldig punktlige.
2: Ja. Og du har da møtt mange forskjellige mennesker, mange forskjellige skjebner. Var det noe som gjorde spesielt inntrykk på deg?
1: Veldig mange som gjorde spesielt inntrykk på meg. Jeg vet, kvinnelige soldater som nå slet med både fysiske skader og psykiske skader. Jeg møtte en 10-åring, 19 år gamle Masha, som kommer fra frontbyen Kostiantynivka. Og der hadde hun og foreldrene bodd I en kjeller I huset sitt I 4 år. Hun hadde ikke sett solen på 4 år. Og så ble huset bombet på nyttårsaften. Og da ble de tvunget til å flykte. Og så oppdaget de at det var ikke så ille å flykte. De hadde hørt så mye skrekkhistorier om hvor fælt det var på transitsentren og sånt. Og så var det ikke så ille som de hadde fryktet. Og nå bor de I Kiev. Men det klart ikke sånn 4 år I en kjeller når du 10-åring.
2: Får veldig vondt av hun, for det jo formative år som på en måte lagt helt I grus for henne.
1: Ja, og det jo så mange som får helt ødelagt barndommen og ungdomstiden. Altså, tenk på alle disse barna som vokser opp med bombealarmer og blir vekket midt på natten og ned I et bombrom. Så jeg har jo nevøer og nieser her I Norge, og de liksom kjemperedde for tjuver. Mm. Det det skummeleste de kan tenke seg, mens barna I Ukraina redde for droner og bomber.
0: Ukrainerne, når du sier at du på tur for å prate med folk og samle historier, hvor, det en veldig sånn åpen dør og velkommen inn, eller merker du, eller en skeptisk? Eller?
1: Nei, jeg har jo reist I Ukraina nå I 20 år, og jeg opplever at det et samfunn som har endret seg veldig. Det blitt et mye mer europeisk og vestlig land, og veldig mange av de unge snakker nå engelsk, og det blitt mye åpnere, og jeg opplevde at folk var veldig glade for enhver som tok turen til Ukraina og viste interesse og ville høre deres historier, så jeg ble tatt veldig godt imot.
2: Går det an å dra noen fellestrekk mellom alle, altså, alle de du har snakket med I boka her? Altså, hva hadde de til felles?
1: Så jeg snakket med veldig mange forskjellige mennesker, fra de som meldte seg 2014 for å kjempe da krigen brøt ut I Øst-Ukraina, til menn som satt hjemme og gjemte seg og var redd for å bli mobilisert. Så det var hele spekteret, jeg vil ikke bare heltehistorier, men det de har til felles jo at de har snakket med at de valgte å bli værende. Og det sa det var et mantra som folk gjentok, at jeg blir her, jeg drar ingen steder, dette landet mitt.
0: Mm. Så jo, fordi man helt ærlig, så faller Ukraina noen ganger litt til side I nyhetsbildet om dagen, det mye annet som tar og opptar oss I verden. Håpet ditt mer å putte det litt tilbake på dagsorden med denne boka, eller?
1: Ja, det var akkurat derfor jeg valgte å skrive den, for jeg var redd for at Ukraina, at vi skulle bli litt sånn numne av å lese om missilangrep mot Kyiv hver eneste dag, og 4 drepte her og 5 drepte der, og det blir bare tall. Så jeg tenkte at en bok har jo den muligheten at du kan gå litt mer I dybden, få frem historiene bak overskriften, og slik forhåpentligvis kommer litt under huden på leseren.
2: Mm. Det noen av de som du har snakket med, som nå I boka, som du fortsatt har kontakt med?
1: Ja, jeg har for eksempel kontakt med Jehor, som var en av tolkene og som fikk sånn assistenten min, da, som jeg jobbet mye med og reiste mye rundt sammen med I Ukraina. Og han 25 år, en veldig imponerende og veldig modende 25-åring. Og han som musiker og historiker, men som gjennom arbeidet med meg og med andre, så blir han så eksponert for krigens konsekvenser, kom ut av denne bobla som Kyiv kan være. Så han har vervet seg nå, og vel akkurat I disse dager ferdig med opplæringen som dronepilot.
0: Vi må prate litt mer med Erika, hører jeg. Kan ikke gå hjem riktig enda. Vi skal bare høre litt musikk aller først, Carpe Diem, her, og en liten titt på de lokale nyhetene. Har du et spørsmål til Erika, så må du gjerne sende det I appen NRK Radio. Dette Carpe.

0: var Karpe på NRK P1, og vi har altså besøk av forfatter Erika Fatland, som har skrevet bok om Ukraina, en vinterreise med personlige reiseskildringer. Har du noen spørsmål til henne, så kan du slenge inn I appen NRK Radio. Vi skal prate litt med henne til, før hun tusler ut I mandagen. En titt på de lokale nyhetene aller først. FRP og AP uenige om at regjeringen satser på togene.
1: Ja, tidligere FRP-topp Ketil Solvik-Olsen går hardt ut mot regjeringen om togpenger. I prisjusterte tall brukes det mindre penger på tog nå enn for 5 år siden. Men samferdselsministeren mener det riktig å si at de har stått for en historisk satsning på jernbanen. Totalsummen til jernbanen noe lavere enn tidligere år, men forklaringen at de siste årene har vært kjøpt nye tog som skal fases inn. Regjeringen satte nå I stedet på vedlikehold, sier samferdselsminister Kamzy Gunaratnam.
2: Masse penger også bundet opp I prosjekter som satt I gang, og det må vi jo respektere, for det ting vi har vedtatt og sammen har planlagt skal gjennomføres. Men totalt så tar vi bedre vare på det vi har. Det ble ikke særlig gjort før de siste 5 årene, og det skal vi være glad for det det viktigste vi gjør med pengene våre for jernbanen nå.
1: Nominasjonskomiteen I Oslo Venstre vil ha dagens finansbyråd Hallstein Bjerke til toppkandidat til valget neste år. På forhånd hadde Venstre-veteran Ola Elvestuen varslet at han gjerne gjør et comeback I Oslo-politikken. Nominasjonskomiteen plasserte han på en 8. plass på valglista. I dag har Venstre 6 representanter I bystyret. Togstreiken fortsetter I dag og fører til mange innstilte tog. Samtalene mellom partene brøt sammen I går, og dermed ble det ingen slutt på streiken. I dag blir 182 avganger innstilt, ifølge Vy, de fleste på Østlandet. Streiken har vart I over 3 uker, og totalt 72 lokførere tatt ut.
0: Det Anne som vil ha de lokale nyhetene Skifjell på NRK P1. Virtual Insanity nå, før vi skal prate mer med vår mandagsgjest, forfatter Erika Fatland på plass. We're living in. Let me tell you.

0: Jamiroquai på NRK P1. Virtual Insanity, 10 minutter på 8:30. Erika Fatland på besøk da, ute med en ny bok, Ukraina, en vinterreise. Og så tenker jeg at du har vært der, og du kan jo velge jo, ikke sant, å reise hjem I tillegg, sånn at ditt mot blir jo liksom kanskje litt sånn lite I forhold til hvor modige de som bor spesielt I de mest utsatte stedene av Ukraina til stadighet her. Men allikevel så lurer jeg litt på hvor redd man når du på en måte drar inn og beveger deg rundt, og om du en sånn type person og har blitt over de siste årene, eller hvordan det?
1: Altså, jeg ikke noen krigskorrespondent, det første gang jeg reiser rundt I et land som min aktiv krig. Altså, det synes jeg var kjempeskummelt, men det var skummelere på forhånd. Altså, jeg fikk et lite sammenbrudd den dagen jeg skulle reise til Odessa, for jeg tenkte at det jo helt sinnssykt når jeg reiser inn I krigen, hvorfor gjør jeg det? Så jeg var kjemperedd og kjente på dødsangst. Men så kommer man dit, og så liksom hverdagslivet hverdagslig. Der også, det fylt på restaurantene, det liksom god stemning. Alt normalt, og samtidig overhovedet ikke normalt. Og alt på en måte veldig intenst også, for det ingen som utsetter til I morgen det de kan gjøre I dag I Ukraina. Og så det noe med at grensene flyttes, for jeg tenkte først at jeg dro dit, at jeg skal I hvert fall ikke dra til Kramatorsk og nær fronten. Men så tenker jeg, ja, kanskje en liten tur da, en liten dagstur, ja. For å se hvordan det der. Så det noe med at de grensene flytter seg etter hvert.
0: Og da reiser du ikke med trillekoffert?
1: Jo, det gjør jeg faktisk.
0: Du gjør det, ja, ok, ja.
1: jeg ikke noe flink til å pakke. Jeg reiser jo ikke lett I det hele tatt. Jeg reiser veldig tungt. Skikkelig dårlig til å pakke.
0: Reisetips, Erika, kan dere sende I appen NRK Radio.
2: Men du har jo da, hva skal vi si, snakket med veldig mange folk som prøver å ha et vanlig liv I en krig. Hvor enkelt var det å komme I prat med folk? Altså, hvor lett delte de?
1: Nei, jeg opplevde at folk var veldig åpne og gjerne ville dele. Nå hadde jeg disse, jobbet jo mye med lokale I Ukraina som hjalp meg å finne folk jeg kunne snakke med. Så vi hadde jo allerede, jeg hadde jo allerede en del avtaler på plass via dem. Men jeg opplevde at folk som gjerne ville snakke. Og syntes det var viktig at verden fikk vite hva som foregikk, at de var veldig glad for at det var interesse, at de ikke var helt glemt. Det jo det de mest redd for, at denne krigen skal bli glemt.
0: Hvordan balanserer man, eller hva liksom hemmeligheten for å få, hvis du møter noen som du nevnte litt tidligere her da, Misha som hadde sittet 4 år I en kjeller, snakker man bare om det, eller det liksom noen avvepnende spørsmål? Snakker man litt om andre ting også?
1: Henne møtte jeg ut på sånn transitsenter, så de var på gjennomreise. Så det var bare sånn helt tilfeldig møte, hvor vi kom inn I et rom med masse mennesker, og så spurte jeg noen som har lyst til å fortelle sin historie. Og så kom vi I prat da. Og de fleste forteller ganske mye av seg selv, og så stiller jeg ofte ganske direkte spørsmål, for jeg opplever at det ofte funker, at folk svarer på direkte spørsmål.
2: Og veldig mange, hva skal vi si, triste skjebner da selvfølgelig, mange du har snakket med som har mistet noen og også blitt hardt skadet selv. Det å liksom holde seg profesjonell og ikke bli revet ned av de historiene de forteller, hvordan klarer du det?
1: Jeg tenker vel ikke på meg selv som så veldig profesjonell I de sammenhengene. Det jo helt umulig å ikke bli berørt. Jeg merker det også når jeg forteller noen av de historiene, gjenforteller dem, så kommer jeg helt på gråten, fordi det noen skjebner som bare så vonde. Sånne foreldre som har mistet en 2-åring I et missilangrep. Altså, det gjør jo vondt, og jeg har ikke egentlig noe filter som beskytter meg mot det.
0: Hvordan balanserer du da den delen der, som den tunge, den tragiske, det mange år med krig I Ukraina nå, med det som jeg vil anta liksom et håpefullt folk også I andre enden?
1: Ja, så jeg blitt mer håpefull av å være I Ukraina enn av å sitte hjemme og lese nyheter. For jeg vil lese masse, og nå de trette, nå de utmattet. Og så kommer jeg dit, og ja, de jo sliten og utmattet, men samtidig så kampviljene. Altså, de har ikke tenkt å gi seg, for de kan ikke gi seg. De vet jo hvordan det går hvis Russland får det som de vil. Altså, de kjemper for sin overlevelse. Det hatet også som driver dem, det også en drivkraft, det sterkt.
2: Og apropos å ha viljen til å kjempe, det jo mange som, du intervjuer blant annet flere kvinner der som har virkelig måttet kjempe også for å få lov til å kjempe.
1: Ja, jeg ville snakke med kvinnelige soldater, både fordi jeg synes de veldig modige, de må jo ikke kjempe, men de gjør det frivillig. Og så det jo slik at kvinnelige soldater ofte litt flinkere til å fortelle enn mannlige. Menn kan jo bli veldig tekniske og snakke om våpen og posisjoner og sånt, mens kvinner kanskje gjør det litt mer menneskelig. Og mange av dem måtte jo, de var jo kanskje pionere, de var tidlig ute, og det var ingen tradisjon for å ha kvinner I hæren, og Ukraina jo også litt mer tradisjonelt land. Så de måtte virkelig stå på, og de ble jo der gjerne plassert I saniteten, mens noen av dem ønsket seg en mer aktiv rolle, og det kom ikke av seg selv. Så de beintøffe, disse damene.
0: Kampviljen på topp, eller I hvert fall til tider I Ukraina. Jeg vil bare si takk for å putte Ukraina tilbake på overskriftene gjennom boka altså Ukraina en vinterreise en hel drøss med folk du møter gjennom og åpenbart flere som gleder seg til å plukke opp boka og få historiene til forfatter Erika Fatland det var det vi rakk veldig hyggelig å ha deg på besøk ha en fin mandag videre en annen deg nå nummer 4 ned mot halv 9 på NRK P1

0: fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og I appen NRK Radio.
5: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Datatilsynet gir en bot på over 90 millioner kroner til annonseselskapet Sander for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Aldri før har tilsynet ilagt noen et så høyt gebyr. Reporter Mats Rønning, hva det datatilsynet mener Sander har gjort feil?
6: Sander skal ha delt sensitive opplysninger om norske brukere av datingappen Grindr I strid med loven, og opplysningene videresendt til potensielt tusenvis av selskaper for målrettet reklame.
5: Hvordan reagerer selskapet på denne rekordboten?
6: Ja, Sander har klagefrist på 3 uker fra vedtaket mottatt. Microsoft, som nå eier selskapet, viser til at datatilsynets avgjørelse gjelder forhold fra før Microsoft kjøpte Sander, at tolkningen og praktiseringen av regelverket har utviklet seg, og at personvernet til brukerne har høyeste prioritet.
5: Takk, Mats Rønning. I Saudi-Arabia en person drept og 11 såret I et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen I landet. Det opplyser landets luftfartsmyndigheter. Angrepet skjedde I går, og så lørdag ble flyplassen rammet av et angrep, og Houthi-militsen har sagt at det var de som stod bak dette angrepet. Da ble 12 personer drept og over 300 skadd. AUF-leder Gaute Skjervø tar nå et oppgjør med høye lederlønninger I statseide selskaper. Han bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig rykker stadig lenger fra arbeidstakere flest. Og han synes Arbeiderpartiet gjør for lite for å stanse denne utviklingen.
7: For eksempel toppsjefen både I Posten og I Mesta og I Statkraft tjener flere ganger så mye I lønn som statsminister I Norge. Det synes jeg vanskelig å forstå. Så jeg bekymret for at dette ferdig med å bli en trend, både I selskapene og I flere deler av det norske fellesskapet.
5: Telia nedbemanner. Selskapet skal kutte 150 stillinger I Norge innen årsslutt. Det ble I dag klart at selskapet planer om å spare 1 milliard kroner årlig. De største jobbkuttene kommer I Sverige og Finland, der Telia har flest ansatte. I dag starter en rettssak som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig prissamarbeid. I 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig. Nå skal retten ta stilling til saken, og det satt av 2 måneder til saken I Gulating lagmannsrett. I Buskerud en kvinne I 60-årene erklært død etter en brann I et leilighetsbygg på Hønefoss I natt. 9 andre ble evakuert fra bygget. Årsaken til brannen ikke kjent. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
8: Takk skal du ha, Tone.
0: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
8: En fin høstmorgen bestemmer Knut Erik seg for at han vil by på ferskpresset eplesaft I studio. Han drar ut I hagen til naboen og tjuvstjeler 48 epler. Du med?
9: Jeg med.
8: 48 epler. På veien til jobb på NRK,
9: ja.
8: Så skjer det litt av hvert.
9: Det gjør det, ja.
8: Ja, ja. På bussen så møter han 3 sultne lyttere
9: ja.
8: Og gir de 2 epler hver.
9: Ja.
8: Fikk du med deg hva jeg sa?
9: Og 3 lyttere.
8: Ja.
9: Ja.
8: Og gir de 2 epler hver.
9: Ja.
8: Da han kommer frem til resepsjonen, klarer han å miste posen på bakken før han snubler. Og 25% av eplene som var igjen ruller ut under sofaen og blir borte. Vel oppe I studio så oppdager Mats posen og sniker til seg det dobbelte av det Knut Erik ga bort på bussen. Hvor mange epler har Knut Erik igjen? Hang du med?
9: Ja, nå jeg I form av 25%. Skal vi se, da blir det 42 minus 10,5.
8: Og yes, så var det bare å jobbe litt mer altså. Det er jo ikke sant da, men det er faktisk Nobelprisen i økonomi som deles ut i dag, og vi tester hele denne morgenen om vi har noe på nominasjonslista å gjøre, og der tror jeg vi nettopp fikk kreftet at det har vi på ingen måte. Svaret får du etter Eric Hutchinson.

0: Harry Christensen, Watching You, Watch Him. Sju minutter over halv ni. Kom du frem til disse? Du begynte med 48 epler, og så ga du bort to epler til tre lyttere.
1: Da vi 48 minus 6.
0: Så snublet du på vei inn på jobben og mistet 25% av eplene, og så stjal jeg det dobbelt av det du ga til lytterne. Hvor mange epler det Knut Erik sitter igjen med?
1: Jeg hadde forsøkt i hvert fall å ha tunga rett i munnen og gjorde en utregning på kalkulatoren min her og havnet på 19,5.
0: Det helt riktig, Knut Erik. 19,5, og du herved tilbake på nominasjonslista for Nobelprisen i økonomi som deles ut i dag. Og det ingen tvil om at det finnes folk der ute. Jeg kommer til å bli like sur som Trump hvis ikke du får den nå.
1: Selvfølgelig.
0: Da går jeg rett ut, og så begynner vi å sanksjonere diverse mattelærere rundt omkring i området.
1: Vet du hva? Da jeg gikk på videregående, så heter det jo faktisk allmenne økonomiske og administrative fag, så jeg har jo økonomi i ryggmargen her, så det holder jeg, altså.
0: De lytterne som var igjen, de falt av nå med deg. Det veldig gøy. Du kan lese selvfølgelig mer om hvem som får Nobelprisen i økonomi i løpet av dagen på NRK.no. Velkommen skal du være. Mandag betyr G Oslo Gesser, og leken enkel. I appen NRK Radio kan du være med og gjette da.
1: Og nå har det skjedd litt på automatikk, for vi har vel strengt tatt ikke kommet med så mye ledetråder i dag, men likevel så det flere av dere som har vært inne og kikket på bildet og skjønt hvor det vi skal i dag. Både Tore, Liv her, Anne, ja, mange. Og vinneren vi har trukket ut, ja, det blir Felix, som skjønte at vi skulle til Svanen stupebrett på Kadettangen utenfor Sandvika, var dit vi skulle i dag.
0: Gratulerer, du får et handlenett i postkassa. Handelheten har litt verdi også. Det jo slik at denne uka her så har vi en bytteuke. På søndag det tid for TV-aksjonen. Det til inntekt for flyktninghjelpen. Mm-hmm. Og det da slik at vi har startet et lite prosjekt som heter Bytteuke. Begge to har fått da en bindersvær. Min litt grann større enn din, riktig nok.
1: Ja, men den bindersen, den blitt til noe mer for oss begge.
0: Det har den. Dette altså en kanadier, Kyle MacDonald, som bytta seg fra en binders til et hus tilbake i tiden. Hei. Og inspirert av det tenkte vi, hva kan vi få bytta oss til i løpet av uka, som får såpass høy verdi at det blir et betydelig bidrag da, gjennom oss, direkte til TV-aksjonen. Så med det så satte vi i gang da det som rett og slett en konkurranse om du og meg. Knut Erik, Team Solhaug mot Team Valø. Bindersen min ble ganske raskt ved hjelp av Øyvind til et glass med eplemos.
1: Det har det blitt.
0: Det helt utmerket. Da rykket jeg av gårde. Du satt litt på gjerdet, men Team Solhaug har hentet seg inn.
1: Ja, vi sa absolutt. Fikk melding ganske kjapt da fra Inger Cecilie, som sier at jeg bytter med Team Solhaug, da bindersen min har blitt en brun dameskinnjakke.
0: Utmerket. Ja. Brun dameskinnjakke altså, ligger på bordet hos Team Solhaug. Det du trenger da jo selvfølgelig at noen har lyst til å bytte den i noe som har litt mer verdi. Jeg vil jo si fra binders til skinnjakke.
1: Den er god, den er et skritt.
0: Og absolutt alt da selvfølgelig for en god sak. Jeg har også faktisk fått en utvikling for det glasset med eplemos fra Øyvind. Det har nå blitt til en melding fra Martin for Team Vale. Jeg vet ikke om det noe tess, men jeg har en mørk skjorte som han brukte som programleder på VG-lista i 2019. Her det Martin Holmen som var vikar på fredag blant annet. Han har kastet seg på. Jeg kanskje ikke helt opp og nikke på skinnjakka, men det et steg av gangen som gjelder. Med det, Martin, så får du altså eplemosen til Øyvind. Og så sitter jeg nå da med en svart skjorte som ble brukt av programleder Martin Holmen på scenen som programleder for VG-lista i 2019.
1: Herre min, for en utvikling!
0: Den har jo både litt sånn star value i tillegg.
1: Da må jo målet mitt før klokka blir 9 i dag å få oppgradert den brune dameskinnjakka til noe mer da.
0: Jeg lover å hoppe.
1: Gå inn i radioappen hvis du har noe du kan bytte til deg.
0: Ja, har lyst på en svart skjorte også i størrelse medium som Martin Holmen hadde på seg på VG-lista i 2019. Bytte gjerne mot noe av mer verdi, ikke sant? For TV-aksjon.

0: Save the best for last. Verdien av det vi klarer å bytte oss til, selvfølgelig, skal sendes direkte til TV-aksjonen.
1: Som vår går til.
0: Flyktninghjelpen.
1: Sa vi kor, faktisk.
0: Ja, ja. Viktig sak. Det er kvart på ni akkurat nå. Vi skal til de lokale nyhetene. Aller først skal vi ut til Oslo-markene.
2: Ja, Skiforeningen har kjøpt tilbake kjenningsstua I Nordmarka 74 år etter at foreningen solgte den. Det melder de I en pressemelding. Kjenningsstua var Skiforeningens første markastue da den stod ferdig I 1910. Hytta ble solgt I 1952 for å finansiere en ny hoppbakke I Holmenkollen til OL I Oslo samme år. Det Hans Herman Horns stiftelse som finansierer Skiforeningens kjøp av hytta. Foreningen har mål om å åpne hytta for besøkende I januar. Togstreiken fortsetter etter at samtalene mellom partene brøt sammen I helgen. Dermed ble det ingen slutt på streiken. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de aller fleste på Østlandet. Streiken har vart I over tre uker, og totalt 72 lokførere tatt ut. Det ikke mye vi forlanger, sier hovedtilleggsvalgt for lokførerne I Vy, Line Steinseth.
3: Vi forlanger lik lønn for likt arbeid, og dette har vi vært I samtaler med Vy I over to år, så dette burde ikke komme overraskende på Vy.
4: Hvordan vil dette ramme passasjerene?
3: Det jo ulikt hvordan dette rammer, men vi har fortsatt medlemmer som ute på Hamar og på Kongsvinger og litt på Østlandet og I Bergen, så man må sjekke vy.no for å se det.
2: Tennisspiller Casper Ruud slo den amerikanske unggutten Lauren Tiener Tien og klar for fjerde runde av ATP-turneringen I Shanghai I Kina. Bæringen sier til TV2 at dette et av hans beste seire dette året. Turneringen en del av ATP-touren, som den øverste serien I tennis for herrer.
0: Anders Kifergaard, de lokale nyhetene. Og da det sånn, Knut Erik.
1: Ja.
0: Hva det jeg skulle si nå? Hadde jeg noe planlagt?
1: Var det et nytt mattestykke, kanskje?
0: Nei, eller? Det tror jeg vi ferdig med. Det ingen tvil om. Jo, ja. Selvfølgelig også. I dag det Oslo Derby.
1: Det det.
0: Ja.
1: Og jeg har sjekket fortsatt noen billetter tilgjengelig med KFM Vålerenga også. Og tar jeg turen, ja.
0: Gjør det. Du var utegående, rett og slett.

0: Too Much. Dette var Girl in Red. Vi har fått inn en veldig spesifikk låt. Er den veldig hard, den låta vi spør om nå?
1: Det er jo litt trøkk igjen.
0: Ja, det er jo slik at vi da gjennom hele uka skal ha bytteuke til innsamling for TV-aksjonen til flyktningehjelpen. Det er på søndag. Du kan bidra på din måte, og vi har da begynt med binders og skal på en måte prøve å bytte oss til mest mulig verdi
1: ja.
0: På da henholdsvis Team Solhaug versus Team Vale, bare for å få litt sånn fart i det, og at det skal bli litt spennende.
1: Ja. Ja.
0: Enn så lenge så har du da altså fått tak i en svart skinnjakke.
1: Ja, en brun dameskinnjakke, og du har en svart
0: skjorte. Medium. Så hvis du tenker, ah, perfekt, det tar jeg. Jeg har noe å bytte med, kanskje gjerne mer verdi, så kan man jo si som den låta vi har fått som tips om her.
1: Gunn, som rett og slett har sendt tips om denne låta.
0: Skal vi byte greier? Og da spiller vi den.
1: Ja, var det det.
0: Og den sånn veldig hard, ja.
1: Ja. Det litt først på gitaren her.
0: Og vi bytte greier med hverandre. Det var litt en hard versjon. Jeg tror jeg har funnet den litt roligere versjonen.
1: Har du det, ja?
0: Den gammel, skjønner du.
2: Skal vi bytte greier med hverandre? Jeg bytte min leksaksbil mot en rostig skruv. Leksaksbil mot en rostig skruv. Skal vi bytte greier med hverandre?
1: Det jo, her har vi jo kjenningsmelodien.
0: Jeg skal finne originalen, så skal jeg klippe ut. Takk for som sendte melding Gunn, da jeg på NRK Radio. Kunne du tenke deg en svart skjorte i medium, og har noe du har lyst til å bytte det mot, gjerne da til høyere verdi, så at vi kan få samlet inn mer penger til TV-aksjonen, send oss melding i appen NRK Radio.
1: Samme gjelder jo da denne brune dameskinnjakka. Er det noe du kunne tenkt deg, og har noe vi... Du vil bytte det mot.
0: Ja. Innsamlingsaksjonen fortsetter gjennom hele uka.
1: Ja.
0: Kan det hende at du får bytte liksom, i løpet av dagen rundt omkring?
1: Ja.
0: Bidra, send oss gjerne melding i appen NRK Radio.
1: Nå har jo føyet til at du startet med et eplemosglass for deg, og du endte opp på slutten av denne sendingen med en svart skjorte.
0: Det begynte med en binders, Knud Erik.
1: Ja, det gjorde jo.
0: Det begynte med en binders, fra binders til skinnjakke og svart skjorte.
1: Ja.
0: Jeg tror dette kan gå veien, da Peder Haugfoss, journalist i P3, gjorde det, så endte han opp med en bil.
1: Hæ? Få se hvor vi lander.
0: Hvis vi får tak i en bil, vi kan auksjonere bort og gi pengene direkte til uavkortet, altså til TV-aksjonen. Det hadde vært helt fantastisk. Det var en litt hard overgang, for vi skal fortelle hvem vi skal gi klapp på skulderen og spark bak til. Knut Erik, hvem det du klapper på skulderen i dag?
1: Klapp på skuldra i dag går rett og slett til gjesten vi hadde på besøk. Erika Fatland, som har skrevet en nylig bok, Ukraina, en vinterreise, gjør det så enkelt i dag.
0: Og spark bak.
1: Spark bak gir jeg rett og slett til været på lørdag. Jeg skuer litt bakover, og er rett og slett fortsatt litt sur etter at jeg ble kald og våt, og i det hele tatt kommer litt dårlig høvær, men når jeg ser sola...
0: Lyser blir det jo litt feil i spark bak til været, ja. Du kan få lov å tenke deg om mens jeg tar mine, eller?
1: Det kan jo hjelpe. Det er der jeg landet i dag.
0: Ok, for dere som hører på hver morgen her, det er jo veldig åpenbart i gangen man ikke har forberedt. Det gjelder for meg også. Da går man for været.
1: Det var litt for lavt hengende frukt å gi spark bak til Manchester City, som slo Liverpool.
0: Men det de du har lyst til å sparke bak, er ikke det?
1: 100%!
0: Ja, jeg gir et spark bak til brudepar, jeg, som egentlig skal vies på rådhuset på Lillestrøm, men som ikke dukker opp når vurderer rådhuset og innfører avbestillingsgebyr. Imponerende å ikke dukke opp til sitt eget bryllup, synes jeg er veldig gøy.
1: Ja.
0: Så jeg en klapp på skulderen til Visit Oslo, som ute med vinterversjonen av denne reklamen som gikk viralt i fjor sommer, om denne Halvdan-karakteren som går rundt og litt sånn labert interessert i Oslo.
1: Ja. Står i det, altså. Jeg gir spark bak fortsatt til været.
0: Ja, det er ikke kritikk nødvendigvis, altså. Det er ikke det. Vi har gjest på oss inn i dagen.
1: Ja.
0: Her med Aloe Black. Vekk meg opp, tar vi med oss på vei ut til klokka 9. Det er deres gjesp på starten av dagen.

deres gjesp, altså. Det en ny funktion, vet du, i appen NRK Radio, hvor du kan sende inn lyd I tillegg. Det var fra starten av dagen, bare for å gjespe seg godt ut av både helgen inn I uka. Har du lyst da på en kvinnejakke, en skinnjakke, brun, sånn en svart skjorte? Bytteleken fram til TV-aksjonen på søndag I gang. Send oss gjerne interesse I appen NRK Radio. Vi gjør det for en god sak nå. Jonas Lov opp mot 9 timen, dette Ja, ja.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9.
1: I dag starter en rettsak som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig samarbeid om priser. I 2024 så fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner. Dagligvarekjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig, og nå skal Gulating lagmannsrett ta stilling til saken.
2: Det er jo slik at prisjegerne gikk inn i butikkene og sjekket hverandres priser ved bruk av skannere og rapporterte i et veldig stort omfang inn til hovedkontoret hvordan prisen til konkurrentene var. Kjedene mener at dette var nødvendig rett og slett for å vinne typ VGs matbørs og så videre, altså være billigst, mens konkurransemyndighetene mener at den informasjonen i realiteten også har vært brukt til å sette prisene opp, fordi det ikke har vært rasjonelt for dem å sette prisen ned. Når konkurrentene får vite om det med en gang, så er det jo ikke noe fortrinn, og dermed så har det heller vært insentiver for å sette prisen opp, så de mener at dette har ført til at maten til nordmenn har blitt dyrere.
1: Sa økonomireporter Tore Tollersrud. Datatilsynet vil gi en bot på over 90 millioner kroner til et annonseselskap for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Aldri før har tilsynet ilagt noen et så høyt gebyr som det Sander nå får. Ifølge datatilsynet så mangler et selskap i rettslig grunnlag for å behandle data om norske brukere av datingappen Grindr. Sander videresendte blant annet opplysninger om folks seksuelle legning til potensielt tusenvis av selskaper. Sander er i dag en del av Microsoft. Regjeringen vil nå endre lovverket for å forby såkalte lootbokser i dataspill. Disse boksene koster penger, men man vet ikke nøyaktig hva de inneholder før man kjøper. Lotteritilsynet skriver i en rapport at barn er for dårlig beskyttet mot å bli spillavhengige, og kulturministeren mener barn kan bli lurt inn i noe som ligner på gambling.
3: Jeg har kjøpt lootbokser på andre spill, for jeg liker å spille.
4: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordrer til forbud mot lootboks. Det er kulturminister Lubna Jaffery med på.
5: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette er jo at det er med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn i en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootbokser, kjøpe skins og så videre.
1: Reporter Roy Pettersen. SVT mistenker at en betydelig del av de rekordmange bidragene til neste års Melodifestival er KI-generert. Den svenske kringkasteren har fått inn over 4 000 bidrag til neste års Melodifestival, skriver Aftonbladet.

0: Sjef for Melodifestivalen Anders Vistbakka sier til avisa at noen har sendt inn veldig mange låter I veldig mange ulike sjangre, og det kan tyde på bruk av kunstig intelligens. Vistbakka understreker at alle låtene som plukkes ut må spilles live, og sier ingen bidrag derfor kan være 100% KI-generert. Det var nyhetene, jeg heter Anders Borgen Væring. Nitimen fortsetter nå, og der det bare ekte vare, eller?
1: Ja, altså, vi jo levende og ekte, så det skal du ikke tenke på.
2: Ja, da, men alt vi sier, det selvfølgelig KI, ja.

0: Støkstad og Mari Garås Monsson.
1: I dag skal vi åpne dørene inn til en arbeidsplass der noen av de aller minste menneskene våre får den aller største hjelpen.
2: Ja, gjennom NRK-serien Barnesykehuset har vi nemlig fått et innblikk i denne helt spesielle hverdagen, hvor vi følger både leger, pasienter og pårørende på Haukeland Universitetssykehus i Bergen. Blant annet da på nyfødtintensiven.
1: Ja, og snart skal vi bli bedre kjent med en av dem som står midt oppi det hele, overlege Tanja Pedersen.

0: heart in my bag. Shawn Mendes synger, så han har liksom samme vib på stemmen som jeg merket at jeg hadde akkurat nå. Jeg ser Marte Stokstad, god morgen.
1: God morgen.
0: Nå har det blitt 12. oktober, og det fant jeg ut egentlig akkurat nå, for jeg har ikke tenkt på det tidligere i dag. Snart midtveis i oktober allerede.
1: Nå må vi ikke miste piffen.
0: Hold ut.
1: Men jeg fikk litt piffen tilbake faktisk, for jeg har vært i Berlin i helgen. Tok en liten langhelg der, og det jo et fascinerende og litt sånn, det som en roteskuff,
0: ja.
1: Både med folk og klubber, og det så fritt. Og det også litt sånn, bakpå, fordi jeg har vært på små greske øyer, til og med der kan jeg betale med kort, men for eksempel barer i Berlin, ikke snakk om.
0: Så du må gå for kontantene?
1: Det jo noe som, det å fortsatt drive med penger på bar og sånn, så føler du at det noe litt sånn, det noe bakrom der, ja. Hvor det skal gjøres opp på litt uærlig vis.
0: Følte du deg med en gang litt som sånn agent? På en måte også?
1: Måtte ha frakt der, ja.
0: Ja. Og kragen opp.
1: Stram midje, kontanter i lomma. Og så folk røyker fortsatt på bar.
0: Ja.
1: Og det setter seg.
0: Vet du hva, det setter seg så fryktelig også, spesielt i klær og hår.
1: Ja, da tenker jeg med gru på at dette holdt vi på med. og var så imot at røykeloven kom, fordi at vi må jo få lov til å kose oss. Men staker de bartenderne som sto oppi det med påbegynnende kols og stinkende hår.
0: Håper de får noen smusstillegg.
1: Ja, men altså anbefaler Berlin. Kanskje, jeg har vært der en gang på kjærestetur. Jeg ville dratt dit med venner.
0: Ja.
1: For nå var jeg der med venner, og det liksom tempo der kler vennskap bedre enn
0: en romantisk date.
1: Ja.
0: Ok, men dette her er notert. Jeg har ikke vært her på en god stund selv, men jeg noterer meg ned kontanter og at det fortsatt har den samme...
1: Kontanter og venner.
0: Ja. Kan vi si litt sånn skitten vib på et vis?
1: Ja, det er...
0: Stilig, men skitten.
1: Og litt sånn lovløst.
0: Ja.
1: Føler at det noen regler som ikke gjelder der.
0: Apropos skitten holdt på å si, jeg kan komme med, det jo i helt andre enden av skalaen enn det du har holdt på med da.
1: Jeg har ikke dusjet siden onsdag.
0: Nei, jeg liker å vente litt,
1: ja.
0: Nei, men bare et lite tips til alle, nå vet jeg jo det har kommet frost flere steder i landet,
1: ja.
0: Men hvis det kommer en frostfri dag, for jeg innbiller meg at det er nemlig best å gjøre aktiviteten før frosten, bare ta og så vask vinduene den siste gang for vinteren, for det gjorde jeg i helga. Det føles så tilfredsstillende. Jeg ser så klart.
1: Ja, det er som å få på seg linser som nærsynt,
0: ja.
1: Og dra nalen over. Problemet er at det jo en sånn liksom deilig meditativ bevegelse, men så blir det jo ikke, det blir bare annerledes for min del. Det blir jo ikke, altså det blir rent, men det blir fortsatt veldig skjolte.
0: Ja.
1: Så jeg har faktisk begynt å google, for det en prosess, jeg har begynt å google robot, som Oi. Jeg har sett en venninne har. Altså en liten... som du kan ha et navn da, liksom robotstøvsuger.
0: Maja, ser jeg for meg.
1: Ja, som du... Det heter bonusdatteren min, så det blir feil. Så setter du da Maja på ruta, og så gjør vedkommende jobben.
0: Du, verden, ja, men hvor mye må man...
1: Hold på, de elsker deg, de små robotene.
0: Og du kan bruke kjempegøy. Dem på inn- og utside, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Du, verden.
1: Og hvis du har litt høye vinduer, som du ikke må begynne med stige nå med frost, så skal jo ikke det.
0: Nei.
1: Så det bare å sette... på, tror jeg da, for jeg har ikke prøvd selv, men jeg lurer på om jeg skal kjøpe meg det i løpet av uka.
0: Robotene deg tar til slutt over hele været, Marte, men en person som ikke er robot, og som jeg tror aldri kan bli robot faktisk, er jo Tanja Pedersen, som straks kommer inn til oss.
1: Disse kan ikke erstattes.
0: Nei, de kan ikke erstattes. Den jobben kan ikke gjøres av roboter. Hun er overlege ved barnesykehuset, altså Haukeland Universitetssykehus.
1: Nyfødt
0: intensiv. Mange av oss har blitt ekstra glad i Tanja og flere av de som jobber der gjennom barnesykehuset som jo går på NRK TV nå. Så vi gleder oss til å bli ordentlig kjent og få bli med inn på sykehuset.
1: Og det skal vi etter Bertine Zetlitz med 48 hunder. Tanja er da med oss fra Bergen, og velkommen skal du være da, til 2 timer med 9 timer.
0: God mandag!

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio. Du hører 9-timen på NRK P1.

0: altså her fikk vi to, altså her fikk vi et kjærestepar på rad. Tror ikke det har skjedd I radiohistorien. Først Victoria Nadine, som nå gjør det bra I Skal vi danse om dagen, og så rett over typen Kygo.
1: Yes.
0: Med Remind Me to Forget It. Så Kygo la ut I går at, eller for 12 timer siden da, nå han I Las Vegas, har bare ett show igjen. Så det tydelig at han også har satt av tid nå for å være hjemme og backe, ikke sant? Skal ja, danse, så må du backe.
1: Det det. Jeg må la jo merkelig at han satt jo der på første program ja. I publikum og heia, så nå så kan vi se for oss. Litt,
0: ja. Så skal han tilbake og backe.
1: Ja. Og nå har det begynt å løsne, vet du. Jeg så jo på I helga, og Victoria har sluppet skuldrene enda mer ned.
0: Mm. En som skal kjøpe skuldrene ned I morgen han her, Odd Nordstoga, gjest I morgen.
1: Ja, men nytt album før det går.
0: Mm, så teaser vi litt med en sang som

0: Klokka 10, og i nyhetene handler det om et gigantisk tollbeslag, Anders Borgen Werring.
1: 600 000 narkotiske piller ble beslaglagt på ett døgn. Mer om dette gigantbeslaget straks. Men først om krigen i Ukraina, for det fremdeles uklart hva som ligger i avtalen mellom Ukraina og Russland om å stanse angrep mot infrastruktur i den energisektoren. Det var i går at USAs president Donald Trump hevdet i sosiale medier at en avtale var på plass.
2: Det virker jo som den har tatt begge sider på sengen, at det kun Donald Trump som faktisk har sett for seg at det en avtale på plass kort tid etter at han annonserte at det var en våpenhvile innenfor disse angrepene mot energisektoren, så angrep Russland et av de største varme- og energikraftverkene i Ukraina nær Kharkiv. Det i hvert fall det Volodymyr Zelensky sier. Det ingen reell avtale på plass. Volodymyr Zelensky sa at han ble tatt på sengen, eller at det var nyheter for han at dette skjedde, men at de klare til å gå med på en deeskalering. Men det jo naturligvis under forutsetning at Russland også det.
1: Fortalte vår Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra. I løpet av ett døgn i mars så ble beslagla tollere på Svinesund og Ørje nesten 600 000 narkotiske piller i to ulike biler som passerte grensa. Tolletaten opplyser at begge beslagene var legemidler av typen benzodiazepiner. Tolletaten beslaglegger stadig større mengder av disse pillene. Så langt i år så det tatt over 1 million piller, og det nesten like mye som ble beslaglagt i hele fjor til sammen. Dette kan du lese mer om på nrk.no. I dag startet rettssaken som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig samarbeid om priser. I 2024 så fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkskjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig, og nå skal retten ta stilling til saken, og det satt av 2 måneder til saken i Gulating lagmannsrett i Bergen. Har du vært syk i det siste, så det mest sannsynlig ikke influensa, for det for tiden veldig lite influensavirus i omløp, og årets smittetopp den kommer trolig ikke med det første, sier seksjonssjef hos Folkehelseinstituttet, Caroline Brakstad.
3: Det aldri helt klart for oss når den kommer, men som oftest så vil den begynne å bevege seg opp i tall litt før jul, så rundt desembertid. I fjor kom det veldig tidlig, da var vi allerede godt i det nå, og var ganske bekymret egentlig. Og vi fikk en veldig hard sesong i fjor, men i år så det foreløpig stille og rolig, så da det kanskje mer sannsynlig at det enten blir en topp på influensaen rundt jul og nyttårstid, eller så nærmere vinterferietid.
1: Sa Caroline Brakstad i Folkehelseinstituttet. Ja, Mari og Marte, hva dere gjør for å holde dere friske?
4: Altså, hvor friske vi det kan vel diskuteres.
5: Ja, men jeg planlegger faktisk å ta vaksina altså før toppen kommer.
4: Ja. Jeg planlegger å ta vaksinen før toppen kommer.

0: Jesse J, der var vi I gang, Ariana Grande og Nicki Minaj, bang bang.
1: Du har jobbet med pekfingrene dine under Ariana Grande og Jesse J, for nå har vi lagt ut bildet på NRK 9-teamen på Instagram, så gå inn og følg oss der, og da har vi da tatt et bilde foran skjerm med Tanja Pedersen, som overlege på barneintensiven, som veldig mange satt pris på at var innom.
0: Ja, og har du ikke sett barnesykehus enda, så ligger det jo og venter på deg I NRK TV. Det kanskje min varmeste TV-anbefaling den høsten her.
1: Ja. Jeg anbefaler også reporter Øyvind, som snart skal dukke opp på radioen og snakke med folk han møter på gata. Men før det så skal vi spille D-Sound med Tattooed on my mind. Mm-hmm. Og her det jo tatuering I overført betydning, men tatueringer, har du noen, Mari?
0: Har vi den du ser her da?
1: Der ja!
0: Det en kirsebær på underarmen.
1: Det en tatuering som jeg ofte ser I sånne second-hand-butikker hvis noen har røde lepper og 50-tallsrull.
0: Helt riktig.
1: I front og sånn A-forma skjørt med midje.
0: Ja, jeg tok nok den tatueringen på en tid hvor jeg hadde ikke den sveisen, men jeg hadde A-forma skjørt I midjen, så som du beskriver, og så var jeg 22 år og dro til litt lenger øst I Europa. Og kan vel innrømme at den tatueringen tok jeg kanskje for å imponere noen, men det en annen historie. Den finnes fortsatt på min arm.
1: Men vi spilte jo Ariana Grande for litt siden. Altså, apropos, hun dette en veldig gøy tatueringshistorie. 2019 så skulle hun da feire at låta Seven Rings var ute, så hun tatuerte seg da på hånda, på fingeren, en japansk tatuering som... hvor det skulle da stå Seven Rings. Det gjorde du jo ikke.
0: Nei!
1: For her har det blitt noe språklig kluss, eller noe kluss med blekk, for dette ble en stor sak, fordi da alle som kan japansk så den tatueringen, så sier de, nei, men her står du liten japansk kullgrill.
0: Nei! liten japansk kullgrill!
1: Ja, altså... det var liksom tegnet for liten japansk kullgrill, og så prøvde hun å rette den opp, og da ble det til grillfinger. Får ikke. Og så hadde jo altså Johnny Depp, som han, på 90-tallet var jo han sammen med Winona Ryder, og noen ganger I kjærlighetsrus, så kan man jo tenke at det en god idé, navn på kropp. Så han skrev da Winona Forever, så ble det slutt, og da tok han bare vekk Na, så det ble Vino Forever, og det jo flaks at han drikker mye. For han var jo også veldig glad I vin.
0: Ja, det klart det. Det her jo helt nydelig.
1: Men har du sett, altså den gøyeste, det veldig mange som russ, som drar til IOS, eller alle så, året før det blir russ, så drar ungdommen da på en partyøy, og gjør det man skal gjøre der. Blant annet tar tatueringer. Og der var det en gjeng som kom hjem, litt sånn 3:30 på natta, så hadde de bestemt seg for å ta tatuering. Og hva velger vi? Gutta boys på låret. Det gutta boys liksom. Vi kommer til å ha kontakt for alltid. Gutta boys.
0: Gutta boys.
1: Kommer ut fra tatueringssjappa med butta boys.
0: Nei.
1: Jo, de for fulle til å se hva som står der. Og en annen gresk tatuør som har gått på brevkurs.
0: Det ikke så lett for den personen å sjekke.
1: Og stokk og stave. Så butta gois jo også nydelig å ha på låret da.
0: Det klart det nydelig. Skal vi ikke få litt musikk til all denne godpraten om tatueringer, tror
1: du? Jo da, nå skal vi over til den mer mentale tatueringen, altså folk som fester seg. Her tattooed on my mind for Øyvind med D-Sound.

0: Altså jeg lurte på nå mens jeg hørte D-Sound, har vi sagt det feil hele tiden? Er det The Sound?
1: Jeg har alltid sagt, jeg tror de sier D-Sound selv også.
0: Ja, de gjør det, men er det ikke The Sound?
1: The Sound.
0: D-Sound, for det er jo ikke, er det, hva slags begrep er det?
1: Nei, det, nå spør du godt, dette har ikke jeg tenkt på før.
0: Simone, Jonny Sjo, Kim Ofstad, hører du på?
1: Mel Eder.
0: Ja, Mel Eder.
1: The Sound.
0: Tattoo on my mind. Det er 5 grader i Oslo i dag, føles som 3, og midt i denne, vi sier på kanten til kulle, så står du, reporter Øyvind, og skal prate med en tilfeldig forbipasserende. Hvem hutrer du med?
2: Ja, du, faktisk har vi funnet solen, og han på oppadgående kurve. Torgrim Sørnes har gitt ut noen bøker også, så det bare å begynne å google, folkens. Og folk glad i han. Altså, ja, oppadgående kurve, vi får ta den før vi går til helvete, holdt jeg på å si, til det litt røffere.
3: Oppadgående kurve i livet, ja.
2: Ja.
3: Aldri vært bedre enn nå.
2: Ja, hvordan da?
3: Jeg kan stå opp akkurat når jeg vil om morgenen. Jeg kan gå så lenge tur med bikkja som jeg vil. Jeg kan gå og legge meg akkurat når jeg vil. Jeg kan gjøre nøyaktig hva jeg ønsker her i livet, og likevel være sikker på at jeg har mat på bordet. Og
2: jeg vet at du ikke har så veldig lyst til å gå tilbake til dette, for du har lyst til å gå tilbake til litt røffere tider, men du var jo gynekolog, og det var en del røffe ting der, ikke sant, ved å være med på diverse fødsler.
3: Det er et kapittel i livet, ja, som, ja, livet består av forskjellige rom, og så går du ut av det rommet, da lukker du døra etter deg.
2: Ja.
3: Og går ikke tilbake dit noe mer.
2: Men så den er lukket, rett og slett?
3: Den har jeg stengt. Jeg tenker veldig lite på det. Så lite som jeg overhovedet kan.
2: Nettopp, men da har du gjort en god gjerning for kvinnene og for landet med føding. Men du, nå går vi tilbake til 1700-1800-tallet, Torgrim. For at vi tror at det er så bra nå, at livet er så... Eller at vi trodde... Nei, da sier jeg motsatt. Vi trodde det var mye bedre før, er det ikke det vi ofte sier?
3: Jo da, de gode gamle dager, ja, som jo viser seg å være de forferdelige gamle dager, som regel, da, for de aller fleste. Jeg kan si at hvis du går tilbake til 1750, så selv den rikeste i Norge hadde det mye verre enn selv den fattigste i dag.
2: Er det sant?
3: Ja, altså det er ikke noe dusj, ikke noe varmt vann. Alle måtte gå ut og hente vann i brønnen, og ingen sykdommer var det behandling for. Hadde du vondt i tanna, så fikk du bare gå rundt og ha vondt i tanna. Ble du syk, så døde du. That's it.
2: Og dette her har jo du også ved siden av det du vil lukke døren for i livet, altså så har du da skrevet en rekke bøker. Hvilke bøker har du skrevet om?
3: Ja, det er 11 stykker da, som handler om alle de norske henrettede fra forløpet som er kommet tilbake til 1740. Så det er 11 bind med djevelskap.
2: Ja, og dette reiser du da, du er jo da med på podcasten til Kyrre Holm Johannessen, ikke sant? Og det ble en tilfeldighet, så ble det sånn at du slapp å sitte og mate duene nå som pensjonist?
3: Det stemmer, ja. Så duene får være i fred for meg, og jeg mater ikke endene en gang, for det er jo forbudt. Man skal jo ikke gjøre det.
2: Man skal ikke gjøre det?
3: Nei, da, de tåler ikke brødmat.
2: Og da reiser dere også rundt i tillegg til å ha podcast. Hva heter podcasten?
3: Vi har 2 podcaster. Den ene heter Henrettelsespodden, det er de som faktisk ble henrettet. Og så har vi de benådede, de som ble dømt til død, men som av en eller annen grunn slapp unna da, og det var ofte de verste.
2: I fortell om det.
3: Nei, altså, vi har jo hatt en del forferdelige misgjerninger da, særlig på 1800-tallet, hvor av en eller annen besyndelig grunn så fant kongen ut på at nei, denne her henrettelsen, den dropper vi.
2: Oi, og du har ikke funnet ut noe mer?
3: Jo da, vi har funnet ut hvilken begrunnelse de brukte, men ofte veldig tynn begrunnelse da, så i en del tilfeller så må man jo rett og slett bare tro at hans majestet var full.
2: At han var full?
3: Ja, kong Fredrik for eksempel, han var jo notorisk alkoholiker, og sønnen hans, Christian, var jo sinnssyk. Og de her, karen her, de styrte jo under mesteparten av 1700-tallet da.
2: Så hvor ille kunne da disse forbrytelsene var, hvor man da slapp henne ned rettelse?
3: Ja, det var jo for eksempel han Snilsberg da, han tok jo liv av kona si, han brukte jo flere uker på det. Tortur, og han beit jo av og leppa og røska ut håret, og i det hele tatt så døde hun da. Og han ble dømt til døden, men så slapp han da unna.
2: Kunne det også være kjennskap til kongen?
3: Nei, dette var fattigluser som ikke kjente hverken kongen eller amtmannen. Men av en eller annen grunn så fant de ut at nei, nå, han her slipper vi, han kan få beholde hodet på.
2: Du, dette er jo et stort felt som du reiser rundt, og det er fulle hus. Hvorfor tror du det forresten, at alle er så interessert i dette her?
3: Ja, fordi dette er en del av Norgeshistorien som man ikke lærte på skolen.
2: Ja, men gi oss nå noen historier fra dette her, noen av dine gode historier.
3: Ja, vi har jo for eksempel den siste da, han Svartbekken, en mann på over 70 år, han omtrent ikke gammel som meg. Hadde tilbrakt over halvparten av livet sitt i fengsel, og til slutt så kroner han sin karriere da med å begå et mord. Og det var den historien som vi lærte om på skolen, at den siste som ble henrettet i Norge, han ble henrettet fordi han hadde stjålet brød. Og det stemte, han hadde stjålet brød. Men det de ikke sier var at han hadde også da slått ihjel han som eide brødet da, med en øks, og kledde han alle klærne og begravde den under en gran. Så han ble da halshugget på Ekromyra utenfor Elverum da, Løten, med stor festivitas. Masse tilskure og en velrettet øks midt på halsen.
2: Oi, oi, oi. Makabert.
3: Ja, og det skal ha fått det. De har da noen ildsjeler har nå rekonstruert det på samme sted. Så den som har lyst til og på Løten eller utenfor Elverum kan gå opp og se på det.
2: Ja, vi må ha mer, og så synes jeg det fascinerende det her at vi, hvis vi hadde snakket om vår tid, eller i nærheten av vår tid, så hadde det vært liksom uff og uff, men fordi det jo gått den tiden, så vi liksom mer åpne for dette her.
3: Ja, for at den gangen så var folk veldig åpne, det var gjerne sånn mellom 2 og 3 tusen tilskuere som så på dette her. Ja. Små gutter klatret opp i trær for å se bedre, damer løftet babyene sine, eller småbarna opp i lufta for at de skulle kunne se når øksen falt da. Så det var stor stas.
2: Og flere spesielle ting, altså henrettelser og kriminalitet som verdt å nevne her.
3: Ja, dette var en... halshugging var jo noe av det siste man gjorde med øks da. Men så brente vi også folk, og da folk veldig opptatt av disse heksene som ble brent, og det var jo en del av dem. Men vi brente også opp bondegutter da, som hadde hatt seg med husdyra, seksuelt.
2: Oh.
3: Ja, det ble man også brent for. Og det var to grupper. Det var enten så var det sånne... pubertale, litt tilbakestående karer, eller så var det senile, gamle gubber. Og de havna da på bålet sammen med dyret. Begge ble brent. Man skulle ikke ha noe av den der slags. Så hesten og kua og sauen og av og til og grisen, og så av og til, i en tilfelle i hvert fall en høne da, ble brent opp.
2: Så det var knallhardt?
3: Ja, det var ingen pardon på 1600-tallet, men på 1700-tallet så begynte man etter hvert, litt etter litt, så ble man litt slappere i klypa da, og da spesielt etter Struensee, han fjernet jo dødsstraffen for en del ting da. Blant annet hengning for tyveri forsvant. 1768 var den siste, det var utenfor Kongsvinger det.
2: Hvorfor har du, Torgrim, blitt så fascinert av dette her, at du har blitt skrevet så 11 bøker og så videre?
3: Nei, det må være et eller annet gærent med meg. Da. Men sånn er det bare. Det er en eller annen interesse skal man jo ha, som sagt.
2: En eller annen interesse skal man ha. Du, neste gang jeg møter deg får vi få mer, for nå er du på vei bort til en podcast, eller spiller inn 4 av gangen. En glede da reiser Bø neste gang, men allerede utsolgt dessverre for de som hører på dette her.
3: Ja, men så kommer Stokmarnes uka etterpå da. Der fremdeles noen billetter igjen, så løp og kjøp. Alle nordlendinger.
2: Alle nordlendinger til Stokmarnes. Tusen takk, ja, da vet du det med Marte. Ja. Det var røffere før.
0: Altså for en liten undervisningstime med Torgrim, som hevder at han i sin livs beste fase, og kom da med en påminner om de forferdelige gamle dager på 1800-tallet. Det var ingen pardon på den tiden der, som han sa.
1: Det var overhovedet ingen pardon. Wow, nå kommer Dina Misundere. Kom igjen!

0: I år skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.

0: var Zacharias med harmoni her i 9-timen. Klokka den nærmer seg 10:30, og vi klare for kilder til begeistring som vi har hver mandag, Marie.
1: Woohoo! Sier jeg.
0: Ja, for det din kilde til begeistring. Vi jo ikke vanskelig å begeistre.
1: Neida.
0: Så den kanskje ikke myntet akkurat på oss, som har veldig mange små jubler i løpet av en dag. Men det jo for å huske på de tingene som faktisk, hvor livet faktisk svinger.
1: Ja, og så gjør vi det jo som et nasjonalt prosjekt. En bevegelse i gang, dere. Vi startet rett etter sommerferien, og så kommer det en ny kilde til begeistring hver eneste mandag. Og dette jo da i samarbeid med Bjarte Arneson, som jo har skrevet boka Kilder til begeistring. Det har blitt forestilling og så videre, og så driver han nå kontinuerlig og samler inn nye kilder til begeistring, som vi får gleden av å møte hver eneste mandag. Og så kjenner vi litt etter da, folkens, gjøre noe med oss. Litt artig nå hvis vi har med oss en eller annen lytter som til å begynne med synes at det her var noe tull, men som kanskje har begynt å se med et litt annet positivt blikk på enkelte ting.
0: Og kanskje deg, nå, spesielt etter dagens kilde til begeistring. Jeg tror ikke folk uenige i akkurat dette her.
2: Hva som utløste latterkrampen ikke godt å si. Men grunnen ikke så viktig. Man kommer til et punkt der latter skaper latter, og nå ruller den av seg selv. Det noe kaotisk over å oppleve at bremsen ikke tar, men samtidig det så saliggjørende å gi slipp. Men nå kan dere ikke le mer. Nå det møte. Et viktig møte. Problemet at latterbølgene skylte vekk alt av forsvarsverker, og nå skal det veldig lite til før latteren flommer på nytt.
3: Så det jeg tenker at vi kan se på, det...
2: Men den må stoppe nå. Dette faktisk et alvorlig møte. Kjempealvorlig. Ikke le.
3: Vi tar det punkt for punkt, det som skjedde nå før.
2: Dere kan i hvert fall ikke se på hverandre. Men du må liksom. Den muserende følelsen av undertrykt latter gjør at det ikke skal noen ting til før dere bruser over. Trykket var ikke merkbart så lenge det fikk utløp. Det først nå, når korken satt på, at du virkelig kjenner hvordan livet og gleden og latteren presser på. Til du ikke klarer å holde den tilbake lenger.
3: Vi tar det her seriøst.
2: Og ikke klare å legge lokk på en latterkrampe kan være forferdelig. Men det også en kilde til begeistring.
4: I've seen the devil. Down sunset. In every place.

0: Nydelig gjeng her, The Weeknd, Playboi Carti og Madonna sammen på Popular.
1: Vi skal snart tilbake og ut på gata med reporter Øyvind, men først skal vi spille Betty Davis Eyes med Kim Carnes. Veldig mange husker låta, I hvert fall når de hører den, så kan man synge med liksom. Kom ut I 1981 og vant Grammy for årets låt, årets innspilling, og den handler jo da om altså Betty Davis, skuespilleren, som var jo kjent for veldig intense øyne. Hun var jo 73 år da låta kom, og da og elsket den. Og hun har også skrevet da til Kim Carnes, som ga den ut, og takket for at nå vet barnebarna mine endelig hvem jeg
0: Det gøy.
1: Ja, det måtte liksom I sin samtid da, en populær, åja, du er noen, du har holdt på med litt ting, ja, besta, som du sikkert kalte henne. Men det jeg fant ut jo at dette jo en coverlåt.
0: Det sant?
1: Altså, opprinnelig så ble den fremført av Donna Weiss og Jackie DeShannon I 1974, og da var den, altså, originalt litt mer country preget og helt annerledes. Vi kan høre litt grann på originalen til Betty Davis Eyes. Hæ? Trivelige saker. Wow. Og den hørte da Kim Carnes og tenkte, skal vi gjøre den litt annerledes da? Skal jeg raspe den til litt? Og det gjorde hun, til stor suksess.
0: Ja, for å høre det her, ikke sant? Her det skrudd litt.
1: Altså, hun har noe levd liv der, Kim Carnes. Vær så god, her Betty Davis Eyes på 9-timen. Og klokka, den 5:05.

0: Jason Mraz med I Won't Give Up. Du har oppdateringer fra motebildet. Nitimen er jo et program hvor det litt av hvert.
1: Ja, det litt av hvert. Mm. Vi både på nyfødt intensiv og på catwalken I samme sending.
0: Absolutt.
1: For jeg tenkte både til deg, Martha, og alle andre som kjenner at jeg har lyst til å henge litt med I motebildet. Nå skal dere få de hotteste tipsa som jeg har funnet på nett I dag.
0: Okay.
1: For nå jo liksom, moteukene har akkurat vært, mm. og da kan man trekke ut essensen av hva det vi skal gå for, ikke sant?
0: Hva skal jeg gå for?
1: Det du skal gå for, Marte, enkelt forklart, at du skal gå for litt sånn rufsete stil. Riv gjerne litt I de plaggene du allerede har fra før, for det rufsete nå noe av det stiligste du kan ha. Også litt sånn luftige materialer, så hvis du har noe satt hengendes inn I skapet ditt eller noe gjennomsiktig mesh for eksempel, så det nå du skal hente fram det. De ruta skjortene, de tilbake for fullt.
0: Så jeg skal ha rutete skjorte litt I gjennomsiktig sateng over der.
1: Ja, og så kan du gjerne flytte BH'en fra innerst til ytterst. Det nå veldig tydelig mot signalement at du kjører BH'en på utsida.
0: Men her må vi skille av hatter og barter. For vanlige folk å komme på jobb. Hvis jeg skulle da gått, som du skisserer her nå, med BH'en utenpå, det ville jo bli kommentert.
1: Det ville bli kommentert.
0: Og så hadde de spurt hvorfor, og da holder det ikke å si måte.
1: Jeg så at de gjorde det I Milano.
0: Altså, hvis du på scenen, så kan du dra det der. Eller som jeg ser Alexander Skarsgård, han har jo blitt veldig motete. han stilte opp på et moteshow her nå. Altså, for det første en gulldress som med veldig rart snitt. Og bare, men det jo ikke et kledelig snitt. Ja, men det mote, så da blir det på en måte fint. Og så har han, altså, du kan se her, han har noen støvletter som gjennomsiktig.
1: Oi, så du
0: for
1: ser
0: det jo gjennomsiktig materiale.
1: Ja, det nettopp det, meshen.
0: Ja, det burde ikke vært. Det en såle, med altså noe som ser som plastfolie på en måte. Liksom stiv plastfolie, med lisse, og så ser du toteloten, og neglene som burde vært klippet, gjennom der, og så det en spiss, altså, en spissform da. Så det et lite luftrom på tuppen der.
1: Nå skulle Alexander Skarsgård visst hva slags ansiktsuttrykk du lagde når du så på dette bildet av hans skoplagg.
0: De som går med den type mote, de bryr seg.
1: Nei, det.
0: Hvis, så det jo greit.
1: Ja, hvis du vil toppe da, hvis du allikevel den dag, Martha, vil prøve deg I sateng, mesh og litt avrevne filler, BH'en utenpå, sleng på litt sånn futuristiske solbriller også, så du helt det på merket.
0: Så jeg på oppstånd.
1: Ellers så kan du gjøre som gutta I Violet Road. Jeg har tatt et lite blikk på deres mote, og de går bare...
0: Ja, den konstant.
1: Ja, den konstant, og den går, jeg vil si, mer tilbake I tid. Jeg ser for meg at de går mye for ull.
0: Ja, buksesæler.
1: Nettopp.
0: Hatter.
1: Ser på en måte ut som de med I en tv-serie som handler om forbudstida. De har måttet brenne alkoholen selv.
0: Ja, de har standardisert stilen sin. Ja. Bare vi går for dette, og så lar vi det være livet ut antageligvis.
1: Jeg tror det klær dem veldig mye bedre enn akkurat de motetipsene. Som vi nå kan forkaste dem her og nå, tror jeg.
0: 100%.

0: Ja, den har du nok hørt før hvis du har hørt på NRK P1. Inne, høy rotasjon av Piece of Paradise med Violet Road. Og se på klokka! Den er 10:55. Det betyr at vi må takke for oss.
1: Ja, tida går så innmari fort, men vi to er jo tilbake igjen i morgen.
0: 22 timer, så høres vi igjen. Da med Odd Nordstoga.
1: Siste nytt på motefronten fra han nå, tenker jeg, i tillegg til et nytt album. Det er bare å glede seg.
0: Håper han har gått for en veldig vass, lakkbasert stil nå. Mer om det i morgen.
1: Gjennomsiktig sko.
0: Frem mot nyhetene, Sigrid og Don't Kill My Vibe.

0: Ja, klokka 11, og i nyhetene skal vi høre om en saftig bot fra datatilsynet, Anders Borgen Werring.
1: Tilsynet mener et selskap har delt opplysninger de ikke har lov til. Og den boten den på hele 90 millioner kroner, og den går til annonseselskapet Sander. Det for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Aldri før så har tilsynet ilagt noen et så høyt gebyr. Ifølge datatilsynet så manglet selskapet, som i dag en del av Microsoft, rettslig grunnlag for å behandle data om norske brukere av datingappen Grindr. Direktør i datatilsynet Line Koll sier saken særlig alvorlig fordi den omfatter så mange mennesker.
2: Og den omfatter veldig mye personopplysninger, og i veldig mange situasjoner da det som kalles sensitive personopplysninger. Og det trenger jo ikke nødvendigvis bare være om legning, da, som jo utgangspunktet for Grindr-saken, som jo startet dette sakskomplekset for oss, men det kan jo også være helse, politisk standpunkt og den type ting.
1: I dag startet rettssaken som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig samarbeid om priser. I 2024 så fikk kjedene en bot på tilsammen 4,9 milliarder kroner for dette. Dagligvarekjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig. Nå skal Gulating lagmannsrett ta stilling til saken.
3: Det er jo slik at prisjegerne gikk inn i butikkene og sjekket hverandres priser ved bruk av skannere og rapporterte i et veldig stort omfang inn til hovedkontoret hvordan prisen til konkurrentene var. Kjedene mener at dette var nødvendig rett og slett for å vinne typ VGs matbørs og så videre, altså være billigst, mens konkurransemyndighetene mener at den informasjonen i realiteten også har vært brukt til å sette prisene opp, fordi det ikke har vært rasjonelt for dem å sette prisen ned. Når konkurrentene får vite om det med en gang, så er det jo ikke noe fortrinn, og dermed så har det heller vært insentivet for å sette prisen opp, så de mener at dette har ført til at maten til nordmenn har blitt dyrere.
1: Sa økonomireporter Tore Tollersrud. Fattigdommen i verden har økt for første gang siden fattigdomsindeksen ble opprettet i 2010. Ifølge FN så er verden nå 1,2 milliarder fattige, noe som ifølge organisasjonen bør være en vekker. Sammenlignet med i fjor så er det over 51 millioner flere som lever i det som beskrives som akutt fattigdom. De ferske tallene har også lyspunkter. 33 land har halvert prosentandelen fattige de siste 15 årene, ifølge FN. VGs sjefredaktør Gard Steiro slutter i jobben, det melder avisa selv nå. Steiro har fått ny jobb i News Media divisjonen i Schibsted, så Steiro han har ledet avisen siden 2017. Det er foreløpig ikke kjent hvem som tar over toppjobben i VG etter Steiro. Landsmøte i NRK P1 nå, stikkord i dag, de mest sette filmene.
4: Ja, vi skal drodde litt. Hva er din mest sette, Anders?
1: Jeg tror nesten jeg må si flåklippa, ja, for den har jeg sett et utall ganger selv, og så har jeg sett den en hel haug med ganger med mine barn.
4: Ja, og da snakker vi originalen.
1: Da snakker vi originalen fra 70-tallet, ja.
4: Ok, det er notert. Du er med i regningen her.

0: Ja, kjære landsmøte, da har vi kommet til denne årsdagen. Har litt sånn stemningsmusikk.
1: Anglis?
0: Ja, ja, ja. Filminteresserte herrer tar jo dette. Vet dere hvordan film det er?
1: Ja, ja, ja. Conquest of Paradise, eller hva heter det for noe?
0: Helt korrekt. Vangelis sin fantastiske filmmusikk til Conquest of Paradise 1492 er også en deltitel der. Nærmere bestemt 12. oktober 1492, dagen da Columbus trodde han hadde kommet seg til India.
1: Den der hadde jeg på kassett.
0: Ja!
1: Den låta der.
0: Ja. Åh, jeg skal, du kan jo gjette hvor jeg har den fra.
1: Ifra filmen?
0: Nei, nei, vi spørte noe i kors, selvfølgelig. Ja, ja, ja, ja. Men Columbus hadde jo ikke kommet seg til India, som alle vet, men det er fortsatt en merkedag på hele kontinentet der. Vi har ikke tenkt å legge ut på en reise av det slaget i dag, men et hvert møte kan man jo likevel si en reise i seg selv. Dagens mannskap består av produsent Mai Reppen. Programledere er Torfinn Borkhus og Svein Uten i Biskorsundene. Hallo, hallo.
2: Hallo, hallo.
0: Jeg heter Elin Åndal Herseth og har fått spakene i dag. Det blir både lyttegjørn og det blir musikkbingo, men Svein, si litt mer om hvor vi starter.
3: I dag skal det handle om vår alles favoritt hobby. Film.
0: Ja, ikke sant. Vil du være med, kjære lytter og delegat, så finn oss i appen NRK Radio. Der kan du både skrive og lese din melding til oss. Begge deler, må jeg si, det settes store pris på. Velkommen til

tiden blir det min tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om

0: Telenor var det med Do Doshi her I landsmøtet.
1: Nei, men har du sett? Der var det musikkbingoat. Dette her din sjanse, kjære delegat, til å bestemme musikken her I P1. Det eneste du trenger å ringe, det eneste du trenger å gjøre, å ringe 23 04 1000.
2: 23 04 1000.
1: Ja, 1000 til slutt. 23 04 1000, da kan du ønske deg en sang. Det vet du at du opptatt av musikken og spiller her I kanalen, og nå skal du få anledning til å variere den litt. 23 04 1000 numret. Hva hadde du ønsket deg nå, Sven, hvis du hadde ringt inn?
2: I dag tror jeg det hadde blitt The Shins. Popmusikk fra USA.
1: Skal se da,
2: men. Hvem som ringer?
1: Det Sven som ringer. Hallo, hallo!
3: Hallo!
1: Hallo!
3: Bingo!
1: Det var bingo! Gratulerer! Ja, hvem det som har bingo I dag, da?
3: Du, I dag det Roger Almli.
1: Hei, Roger!
3: Hei, Jan!
1: Hva du har lyst til å høre, Roger, på denne måndagen?
3: Du, nå har jeg en liten utfordring, det ikke, tror jeg... Ja. Det et band som heter Blackfoot. Eller de heter Blackfoot, de finnes ikke lenger, tror jeg.
1: Ja, det Blackfoot I et ord, ja.
3: Ja.
1: Ja, jeg har hørt om dem. Hva slags sang vil du ha, da?
3: Gjerne live-versjon av Gimme, Gimme, Gimme.
1: Altså ABBA-låta?
3: Nei.
1: Nei.
3: Nei.
1: Okay.
3: Så har titelen litt annen lyd.
2: Blackfoot, ja. 1994. Gimme, gimme, gimme.
3: Ja.
2: Ricky Medlock og Jackson Spires.
3: Yes.
2: Ja.
3: De har en live-versjon fra skive som heter Highway Song.
1: Jaha. Highway Song.
2: Det ikke sikkert vi klarer å finne akkurat den, da, men vi skal nå prøve.
1: Nå søkes det her, Roger, men fortell meg, hva ditt forhold til Blackfoot, da?
3: Du, det var Karin til søskemålene mitt som introduserte meg for dem en gang på 80-tallet.
1: Åh!
3: Og det sånn skikkelig sørstatsrock, og så Rick Medlock, han nå med I Lynyrd Skynyrd, da.
1: Han det, vet du. Det for ja. Det jo en, de litt beslektet med Skynyrd, den gjengen her.
3: Ja.
1: Ja,
3: Så nei, jeg synes det ro og tøft. Jeg digger I musikken.
1: Du ute på veien I dag, eller hva driver du med, Roger?
3: Du ute på veien, og jeg sitter rett under Åfjordbrua nå.
1: Oi, hørt her,
3: ja. Jeg har blitt trafikkdirigen på denne gamle dager, skjønner du.
1: Men under Åfjordbrua?
3: Ja.
1: Hva slags trafikk dirigerer du under ei bru?
3: Ja, det en vei der som heter Åfjordveien.
1: Oh, ja.
3: Nei, det Åstfjordveien, men det Åstfjordbrua, men det
1: Nei, med Åstfjordbrua, der ja. Ja.
0: Hvor vi henne da?
1: Nei, da altså, I retning, hvis du kjører, hvis du skal
3: til... Mot Hitra.
1: Ja, Hitra for eksempel, ja.
0: Ja, Trøndelag.
1: Da kjører du over Åstfjordbrua, for der jo gjort en eller, ny bru. Hvor ny
3: den? Den, jeg husker ikke når den var ferdig, men... Det her jo en liten vei som går under da, Åfjordveien heter den. Det her skal det fræses asfalt og legges nytt. Og...
1: Så du står der I full oransje mundur og dirigerer?
3: Å ja, da med hjelm og vernesko og...
1: Så hvis det noen som står I kø under Åstfjordbrua nå, så det en Roger altså som står foran deg der og dirigerer. Så gi en liten tut hvis du hører på her, det trivelig.
0: Du ser at det ligger låt inne her som heter Gimme Gimme Gimme med Blackfoot.
2: Ja, det dessverre ikke live-versjonen, men dette jo et ganske godt substitutt.
3: Ja da.
1: Roger, da må du være DJ og introdusere låta.
3: Da skal vi få en låt ifra den amerikanske Florida-bandet Blackfoot. Gimme, gimme, gimme!
2: Ja, perfekt!
1: Ha det bra, Roger!
3: Ha det godt!

0: Det var toppstemning det der da.
1: Absolutt.
0: Takk til musikkbingo-vinner Roger for Blackfoot. Gimme, gimme, gimme.
1: Takk, takk.
0: Så håper vi det var greit nok med en studioversjon, ikke live som man egentlig ønsket seg, men tippet ordnet seg. Elins lille Ja, velkommen hit, dere.
1: Takk, takk.
0: For en liten stund siden så tok Lyttegjørne-redaksjonen opp temaet «Hvem kom først?», og vi hørte i bunn og grunn tre forskjellige versjoner av «Lisa gikk til skolen»-melodien. En av komponistene da, det var han Percy Grainger, mann fra Australia som for til England og begynte å samle inn folkemusikken der. Han Grainger, han var også pianist, og husker dere hvem han var favorittpianisten til?
2: Edward... Grygius
0: Edvard Grieg
2: Griegen
0: ja. Edvard Grieg, 62 år gammel, verdensberømt veteran og stjernekomponist. Han var en tur i London i mai 1906. Da kan dere se for dere hestedrosja, men også at de første motoriserte bussene og bilene var begynt å prege bybildet. Rolls-Royce ble blant annet registrert i 1906. Bakerloo Line og Piccadilly Line på undergrunnen åpnet dette året. Nye, djupe linjer med elektriske tog. Det var revolusjonerende. Og så for de av oss som liker å snike litt på finfolket når man på tur, The Ritz. Ikonisk luksushotell med sånn staselig afternoon tea, åpnet også det her året her. Mm-hmm. Det bakgrunnsbildet liksom. Mett i denne tjukke gulrunde tåka, smoggen, som London også var berømt for, der møtte Edvard Grieg den unge og energiske Percy Grainger. Grainger han bare 23, da han for første gang spiller Grieg sin A-mollskonsert for komponisten selv. Og da skal Grieg ha sagt, han spiller min nordiske musikk som ingen annen. Han et geni som vi skandinaver må elske. Den australier altså. Han var altså både imponert over innlevelsen, teknikken og ikke minst den rytmiske nerven han Grainger tilførte. Det jo den tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, altså vel, den berømte for skal få høre litt om ja, den snart. Møtet i London førte til et nært vennskap mellom disse to herrene, og sommeren 1907 så inviterte han Grieg Grainger hjem til seg, på Trollhaugen i Bergen. I flere uker så jobbet de intenst med revisjon og tolkninger av denne A-mollkonserten, og så gikk de også turer i fjellet og diskuterte folkemusikk, et tema som begge var veldig opptatt av. Men vennskapet det varte ikke så alt for lenge, for det her ble den siste sommeren til han Grieg.
2: Mm.
0: Han døde i september samme år, bare uka etter at Grainger hadde reist tilbake til England.
1: Tror du først hadde blitt uvenn?
0: Neida. Grainger han skulle opprinnelig ha spillet denne A-mollkonserten under musikkfestivalen i Leeds i oktober 1907, altså året etter, med Grieg som dirigent. I stedet så ble det her til en minnekonsert for Grieg. Der Grainger fremførte verket til stor jubel, sier kildene. Jeg har dessverre ikke opptatt av det, men i plattarkivet til NRK så fant jeg en annen diamant som kan få lov å illustrere litt storhet i stedet. Til alle som har sett Tom og Jerry tegnefilmer, når vi nå snakker om filmer i dag. Det et sånt symfoniorkester i bakgrunn. En og en musiker forsvinner, de blir sagd av han Jerry, som går og sager ned musikeren. Tom er dirigent, skal liksom være veldig sånn stilig og sånt. Og alt foregår på en veldig karakteristisk konsertscene, nemlig Hollywood Bowl i Hollywood. Ser nesten ut som en kamskjell hele denne scenen, ligger vel i tidligere turen der. Og der er det opptaket vi snart skal høre gjort. Derfor er det en lille digresjon. En digresjon til. Til alle sammen som har sett Fantasia, disse Disney-tegnefilmerne, illustrerte musikalske verkene. Til og med sikkert flere enn meg som har blitt rimelig vettskremt av enkelte av de her kortfilmerne. I starten der så ser man en dirigent, eller omrisset en dirigent som står veldig stram med armene ut. Han heter Leopold Stokowski. Han dirigerer orkestret i Hollywood Bowl, mens han Percy Grainger spiller flygel i opptaket. Vi skal høre starten av nå. Alt henger ihop. Og dette er fra 1945, folkens, og dette er altså Grieg sin favorittpianist.

0: Og det her det vi godt kan kalle starten på den autoriserte versjonen av Grieg sin avmålkonsert. Spilt av Grieg sin gode venn, Percy Grainger med Hollywood Bowl Orchestra og dirigent Stokowski altså. Han Grainger han ville forresten garantert fått lusekofte av seg og høre om de opererte på samme tid. Han ble nemlig så fascinert av Norge og Grieg at han lærte seg å både snakke og skrive norsk. Grainger bar med seg arvet etter Grieg helt til sin død i 1961 og mente selv at disse ukene på Trollhaugen var, i 1907 var blant de mest avgjørende øyeblikkene i hans kunstneriske liv.
1: Ja.
0: Ja. Så dette var altså Grieg og Grainger. Nå hopper vi noen ti år frem i tid.
2: Oi!
1: Percy Grainger,
0: Ja.
1: Nye 80-tallets Percy Grainger.
0: Ja, finner noe artig bakgrunnen. Sandra her med Maria Magdalena.

0: Deltagere har lagt ut på en reise gjennom den nådeløse jungelen I Malaysia.
1: Min helt!
2: Vi et team.
0: Sammen disponerer de 2,5 millioner dollar. Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
3: Jeg kan få venner.
0: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
4: Jungelen gjør folk som syk.
5: Jeg stoler ikke på det lenger. Det dritforbannet.
0: Hvor gode vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
6: Ville fristelser. Se nå I NRK TV.
7: Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Det var von ei viku til før du fikk to på rappen. Det var jo Sandra med Maria Magdalena. Selvfølgelig var det den.
1: Jeg har ikke von å høre på. Vi snakker om film i landsmøtet. Vi har fått en koselig melding fra Steinar. Fikk meg en wow-opplevelse på lørdag. Adam Sandler en skuespiller som jeg har hatt problemer med å se på meg i seriøse filmer, men så jeg Spaceman.
2: Ja!
1: Det ikke for en film! For en tid tilbake så jeg Hail Mary Project, som også en god film, så fikk jeg klart inntrykk at Spaceman var et plagiat,
2: ja.
1: Til jeg oppdaget at den kom ut før.
2: Den, så bra tips, den der skal jeg sjekke ut ved første anledning, for jeg har sett Project Hail Mary to ganger. Det er den eneste filmen i nyere tid jeg har sett to ganger. Og så nå gleder jeg meg veldig til å se Spaceman.
1: Kanskje Project Hail Mary blir den filmen du ser flest ganger, Torfinn, i løpet av hele ditt liv.
2: I mitt voksne liv, ja.
1: Ja, kanskje.
2: Hannemora fra Nord skriver Hallois, pakking av julegaver til fire spørsmålstegn. Huff, jeg holder jo på å flytte, og torsdag morgen vender flyttebilen sørover, og konteineren ble neppe hentet, den var full. Hvordan skal jeg få tre etasjer inn i 70 kvadrat? Det blir spennende. Den siste filmen jeg så var om Thor, som han heter på engelsk. Kanskje det derfor jeg flytter til Heimdal. Underbevisstheten.

0: Ja, veldig fint fra Alan Walker og Ruben. Heading Home heter den der. Vi skal ha nyheter nå I det klokka passert 12, og først skal det handle om spillindustrien, Anders Borgen Væring.
1: Kulturministeren vil endre loven for å hindre at unge blir spillavhengige. Det kommer til å bli mange flere reguleringer I spillbransjen I tida fremover, det sier NRKs spillkritiker Rune Fjell Olsen. En rapport fra Lotteritilsynet slår fast at barn for dårlig beskyttet mot å bli spillavhengige, og kulturministeren mener mange barn blir lurt inn I noe som kan minne om gambling. Likevel så det hos foreldrene at ansvaret først og fremst ligger, sier Olsen.
2: Nå vet jeg at EU prøver å pushe ansvaret mer over mot spillutgiverne og utviklerne, men ansvaret ligger først og fremst hos foreldrene, og det et ansvar som de også kan ta. Det mye innstillinger for foreldrekontroll på PlayStation, på PC, på Steam, på Switch, på Xbox, hvor de kan si at ingen spill med denne og denne aldersgrensen, de har ikke lov til å bruke penger, og så videre. Så de kan sette seg ned og følge litt bedre med enn det de gjør også.
1: Innkrevingsselskapet Riverty anker dommen om parkeringsgebyrer, det melder Bladet Motor. Riverty ble I sommer dømt til å betale tilbake til sammen 300 millioner kroner til kunder som har betalt høye gebyrer I forbindelse med parkering. Det forbrukerrådet som motpart I saken. Norge åpner I dag sammen med Polen den årlige sikkerhetskonferansen I Warszawa. Ledere fra 90 land samlet I Polen for å diskutere hvordan NATO fremover skal reagere på krigen I Ukraina.
3: Tema for årets konferanse NATOs fremtidige forhold til Russland, også etter at Ukraina-krigen slutt. Og her spiller land som har en grense til Russland, hvor både Polen og Norge hører hjemme I denne gruppen, en viktig rolle. Og Norge har også viktig kunnskap om beskyttelse av strategisk infrastruktur til sjøs. Og den nordisk-baltiske samarbeidet da viktig. Med tanke på hvordan man skal beskytte seg, eller hvordan man skal forholde seg til Russland fremover.
1: Sa vår Europakorrespondent Sofia Paskevic. VGs sjefredaktør Gard Steiro slutter I jobben, det melder avisa selv. Steiro har fått ny jobb I News Media-divisjonen I Schibsted. Steiro har ledet avisa siden 2017. Det foreløpig ikke kjent hvem som tar over toppjobben I VG etter Steiro. Dronning Sonja reiser til Malaga I Spania I slutten av oktober. Der skal hun åpne en utstilling med Munch og Picasso-bilder. Hun skal også besøke den norske skolen I Benalmadena. Turen dronning Sonjas første til utlandet siden kong Harald døde. Og I dag så besøker hun Nasjonalarkivet, der hun skal se hilsener, tegninger og brev som ble samlet inn fra slottsplassen etter kong Haralds bortgang den 28. august. Filmpraten går og går I landsmøtet, men I time 2 så har det også gjort plass til Trøttveif.
0: Ja. Hun tilbake, vet du, Anders. Det alltid litt spennende å finne ut hva hun har å si og tips om. Nå låt som allerede ønsket I innboksen vår I dag. Dette Petra Marklund, Hender mot himmelen.

0: Petra Marklund var det her I landsmøtet I NRK P1. Hendene mot himlen, landslaget sin favorittlåt I garderobe, tydeligvis etter fotballlandslaget, altså.
1: Ja, jeg trodde det var kortlandslaget. Ja,
2: altså, håndballlandslaget burde jo egentlig også være for
0: glad I den. Alle burde være glad I den. Jeg tenkte bare, apropos det fotballlandslaget og sånt, den her, dere vet, den tromma som de slo på da vi ropte ro alle sammen I sommer.
2: Ja.
0: Den tromma kan jo... Du kjøper hvis du har lyst, kjære delegat. Den en del av TV-aksjonen Auksjon, som går nå til helga.
2: Ja, så du kan inn og legge inn bud ja. Allerede nå, eller?
0: Ja, NRK.no på toppen. Jeg kom på det når jeg så at det var TV-aksjonen, og det, og når vi spilte den låta der, og alt det passet så veldig godt ihop.
2: Jeg tenkte jeg skulle gå innom Trondheim Torg etterpå, for der har jo Hallau direkte sending.
0: Ja, på P3, ja.
2: Ja, fra klokka 3 I dag. Tror jeg, hvis jeg ikke husker helt feil.
0: Det da det startet, ja. Dere kommer til å merke det I NRK at det TV-aksjon til helga, rett og slett. Men vi snakker jo om film, først og fremst.
1: Ja, vi snakker jo også om film, og vi får utrolig mange gode tips. Bård Egil sier at den filmen han har sett flest ganger må være The Quick and the Dead. Fantastisk rollebesetning, veldig bra lydspor og en bra historie. Har den på VHS.
2: Ja, ja.
1: Meget undervurdert cowboyfilm fra 1990. Sju tippet.
2: Ja.
1: Fantastisk.
0: Å, ja. Mm. Ok.
1: Jørgen anbefaler Dune-filmen.
0: Ja. Og I 1980, her kommer litt av historie også. Ja, Viggosson skriver, I 1980 så stoppet vi 5 stykker I en liten Datsun på vei fra Nordmøre Folkehøgskole til kino I Trondheim. Blues Brothers sto på planen.
2: Kjempefilm.
0: Jeg har ikke nok fingre å tære til å telle antall ganger den sett, så heretter blir det titting uten å telle, skriver Viggo.
2: Ja, den har jeg jo sett I hvert fall 10 ganger.
0: Ja.
1: Den tror jeg kanskje jeg har sett 10 ganger sammen med min far.
0: Så stas da.
1: Det tror jeg min fars favorittfilm, I hvert fall den som har sett flest ganger.
0: Ja, sant.
2: Mens Dora, hun vil anbefale Atomic Blonde med Charlize Theron. Har du ikke sett den?
0: Nei.
2: Nei, men ikke helt. Og The Devil Wears Prada, altså den første, skriver Dora.
0: Altså I nyere tid, så kanskje det også det. Nyere tid, den jo gammel nå, men den har jeg også sett noen ganger, ja.
2: Hva nyere tid egentlig, det også litt
0: Det var det, jeg ble litt usikker.
1: Hvis The Devil Wears Prada nyere tid, ja, det herlig.
0: Tror jeg det vel det. Vi har fått en lydmelding også, skal vi ta den, eller? Ja, takk, ja. Ja, ok, her kommer den.
3: Hei, det en Paul fra Indre Sundfjord som En film jeg må se om igjen Quentin Tarantino sin annerledes film True Romance
2: ja.
1: Ja.
3: Den veldig fin Og så må jeg skryte av taleopptakfunksjonen dere Det kjempebra Nå kan jeg sende meldinger uten å tekste på tastaturet For av og til så har vi handsker og vi har våte fingre Og da blir det litt vanskelig Så supert Hei
0: Men,
2: Tusen takk, Paul.
0: Det var slags film han sa. Dere kjente den, hørtes det sånn.
1: True Romance.
0: Okay.
1: Hvor, den vel ikke regissert av Quentin Tarantino, men han har vel skrevet manus. En utrolig god film med Christian Slater. Jeg
2: lurer på
0: Ja.
2: Okay. Og Patricia Arquette.
0: Ja.
2: Okay. Min ungdomskrush, hvis det lov å si.
0: Ja.
1: Knus.
2: Min ungdomskrush.

0: Espen Lind, var det Scared of Heights?
1: Nå vil jeg gjerne invitere dere inn I Norges aller rareste treningsstudio.
2: Helårslabyrint! Landsmøtes skattejakt!
1: Det på tide å trene på quiz for I påska. I påska så har NRK et legendarisk radioprogram som heter Påskelabyrinten. Jeg jo inhabil, men stor fan. Stor fan. Og det ledes av det, Torfinn Borkhus.
3: Ja, stemmer.
1: Derfor føler vi jo her I landsmøtet at det vårt felles ansvar å holde det I såkalt quizform. Her, mine damer og herrer, det lov å notere. For nå får dere masse info I en såkalt labyrint, eller en såkalt helårslabyrint, som heter her da. Og så må dere sammentolke, analysere og destillere alle informasjonen for å håpentligvis komme frem med riktig svar. Hvis du alene der ute, så det lov å google. For å komme til svaret, men vi anbefaler deg å bruke Hercule Poirot's favorittvåpen.
0: Ja, de små grå.
3: Zebren!
1: Zebren! Ok, har dere klare notatblokk, Elin og Torfinn?
0: Ja.
3: Okay. Har det.
1: Her kommer der en god del info.
0: Okay.
1: Inne I labyrinten står du plutselig ute på åpent hav.
3: Oi!
1: Du langt ute I det indiske hav, sør-øst for Australia. Nærmeste by Perth.
0: Oi.
1: Her det en portal der det står antipodeportal. Vil du gå inn I antipodeportalen?
3: Ja,
0: vi må jo det.
1: Antipodeportalen sender til en parkeringsplass utenfor en gentleman's club.
3: Okay.
1: Badabing står det på skiltet. Her det både trafikk og mye folk som står og henger. En fyr I svart skinnjakke kommer bort til deg og sier «Denne serien drepte meg».
3: Ja.
1: Bare en karakter, så du må reise til byen der mannen som skapte meg døde. Han døde I en av de første millionbyene. Byen med det kjente teatret og ønskebrønnen med alle myntene. Byen med det som uten tvil må være verdens største veinett hvis man skal tro ordtaket. Byen som gjemmer et norsk heierop, den brune spriten og et bittelite land.
3: Ja.
0: Det byen vi skal til? Ok.
1: Jeg sier ikke mer.
0: Da skal vi begynne å jobbe da, Torfinn.
3: Ja, nå skal det nøstes.
0: Ok, vi hører på Emma Steinbakken mens vi jobber.

0: Emma Steinbakken var det for alltid type ting heter låta.
1: Nei, som har sett Dis 467 ganger.
0: Ok, okay vi pauser det... filmen litt grann.
1: Ja,
0: for vi jo inne her.
2: Og så den da.
3: Helårslabrynn.
2: Ok.
3: Landsmøtes skattejakt.
1: Ja da, vi spiller helårslabyrinten. Noe som minner kanskje litt om påskelabyrinten, hvis du er glad i det. Og dere skal få dagens gåte på nytt, er dere klare?
0: Ja.
1: Inne i labyrinten står du plutselig på åpent hav. Du er langt ute i det indiske hav, sør-øst for Australia. Nærmeste by er Perth. Her er det en portal der det står antipodeportal. Vil dere gå inn i den?
0: Ja.
1: Antipodeportalen sender til en parkeringsplass utenfor en gentleman's club, Bada Bing. Står det på skiltet. Her er det både trafikk og mye folk som står og henger. En fyr i svart skinnjakke kommer bort til deg og sier «Denne serien drepte meg». Jeg er bare en karakter. Du må reise til byen der mannen som skapte meg døde. En av de første millionbyene, byen med det kjente teatret, ønskebrønnen med alle myntene, byen med det som uten tvil må være verdens største veinett, hvis man skal tro på ordtaket. Byen som gjemmer et norsk heierop, den brune spriten og et bittelite land.
2: Akkurat, byen som rommer et heierop, ja.
1: Hjemme et norsk, ja. Et norsk heierop.
2: Ja.
0: Ja. Okay.
1: Rommet, ja, det skulle tatt seg ut.
2: Ja, ikke sant? Jeg skal bare begynne å nauste.
0: Ja, takk. Ja, for du var jo litt på mer påkoblet før meg her, Torfinn.
2: Ja, jeg var i hvert fall påkoblet når jeg havnet på parkeringsplassen utenfor Bada Bing.
0: Ja.
2: For det er jo strippeklubben som Tony Soprano og gjengen driver i tv-serien The Sopranos.
0: Nettopp, som ikke jeg har sett.
2: Du har ikke sett Sopranos, nei. Nei, der har du noe å kose deg med på gammeldagene, som man sier.
0: Ja. Ok, det noteres hvertfall. Ja, for svart skinnjakke og sånt, det var det uniformet hans, liksom.
2: Ja. Absolutt. Men det er byen, og Tony Soprano sier jo at du skal dra til byen der mannen som skapte meg døde.
0: Ja, det var en av de første millionbyene, og det husker jeg vi lærte på skolen, det var Roma var i hvert fall langt fremme der, ja. Og så ble det snakket om masse veier og sånn.
2: Verdens største veinett.
0: Ja, og alle veier leder jo til Rom, så det passer jo med den. Og så var det en liten stat inni her.
2: En liten stat?
0: Ja, da har vi Vatikanstaten.
2: Men altså... Det er jo Mario Puzo som dukker opp i hugget mitt, for han skrev jo Gudfaren-bøken. Det kan hende at Mario Puzo var med og skrev Sopranos.
0: Ja.
2: Men det er jo David Chase som har logget Sopranos.
0: Ja, men var det et sted vi skulle til, eller var det en person?
1: Der skal til byen.
0: Vi skal til byen, ja. Ok. Mm. Ja.
2: Ja, men det er altså Ønskebrønn Trevi Fontena er jo i Roma.
0: Ja.
2: Der er jo veldig populært å gå og hive en mynt. Og så i Roma så ligger jo også det norske heiaropet Ro.
0: Ja, da har du jo rett det.
2: Så det gjøymer seg på en måte i landet her. Så jeg tror, selv om jeg ikke er helt stø på hvem som har skrivet i Sopranos, sånn, hvis det er en italiener som er født i Rom, Roma, ja, nei.
0: Jeg synes det passer godt med Italia.
2: Si Roma.
0: Ja, vi gjør det.
2: Og si Roma, sånn.
1: Svar var hvit.
2: Ja, det er helt riktig. Yeah,
0: Men du fintes jo bra godt ut da vi starter ut på åpent hav.
1: Ja. En antipodeportal. Vet du hva det er for noe?
0: Ja, etter å ha søkt på internett.
2: Du sa at oss fikk lov å søke på, så da fant oss ut,
1: ja. Ja,
0: antipode var stikk motsatt, var det ikke det, på en måte? Altså...
1: Jo, for vi har nettopp diskutert at, jeg husker når jeg var liten, sa du at du kunne grave deg gjennom jorda, så kom du til Kina.
0: Ja.
1: Men hvis du graver deg gjennom jorda fra Norge, så ender du opp nesten på Sydpolen i Sør-Ishavet nå, altså ut i Stillehavet et sted.
2: Ja,
1: så det stemmer ikke helt.
2: Så det er vår antipode.
1: Antipode er det som er 180 grader på andre siden av jorda rett gjennom. Og hvis du går ut i det indiske havet og tar en antipodeportal og dette gjennom jorda, så ender du opp i New Jersey, utenfor New York, der Bada Bing nattklubben ligger. i TV-serien Soprano, som er helt riktig som dere sier. Karen i den svarte skinnjakka, det er jo da altså Tony Soprano, og mannen som skapte Tony Soprano, det er jo på en måte helt riktig, det er jo David Chase, men det er jo også skuespiller James Gandolfini.
2: Åh, så klart Gandolfini, ja. For det var han som ble drept på en måte.
1: Ja, og han sier jo at denne serien drepte meg, og det er jo mange som mener at, at James Gandolfini ble i veldig dårlig fysisk form av å spille Tony Soprano, for det var så mye drekking og spising, og han gikk jo veldig mye opp i vekt, og ble i veldig mye dårligere form i løpet av innspillingen av Sopranos. Ja. Og han døde veldig ung, dessverre. James Gandolfini, fantastisk skuespiller, døde i Roma. En alder av 51 år, av et hjerteinfarkt.
0: Det var i Roma.
1: Okay. Da var det kanskje, Tony Soprano som tok knekken på han.
2: Mm. Han døde faktisk i Roma, ja. Mm.
1: På et fantastisk rått hotell. Da er det altså Tony Soprano, James Gandolfini. Han ble ikke gammel, vet du, døde av hjerteinfarkt. Og Roma, det var jo da, som det sies her da, verdens første millionby, ifølge mange. Byen med det kjente teatret, som heter... Du tenker ikke at det er teater. Jeg skjønner godt det. Det er misvisende hint.
2: Nei, Colosseum, det er jo en kino i Oslo, tenker jeg.
1: Den kjente ønskebrønnen, det var jo helt riktig. Det er noe jeg har bygd i Lego, nemlig Trevi-fontenen, der det årlig dumpes inn 19 millioner kroner i småmynte.
2: Oi!
1: Det er ikke småtteri.
0: Det er mye.
1: Verdens største veinett, det må jo utvilsomt være Romas veinett, hvis det da stemmer at alle veier fører til Rom, og som der sa, det norske heier roper «Ro!» er gjemt inn i byens navn, sammen med den brune spriten, som Rom. Heter Rom. Ja. Og det bitte lille landet Vatikanet, da, som ligger i Roma. Så det var veldig, veldig bra, folkens. Dere får 6 av 6.
2: Ja!
1: Ok, og popmusikk på veien.
0: Ja, ja, ja, Kid Laroi og Justin Bieber, faktisk.

0: Kid Laroi og Justin Bieber var det med sin Stay. Til folk som glad I kardemommeloven og at alle lever I fred og fordragelighet, så har jeg lyst å slå et slag for øygruppa Tristan da Cunha.
1: Tristan da Cunha?
0: Ja, det skriver C-U-N-H-A. Det mulig det skal være en Cunha, litt usikker. Dette da en øygruppe I Sør-Atlanterhavet, og det også navnet på hovedøya. Verdens mest isolerte bebodde øygruppe dette. Vi midt I Sør-Atlanteren, over 2400 kilometer ifra nærmeste fastland, som da blir Sør-Afrika. Her bor det cirka 240 mennesker.
1: Hva kalte du øya på nytt? Jeg skal google.
0: Tristan da Cunha. C-U-N-H-A.
1: Tristan da Cunha.
0: Nesten alle I hovedstaden Edinburgh of the Seven Seas, lokalt kjent som The Settlement, nesten alle sammen bor der, og alle innbyggere stammer fra kun 7 opprinnelige familier, Oi. Som av en eller annen grunn slo seg ned her på 1800-tallet. Det mulig det kanskje var en båt som ikke kom seg.
2: Ja, for det var ikke ei fangøy.
0: Nei, visst nok ikke. Det bare et fåtal etternavn på denne øya, naturlig nok. Men det som fascinerte meg aller mest med denne vulkanøya, det at mellom 1988 og 2010, så gjorde ikke den eneste politibetjenten på øya en eneste arrestasjon.
2: Nei.
0: Ingen kriminalitet, så da gjør det jo ikke noe at de har bare en sånn celle og putt eventuelle lovbrytere I.
1: Nei, celle.
0: Han Conrad Glass, som han heter, han får altså ikke en eneste arrestasjon I sin karriere I politiet. Og jeg klarte ikke å finne ut at det har vært noen arrestasjoner etter 2010 heller på internett. Men det kanskje ikke så rart, for hvor skal de flykte? Hvis du har gjort noe galt, det...
2: Ja. Den på toppen av vulkanen, og sitte der.
0: Ja, hopp oppi. Ekstremt lite å lukke samfunn, alle kjenner alle, og gjør du noe tull, så blir du avslørt. Uansett, altså, hvor skal du hjem da, som sagt?
1: Kan vi ha livesending herifra?
0: Det hadde vært artig. Jeg har ikke søkt opp hvor lang tid det tar å reise dit. Men det går sikkert et fly eller noe sånt.
1: Vi kan bruke antipodeportalen min, så jeg med
0: der
1: på nå.
0: Da vi jo der, ja. Det stort fokus på mekling her fremfor politimakt. Så kanskje smart når de fleste I familie. Det å bli uglesett av resten av folket I praksis den strengeste straffen man kan få. Sjeldne uheldige hendelser involverer som regel besøkende fra tilfeldige seilbåter, eller mindre forseelser internt som småtyveri, men det her blir altså så godt som alltid løst uten at noen blir formelt pågrepet eller låst inne. Jeg tenkte... Det da en fin måte å gjøre det på, ikke det? Vi snakker om dette,
2: ja.
0: Og så finner vi ut av det, og så problemet løst.
2: Så det en naboøya heter Inaccessible Island.
0: Bra navn på øyne da. Uld her, håper at du ser meg nå, og så skal vi få høre fra Trøtt Wife etterpå. Ja, her Uld.
1: De har varmet opp for meg I gang.

0: We like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo. Hei, og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai, og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å varte opp partneren sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier noe jeg? I dag så har jeg fått et spørsmål I appen om det kan være lurt å gifte seg for 50 000 kroner. Jeg som heter Ingjerd, her som spør. Det snakk om 10 000 kroner fordelt over 5 år. Ok, da sier jeg bare, hvis du må ha penger for å gifte deg med han, da står det kanskje ikke så bra til likevel. Da vil jeg heller vurdert å stå over det. 50 000 kroner dekker ikke festen en gang. Du får knapt en uke på spa. Dessuten så må du huske at pengene deles for to. Så da alene får du 5 000 kroner I året. Det vil si litt over 14 kroner per dag, per person. Du sparer faktisk mer på å droppe kaffelatten hver dag, hvis du klarer det. Det kan også føles litt kjipt sånn I ettertid å si at jeg var ung, dum og trengte pengene. Det tross alt 50% sjanse for skilsmisse. Jeg regnet litt på om det kunne lønne seg å gjøre det her hvert femte år, men jeg vet ikke helt. Egentlig så føles det jo litt som prostitusjon, kanskje, å motta penger for å være med han. Ingrid, jeg vet ikke om det her så lurt, men hvis du skulle finne på å gjøre det likevel, så sørg for at du blir en trad wife da, så får du I alle fall mer uttelling for pengene enn hvis du må stå på som en trad wife. Stjernemarker for flere gode trad wives-råd.
2: Hva skulle vi gjort uten landsmøte, folkens?

0: Joe kaller han seg. End of Beginning jo en kjempeoppdagelse nå, sånn helt personlig.
1: Ja.
0: Oppdaget dette jo han som spilte Steve Harrington I Stranger Things-serien.
2: Mm.
0: Det var før du kuttet ut og se på ting, var det ikke det?
2: Jo, jeg har bare sett sesong 1, husker jeg likte det veldig godt. Ja. Hvem av de det? Det han gøy med krøllene, eller det?
0: Han har sånn skikkelig 80-tallsveis.
1: Det er ikke han storebror?
0: Jo, han vel storebror til en av dem.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Jeg googler.
1: Du har sikkert...
2: Ja. Å, han der, ja.
1: Han, ja.
0: Joe kaller han seg, så D-J-O heter egentlig Joe. Eller Joseph, da. Ja. Takk for meg. Det var min store opplevelse I dag å oppdage det. Ja.
1: Da kan vi også hoppe elegant over til spørsmålsklubben, replikktelefonen, lydopptaket, appen, kjært barn har mange navn.
0: Ja.
1: Paul har sendt oss følgende lydopptak I appen.
0: Skal vi se, det ligger en annen
1: øverst. Nei, det oss takk først lyd fra benken om filmopplevelse, så klart. Per Øyvind I Kristiansand, vet du.
0: Ok.
3: Hei, landsmøte. Melding fra benken I Kristiansand om filmopplevelse nummer 1 I livet. Som 10-åring. Sykler ned på kino. Billettluga sier beklager, alt utsolgt til Flåklypa Grand Prix. For sitte I trappa gratis og gå på ryggen 10 ganger når de kjører racerbilløp. Det glemmes aldri. Og Flåklypa Grand Prix har jeg vel sett 20-30 ganger. Glad hilsen fra benken I Kristiansand til alle landsmøtedelegater, programledere og produsenter. Hei, hei!
0: Å, hei, takk for den da.
2: Å, perfekt.
0: Ja, se dere I gang før da, lille gutten som ramler om hver gang bilen kjører litt fort på skjermen.
1: Flåklypa må jo ha vært en slags, ja, når den kom.
0: Ja.
1: Men da, og da skal vi videre, da har vi fått et spørsmål fra Paul Indre Billefjord.
4: Her det. Nei, god morgen, dansmøte.
2: God morgen.
4: Han Paul Indre Billefjord. Jeg har et spørsmål til spørsmålsklubben. Det bare vi mennesker som kan late som, eller gjøre oss til, eller gjør dyr det også? For eksempel, vi mennesker, det jo sånn at, ja, et eksempel, hvis et kvinnfolk kommer gående på gata og ser en mann som hun har et godt øye til, så kan hun fort late som hun ikke ser han og spille helt uinteressert og I det hele tatt. Mens for eksempel en katt som på jakt, det ikke noe tvil om at en katt på jakt, hun går liksom ikke og plystrer og late som hun ser på blomster, eller en hund som glad, han logrer som bare det. Så det lurer jeg på. Er det bare vi mennesker som later som, eller gjør dyrene det også? Skipp og hoi, hei da, vi høres. Ha det.
1: Skipp og hoi, Paul. De har jo testet det her faktisk I så nylig som I februar I år.
0: Ja.
1: Så for at det finnes en bonobo, det altså en ape, som litt mindre enn en skimpanse. Men den bonoboen kan si da, den har lært seg språk, altså den har lært seg engelsk.
0: Såpass.
1: Ja. Og så det de gjorde da, at de inviterte Kansi til å være med på et sånn late teselskap. Og da satt forskerne I lag med Kansi rundt bordet, og så tok de fram gjennomsiktige kopper, og så lata de som de tømte opp I te, og da lata Kansi som han drakk.
0: Ja.
1: Og de ga ut latedruer, og så flytta de latedruene på bordet, og Kansi følte da med og kunne med ganske stor sikkerhet fortelle dem hvor latedruene var hen på bordet.
0: Okay.
1: Så de der kan gjøre det.
0: Ja, ja.
1: Og så har du jo de her dyrene som stivner når de blir angripet eller aner at det rådyr I nærheten.
0: Ja, ja, ja.
1: Der jo, det flere som gjør det. Fugler, og så har du sånn heilo, altså lofuglene. De jo kjent for at hvis det kommer rådyr, så kan de late som de har en brukke vinge for å lokke med seg rådyret vekk fra eggene.
2: Ja.
0: Oh, det var veldig smart, ja.
1: Ja, så det flere dyr som har skjønt at det går an å late som, ja. Men om katt Den later som når den sitter og ignorerer deg når du kommer hjem. Det jeg ikke sikker på.
0: Jeg tror mer på katta enn på hund, men ja.
2: Ja, en glad hund, den klarer ikke å late som han ikke glad.
1: Nei.
2: Den har ikke sjans.
1: Nei, den klarer ikke. Det så det var... Og så han... Paul, vet du, han hadde lyst til å ha en ønskelåt I stedet for å få gave I posten.
0: Okay.
1: Så han vil ha Emma Mikkelsen fra Hammerfest med låta «Er du seriøs?»
0: Jaha.
1: Og I kjølvattnet til Førevikhus mellomnavnprat, så skal jeg trekke fram Emma Mikkelsen sine mellomnavn. Emma Strand Wait For It Mikkelsen. Det ganske landsmøtevennlig mellomnavn.
0: Veldig, veldig, veldig.
2: Veldig landsmøtevennlig.
0: Ok, skal vi høre på Er du seriøs da?
1: Ja.
0: Ok.
2: Premien til Paul.
1: Det er premien til Paul.
0: Kommer her.

0: Og det var Emma Mikkelsen, er du seriøs på Linde Billefjord sier ønskelåt. Det var fin den, synes jeg.
1: Det var det.
0: Mm. Jeg fortalte om fred og fordragelighet på denne øya som ligger helt for seg selv ute i, midt i havet.
1: Ja,
0: Ja, Trisa Dekonia. Ella skriver, artig at dere nevnte denne øya. Da jeg var på utveksling i 2018, så seilte vi hit. Det tok 2 uker å seile. Fine folk som gledelig tok imot 60 ungdom som raidet matbutikken for alt de hadde av sjokolade og godis. Det ble et besøk. Ja.
2: Jeg har hivet ut en liten statistikk i dag som jeg ikke har nevnt noen ting om. Jeg lurer på om du har tivet potetene.
0: Ja.
2: Jeg tok opp potetene i helga nemlig. Ja. Halvparten var grøn, så her må det hyppes bære neste år.
0: Ja, ok. Ja.
2: Men 34% har tivet opp potetene, 4% har ikke tivet dem opp. La dem ligge litt til, faktisk.
0: Det der er...
2: 62% har ikke sett potet i år. Ja. Men jeg fikk en melding her ifrån Øyvind angående potet. Forferdelig dårlig avling i år. Myrholde jord, lite gjødsel og cirka 0 sommerdager i sommer.
0: Oh, ja.
2: Men dertil mye regn. Total avling ble cirka 2 kilo poteter på et land som for 3 år siden ga meg 100 kilo.
0: Oi.
2: Har i hvert fall berget neste års C-potet, skriver brodøren.
0: Og det var da voldsomt. Da kan jeg sette på det da.
2: Ja, kanskje sette på det.
0: Kanskje det det, ja, at jeg setter på det. Vi har jo snakket masse om film i dag.
1: Ja, og Mona har sendt en melding som jeg synes veldig koselig. Hun skriver, å se en film har vært et problem for meg, da jeg har en lein tendens til å sovne. Jeg har sett Mamma Mia og Bohemian Rhapsody flere ganger, men den jeg har prøvd å se flest ganger, det er Jakten på Rød Oktober. Fantastisk film. Har sett både starten, har sett slutten, har sett midtpartiet, men har aldri sett det samtidig. Sovnet selvfølgelig hver eneste gang. Mona anbefaler seg hele, men jeg vet ikke hvordan du skal få det til.
0: Nei, når bør man se filmen da, for å klare å holde seg våken hele tiden?
1: Lørdag formiddag antageligvis.
0: Ja, det er noe sånt, ja.
1: På utekino kanskje.
0: Ja, vi tar med oss Yngve da. Dette er gråter over det som er over. Du hører på Lønnsmøte i NRK P1.

butikk, kjøpt poseboller delt på midten. Påsmurt et tjukt lag med margarin.

0: Elin og Co kaller inn til nytt møte I morgen, men nå, den neste timen, så blir det nyheter fra inn- og utland, ispedd masse god penmusikk her på kanalen, og I dag hos meg skal vi blant annet direkte til Ukraina, for hva tenker de der nå om at USA skal kjøpe russisk diesel for penger Putin jo kan bruke på å krige mot dem? Og hvordan snakker de om det I Polen, hvor europeiske ledere møtes til sikkerhetskonferanse. Vi drar til Warszawa også hos meg, og kanskje får vi snakket litt om KI-musikk også, for den svenske Melodifestivalen har mottatt låter laget med kunstig intelligens. Hvordan skal den norske MGP-gjengen møte denne teknologiske utviklingen? Dette og mer hos meg på en mandag. Du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Aller først en nyhetsoversikt på deg, Anders Borgen Væring.
1: Det skal handle om å holde seg frisk. Jeg på vei inn I høysesongen for nysing, hosting og rennende neser, men har du vært syk I det siste, så det mest sannsynlig ikke influensa, fordi det det lite av for tiden. Årets smittetopp, den kommer trolig ikke med det aller første, sier seksjonssjef hos Folkehelseinstituttet Caroline Brakstad, men den kommer.
2: Det aldri helt klart for oss når den kommer, men som oftest så vil den begynne å bevege seg opp I tall litt før jul, så rundt desembertid. I fjor kom det veldig tidlig, da var vi allerede godt I det nå, og var ganske bekymret egentlig. Og vi fikk en veldig hard sesong I fjor, men I år så det foreløpig stille og rolig, så da det kanskje mer sannsynlig at det enten blir en topp på influensaen rundt jul og nyttårstid, eller så nærmere vinterferietid.
1: I løpet av ett døgn I mars så beslagla tollere på Svinesund og Ørje nesten 600 000 narkotiske piller I to ulike biler som passerte grensa. Ifølge tolletaten så var begge beslagene av legemidler av typen benzodiazepiner, og tolletaten beslaglegger stadig større mengder. Så langt I år så det tatt over 1 million piller, som nesten like mye som I hele fjor til sammen. Fattigdommen I verden har økt. Ifølge FN så har verden nå 1,2 milliarder fattige. Sammenlignet med I fjor så det over 51 millioner flere som lever I det som beskrives som akutt fattigdom. Men det også lyspunkter. 33 land har halvert prosentandelen fattige de siste 15 årene, ifølge FN. Så har BankID tekniske problemer. Flere tjenester ikke tilgjengelige nå. Det dreier seg om BankID med passord, BankID med biometri og BankID signering. Selskapet Stø som drifter BankID har foreløpig ikke funnet årsaken til feilen, men jobber på spreng. Fortsetter dagens med blant annet prisjegerrettssak, Mathias.
0: Ja, vi starter med den I dag. Mye står på spill for dagligvarekjedene våre. Vi skal til Bergen etter musikk fra godeste Toto. Kan jo kanskje leses som å være et innlegg I køkulturdebatten, den låttitteren her. Dette Hold the Line I dagens på NRK P1.

0: stolmusikk fra svært band Toto, Hold the Line her I dagens, hvor vi starter I butikken I hyllene finner vi brødmat og middagsmat og frukt og grønt og fredagstaco og melk og brus og smågodt og så videre, altså vi legger jo igjen noen tusenlapper I kassa I matbutikken I løpet av et år, men legger vi igjen for mye, tar dagligvarekjedene seg altså rett og slett for godt betalt I dag, startet en rettsak som kan gi svar på det, det som har blitt omtalt som prisjegerrettsaken. Konkurransetilsynet mener nemlig tre av dagligvaregigantene har samarbeidet ulovlig når de har innhentet prisene til konkurrentene, og derfor fikk Coop, Norgesgruppen og Rema 1000 en bot på hold deg fast 4,9 milliarder kroner tilbake I 2024. Den ville de ikke betale, og derfor ble det rettsak, og den startet I Gulating Lagmannsrett I Bergen I dag, og der du reporter Caroline Johansen Littland. Hei Caroline!
1: Hei hei!
0: Altså det jo ikke ulovlig å sjekke hva en konkurrerende butikk tar for varene sine. Hvorfor mener Konkurransetilsynet at det har hendt noe ulovlig her da?
1: Det helt rett. Det ikke ulovlig å sjekke priserne til konkurrentene, men det ikke lov å samarbeide. Og det mener konkurransetilsynet at kjedene har gjort. Konkurransetilsynet mener mer spesifikt at dette omfanget, hyppigheten og systematikken I prissjekkinga med prisjegere fikk et tilnærmet industrielt preg, sier de. Og det kan ha virket negativt på konkurransen I markedet.
0: Hva sier dagligvarekjedene selv?
1: Dagligvarekjedene, de mener at de ikke har gjort noe ulovlig. Kjedene argumenterer med at prisjegere tvert imot sikrer knallhard konkurranse. Fordi at prisjegerne fanger raskt opp hva konkurrentene tok for en vare, og da måtte de andre sette ned sine priser da, for å ikke tape kunde. Så ja, kjedene mener altså at det ikke har vært noe ulovlig samarbeid, og at disse prisjegerne ikke har virket skadelig på konkurransen mellom kjedene.
0: Men de fikk en svær bot her, den har de nektet å betale, derfor ble det rettsak. Hva hendte I retten denne første dagen?
1: Så langt I dag så har begge sidene lagt frem en innføring I saken. Der har vi hørt kjedens syn på saken, og så har vi hørt staten eller konkurransetilsynets syn på saken. Og dette jo en ankesag, så det har foreløpig ikke vært så veldig mye nytt som vi ikke har kjent det fra før.
0: Men det litt av noen folk som I salen, har jeg skjønt. E24 skriver at disse dagligvarekjedene stiller med 14 jurister fra de fire største advokatfirmaene I Norge, som også blir omtalt som noen av de beste advokatene der ute. Det vanlig med et så stort lag av stjerneadvokater I en sak som dette?
1: Det jo noen av Norges fremste advokater som møtes her, og det faktisk den aller største økonomiske konkurransesagen I Norge noensinne. Og da det jo kanskje litt rart, tenker noen at denne saken går for en domstol I Bergen og ikke I Oslo. For de neste ukene så må alle disse stjerneadvokatene fly frem og tilbake mellom Oslo og Bergen. Ja. Men det skyldes altså at Stortinget har bestemt at konkurransesaget skal gå I Gulating lagmannsrett, for her har de spisskompetanse på, på konkurransesak og konkurranserett.
0: Det skjer altså I Bergen, og disse dagligvarekjedene flyr inn stjerneadvokatene. Det sier kanskje noe om hva som står på spill her for dagligvarekjedene?
1: Ja, det mye som står på spill. Som sagt så har det jo aldri vært en så stor økonomisk konkurransesak I retten I Norge før. Og når avgjørelsen fra lagmannsretten kommer, antagelig litt ut på nyåret, så kan jo partene velge å anke til høyesterett hvis de ønsker. Og hvis høyesterett tar saken og behandler den, så vil det nok ta ganske lang tid før vi får en endelig avgjørelse I denne prisjegersaken som allerede har pågått I mange år.
0: Ikke sant, og flere år kan det bli. Akkurat nå går saken altså I Bergen for Gulating lagmannsrett, så vil den kanskje ankes da opp til høyesterett til slutt. Du følger med for oss I NRK, Caroline Johansen Littland. Takk for rapporten.

0: Lenny Kravitz på NRK P1, Can't Get You Off My Mind, her I dagens, hvor vi nå skal utenriks.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
0: Ja, det på tide at Ukraina får en ny president, sa Donald Trump der, etter at Volodymyr Zelensky kritiserte Trumps avtale om å kjøpe flere 100.000 liter diesel fra Russland. Senere annonserte Trump at Russland og Ukraina hadde blitt enige om en våpenhvileavtale for energisektoren. Men korrespondent Fredrik Tombra, du med oss direkte fra Ukraina. I natt kom det nye russiske angrep.
2: Ja, det kom nye russiske angrep I natt. Og noe av det første som skjedde etter at Trump annonserte denne plutselige våpenhvil innenfor energisektoren var jo at Russland angrep et stort kraftverk I Kharkiv-regionen så det virker ikke som at alle sider, eller strengt tatt så virker det som ingen av de sidene som har nå gått til en såkalt våpenhvil var klar over at det skulle finne sted så det mye her som skurrer
0: I formiddag talte Zelensky til sikkerhetskonferansen I Warszawa, som vi snart skal til. Hva var budskapet?
2: Det kan kort oppsummeres som at Ukraina klar for å stanse disse angrepene, men man kan ikke forvente at Ukraina skal stanse angrep mot russiske oljeraffinerier dersom Russland ikke oppfyller sin del av en eventuell energiavtale. Ukraina klare, og så gjenstår det å se om Russland klare og om USA villig til å stille med garantier for en slik avtale.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre til stede på sikkerhetskonferansen I Polen. Han sier I dag at han stiller seg tvilende til denne avtalen, og heller ikke utenrikssjef I EU, Kaja Kallas, overbevist.
3: We welcome the energy ceasefire when it holds. We haven't yet seen that also Russia will stick to it. Of course, personally, I would also welcome that the ceasefire would include people not being killed.
0: Ja, Kaja Kallas håper at både Russland overholder våpenhvilen, og at den også kan inkludere mennesker, ikke bare energisektoren. Og vi skal snart direkte til Polen altså, men Fredrik, så sent som I midten av september, godkjente den amerikanske kongressen en ny stor sanksjonspakke mot Russland, spesielt rettet mot energisektoren. Men nå tar altså Donald Trump en skikkelig usving og vil tvert imot handle store mengder diesel fra russerne. Dette var en nyhet som kom før helgen og som vekket oppsikt mange steder. Hva tenker egentlig ukrainerne om disse nyhetene som har kommet de siste dagene?
2: Nei, det jo fristende å si at de sjokkerte, men de jo ikke det lenger, for det jo stadig nye vendinger med Trump-administrasjonen og denne her sanksjonsseddel til den avdøde senatoren Lindsey Graham. Den har jo blitt latterliggjort I sosiale medier over tid, fordi at det så mye snakk om han, men han har liksom aldri kommet, og så har de endelig fått signert han, og så skjer jo da dette bare et par uker etter at USA egentlig skal inn og sanksjonere Russland enda sterkere. Så man ikke lenger sjokkert, man ikke lenger overrasket, man fortsatt skuffet over vendingene og måten den amerikanske presidenten og hans forhandlingsteam stadig legger press på Ukraina og stadig tar av press fra Russland og til og med bidrar til å styrke den russiske økonomien selv om dette ganske symboliske mengder diesel oppe I det store bildet, så det et signal om at de ikke at de ikke villige til å legge press på Russland, som det tolkes herifra.
0: Og I den siste omdreiningen så hørte vi altså Trump si at han ønsker Zelensky går av. Zelensky svarte med å foreslå valg hvis Putin går med på våpenavtale eller en våpenhvile. Hvor langt unna vi noe sånt nå?
2: Nei, det virker som vi fryktelig langt unna en våpenhvile, I hvert fall så omfattende som Zelensky trenger for å kunne forberede og gjennomføre et valg. Det nok et politisk utspill som han går ut med, og for å vise, eller signalisere villighet til å ha en ny valg, men han tror nok ikke at Russland kommer til å gå med på en 60-dagers våpenhvile, sånn som situasjonen nå, og det vet han veldig godt. Og sannsynligvis så kommer ikke det til å skje noe som helst som minner om et valg I løpet av de neste par månedene.
0: Du dekker situasjonen I Ukraina fra Ukraina, korrespondent Fredrik Tombra. Takk for at du var med oss direkte derfra. Så skal vi altså straks direkte til Polen og til sikkerhetskonferansen I Warszawa etter musikk på NRK P1 fra Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer?

0: vi har litt problemer med å få på musikken, da tenker jeg at vi kan ta inn vår korrespondent I Warszawa umiddelbart. Kan du høre meg, Sofia Paszkiewicz?
1: Ja, Mathias, skal du høre meg I det polske statsministerkontoret?
0: Ja, fint å ha deg med, Sofia. Det altså samling I Warszawa I dag under mørke sikkerhetspolitiske skyer. Noe av bakteppet fikk vi jo fra vår korrespondent Fredrik Tombra I Ukraina. Du har fulgt statsminister Jonas Gahr Støres bevegelse gjennom formiddagen, Sofia, og Norge har inngått et samarbeid med Polen, leser vi nå. Hva går det ut på?
1: Altså, dette en sånn stor strategisk samarbeidsavtale, ligner som den avtalen som Norge har tidligere har inngått med Frankrike, med Storbritannia og med Tyskland. Det sånne store pakkeavtaler, og under det så det våpenindustrien, det sivilt samfunn, det og samarbeid på mange nivåer innen forsvar, men helt konkret hva akkurat denne avtalen vil bestå av kontrakter og militært samarbeid. Det vet vi ikke nå. Den kan fylles med forskjellige ting, og vi vil snart få vite mer om hva konkret den vil fylles med.
0: Men altså, vi hørte jo Fredrik Tombra fortelle litt. Vi snakket om USAs dieselavtale med Russland, Trumps utspill mot Zelensky. Hvordan påvirker det samtalene på denne sikkerhetskonferansen?
1: Ja, så konferansen ble åpnet, og det første som ble sagt fra scenen I dag var programlederen, eller han sa, rekk opp han av de som glad for denne avtalen inngått mellom Trump og Putin. Og så var det litt latter, og så var det ingen som rakk opp han av. Det var jo ikke planlagt tema på konferansen dette her, men de fleste som samlet her nok ikke, virker ikke å være særlig positive til denne avtalen. Det har vært kommentert av flere statsledere at dette noe som kan undergrave den fredsprosessen eller dette ønske man har om å stoppe den krigen I Ukraina, og når man samtidig har sanksjoner mot Russland også USA, så er det merkelig å inngå slike dieselavtaler.
0: Men altså, støtten til Ukraina på hell flere steder, 4,5 år etter Russlands fullskala invasjon. Hva tenker de I nabolandet Polen, hvor du Sofia?
1: Altså, det litt forskjellig hva de tenker I regjeringen og liksom presidenten, og der støtten fortsatt stor og tydelig og blir liksom gjentatt over og over igjen fra scenen her, fra statsminister Tusk blant annet, men når man snakker med folk og spørre undersøkelser og så viser at for første gang på siden krigen start, så var det altså nå et flertall som ikke ønsket at Polen skal gi videre støtte til Ukraina, og folk som jeg har snakket med på grensa til Ukraina, de fortalte meg det samme I går, at de er lei av denne krigen, og de ønsker at Ukraina skal stoppe denne krigen. Så det var ingen av de snakket med I går som pekte på Russland som aggressoren her, og da det snakk om også desinformasjonskampanjer som gir folk den type historiefortelling. Mm.
0: Men så fikk også konferansen en dramatisk start da det kom varsel om attentatplaner mot Polens statsminister Donald Tusk. En polsk mann pågrepet. Hva til slutt kan du si om det?
1: Altså, dette en polsk mann som skal blitt avslørt på sosiale medier da han prøvde å ta kontakt med en sånn radikal polsk gruppe, og han etterspurte frivillige til et masseangrep mot den polske staten. Det en gruppe hvor det ganske tydelig hat mot Polens regjering, men han ble altså da avslørt av polsk etterretning og ble arrestert i Sør-Vestpolen I går ettermiddag.
0: Du har nettopp vært på pressekonferansen. Hva ble sagt der, Sofia?
1: Ja, her var vi en pressekonferanse hvor man lanserte denne sikkerhetsavtalen, og statsminister Tusk sa at samarbeidet med Norge er noe av det liksom, viktigste utenrikspolitiske vendingen som har skjedd med Polen de siste årene, så de var veldig stolte av denne avtalen som de nå har inngått mellom Polen og Norge.
0: Du dekker sikkerhetskonferansen i Warszawa for NRK-korrespondent Sofia Paskevic. Takk for at også du var med. Jeg tror vi har fått musikken opp å gå på NRK PN nå, det har vi. Da spiller vi Tuva Grandal med At du blir. Skulle

0: podcast fra NRK.
1: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Ja, det er noe synes jeg hørte den faktisk, men her hørte jeg faktisk 10 ganger om dagen en god stund. Lil Nas X og Billy Cyrus med Old Town Road.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Meteorologisk institutt advarer om at det kan bli vanskeligere kjøreforhold I fjellet I Sør-Norge I morgen på grunn av is. For nå vi der, folkens. Varslet gjelder fjelloverganger og veier som ligger høyt I Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Innlandet, Telemark og helt nord I Agder. Og de oppfordrer om å bruke riktig dekk, altså vinterdekk, og at du må beregne ekstra tid. Med det tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne mandagen. Og etter en kald natt det nå I ferd med å bli mildere rundt omkring, men I dag tidlig var det altså minus 8,5 på Hovden I fjellet I Sør-Norge, og I nord var Kautokeino kaldest med minus 11. Det blir kaldt fordi det klarvær, og klarværet fortsetter for mange I dag. På Østlandet blir det mye pent vær og temperaturer på rundt 10 grader de varmeste stedene. I Nord-Norge blir det delvis skyet I Nordland, lett skyet I Troms og Finnmark. Det blir også varmere enn I natt, med temperaturer omkring 5 grader, noe mer I Nordland. Sola viser seg også i Trøndelag I dag. Det blir oppholdsvær og vind fra sørøst, frisk bris utsatte steder. På Vestlandet blir det delvis skyet oppholdsvær I ettermiddag, men det skyer til I kveld med økende vind fra sør. Det blir stiv kuling på kysten. På Sørlandet trekker skyene stadig litt lenger østover, så gradvis tilskyene I de østlige områdene utover dagen. Det blir en mindre kald natt I vente enn den forrige. Vinden dreier på sørøst I kveld. Det blir liten kuling på kysten lengst vest. Og Spitsbergen får litt lettere vær og minkende vind I kveld, men det blir fortsatt periode med sludd og liten kuling fra sørvest utsatte steder. Det var mandagsværet fra den kanten her. Flere detaljer om været der du finner du inne på yr.no.

0: Synnevo på NRK P1 du fikk heldig her i dagens når klokken nærmer seg 13:30. Og nå skal vi ut i verden igjen og til Midtøsten, for krigføringen i Jemen har tatt seg opp den siste tiden. Regjeringshæren som har støtte fra nabolandet Saudi-Arabia kjemper mot denne Houthi-militsen som får sin støtte fra Iran. De har vi hørt mye om det siste året, og krigshandlingene gjør at mange voksne og barn legger ut på flukt for å prøve å finne trygge steder å være. Og Itta Helland Hansen, du i Aden og jobber som landkoordinator for Jemen i Leger uten grenser. Hvilke ord vil du bruke om det som skjer i Jemen nå?
1: Kan du si at det en akutt krise på topp av en veldig lang humanitær krise? Ja. Og det vi fokuserer på, det jo da selvfølgelig konsekvensene for folket i Jemen av den eskalerte konflikten, hvor vi nå ser at ifølge FN over 200 000 så langt har lagt på flukt internt i landet. Ja. Og det kommer jo på toppen av 5,2 millioner mennesker som allerede var på flukt internt i Jemen. Bare for å ta et tall opp mot et annet, så beskriver det jo nettopp det, at vi har liksom en akutt situasjon som kommer på toppen av en veldig langvarig humanitær krise.
0: For det har vært altså borgerkrig i Jemen i over 10 år. Et tall til, altså det bor rundt 43 millioner mennesker i landet, som du sier, over 5 millioner internt fordrevne allerede, og de siste ukene altså 200 000 til. Si litt om hva de som flykter nå går gjennom for å komme seg i sikkerhet.
1: Ja, Jemen jo i ganske stor grad dekket av ørken, av et tørre landskap. Det varmt her fortsatt, selv om det oktober. Så vi har jo sett, for eksempel i våre mobilklinikker, og jeg har sett selv også, små barn som har sår og infeksjonsskader i ansiktet, på ører og øynene, mødre som har veldig heftige blemmer og skader på føtteren, rett og slett av bare å ha måttet gått gjennom veldig brutale, kan man si, ørkenlandskap for å søke trygghet et annet sted. Det kan jo så godt være at det her er mennesker som fra før av for eksempel er underernært. Underernæring er et veldig stort og gjennomgående problem i Jemen. Selv før den siste konflikten her nå, så vi at nesten rundt halvparten av mødrene som kom for å føde på fødeklinikken vår i Mokka, var underernært i større eller mindre grad. Det betyr ikke at halvparten av menneskene i Jemen er underernært, men det viser at det et ganske stort og gjennomgående problem. Vi driver jo også jevnlig behandling av alvorlig underernærte barn. Og da har du jo selvfølgelig ikke den motstandskraften som du skal måtte ha for å tåle de brutale forholdene som man kan liksom bli utsatt for bare av naturen i tillegg til konflikt under en sånn flukt. Og det som også skjer er selvfølgelig at det ikke en infrastruktur og kapasitet til å på ordentlig vis ta seg av behovene til de menneskene som nå har måttet flykte. Så mange har søkt tilflukt i moskeer og skoler og så videre, hvor det heller ikke gode nok forhold på vann og sanitær. Så vi har jo også nå en veldig skarp økning i kolera. Og slike som følgesykdommer må man også forvente. Du får mindre vaksinasjonsgrad, da får du større sjans for utbrudd av meslinger og så videre. Så konflikten har jo også andre konsekvenser enn bare at folk får akutte skader av selve konflikthandlingene da.
0: Og dere setter opp mobile klinikker for å hjelpe folk som har reist langt unna sykehus og andre helsetilbud. Hvordan får dere hjulpet disse menneskene hit da?
1: Ja, altså, nå det jo sånn at de vanlige menneskelige behovene og sykdommene, de fortsetter også når man på flukt. Det vil si at kvinner fortsatt føder barn. Barn får fortsatt sykdommer og får også ofte lette sykdommer. Når man bor tett og trangt, så vi gir behandling på stedet i leirer for internt fordrevne, fordi at det er langt å komme seg til neste helsetilbud, altså til sykehus eller til en klinikk. Så da finner vi pasientene der de for å kunne dekke behovene mest mulig effektivt. Vi sørger jo også for nå da, at det blir et bedre tilbud, for eksempel for det kolerautbruddet som på gang, så ruster vi opp sykehus til å kunne ta imot kolerapasienter på en bedre måte, sånn at hvis vi da også finner kolerapasienter på våre mobilklinikker, så har vi steder hvor vi kan sørge for at de får tettere oppfølging og mer forutsigbar og stødig behandling enn det som man bare kan få når man har et enkelt legebesøk da.
0: Gitta Helland Hansen, du i Aden, jobber som landkoordinator for Jemen i Leger uten grenser. Takk for at du var med. Mer av situasjonen i Jemen finner du inne på nrk.no. Musikk nå fra Ingrid Vårvik, Bare en mann.

Svær norsk låt fra Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer her I dagens på NRK P1? Vi skal holde oss til musikken. Vi skal til Sverige en tur og til Melodifestivalen. For svenskene har det med lykkes I Eurovision.

0: tre eksempler der på at svenskene, ja, de har det I blodet og lykkes I Melodi Grand Prix, Eurovision, kall det hva du vil etter hvert, og mer har nok også svenskene på lur I fremtiden. Ja, så sant det svensker som lager låtene da. I år har Svenske Melodifestivalen fått inn rekordmange bidrag, altså gått over 4000 søknader, men SVT mistenker at flere av de innsendte bidragene kan ha vært laget ved hjelp av kunstig intelligens. Hvordan skal egentlig låtskriverkonkurransen ruste seg mot den utviklingen fremover? Og med meg nå sitter du Mats Størklepp. Halla Mats.
1: Hei.
0: Du prosjektleder for Melodi Grand Prix her I NRK og delegasjonssjef for Norge I Eurovision. Hvordan reagerer du på nyhetene fra vår svenske storebror Melodifestivalen?
1: Nei, jeg ikke så overrasket over det. Altså, vi ser jo at når man har verktøy som alle kan bruke for å lage ganske bra musikk, så sier det seg selv at enkelte kanskje ser sitt snitt til også kunne sende inn sine bidrag til Melodifestivalen og til MGP. Det jo klart at ungene mine eller bestemor kan lage en ganske imponerende låt på noen få minutter, så vil jeg jo tro at noen tenker at dette jo så bra at jeg bare må sende inn. Så det ser vi jo, så jeg ikke overrasket over at svenskene ser dette, for vi også har merket det I år.
0: Ja, hvor mange bidrag har dere fått inn I år?
1: Vi har fått inn litt under 1500 bidrag I år.
0: Ja, vet dere hvor mange av de som skrevet ved hjelp av KI?
1: Vi antar at mellom 30 og 50 av de laget av KI, ja. Og da det sånn at de fleste av de folk åpne om, og da skriver de at jeg lagde denne låta, hør så bra den ble, denne må dere jo bare få med på en eller annen måte. Mm. Sånn at de har sittet der og promptet og blitt kjempefornøyde, og jeg skjønner det, fordi det så lett å bli revet med av de låtene man sitter på disse verktøyene og får opp ganske gode produksjoner. Men det holder jo liksom ikke helt inn, og så det jo noe med de låtene som ikke så menneskelig, ikke sant? Så du, enn så lenge så plukker vi det jo fortsatt opp også ja. Da, både for de som skriver det til oss, også de som ikke merker det spesifikt da.
0: Men ja, ikke sant, for at det enn så lenge, sier du. Vi leste I dag Anders Vistbakka, som den svenske Melodifestivalsjefen, som sier til Aftonbladet at de ikke har noen faktiske verktøy som avslører om noen av bidragene KI-genererte, men at det mistenkelig når en person sender inn for eksempel bidrag I mange forskjellige sjangre. Hvordan jobber dere for å sile ut de mer mistenkelige bidragene?
1: Nei, altså enn så lenge så hører vi når det rene KI-bidrag, ja. så det noe vi hører. Altså mange skriver at de har laget det med KI, men det enn så lenge sånn at vi kan høre det. Og da går vi rett videre til neste. Vi har mange låter, så det hører man. Og så det klart, hvis en låt kan jo gå gjennom flere ledd hos oss før vi eventuelt skjønner at det KI, men etter hvert så vil det dukke opp, fordi vi skal da få tilsendt låta I høy kvalitet med alle sporene, etc. Mm. Og det ikke noe du får fra KI på den måten, ikke sant? Så da skjønner vi at, åja, her har det blitt brukt KI, I stedet for at, altså når man da innser at man ikke har alle sporene med alle de forskjellige lydeffektene.
0: Men hvor strenge dere på KI-bruk generelt da? Altså, kan man ikke bruke noen ting av det?
1: Altså, vi deler det litt I tre, for du kan bruke det som teknisk hjelpemiddel. Ikke sant? Du har teknisk hjelpemiddel, så har du det som kreativ hjelp, og så har du generering. Og sist nevnte, det helt uaktuelt. Vi tar ikke imot genererte låter, ikke sant, som laget kun med kunstig intelligens. Nei. Men du kan bruke det som kreativ hjelp. Vi har ikke noen måte til å avdekke om noen har brukt det I sin kreativ prosess opp mot å lage låta. Mm. Og vi tillater også som teknisk hjelpemiddel til å fjerne støy, skille vokaler fra instrumenter, ikke sant, og mix og mastering og sånne ting som man kan drive med, og overganger og sånn. Og det jo også blitt ganske bransjestandard, at man bruker kunstig intelligens, både til kreativ hjelp og teknisk hjelpemiddel, så ja. Der har vi ikke noe, vi har ikke noe mål om å sette ned foten på det. Nei. Det også helt umulig å avsløre, egentlig.
0: Og det blir jo bare vanskelig for hvert år. Jeg har et eksempel her på hvor vanskelig det kan være å skille KI-generert pop fra vanlig pop, hør her. Det her artisten Sona med låta Hardt å føle umulig å si, som I fjor toppet de norske topp 50-listene, uten å finne spekter, for det her KI, Mats.
1: Det litt trist. Ja. Og det ganske bra, da.
0: Ja, ikke sant? Hvordan tror du det blir om noen år?
1: dette går jo bare en vei, det vet vi jo. Ja. Så det ikke noe tvil om at vi må passe på å være litt strenge på at de låtene som i hvert fall vi skal, som skal være med å konkurrere mm. i en musikkkonkurranse.
0: Altså, det en låtskriverkonkurranse?
1: Ja, altså det helt meningsløst hvis vi skal sitte der og ha datamaskiner som konkurrerer om å ha skrevet mm. låter som best mulig. Så vi må jo ha en kontrollmekanisme der på at det mennesker som står bak, og det har jo vi nå, fordi vi jobber jo med artister med disse låtene I en, over I stort sett en prosess da, ikke sant? Hvor vi vet at det, det kommer kanskje inn en skisse som etter hvert blir helt annerledes, så vi inne I studio med artistene, vi får tilsendt frem og tilbake. Så akkurat det som ender opp på TV vet vi jo, og det kommer det til å være fremover også, vi 100% sikre på at laget av mennesker, men det klart det jo høyst sannsynlig KI involvert I flere låter som vi ikke har kontroll på, men det også greit.
0: Men hva om det kommer en låt da, om neste år liksom, som helt sinnssykt, og så tenker du bare, den her vinner vi med, og så det KI, hva gjør du da?
1: Svaret nei, vi kan ikke, vi kan ikke åpne opp den døra der, fordi det blir helt feil.
0: Ja, det blir det. Mats Størklepp, dere har litt av en jobb å gjøre I årene som kommer. Ved å klare å skille Clinton fra veten og KI'en fra det ekte. Dere I Melodi Grand Prix. Takk for at du var med.
1: Takk skal du ha.
0: Vi tar en låt, jeg vet ikke om det har blitt brukt KI I Dua Lipa sin training season, men vi spiller den I hvert fall inn mot nyhetene her på NRK P1.

0: piano inne der, sensa jeg. Passa bra etter en prat om Eurovision. Dua Lipa ble siste artist ut denne nyhetstimen på NRK P1. Det var Erling Moldt Korsnes, Anniken Sande Krøvel og Johanne Brevik som var laget dagens program. Ansvarlig for det hele var Even Nilsen. Jeg heter Mathias Nyland, og vi tilbake i Ranin I morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14, og det tid for en nyhetsoversikt, Anders Borgen Væring.
1: Først om prisjegerrettssaken. Rettssaken der dagligvarekjedene Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 har saksøkt staten altså I gang. Dagligvarekjedene nekter å godta en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig pris.

0: selv innrømmer at dette de holdt på med egentlig vel ikke var bra for konkurransen, og kanskje de selv også da på en eller annen måte ga uttrykk for at prisene gikk opp. Men her mener jo da kjeden at dette misforståelser, at disse e-postene blitt tatt ut av sin sammenheng.
1: Reporter Tore Tollersrud. Norge og Polen har undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår i Polen nå. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap og støtte til Ukraina. Sikkerhetskonferansen i Warszawa en viktig møteplass for sikkerhetspolitikk i Sentral- og Østeuropa. Innkrevingsselskapet Riverty anker dommen om parkeringsgebyrer, det melder bladet Motor. Riverty ble i sommer dømt til å betale tilbake til sammen 300 millioner kroner til kunder som har betalt høye gebyrer i forbindelse med parkering. Forbrukerrådet motpart i denne saken. Dronning Sonja var i dag på sitt første offisielle oppdrag etter at hoffsorgen over. I dag så besøkte hun Nasjonalarkivet i Oslo for å se på hilsenene som ble lagt ned på Slottsplassen da kong Harald døde i august. Nå det Nasjonalarkivet som har i oppdrag å ta vare på materialet for fremtiden.
2: To ganger i døgnet har vi vært og tatt vare på materialet. Vi har laget det i kasser. Vi har frøset det ned for å hindre fukt og skadedyr. Så til sammen så har vi 100 kasser med materiale, pluss at vi har tatt 6000 bilder to ganger i døgnet fra Slottsparken.
3: Og hva Nasjonalarkivet sin rolle i bevaringen av alle disse minnene?
2: Nasjonalarkivet tar vare på dokumentasjon som forteller om Norges historie og det som har skjedd i landet vårt.
1: Nasjonalarkivar Inga Bolstad, reporter Anna Ruth Tørresen. Og i slutten av oktober så reiser dronning Sonja til Malaga i Spania, der hun skal åpne en utstilling med Munch og Picasso-bilder. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Ja, en variert arbeidshverdag da, i Kongelige, kan du si.
5: Ja, du liksom forlater Riksarkivet på Sognsvann, mm-hmm. Og så det rett til Malaga.
4: Rett til Malaga, da. Det var ikke med en gang da. Men
5: nei,
4: var,
5: men ja, det unner jeg dronning Sonja da, for å si det sånn. Ja.
4: Og det var en veldig bra dag å være oppe på Nasjonalarkivet på Sognsvann i dag. Ja, det, kanskje det ble en liten tur rundt vann også da, eller?
5: Åh, det deilig.
4: Det ikke verst, det.
5: Det
4: fint i Storoslo i dag.
5: Ja, det nydelig.

0: Bo Kaspers orkester i samme bil, elsker Karina Archer og Andreas Haugdal her i NRK Stor Oslo. Hvis du sitter i samme bil som noen nå, elsker Karina, på veiene, hvordan går det?
1: Nei, det går ganske greit, så vidt jeg kan se herfra, så da det god tid til å prate og...
0: Ja,
1: kose riktig. Seg i bilen, hvis du sitter i samme bil med noen andre.
0: Eller så kan du skru opp radioen litt, så slipper du å prate selv. Så kan du bare høre på andre som prater.
1: Andre som jobber, sier.
0: Det jo litt deilig. Det litt deilig noen ganger.
1: Ja, det det.
0: Spesielt vi som jobber med det, synes at det deilig når noen andre tar ansvar noen gang.
1: Ja, vet du, det har du helt rett i. Bare liksom, du kan sitte og høre på praten, og så bare kanskje komme noen innsmøtt hvis du liksom kjenner at, ei, her må jeg si imot.
0: Ja, og det kan du gjøre ved å sende melding i appen NRK Radio. Veldig hyggelig at du med oss i dag, på en mandag ettermiddag, hvor sola skinner, som sagt. Og vi synes jo det litt gøy å reise rundt i Storoslo, elskarinne, til steder som vi ikke nødvendigvis ligger like godt merke til i hverdagen. Som vi kanskje ikke har vært, eller kanskje til og med har vært før, men ikke lagt merke til at nødvendigvis akkurat det der.
1: Nei, ikke sant? Og det du en del av. Mm. Vi går jo sikkert forbi mange historiske ting, og her har det skjedd sånn, liksom, eller, ja, gater og streder vi aldri har tatt inn over oss.
0: Gater og streder.
1: Ja, spesielt streder.
0: Mm. Og har du et forslag til et sted som du kanskje nylig har oppdaget, eller oppdaget før, og tenker at, ja, men det bør jo flere vite om, vi går forbi det hver dag, eller ikke nødvendigvis hver dag, men et sted som du synes fortjener litt mer oppmerksomhet, så send gjerne melding til oss om det, i appen NRK Radio, samme sted som hvis du skal ha lyst til å være med på jabbinga da, som vi snakket om nå nettopp. Arne Ingar har gjort det. Han gjør det stadig vekk, men han har sendt en melding hvor han skriver om et annet tips, det Jens Evensens plass på Grønland. Vi hadde vært på ukrainsk-norsk barnefestival som begynte på Harald Hårådes plass, kjent plass det, i Gamlebyen, med teater på lørdag, dette en stund siden da, og gikk ned til Grønland. Den plassen, altså Jens Evensens plass, ikke mye til heder for mannen som sikrer norsk sokkel og oljeinntektene. Ta en tur og se, skriver Arne Ingar. Tror ikke vi har vært en tur og sett da?
1: Vi
0: har det altså.
1: Nei, selvfølgelig.
0: Jens Evensen jo en... om en fyr som mange husker, mange har hørt om. Han var nå står det stille for meg.
1: Ja, havrettsminister, han var
0: havrettsminister,
1: han var, var det ikke handelsminister også?
0: Men det var disse gråsonene oppe i nord på slutten av 70-tallet som var veldig viktig, og da det skulle bores etter olje, så var han også veldig viktig på midten til slutten av 60-tallet.
2: Vi ville gjerne at Industridepartementet skulle få anledning til å se på disse oljeplattformene og se hvorledes de virket i praksis.
0: Det var stemmen til den kjenteste, eller den kjente Jens Evensen. Ja. Så da det jo litt rart, ja, når det som Arne Ingar sier, at Jens Evensens plass, en skulle jo tro at ja, men han jo han som sikret oljeinntekter og alt mulig, at han skulle få den lille søkke av en forthauskant, egentlig, som på Grønland. Men det egentlig den Jens Evensen som plassen oppkalt etter? Vi har reist til plassen for å sjekke og liksom ta inn litt. Det faktisk så lite unnsellig som Arne Ingar mener? Og hvilken Jens Evensen egentlig det snakk om? Etter staut, slepp meg inn!

0: staut var det å slippe med inn. Vi ble tipset av Arne Ingar, som sendte melding i appen NRK Radio om å reise til Jens Evensens plass på Grønland. Som han sa, det en plass som ikke mye til heder for mannen som sikrer norsk sokkel og oljeinntektene. Ta en tur og se. Og det har vi gjort. Vi skal bare ta med en melding fra Christian her, som har sendt, ja, det finnes vel både store og små plasser som tidvis ikke akkurat hedrer sine opphavsmenn. Vel ikke alltid Alexander Kiellands plass eller Carl Berners plass blir sett på som paradis på jord, akkurat.
1: Nei, men da må jeg begynne å google liksom, hvem var egentlig Carl Berner, for hvis han var sånn, oi, kjempeviktig mann for Oslo, ja. Og så den plassen, men Carl Berners plass litt annerledes enn Jens Evensens plass, for der det jo tross alt en rundkjøring, og mye trafikk, ja. Og mye hustle and bustle.
0: Du kan se mye, du kan si mye om Carl Berner, men det er mye som skjer der.
1: Den mye omtalt, ikke mm-hmm. sant? Så den føler jeg som får sin heder gjennom det daglige, og det jo, du har jo Carls, den der kaféen ja, i nærheten, så liksom mye rundt Carl Berner. Mm-hmm. Ikke så mye rundt Jens Evensens plass.
0: Men kanskje det blir noe litt mer nå. Vi har vært og sjekket. Er det så lite stas som Arne Ingar synes? Ja, da stod vi her, elskarine. Jens Evensens plass er storslagent.
1: Officøren, altså. Nei, det må jeg si. Det størselige greier. Vi stod rett ved et returpunkt for glass- og metallemballasje.
0: Ja, en søppelkasse for glass- og metall, ja.
1: Ja, og vi stod også ved en svær søppelkasse da, som, til andre ting, der det ligger faktisk søppel opp på søppelkassa, altså.
0: Ja, men det ikke søppel dette her. Dette jo sånn frø. Hva heter det for noe?
1: Altså, ja, var det du som hadde det med?
0: Nei.
1: Så lenge de ligger der, og ikke i bruk, så det jo søppel. Det ligger en pose med noe frø.
0: Ja, men den uåpnet jo, det bare å ta med seg. Solsikkerfrø.
1: Ja, men tenker du det også når du ser madrasser utenfor en dør, og tenker sånn, ja, men det ligger jo her i tilfellet noen har lyst på en madrass. Nei, dette søppel.
0: Nei, du sier noe akkurat der, ja. Men hvordan vil du beskrive Jens Evensens plass? For det jo ikke, det er ikke Jungstorgestørrelse på dette her.
1: Nei, og jeg vil først og fremst si, er det en plass? Fordi det jo egentlig bare del av et fortau. Det jo ikke noe særlig mer enn det. Det liksom innrammet av litt sånn, ja, eiendomsmegler og lås og nøkkelbutikk og diverse.
0: Det jo ikke noe som du tenker veldig over at, oi her, jeg lurer på hvem som har denne plassen oppkattet til seg. Men selv om det et lite søkk inn fra fortauet da.
1: Men altså, du nevnte Jungstorget, der det en fontene.
0: Ja.
1: Der det brostein, det ikke det?
0: Jo.
1: Hvis jeg husker riktig. Og det er liksom litt flott. Her det hverken brostein eller noe fontene eller noe som helst.
0: Ikke et sted, ikke noe basarer å holde 1. mai-tallet eller 8. mars-tallet eller noe. Det kunne jo blitt noe, det jo hvis du hadde fjernet den bommen og kanskje åpnet litt mer opp. Det jo litt grønt her, men det sperrer mer enn det åpner opp, kanskje.
1: Ja, vet du hva? Du skulle vært byutvikler, vet du. For det er helt enig med deg. Ta og så flytt den bommen litt lenger inn. Så åpne opp, og da hadde det vært plass til en liten fontene eller noe sånn vannkunst, et eller annet som gjorde at du kanskje stoppet opp.
0: Mener du at denne sølepitten her ikke vannkunst nok for deg? Går jo an å plaske her?
1: Nei, det holder ikke.
0: Men da ville Jens Evensen vært fornøyd, tror du ikke det?
1: Jo, men det ikke sikkert han var en type som hadde tenkt at det skal være et mausoleum for meg, skjønner du? Så det kan godt hende han synes det helt greit at det en sånn unnselig plass på Grønland. Ja.
0: Men du vet at Jens Evensen plass, og han vil tenke på Jens Evensen, havrettsminister, olje, Norge, bla bla. Det ikke han det kalt opp etter.
1: Er det ikke?
0: Det ikke han det kalt opp etter.
1: Nei, hvem var det kalt opp? Hvem var det som vet Jens Evensen og faren hans?
0: Det faren hans, ja.
1: Kjøpmannen,
0: slakteren, den holdt jo til der hvor det lås og nøkkelsmed nå. Der var det slakteri og butikk i gamle dager.
1: For ja, jeg skjønner. Jo, men altså, ja, da kanskje han var fornøyd med den plassen, da.
0: Han ville kanskje vært fornøyd. Den jo veldig i nærheten av der hans virke var, i hvert fall.
1: Ja, nettopp. Ja, men det
0: han ville satt pris på noen vannspeil og noen greier.
1: Tror du alle folk som kommer forbi her tenker at det Jens Evensen, gamle kjøpmannens plass, hvis ikke de har vært der før?
0: Ja, det tror jeg. Alle tenker det, ja.
1: Det var bare meg som tar feil.
0: Nei, det jeg tror flest tenker over når de går forbi her. Jøss, det en plass dette her?
1: Ja, ikke sant? Det en plass? Nei, det egentlig ikke det. Jeg vil ikke definere det som det.
0: Ikke enda i hvert fall. Få se. Kanskje det kan bli det en dag.

0: du sa at du aldri, aldri skulle dra.
1: Marte Eberson, og ha det bra. Vi var på Jens Evensens plass på Grønland tidligere I dag, Else Karine. Det var jo ikke veldig mye til plass, mer enn flik av et fortau egentlig.
2: Ja, og lett å bare gå forbi uten å legge merke til noe som helst.
1: Hvis du ikke da legger merke til et skilte som stod på hjørnet av den ene gården, Jens Evensens plass. Oppkalt da, som vi var inne på, ikke etter Jens Evensen, havrettsminister, olje-Norges far og kjent som kompisen til Arne Treholt, men faren hans igjen, som også heter Jens Evensen. Og han var slakter, kjøpmann, og drev slakteforretning I den, der ene, I den gården, altså.
2: Ja, og han var jo en kjent figur, har jeg inntrykk av, I Oslo.
1: Ja, kjent figur, ja. Han var, han ble det...
2: Han gjorde seg bemerket han også, selv om ikke han var politiker.
1: Ja, virkelig. Og det sikkert en del som husker Jens Evensen butikker rundt omkring, men det startet I, på Grønland I hvert fall, I Grønlands leire 23, som det heter, I 1922. Da kjøpte hele gården. Han og kona, like greit, og startet slakteforretningen der, og utover 20, de harde 20- og 30-årene I Norge, så var det mye fattigfolk rundt, som ikke hadde så god råd, men da ordnet de sånn at det ble suppekjøkken der også, for at de som ikke hadde så mye penger, også skulle få mat, så han ble en kjent type da.
2: Ja, det var vakkert gjort da.
1: Jeg synes det var fint, ja. Jeg synes det hørtes veldig, veldig bra ut. Og I 1960, så skulle de ta det enda lenger, åpna supermarkeder, sånne moderne supermarkeder med selvbetjening og sånn. Det var det jo ikke så mange som hadde sett det nå.
2: Nei, så forut for sin tid der altså.
1: Ja, virkelig.
2: Jeg husker den butikken I Vika, ja. Jens Evensen. Men jeg husker ikke om det var, jeg tror ikke det, jeg var borte I noen selvbetjening der.
1: Og det var ikke det, nei.
2: Nei, eller kanskje jeg husker feil.
1: Var det over disk da, eller?
2: Nei, jeg lurer på det altså.
1: Ja.
2: Men det mulig å ta feil altså.
1: Men han var litt av en type da, I hvert fall ifølge Jens Evensen junior. Jens Evensen senior har, som jeg har klart å se, ikke blitt intervjuet I NRK. Men sønnen hans blir jo det, mange, mange ganger. Og I 1995 så ble han intervjuet om faren sin, eller det var et sånn langt program om Jens Evensens liv selvfølgelig da. Og da spurte Harald Husberg da, programlederen, ja, han faren din, slakteren Jens Evensen, det var litt av en kar.
3: Ja.
4: Ja, han var litt av en kraftkar, han.
3: Ja, han var det.
4: Ja.
3: Det alldeles utrolig sterk.
4: Ja, han var en sværing.
3: Ja.
4: Han fikk en pussling til sønn.
3: Ja.
1: Og lå det litt av, vet du.
3: Men jeg måtte finne på noe annet, da, vet du.
4: Ja, det klart, det klart, det klart. Hvor mye var han veiet?
3: Du, han veiet vel... Ja, når han ble litt eldre, så veide han opp I 140 kilo.
4: Du, verden, ja. Jeg har jo en plakat vi har funnet. Vi vet hjemme hos deg og snus litt, grann, eh? Kvart på åtte, stor brydekamp I sirkusteltet på Flodeløkken, hvor slakter Jens Evensen, byens sterkeste mann, vil møte herr Norbeck. Og denne brydekamp vil bli av interesse, da Evensen bekjent for sin styrke.
5: Han var kjent for sin styrke, og fikk en pusling.
1: Og fikk en pusling til sønn, da.
2: Ja, han var ikke så puslete, var det. Det var ironi, det kanskje, ja, Jens Evensen. Han var jo... Voksen han holdt det på å si I kroppen,
1: ja,
2: men 140 kilo, og sterk som en okse.
1: Sterk som en virkelig type, det er kanskje flere grunner til at han gjorde seg såpass bemerket også. Da ja, var det stor figur.
2: Ja, tok rommet liksom.
1: Ja. Og tenk det, kanskje Oslos største mann har fått kanskje Oslos minste plass, oppkalt etter seg. Arne Inga skriver nå gratis, dere har vært på Oslos minste plass.
2: Ja, og Arne Inga også var oppmerksom på at det her, det ikke... da havrettsministerens plass, men farens.
1: Ja. Mm. Mens sønnen hans, Jens, da, folk må ikke kalle opp barna sine til seg selv. Det blir for trøblete.
2: Det bare sur.
1: I hvert fall ikke når begge blir litt kjendiser.
2: Kunne det går ikke. Ja, ikke sant? Hvis den ene hadde helt sånn der Jens A, eller noe sånt da.
1: Mm. Men nei da, skulle være Jens.
2: Det skulle være Jens. Helt klin likt.
1: men Jens junior da, som jeg kaller han da, han har jo fått sin heder også. Aud skriver, apropos Jens Evensens plass, Jens Evensen har jo fått fin skulptur I Vika. Og det har han jo fått. Og det junior.
2: Det junior, ja.
1: Det junior,
2: ja. Åh, det helt på sin plass.
1: Spørs om faren hans kunne fått en liten skulptur av seg selv på sin plass også, men ja. Jeg vet ikke om det plass til det, faktisk.
2: Nei, det det. Også var det jo ikke, de ikke store nok skulptur, de som driver med skulptur, til Nei. Å lage en så stor figur, 140 kilo. Det et problem der.

0: til oss, og din sit coming klokka 14:30. Vi skal ha nyheter. Det har vært færre unge I rusmiljøene I Oslo sentrum I sommer, Eva.
1: Ja, I dag kom Oslo kommune med en rapport som viser hvordan situasjonen I rusmiljøet I Oslo endrer seg over tid. Der stod det at det registrert langt færre mindreårige I de åpne rusmiljøene I Oslo sentrum. Uteseksjonen I kommunen registrerte personer under 18 år 15 ganger I år, mot 56 ganger I fjor. Det gledelig at det færre mindreårige I miljøet, sier Ola Svantorp Tveiten, koordinator for sentrumsarbeidet.
2: Heldigvis så det få mindreårige som blir påtruffet I åpne rusmiljøer generelt. Det også en prioritert målgruppe for uteseksjonen og resten av hjelpeapparatet. Så når vi påtreffer mindreårige I den type miljø, så det klart at det, da det jo en innsats som følger med. Så det viktig for oss å ha et særlig blikk på denne målgruppa her. Sånn sett så årets telling positiv med tanke på at det sjeldnere at vi observerer det.
1: Prisene på brukte boliger I Oslo og Bærum nærmest uendret det siste året. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Boligprisene I landet sett under ett økte med 3,3% sammenlignet med tilsvarende kvartal I fjor. I kveld spiller Bob Dylan I Oslo Spektrum. Det første gang Nobelprisvinneren opptrer I Norge siden 2022. Men hadde du planer om å dokumentere konserten, kan du få problemer, for det blir nemlig en mobilfri konsert. Mobilene må legges I forseglet poser under hele opptreden.
0: Eva Nøsen har nyheten I dag. Legg bort mobilen. Ikke litt deilig, da? Ha litt sånn detox-konsert.
3: Ja, det høres skikkelig greit ut, da.

0: Kjente kanskje igjen røsten var Bob Dylan. Man gave names to all the animals. Usikker på om han spiller den I Oslo Spektrum I kveld, men han skal I hvert fall spille noen andre låter.
1: Ja, ja. Han skal spille mange låter, håper jeg. Og han vel ikke sånn veldig, sånn, kommuniserer veldig med publikum, etter hva jeg har hørt.
0: Ikke mellom låtene, nei, kommer han ikke sånn masse, og...
1: Nei, ikke sant? Ja, men kanskje han slår til I kveld. Det får man jo bare vite på en måte, det å være der.
0: Jeg trodde at Oslo Spektrum fremdeles var stengt, ja, på grunn av ombygging og sånn der, men det kanskje nyåpnet ganske nylig, eller?
1: Ja, det jo ganske nylig, ja. Så det det lukter sikkert sånn nyrestaurert der inne.
0: Åh, men det kan han kommentere, det kan han si fra scenen, vet du. I heard it's recently renovated, it's really, looks really nice, it smells kind of weird in here.
1: Ja,
0: eller noe
1: høres ut som Bob Dylan der.
0: Det noe han kunne sagt, I hvert fall.
1: Ja.
0: Det jeg helt sikker på. Du, vi har pratet om Jens Evensen I dag.
1: Dylan spiller på lørdag, ikke kveld, skriver Mikkel.
0: Åja, ser du det,
1: ja? Ja, viktig ja, det, og takk for den meldingen.
0: Ja, men det viktig, så da må du ikke stelle opp der I dag. Ikke sant? Mandag en rar dag å spille konsert på, uansett. Det var noen som skurret der.
1: Ja, det var det, vet du.
0: Ja, ja men takk skal du ha, Mikkel. Jens Evensen, han hadde I hvert fall åpen butikk på mandager, vil jeg tro, for det må man jo ha når man har butikk. Og han har fått en plass på Grønland som Arne Ingar tipset oss om å dra og sjekke ut. Det Jens Evensen senior, kjøpmann altså, slakter og kjøpmann og foregangsfigur når det kommer til å lage supermarkeder med selvbetjening, altså selvbetjeningshyller. Kristian minner oss på det. Det var nok snakk om selvbetjening I form av å plukke varene fra hylla selv.
1: Ja, han hadde ikke startet sånn bip, bip, at vi stod bip av varene og sånn før vi gikk ut.
0: Nei, det hadde vi ikke funnet på enda.
1: Det litt nyere dato.
0: Og jeg tror, da hadde jeg tenkt litt mindre om Jens Evensen, så jeg ikke så begeistret for det der pip, pip, alltid selv om det går ganske Nei. Raskt da.
1: Så selv om han var en veldig foregangsperson, så langt kom han dessverre ikke da. Eller heldigvis Nei. Kanskje. Før det var slutt.
0: Det var da en måte på hvor langt man skal komme og være foregangsfigur. Men hvem det vi tenker på? Tenker vi på havrettsministeren eller faren hans slakteren når vi hører Jens Evensen? Jorunn skriver på Grønvoll, sier at det kjøpmannen jeg tenker på med Jens Evensen. Det var han som startet butikk nede I Grønland T-banestasjon. Den første I Oslo som var åpen til klokka 23.
1: Ja, det kaller jeg foregangs altså.
0: Ja, foregangs.
1: Ja, fy søren. For det jo, ja, det var jo helt nydelig. Altså folk, vi hadde jo vært vanlige med sånn der 8-4 omtrent.
0: Ja, ja, ja.
1: I hvert fall der jeg kom fra da. Men det var jo langt utenfor Oslo, så det var kanskje litt lengre åpent her.
0: Ja, men det var tydeligvis da, så var det den første som var oppe til klokka 23, eller I hvert fall så sent da.
1: Ja. Nere på T-banestasjonen.
0: Inni den der passasjen her, den ser så stilig ut, synes jeg.
1: Ja, ja, ja, det veldig kult der nede.
0: Mens Jon Anders, han tenker nok på Jens Evensen junior. For han skriver nå I appen NRK Radio at han litt sånn, det noen familierelasjoner her, nemlig. Onkelen til pappa var gift med ekskona til han Jens Evensen, som hadde med Arne Treholt å gjøre. Og det alt jeg husker om den saken, for hun ekskona var allerede ut av bildet da jeg kom til verden. Men pappa var alltid veldig opptatt av at vi nesten var I familie med Jens Evensen. That's what I call a stretch, skriver Jon Anders. Og det kanskje en liten stretch, ja, men...
1: En stretch, men for en god familiehistorie, da.
0: Ja, du, Jens Evensen, vi jo nesten I slekt med Jens Evensen.
1: Nettopp.
0: Det kan de si, vet du, når du går forbi Jens Evensens plass på Grønland, skal si, han vet du. Nesten I slekt med han, nesten svigefar han, kan man si.
1: Og tenk den lille plassen, men nå var jo ikke det han heller da, det var jo faren.
0: Det var faren, ja. Ja, ja men da har du mer å snakke om der, ikke sant? Det er masse å ta med Jens Evensen her. Maria også skriver at konserten med Bob Dylan på lørdag, men aldri for tidlig å forberede seg på å høre litt Bob Dylan-musikk da. Vi skal høre Astrid S her nå, det regner I Oslo, og skal vi snakke om det blir noe regn da, etter hun ferdig.

0: Astrid S, det regner I Oslo. Morten Gabriel skriver jeg på NRK Radio nå. Hei, sangen med Astrid S kunne dere ventet med til I morgen, etter det jeg kan se på yr.no. Ja, for Ingrid Bentsen, det ikke veldig mye regn I Oslo sporet akkurat nå.
1: Nei, det mye sol I dag, så det stemmer nok at den sangen bedre I morgen. Men det stort sett fint vær I dag, rolig vindforhold. Og ja, helt greie temperaturer også, så en 6-7 grader stort sett. Så forholdsvis fint høstvær, og temperaturen går jo ned I løpet av kvelden, så da blir det, ja, det kan bli rundt 0 grader, kanskje en minusgrad enkelte steder I løpet av natta. Så ja, det nærmer seg vinterlige temperaturer da.
0: Ja, for jeg synes det skjedde så, plutselig så gikk det fra sånn, ja, 12-13 grader kanskje på ettermiddagene til, nei, nå det nattefrost. Gikk veldig, ja. Veldig fort det der, synes jeg.
1: Ja, det gjør gjerne det om høsten. Det varierer fort, og nå går vi inn I en periode med litt stigende temperaturer igjen, før det blir lavere temperaturer og mer døgnlig variasjon til helga. For I morgen så kommer det inn et nedbørsområde, så det vil skye til I løpet av natta, men gradvis stigende temperatur, så temperaturer på en 5-6 grader I morgen og etterhvert. Men det da vil det komme nedbør fra I morgen tidlig av. Ikke så store mengder første del av dagen, så øker nedbørintensiteten I løpet av sen ettermiddag tidlig kveld. Så kanskje rundt en 10-12 millimeter til sammen I løpet av dagen, og da nedbør som regn.
0: Ja, ikke snø enda, heldigvis.
1: Nei, heldigvis ikke.
2: Det var litt sludd I helga der hos meg, altså.
1: Lørdag så kom det jo også litt, som la seg litt enkelte steder, blant annet opp ved Sognsvann. Det forsvant jo igjen fort, men det lå litt på morgenkvisten der.
0: Det en påminnelse om hva vi har I vente. Men dette regnet som kommer I morgen, hvor lenge har vi det, Agri?
1: Det gir seg I løpet av tirsdagen, så onsdag så blir det oppholdperioder med sol igjen. Ja. Og så kommer det ny nedbør torsdag, fredag. Så det blir sånn annen hver dag I den uka her.
0: Ja, ikke sant? Og temperaturen holder seg sånn som, sånn som du sa, eller?
1: Temperaturen vil stige, så det blir nok en 13-14 grader I løpet av torsdag. Så det blir etter hvert stigende temperaturer denne uka her.
0: Ja, men ned igjen på fredag da, siden det var annen vær, eller?
1: Ja, lørdag går det ned igjen, ja. Og da blir det pent vær og etter hvert sol, så neste uke ser veldig fin ut.
0: Ja, høsten her for fullt. Takk skal du ha, Ingrid Bentsen.

0: Post Malone og Morgan Wallen, I had some help, og det trenger du kanskje litt hjelp også hvis du skal ut og reise med tog om dagen, siden det veldig mye som innstilt, og veldig mye som ikke går like ofte som det skal på grunn av togstreiken.
1: Det sånn der, det har vi jo levd. Det nesten, det rart hvordan det kan nesten bli en sånn vane. Nå kan ikke jeg snakke på pendlernes vegne, for det klart det jo kjempeirriterende. Det settes jo ikke opp busser når det streik.
0: Nei, det blir jo streikebryteri.
1: Ja, det det blir, så det jo ikke noe buss for tog, så det sikkert kjempevanskelig. Men det rart hvor liksom, ja, det fortsatt streik.
0: Ja.
1: For oss andre da, som ikke direkte berørt, kanskje.
0: Det mer enn sånn, ja, det ja, sant det, det varer for fremdeles, ja.
1: Ja, tenk at de holder ut så lenge og ikke får snakke sammen nå i det hele tatt.
0: Mm. Jeg tenker, og de partene, ja.
1: Partene,
0: ja. Ja, det var brudd i helgen, skjønte jeg.
1: Mm. Mm.
0: Men det jo fortsatt tog som går, det bare ikke like mange som vanlig. Og Hans spør i appen NRK Radio nå, i morgen så må jeg ta kollektivtransport fra Grorud til Sandvika. Vet dere om L1 til Spikkestad går som normalt?
1: Ja.
0: Og det ja, du ler.
1: Det vet du ikke før dagen opprinner.
0: Ja, men det noe du kan gjøre det, nemlig. Fordi vi har en ganske ordentlig side som heter vy.no/togstreik.
1: Mm-hmm.
0: Og der kan du gå inn og se hvilke linjer og antall avganger som blir innstilt etter linje per dag.
1: Ja.
0: Og der kan du gå inn, og der står det L1 Spikestad, mellom Spikestad og Lillestrøm, 36 avganger, altså 23,7% av de avgangene som vanligvis går, innstilt i morgen.
1: Ja, så det flesteparten går med andre ord?
0: Flesteparten går, men jeg vedder på at det ikke akkurat den avgangen som Hans hadde tenkt å ta.
1: Nei, ikke sant, det det. Han må sjekke det.
0: Men det går tog, altså.
1: Det går tog, men selv om det står oppført, så er ikke det noen garanti det heller.
0: Nei, det vet du jo.
1: Nei, vet aldri.
0: Og det har ikke med streikene å gjøre.
1: Ting kan skje.
0: Skal vi se hva annet her, da? Det jo noen som ganske mye mer innstilt, da. Du har L2, R13, så det 20-25% som innstilt. På R14, mellom Asker og Kongsvinger, 76,2% innstilt.
1: Oi, altså noen linjer såpass berørt, for det, da snakker vi. Da kan du nesten bare glemme linja.
0: Ja, egentlig. RE10 mellom Drammen og Lillehammer, 67,4%. Innstilt i morgen.
1: Ja. Mm. Kort fortalt,
0: så må vi sjekke. Vy.no/togstreik, veldig enkel og grei å sjekke da.
1: Ja, da får du et begrep om hvor sannsynlig det at du kommer da og går i morgen.
0: Jens Evensens butikk på Grønland. Ikke nødvendigvis den slaktebutikken hvor Jens Evensens plass ligger i dag, som vi besøkte tidligere i sendingen av Elskarine, etter tips fra Arne Ingar. Men den Jens Evensens butikken som lå i passasjen på Grønland T-banestasjon.
1: Mm.
0: Der hvor du går opp til Grønlands torg i dag, liksom.
1: Ja.
0: Der var en Jens Evensen-butikk. Og den det flere som husker. For den som noen sa, hvem var det som mente oss på det, at den var oppe til klokka 23. Det var Jorunn på Grønvold som sa at de var foregangsfigurer med det. Men det var ikke bare derfor at folk syntes at det var stas med Jens Evensen på Grønland.
1: Var det noe annet som lokket og lurte også?
0: Kjersti skriver i Jens Evensen på Grønland, åpnet til klokka 23, kunne man på 70-tallet kjøpe øl hele kvelden hvis man kjøpte for tilsvarende beløp i mat. Det samme på T-banestasjonen på Kolberner. Det reddet oss mange ganger i russetiden.
1: Ja, for en artig regel. Det vel bare Norge som kan komme opp med sånt, eller?
0: Det noen smutthull her. Det noen smutthull som du har funnet.
1: Du kan kjøpe øl, men du må kjøpe da tilsvarende akkurat samme. Altså, hvis du kjøper 100 kroner for øl, så må du 100 kroner i mat.
0: Mette også husker dette her. Hun sier det ble mye potetgull og snacks som gikk som mat.
1: Ja,
0: dette minner om reglene, pubreglene under pandemien. Og bare stedet med matservering. Ja, men telste med potetgull og ok, men potetsnacks. Du kan få kjøpe toast, da skal du få lov å kjøpe. Ja. Det var litt sånn da.
1: Vi har bananer.
0: Ja, jeg synes det vitner om løsningsorientasjon,
1: ja. Ja, du liksom finner sånn. Ja, men da følger vi reglene.
0: Følger reglene.
1: Det ikke kom her og si at dette feil.
0: Jeg synes det inspirerende. Inspirerende. God gründerånd fra Jens Evensen og de som drev butikken hans. Marita også skriver, Jens Evensen-butikken på Grønland var meget populær til å kjøpe pils, som han sa den gangen, ikke øl, på kvelden. Men så bestemte myndigheten etter hvert at man måtte kjøpe like mye av andre varer som pils, og da kunne man se mange, helst ungdommer, stå og regne varer og pils. Det var veldig bra hovedregning. Ikke noen kalkulator på 70-tallet. Så det var bra for det også.
1: Ja, så kult. Ja. Da lærte de seg det. Altså, hvordan lærte du å være så kjapp i hovedregning? Nei, det var den pilsen vi kjøpte på Jens Evensen.
0: Hvor mange poser potetgull blir det på en kasse pilsa?
1: Ja, hvor mange det i en kasse?
0: Det 24.
1: Det 24, ja. Men altså, det veldig enkel hovedregning, da.
0: Det veldig enkel hovedregning?
1: Ja, men du må jo ha 24 poser potetgull. Det 24 poser potetgull.
0: En flaske pils koster jo ikke like mye som en pose
1: potetgull.
0: Nei,
1: for det gikk på pris, ja. Det gikk ikke liksom på vare.
0: Nei, jeg tror det gikk på pris. Jeg er glad vi slipper dette her i

0: nyheter. Nå klokka 15. I dag vedtar EU nesten 1600 nye sanksjonspunkter mot Russland. Dette blir den største enkeltstående utvidelsen av sanksjonslista fra EU siden Russland startet krigen. Målet å ramme Russlands militære evne, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Man vil jo ta Russlands krigsmaskin her. Det skal være av disse 1600 nye tiltakene, 800 enkeltpersoner som blir rammet av sanksjoner. Og det har kommet ut nå at dette gjelder spesielt Russlands produksjon av disse ballistiske, farlige rakettene som rammer så hardt inne i Ukraina og tar liv. Og dette rammer enkeltpersoner ganske hardt ved at de selvfølgelig ikke kan reise til Europa. De vil også i mange tilfeller få inndratt pengene, kontoene de har

0: Kjedene avviser anklager fra konkurransetilsynet om at de har gjort noe ulovlig. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig prissamarbeid. I 2024 så fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. I dag så startet ankesaken i Gulating lagmannsrett i Bergen. Det satt av 2 måneder til saken. Datatilsynet vil gi en bot på over 90 millioner kroner til annonseselskapet Sander for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Sander videresendte blant annet opplysninger om folks seksuelle legning til potensielt tusenvis av selskaper. Sander er i dag en del av Microsoft. Høsten er gjerne sykdomstid. Akkurat nå så er det mye forkjølelse, men veldig lite influensa og koronavirus i omløp ifølge Folkehelseinstituttet. Seksjonssjef hos FHI, Caroline Brakstad, sier de håper nordmenn begynner å bli immune mot koronaviruset.
1: Sist vi hadde en god del koronavirus i Norge nå, det var faktisk sommeren i fjor, og siden det har vi nesten ikke sett det. Vi har hatt veldig, veldig lite koronavirus, og det samme også de fleste andre europeiske land. Så håper jeg jo det at det blir bare en helt vanlig forkjølelsesvirus og sykdom nå etter hvert. Men fremdeles er det litt usikkerhet knyttet til koronavirus, så vi vet ikke helt. Men foreløpig så ligger det på et lavt nivå, både i Norge og resten av Europa.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring. NRK
2: P1. Synes du jeg har snufset og hostet mye i dag, Else-Karine?
3: Nei, egentlig ikke så mye, men du advarte meg jo, du sa jeg er forkjølet.
2: Jeg er litt forkjølet. Ja. Jeg litt sånn der, blir sånn der nasal i stemmen av det.
3: Ja, synes du det fint, eller?
2: Nei. Jeg synes jeg vil helst ikke ha det.
3: Jeg vil ikke være nasal.
2: Jeg vil ha min normale stemme. Det vil jeg ha, ja. For den er i hvert fall den jeg kjenner.
3: Det er den du kjenner, ja. Det er den som gir deg sånn trygghet og ro i sånn der, det er meg.
2: Ja, men noe annet som gir meg trygghet og ro er jo, som de sa i nyhetene nå, at det er mange andre som er forkjølet også.
3: Ja.
2: Veldig mye forkjølelse som
3: går nå. Det er veldig mye forkjølelse, så du er på en måte nyhetene nå.
2: Tenk det,
3: ja.
2: For news imitates life.
3: Ikke sant?
2: Som vi pleier å si her i NRK da. Noen ganger i hvert fall. Nei, men jeg foretrekker det her framfor korona, så jeg hadde det et par ganger. Det vil du ikke ha. Vil du helst ikke ha det.
3: Nei, nå er du kanskje immun da.
2: Ja, får krysse fingrene for det da. Dette er Hanne Bol, Don't Know Much About Love.

0: Hanne Moel, don't know much about love. Og det blir litt applaus der også på slutten. Men det ikke et stor konsertsal hvor dette her spilt inn I. Det liksom en gjeng som sitter, se det for meg.
1: Ja, det kanskje en del av de som bare sitter og skal godkjenne opptaket på en måte.
0: Mm. Og så bare drar hun på litt rann, og så det litt gøy. Og så, her det, kører du på! Og så klapper de da.
1: Vi med deg.
0: Det veldig god stemning. Så gjekker de seg en murer da, vet du. Det har de sikkert her nede I Danmark, fremdeles.
1: Ja, kanskje de har det. Det der liksom mureren kommer fra?
0: Ølflasken mureren? Ja. Eller, ja, sikkert. Jeg sier ja. Sikkert til det. Nå slod meg at du har jo noen sånne, murer, sånne store ølflasker som du får på Polen også, sånne fra disse kinnbryggeriet.
1: Ja, ja. De som sånne små bryggerier på en måte, og spesialbryggerier. Ja.
0: Så de har du jo fortsatt, men du har ikke den statusen som du hadde I gamle dager. Den svære 0,7 liter store ølflasken. Kalt murer.
1: I glass, ja. Kalt murer. Ja.
0: De var det å få kjøpt hos Jens Evensen på Grønland. Vi har snakket om Jens Evensen I det lange og brede I dag, altså senior som var kjøpmann. Og det var jo en butikk, den på Grønland. Der kunne du få kjøpt øl til klokka 23, I hele åpningstiden til butikken, hvis du kjøpte mat for like mye. Og hvor mye gikk, hvordan regner du det? Jo, du fikk vel et regnestykke etter hvert, og Ronny Marvin sitt var jo at tre murere kostet det samme som en stekt kylling hos Jens Evensen. Og han sa det var ganske greit også, for han har sett melding nå. Kylling og øl var plassert side om side.
1: Ja, nettopp.
0: De visste hva de drev med.
1: Altså, han, Jens Evensen, han var bra på business.
0: Virkelig?
1: Ja.
0: Og da ble det noen murere, og da ble det noen stekt kylling også. Mens Bjørn, vi får mer oss om noe her, for han skriver apropos murere, altså de store ølflaskene. Vet dere hvorfor de ble kalt murere? Jo, det var vanlig at murerne I byen både drakk øl fra de store flaskene. Med mørtel på hendene så satt murerne avtrykk på flaskene som ikke lot seg vaske av på en enkel måte. Damene som sorterte flaskene, altså panteflaskene, lærte seg fort at disse både kastes ut. Og da ble det et uttrykk. Her kommer en murer! Og så ble den knust da.
1: Ja, nettopp.
0: Heiv den ned I en søppelkasse sikkert.
1: Ja, ja, ja, så den ble knust altså. Jeg har jo også lest at de her flaskene, de kunne beholde dem hvis de fikk en slags sånn spesial vask. Ja, det var det med noe varmt kalkvann som hvis de skulle fjerne mørteren da.
0: Ja, men det var ekstra innsats som måtte til.
1: Ja, det det. Og kanskje det ble for dyrt, og derfor ble det bare vi kaster.
0: Ja.
1: Det var den tiden, vet du. Nå skal vi ikke kaste noe som helst.
0: Jo, du kan kaste glass.
1: Kan kaste det der det skal kastes.
0: Ja, I glass og metall. Ja, ja, ja. Som, du kan kaste det på Jens Evensens plass til og med. Der var vi I sted. ja. Det glass og metallbeholder
1: her. Ja, det jo det som pryder den plassen, faktisk.
0: Mm. Mm. Det var Bjørn fra Nittedal som skrev dette her, og han skriver I parentes. Dette ikke tull, altså. Og det det jo da heller ikke.
1: Nei.
0: Da står du på deg. Det det å si sånn, det ikke tull, altså, det helt, helt sant. Det måtte også Kari Elisabeth Kaski si da hun var I Nytt på Nytt på fredag.
1: Ja,
0: eller på opptak på torsdag, men I helga da, på NRK.
1: Ja, ja. Vi så det fra fredag.
0: Ja, vi så det fra fredag. Jeg så det I går kveld, faktisk.
1: Ja, det det fine, vet du.
0: Ja, men da følte jeg at jeg var litt sånn bakpå. Men jeg fikk I hvert fall sett det I løpet av helgen da. Tidligere SV-politiker Kari Elisabeth Kaski.
1: Ja.
0: Og da pratet de om denne nyhetssaken om at posten, muligens, eller I hvert fall I forslag til statsbudsjett, skal levere post bare en gang I uka.
1: Ja, nettopp. Og dermed sier opp 2000 ansatte.
0: Ja.
1: Det vil si 66% av arbeidsstokken. Her nyhetskilden min rett og slett nytt på nytt. Av og til, vet du, så lærer du nyhetene gjennom nytt på nytt, faktisk.
0: Jeg synes det veldig greit.
1: Ja. Men greia jo at vi sender jo ikke brev lenger, så sånn det.
0: Mm-hmm.
1: Men da hadde altså Kari Elisabeth Kaski en egen historie, sånn nærmøte med postmann.
2: Det jo liksom bindeleddet I lokalsamfunnet. Mm. Også I Groruddalen, noe av det første som skjedde da jeg flyttet inn I nabolaget mitt, det var at postmann kom og hilste på. Postmann din her?
0: Nei, det var tuller du.
2: Nei, det sant.
3: Det sant. Jeg vet hva da, det ringt politiet med en.
0: Hun måtte si det sant. Det helt sant, altså. Det ikke ljug.
1: Ja, men det høres jo for godt ut til å være sant nærmest.
0: For det sånne historier har jeg hørt om postmenn eller postbud som bindeledd I lokalsamfunn, og det en del som ikke får så mye besøk, men det postbudet som det eneste som får besøk. Men det jo gjerne på bygda, har jeg sett for meg da.
1: Ja, det ikke så skrint befolket ute I Groruddalen.
0: Det jo ikke det. Men likevel så fikk hun også et blitt møte med sin da faste postmann da hun flyttet til Groruddalen, Kari Elisabeth Kaski.
1: Hun sa jo ikke noe mer om liksom, at hun, hvis hun opplevde det litt sånn invaderende også. Ja, hei, liksom, trenger jeg, eller skal jeg få et forhold til deg?
0: Det hørtes jo ut som hun synes det var helt fint.
1: Hun lo jo godt, og det var jo god stemning, altså.
0: Men jeg har aldri blitt hilst på av et postbud hjemme hos meg noen gang, hverken der hvor jeg bor nå, eller der hvor jeg vokst opp, eller noen som helst.
1: Nei, hilst på, altså, du har sagt hei.
0: Jeg har kanskje sagt hei, men ikke noe sånn. Det ikke en sånn, ja, hei, hei, hvordan står det til her da? Aldri opplevd det. Og jeg synes det helt fint, ja, altså. Men jeg lurer på, det en vanlig opplevelse blant folk I Storoslo, at postbudet hilse på deg og sier liksom, hei, hei, ja, så fint å se deg aktiv. Vi spør om det hjelper denne koradio nå.
1: Ja, nettopp. Så da kan du gå inn og stemme. Hva alternativen, Andreas?
0: Alternativen som følger, eller spørsmålet har postbudet hilst på deg noen gang? Og du kan trykke på ja, det har skjedd mange ganger, eller jeg har opplevd det, men det ble ingen vane akkurat, eller nei, aldri. Og jeg skal gå inn og trykke på nei, aldri, for det har aldri skjedd.
1: Og da mener du sånn ordentlig hilst, hvordan går det med deg?
0: Ja, hvordan går det med deg? Men kanskje det en helt vanlig opplevelse? Men ikke bare

0: Odd Nordstoga, en sång som finns. Han är fra, är han ikke fra Vinje da?
1: Jo, han är fra Vinje.
0: Ja, I Telemark. Og der, det ser jeg for meg en sånn type sted at når postmann kommer eller når postbud kommer, så slår de gjerne av en prat.
1: Ja, du tenker, det da, tenker du at det en fin ting ved Vinje? At der kommer postmannen tett opp til deg og snakker?
0: Det en fin ting hvis du vant til det I Vinje. Og hvis du I Vinje, så det en del av pakka, og da det litt sånn hyggelig. Vil det samme skjedd I urbane strøk I Storoslo? Eller stusse litt mer over det, kanskje? Men
1: det har jo skjedd.
0: Det har skjedd. Det var det som skjedde med Kari Elisabeth Kaski, tidligere SV-politiker. Da hun flyttet til Groruddalen, fortalte hun I Nytt på Nytt I helgen. Og vi spør om det I appen NRK Radio nå, om postbudet har hilst på deg noen gang. Har det skjedd en gang eller to, eller har det skjedd mange ganger, eller... aldri skjedd. Christian han skriver, jeg ofte hilser på postbud, ja. Hilser for så vidt alltid på dem når jeg treffer dem I oppgangen. Ellers så jeg jo sønn av et tidligere postbud. Min mor prøvde seg som det på moped før hun ble 100% ufør. Ja. Christian, så da er du I bransjen.
1: Da du I bransjen, ja. Mm. Da blir du hilst på postmannen, I hvert fall. Mm.
0: Mona også sier, mange ganger møtt på post, hils på, eller blitt hilst på av postbudet.
1: Ja. Hvor bor du da, Mona?
0: Ja, hvor bor du? Fortell det. Bor du I urbane eller rurale strøk? Det jo liksom en liten del av dette her. Thomas skriver, hvis postbudene nå forsvinner, det skal jo, de posten sier jo det at det mulig vi må kutte masse stillinger, hvis det bare blir levert post en gang I uka, som forslaget da. Hvis postbudene nå forsvinner, så går vel alle fødselstallene ned. Det liksom, for det jo et morsomt, det sånn artig ting. Ja, her postmannen vært på besøk.
1: Ja, for du ligner ikke på faren din.
0: Nei, riktig. Det ja. Sånne ting. Ja. Men da var det gjerne postmannen som fikk skylda.
1: Ja, det var det, vet du.
0: Sjelden mor som fikk skylda. Det var mer...
1: Mor vet, vet du.
0: Mor vet.
1: Far vet ikke.
0: Nei, riktig. Så det den må antydes litt, ja. Men det et rykte som fortsatt lever, tror du, blant dagens postbud? Altså, ja, se her kommer det, ja. Det disse her... Eller det et inntrykk som folk har av dagens postbud?
1: Det litt sånn at vi prøver å gjøre det til en myte. Det jo egentlig en sketch, en vits.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Men det finnes sikkert noen postmannbarn der ute.
0: Altså,
1: du en av dem? Send en melding I appen for å si det sånn.
0: Og da tenker vi ikke på sånne som Christian, hvor moren jobbet som postbud, men en som faktisk har kanskje en annen far.
1: Han som kom da ingen andre var hjemme.
0: Riktig. Et kjærlighet, det jo kjærlighetsbarn.
1: Og det begynte med, hei, ja det kjærlighetsbarn, visst det. Det jo mye kjærlighet I en postmann, ja. Har vi skjønt. Kommer opp og sier, hei, god dag, jeg din postmann.
0: Ja.
1: Og da slapp ikke hun det grepet. Da, ikke sant, det bare dro postmannen inn,
0: ja.
1: Og dermed så var det gjort.
0: Ja, for det har vært vitsa veldig mye om, men det må jo komme fra et sted. Det må jo da komme fra et sted.
1: Ja, du tenker
0: og jeg håper at det da har skjedd, at det nettopp det som du har skjedd, at det gjensidig dette her. At det ikke noen postmann som har liksom prøvd seg å liksom være alt for på.
1: Ja, det får vi regne med. Hvis det motsatt har skjedd, så jo ikke bra.
0: Et annet rykte som postmann har, som jeg, eller postbud da, har som jeg opplever så mye mer reelt I dag også, det at de så blie. De så blie og sier hei, hei, og velkommen inn. Og, eller velkommen, de sier kanskje ikke velkommen inn, men de sier hei, hei. Og ja, kan de gjerne stoppe av og slå en prat, selv om ikke jeg har gjort det noe særlig da. Vi skal se på det om litt, men bare ta med det at Mona skriver, som jo har fått blitt sagt hei til av postbud mange ganger, bor på Vestli.
1: På Vestli, ja.
0: Så hun bor I Groruddalen
1: ja,
0: nå.
1: Ja, nettopp, så en greie der.
0: Det to Groruddaler som har blie postmenn rundt seg.
1: Ja, som hilser ordentlig.
0: Det fantastisk. Men har dette skjedd med deg da, gå inn og stemme.

0: var Babelfish I 1999. Og da var det levering av post litt oftere enn en gang I uka, skal jeg si det. I 1999.
1: Åja, om. Mm. Da var det liksom ikke noen som tenkte på det.
0: Nei, man måtte jo, posten måtte jo frem. Ja. Det var slagordet til og med. Det sikkert det fortsatt, at posten må frem. Men som vi hørte forrige uke, så det jo foreslått I statsbudsjettet, det som ligger fremme nå, at det skal leveres post kun en dag I uka.
1: Ja, det betyr at du må sparke ansatte.
0: Det det de I hvert fall redde for I posten. Og mm-hmm. Men da sa Kari Elisabeth Kaski, altså tidligere SV-politiker I Nytt på Nytt, at jeg har, da hun flyttet til Groruddalen, så kom postmannen og sa, hei, jeg postmannen din, velkommen til nabolaget.
1: Ja, virket som han håndhilste også.
0: Det ja, liksom, ja, ja, ja. Og det var helt sant, sa hun. Hun måtte undersøke det. Det helt sant.
1: Ja, for Bård Tufte Johansen, han trodde jo ikke på det.
0: Han ville ringe politiet, sa han. Og han I telemarking til og med.
1: Ja, ja, ja. Han følte det der. Det hørtes truende ut. Men han jo ikke fra Bøgda I Telemark. Han vel fra Skien.
0: Og fra by I Telemark,
1: ja. Oi, oi, oi, ja. Det den største byen vi har, det vet du, Grenland.
0: Det klasseforskjell.
1: Ja, ja.
0: Ser man litt ned på hverandre, by og bygd også sånn innad I Telemark?
1: Jeg usikker. Jeg følte jo kanskje ikke at det var høystatus som kom fra Lille Brevik, I hvert fall.
0: Nei.
1: Folk sånn, oi, kommer fra Brevik.
0: Men var det du så opp til da? Som,
1: Nei, var det Porsgrunn var jo neste da.
0: Ja.
1: Så det var litt kulere der, og så var det kanskje kulest I Skien.
0: Ja, riktig. Ikke si det til folk fra Porsgrunn, selv om du kanskje har sagt det før, eller?
1: At Porsgrunn var kulere enn Brevik?
0: Ja. Nei, at Skien var kulere enn Porsgrunn.
1: Nei, det, den tror jeg de har inne, alle som bor der. Det, ja, de er der det en slags sånn kniving.
0: Ja, riktig. Mm. Så de ikke enige, men de vant til at de vant til å høre det.
1: Det litt konkurranse der.
0: Ja, skjønner. Men blir postmenn sikkert der, og, som alle andre steder. I hvert fall det inntrykket som vi har fått, både fra Groruddalen og også fra både innslag og popkultur og alt mulig.
1: Ja, for som postmann så har jeg nesten inntrykk at du kan ikke være sur. I 1982 så var det en postmann I Norge rundt, som var I Norge rundt, og da var han på et sted hvor liksom, da lagde de fest. Det var bløtkake av postmannen, for å hedre postmannen.
2: Men allerede på formiddagen vanket det altså te og med bløtkak til kaffen, her I selskap med betjeningen på samarbeidslaget og glade postkunder I nabolaget når postmannen kommer forbi.
0: Så god stemning, men det var ikke hver dag at det var kake og kringle for postmannen, eller?
1: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det var en spesiell anledning, altså. Mm. Men det var jo veldig sånn god stemning rundt postmannen. Han stilte opp I selvfølgelig full uniform og det hele.
0: Ja, det håper jeg jo.
1: Ja, ja, ja. Ikke sant? Mm. Du, men vi har jo fortsatt, hva skal jeg si, det mange som glad I postbudet fremdeles. Else Kåss Furuseth for eksempel, som opptatt av det med ensomhet og alt det der. Hun også synes at postbudet en viktig person.
3: Jeg slår slag på postmannene som faktisk kommer helt bort til døra. Ja. Og faktisk stiller spørsmålet som vi øver på alltid. Hvordan går det med deg?
0: Ja, for det postmannen kan stille det spørsmålet også. Jeg har aldri opplevd det, men det høres veldig hyggelig ut.
1: Ja, det høres veldig hyggelig. Jeg vet ikke helt.
0: Altså, skal vi
1: se hvor lang tid har du? Nei, men altså, jeg også tenker at det kanskje... da skal man være litt godt kjent.
0: Ja.
1: Da må det ha vært noe annet før, tenker jeg.
0: Ja, riktig. Og du skal ikke være helt sånn på vei ut døra-aktig, sånn at jeg må rekke bussen egentlig, men det går fint altså, men kan vi ta det senere?
1: Men kanskje det spørsmålet stilles helt sånn hvis du møter noen som du vet kanskje litt alene da.
0: Mm.
1: At det derfor passer å si det. Mm. Og så var det de som han Øyvind I 9-tiden møter da, som også bekrefter egentlig myten om den pratsomme postmannen.
4: Hvem som mest glad I å slå av en prat når det kommer til postmannen der inne på Sjølyst?
5: Det en eldre kvinne som kommer innom. Hun veldig hyggelig.
4: Ja?
5: Og hun, jeg tror hun liker meg godt, altså.
4: Dere slår av en prat?
5: Ja, vi slår av en prat.
4: Hva kan det gå I? Hva kan dere prate om?
5: Alt og ingenting.
0: Alt og ingenting?
1: Ja, det rommer mye.
0: Ja, det høres jo veldig fint ut, da. Men det finnes jo også postbud, I hvert fall I popkulturen, som ikke nødvendigvis
1: så hyggelig.
0: Som så kjent for å være så veldig billig, da. Det jo han her i Seinfeld, for de som husker Seinfeld fra 90-tallet.
1: Ja,
6: Newman.
0: Han jobber I posten. Ikke så snill, han.
6: Then let me ask you this. Don't you find it interesting that your friend had the foresight to purchase postal insurance for your stereo? Huh? I mean, parcels are rarely damaged during shipping.
7: Define rarely.
6: Frequently.
0: Ja, ikke sant? Drev og småsaboterte litt, ikke sant? Så hittet de med nevna.
1: Ja. Mm. Og da satt han, vet du, bak postpulten og hadde mye makt.
0: Å, du hadde så mye makt?
1: Ja, ja, han elsket det jo.
0: Men tenk, I 2026 ville hatt mindre makt, I hvert fall hvis det går gjennom dette forslaget om post bare en gang I uka, da. Men har postbudet hilst på deg noen gang? Det spør vi om I appen NRK Radio. Du kan fremdeles gå inn og trykke på ja, det har skjedd mange ganger. Eller jeg har opplevd det, men ble ingen vane akkurat. Eller nei, det har aldri skjedd det.

0: Det var Tina Turner og Private Dancer. Klokka 3:30, vi skal ha nyheter. Togstreiken har vært en stund, og på fredag så blir det tvungen mekling, Eva.
1: Ja, da har det gått mer enn 3 uker etter streiken begynte, og partene I togstreiken må møtes hos Riksmegleren. Samtalen I helga førte ikke fram, og Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter står fortsatt langt fra hverandre. Togstreiken har bydd på store utfordringer for reisende siden den begynte den 18. september, og hittil 72 lokførere tatt ut I streik. Åpne rusmiljø skaper store utfordringer I Oslo sentrum, det viser en fersk rapport fra Oslo kommune. Utfordringene særlig knyttet til forsøpling, sjenanse og utrygghet, det forteller Ola Svantorp Tveiten, koordinator for sentrumsarbeidet.
2: Det jo en del belastninger som følger med, både på næringsdrivende, ikke minst for beboere I nærområdet, men også de som besøker sentrum, og ikke minst de som I miljøene selv. De aller fleste ønsker jo et fredelig opphold I miljøet, av de som bruker miljøene også, og ikke minst naboene deres. Og det vi ser jo det at særlig på kveldstid, så det kanskje litt mer større utfordringer knyttet til uro, og særlig aggresjon rundt omsetning av illegale rusmidler.
1: Har du vært syk I det siste, det trolig ikke influensa, for det nemlig lite influensavirus I omløpet nå. Og årets smittetopp kommer nok heller ikke med det første, det sier seksjonssjef hos Folkehelseinstituttet Caroline Brakstad.
3: Det aldri helt klart for oss når den kommer, men som oftest så vil den begynne å bevege seg opp I tall litt før jul, så rundt desembertid. I fjor kom det veldig tidlig, da var vi allerede godt I det nå, og var ganske bekymret egentlig. Og vi fikk en veldig hard sesong I fjor, men I år så det foreløpig stille og rolig, så da det kanskje mer sannsynlig at det enten blir en topp på influensaen rundt jul og nyttårstid, eller så nærmere vinterferietid.
0: Det sa Caroline Brakstad I Folkehelseinstituttet, og det Eva Nøsten som har nyhetene I NRK Storoslo I dag. Du, Elskarine, vi lurte på I stad om dette ryktet, eller sies det fortsatt, at postmannen, ja da, han, ikke sant, han charmør, barnet til postmannen dette her, eller?
4: Ja, ikke sant?
0: Og det noen som faktisk barn av postmannen der ute? Det en som...
4: Er det en som er barn av postmannen?
0: Nei, vet ikke helt hvor vedkommende kommer fra, men vedkommende anonym og skriver... I appen NRK Radio, isk et postmann I nabolag I barndommen. 2 gutter og 1 jente med ginger hår og fregner I klassen og I parallellklassen. Ikke sant? Så der
4: det. Da gikk det rykter, tenker jeg.
0: Om du gjorde, det en smoking gun, den der, altså. Så da det, da har det kanskje skjedd. Og ryktet lever videre.

0: Trangfødsel og sinne Sørgjær håper jeg aldri blir for stor. Hyggelig at du hører på NRK Storoslo I dag. Elsker Karina og Andreas her. Og vi prater om postbudet. Hilser du, eller har du blitt hilst på noen gang sånn ordentlig av et postbud? Sånn som mange sier at de har. Jeg har aldri opplevd det.
1: Men nå da det minner du hilse sånn ordentlig sånn,
0: Hei hei, hvordan går det med deg?
1: Ja, hvordan går det med deg? Ja. Det må være noe mer enn bare god morgen
0: Jeg har aldri hatt noen nær relasjon til postbudet men det er veldig mange som har hatt fine og blie møter med postmann Kristian skriver i appen NRK Radio Fant et visakort I postkassa Etter at postbudet hadde vært innom Løp etter og ropte på han Han var lett da jeg bare skulle levere et kort Det var ikke hans, men han var fullt og helt innstillt på å få en overhøvling Som om jeg så skummel Men det kanskje en som mer vant til å få kjeft enn å få ros, da.
1: Ja, nettopp. Det rart.
0: Ja, hva du skal kjefte for postmann for, da?
1: Nei, altså, nå ikke det brevet kommet. Det ble sendt, og jeg har hørt, ble sendt da og da. Ja. Det har ikke kommet enda. Det sikkert noen som klikker på det.
0: Ja, og da han som første...
1: Ja, det står I front, ikke sant?
0: Han ansvarlig for det, eller føles som ansvarlig for det, selv om han egentlig ikke hadde hatt noe med saken å gjøre.
1: Nei, han jo ikke den som har brakt det fra den ene siden av landet over til den andre.
0: Nei, håper ikke det I hvert fall, at de har vært så dårlig stilt I posten, og det en fyr. Men blie møter altså, og flere av dem blie. Det en som skriver her hjemme på Vestlandet, så visste alle hvem postmannen var, og vi ga han konfekt til jul. Putte han I postkassen og skrev til postmannen på. Det hyggelig da.
1: Ja, kjempehyggelig. Og det husker jeg, det ble gjort til flere gamle der. Kanskje noen gjør det fortsatt. De legger igjen også til avisbu da.
0: Ja.
1: Ja, det husker jeg mora mi gjorde. Hadde en liten sånn klunk gjerne noen penger eller noe ekstra til avisbudet.
0: Du drikker penger til avisbudet altså? Altså, kanskje. Jeg har fått papiravis en gang I uka, kanskje jeg skal begynne med det. Gjør det før jul eller noe.
1: Og så bare se reaksjonen.
0: Ja, da må jeg overvåkningskamera. Eller bare sitte I trappa og vente da. Det kan jeg også gjøre.
1: Ja, det ikke passiv, eller aggressivt.
0: Nei, ikke det helt sant. Det blir sikkert kjempegod respons på det. Vedkommende skriver videre at en gang så hjalp han, altså postbudet, min fulle venninne hjem. Hun hadde falt I en grøft, og han kjørte henne hjem. Han visste jo hvor hun bodde.
1: Ja, ikke sant? Ja, men det er nobelt da. Ja, det bra.
0: Ja, virkelig.
1: Det sånn en postmann skal være.
0: Det sånn, og jeg håper at vi fortsetter å ha dem sånn, selv hvis det blir sånn da, at de må kutte. Og det jo mindre post nå enn det. Men det var før også, mindre og mindre. Elisabeth på Torshov skriver «Hei, hilste mye på postmannen før, for cirka 10-15 år siden. Fikk også et klistermerke med nei til reklame og sette på postkassen, og det hjalp. Synd han mistet giftringen sin akkurat utenfor her. Nå får vi post bare en gang I uka, og det vel takket være den digitale løsningen, vil jeg tro», skriver Elisabeth på Torshov.
1: Giftringen,
0: ja. Å, det kjedelig å miste den.
1: Man visste at den var mistet akkurat der hvor Elisabeth bor.
0: Ja, Og da håper ikke at han mistenkte litt. Nei, han ville ikke mistenkt noen av naboene for å... Hvordan skal man stjæle en giftring, da? Det vel han som har vært glad til å miste han.
1: Det burde I hvert fall bli et oppslag på Sandaker-senteret, tenker jeg, da. For det ikke nærheten av der hun
0: bor? Jo.
1: Så det kunne jo, ja.
0: Hvis det noen som har sett en postmanns giftring på Torshov 10-15 år siden, så send melding til oss her på NRK Radio. Mm.
1: Gamle Evensen, han mest opptatt av arbeidsbyrden på den der ene postmannen som skal gå nå I stedet for flere. For det må jo kutte han ned, det kutter jo veldig drastisk ned på postbud. Han tenker på den jobben, den vi har snakket om at det blir rødhåret av barn og greier.
0: Åja, at man høvler over hele dagen, liksom.
1: Den irske postmannen som fikk rødhåret av barn I forskjellige klasser på en skole. Og da det bekymrer gamle Evensen seg for.
0: Og den jobben kan ikke KI ta heller, vet du.
1: Nei,
0: det må de gjøre selv. Det et menneske som må gjøre.
1: Må gjøres.
0: Du, det passende nå å minne om at det bare 50 minutter til...
2: Vær så god, maten servert.
3: God middag.
4: Hva I all verden skal vi finne på til middag?
5: Så I grunnen bare en ting igjen, og det å servere den og ønske god appetitt.
6: Vi sier velbekomme.
0: Fellesmiddag her I NRK Storoslo.
1: Ja, men det ikke før om en halvtime siden.
0: Ja, det 50 minutter, tror jeg, til maten servert. Så har du noe, skal du spise klokka 16.30, så finner vi oss en nattbit. Gjør gjerne det samme og spis fellesmiddag sammen med oss. Jeg synes det veldig hyggelig. Gjør det hver mandag.
1: Ja, har du sjekket hva som I kantina her, som vårt, vår mulighet?
0: Nei, har du?
1: Nei.
0: Åh, så spennende.
1: Det blir spennende.
0: Litt sånn mystery box oppe. Men det litt deilig noen ganger, ikke vite hva som til middag.
1: Nei, du må ta det du får da.
0: Ja. Men jeg så alltid etter at det går fint, så lenge det ikke
1: fisk.
0: Nei, fisk går fint, det. Fisk bra på en mandag. Så vær gjerne med på det. Skal vi snakke mer om postmen, vi heter Mark Knopfler.

0: Det var Mark Knopfler, True Love Will Never Fade. Jeg skulle ønske man kunne si det om sitt lokale postbud også. True Love Will Never Fade. Men dessverre så blir det litt sånn noen ganger at noen at det ikke sender så mye brev lenger, og ja. Da trengs det ikke så mye postfolk lenger.
1: Nei, og da blir fasa ut.
0: Fasa litt ut, og i forslag til statsbudsjett så sier jo det at ja, hva hvis vi kutter til postlevering til bare en gang I uka?
1: Ja. Kan du ikke holde på postbud som ikke får levert brev?
0: Nei, da også, det jo ikke så mye igjen.
1: Nei, og så kanskje da det ikke flere jobber egentlig I posten til I postbudene. Kanskje det noen, men ikke alle.
0: Ja, men da det så mange som driver og kutter om dagen. Telia skal kutte masse stillinger, DNB skal kutte masse stillinger. Det hva det vi skal jobbe med alle sammen da? Hva det vi skal jobbe med? NRK skal jo også kutte masse. Hva skal vi jobbe med da? Vi kan, jo, det var en på Nesodden, jeg tror det løp om det var Amta, som hadde gjort et intervju med en fyr som ble arbeidsledig rundt 60, tror jeg, og ble satt på et sånt bussjåførkurs av NAV, og jobbet nå som bussjåfør. Var veldig fornøyd med det.
1: Mm.
0: Så busser kan vi kjøre da?
1: Det, og tog, hvis de på skinner.
0: Ja, vi får noe å si da. Ja, hvis de ikke streker, så de togene som går.
1: Ja, bussjåfører, det sant, det trengs jo virkelig. Men ikke flere taxisjåfører tror jeg det bruk for, I hvert fall ikke I Oslo sentrum.
0: Nei, ikke flere løyver I hvert fall. Nei. Jeg tror det går greit.
1: Det går ganske greit.
0: Men overgangen fra bussjåfør, nei, fra postbud til bussjåfør kan være ganske grei, fordi det to yrkesgrupper som har veldig godt rykte på seg for å være I veldig godt humør.
1: Ja, det sant.
0: Ja. Og vi spør jo om det, om du har blitt hilst på av postbud noen gang, og det mange som har det, det veldig mange fine historier her. Vi rekker ikke å få med alle sammen dessverre, jeg skulle ønske vi gjorde det.
1: Men vi leser alt.
0: Vi leser alt, og vi blir veldig glad for alt. Sånn som Stein her, som skriver, postmannen kommer I bil nå, han hilser, vice versa. Så de hilser på hverandre hver gang jeg ser han, selv om det ikke ved min postkasse. Da jeg var gutt, så kjente jeg den lokale postmannen flere gutter I nabolaget, og kunne si til og med, her post til deg, Stein. Aldri møtt noen sur postmann. All honnør til postmann, skriver Stein.
1: Ja, så hyggelig.
0: Tenk det.
1: Her post til deg, Stein.
0: Og Stein trengte kanskje også en liten sånn der, bare så du vet, jeg vet hvor du bor, og jeg vet hva du heter, så ikke finn på noe ugang.
1: Ja, eller, og du kunne, men kan det bli litt mye også. Sånn der, Stein, her kommer det der... Ja. Kjærlighetsbrevet du har ventet
0: på. Ja, du har ventet på, det parfym.
1: Det lukter, ja, det lukter.
0: Lukter hvem dette til?
2: Yes.
0: Kos deg. Anette skriver, før I tiden så la vi en liten gave til postmannen I postkassen til jul, ble veldig bli postmann da, og vi bodde på Skillebekk.
1: Ja, nettopp. Mm. Så det her skjedde mange steder.
0: Ja, du gjorde det altså. Inger skriver, det var landpostbudet I Gjerdrum. Det vanker mye kaffe og kaker, 5 dagers, og det var pensjonsutbetaling. Veldig hyggelig jobb, sier Inger. Det var Inge-Marie da.
1: Ja, som selv var postbud.
0: Ja, virker sånn altså, tydeligvis. Hils på postbudet flere ganger, opp til flere ganger, der han suser forbi I postmann Pat-bilen sin, og husk, postmannen ringer alltid på 2 ganger, skriver Thomas. Mm. Jeg har aldri sett den filmen, ja. Postmannen ringer på 2 ganger.
1: Men du har sett noen bilder av den, kanskje?
0: Ja,
1: fra den?
0: Ja, og jeg har lest på Wikipedia-siden at det en erotisk thriller.
1: Og om det
0: erotikk,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Ikke sant?
1: Det vel der det Det kjøkken, det sånn kjøkkenbord I heltre. Som får gjennomgå.
0: Som får kjørt seg?
1: Ja.
0: det rart at postmenn fikk dette ryktet på seg, altså?
1: Nei,
0: det var... De gjorde ikke sitt for å ødelegge det ryktet, hvertfall.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Men har postbudet hils på deg noen gang? Det har vi spurt om I appen NRK Radio. Og som sagt, jeg skulle ønske vi hadde tid til å ha med alle eksempler på det. Veldig mange fine meldinger. Og det nesten halvparten som sier at ja, det har skjedd mange ganger at postbudet har hils på meg. 49% som har vært inn og stemt sier ja, det har skjedd mange ganger. Mens 28% sier at jeg har opplevd det, men ble ingen vane akkurat. Og 23% sier nei, det har aldri skjedd.
1: Nei. Men da var det mange som har opplevd det samme som Kari Elisabeth Kaske, da, som var det opphavet til det at vi snakker om det I dag.
0: Mm, hun opplevde det da hun flyttet til Grudalen, til Oslo, for første gang. Og Bård Tufte Jansen, I Nytt på Nytt, synes at dette var veldig rart, men Kari Elisabeth Kaske sa jo, ja, men det helt sant.
1: Og det bare hyggelig. Det virket som hun synes var gøy.
0: Jeg tror nok det. Så hun hvis hun hører på Kari, så kan du gå inn og trykke på, hvis du ikke har gjort det allerede, at det har skjedd mange ganger. Eller bare den gangen, da.

0: Sunbird, is this what love is? Christian skriver, all denne postmannspraten fikk meg til å tenke på filmen Budbringeren. Det postbudet vil jeg ikke ha.
1: Nei, det var ganske sånn subbete. Hele filmen jo litt sånn, har sånn shabby look.
0: Ja, for dette norsk film, ikke sant?
1: Ja, det norsk film.
0: Det den hvor de på det gatekjøkkenet og spiser sånn svett burger?
1: Absolutt. Henriette Stenstrup sitter der og slafser i seg.
0: Det ingen som har dusjet på månedsvis der. Nei. Tror jeg ser for meg den filmen.
1: Men veldig bra film. Jeg husker jeg likte den kjempegodt da den kom.
0: Jeg tror jeg bare har sett en burgerscene da, veldig lang grunn. Jeg vet ikke hvor jeg har fått opp den, ja.
1: Den kanskje mest ikoniske, da.
0: Ja, den gjorde inntrykk, for å si det sånn. Og det ikke alt som gjør inntrykk. Reklamekampanjer kan gjøre skikkelig inntrykk. Og det nok en del som husker en viss reklamekampanje som kom sommeren for 2 år siden. Det har vært litt snakk om den nå i helgen også. Det en Oslo-reklame med overskriften «Is it even a city?». Husker du den, Elskarina?
1: Akkurat den der tagline, eller hva du skal kalle det der, den sitter.
0: Det var Halvdan 31, som han kalte seg, som gikk rundt i Oslo på sommeren. Ny, fantastisk sommerdag og kveld, og gikk rundt med en Halvdan, da 31 år, ifølge reklamen da, var ikke særlig imponert.
2: I wouldn't come here, to be honest. Oslo is just not... I mean, is it even a city? You know what I mean?
0: Det ikke ordentlig by, ikke sant? Du kan gå fra en kant i byen til en annen på en halvtime. Du trenger ikke å stå i kø hvis du skal på museer eller på konserter. Du kan bare rusle inn på restaurant og få bord, og han ikke kjendis engang. Nei. Veldig lite imponert over Oslo som by hadde.
1: Han stod alt på hodet her, rett
0: og
1: slett.
0: Ja. Og dette slo jo skikkelig an. Det ble en megaviral video. Blitt sett over 25 millioner ganger på forskjellige plattformer, ifølge Avisa Oslo da. Som også skriver nå at nå oppfølgeren her. Nå toeren, Halvdan 2, har endelig kommet.
1: Ikke sant? Da snakker vi vinter.
0: Da skal det bli vinter. Den kom i helgen, ny reklame, med Halvdan, nå blitt 33 år, som går rundt i et vinterlig Oslo da. Fortsatt like negativ.
2: I hate the winter in Oslo. I don't mind the cold, to be honest. It's just, everything becomes so cozy. It feels a bit like a cult, you know? Like living in some kind of a creepy fairy tale. A little snow and suddenly everyone is happy and jolly for no good reason.
0: Alt blir så koselig, liksom.
1: Ja.
0: Nå på vinteren, og alle blir så blie og jolly, og det utvikler seg veldig. Den var jo i det lange og det renholdt jeg på å si, den reklamfilmen her.
1: Ja, det går jo over i en musical.
2: Oslo is where I would go. Oslo. In one word, no.
3: Everyone should come.
0: Ja, de så blid da, alle andre enn Halvdan. Så ender det med at Halvdan sier, ok, da jeg kan bli her litt grann til.
1: Ja, så det, han blir på en måte litt omvendt da.
0: Han blir litt omvendt?
1: Ja, i motsetning til forrige reklame.
0: Na.
1: For da var han vel holdt han fast på den her. Jeg liker ikke Oslo om sommeren,
0: ja. Han gjorde det. Men vinteren, da blir han liksom blire, til tross for at denne versjonen, vinterversjonen av Oslo med sang og juhu, mye mer i trynet ditt bli enn den sommerversjonen som kom for noen år siden.
1: Ja, absolutt.
0: Og mye mer karikert, mye mer sånn tegneserieaktig.
1: Ja, veldig sånn gøy alt, Disney, vi har det gøy.
0: Kommentarfeltet da, folk som har kommentert denne videoen her, synes jo det kjempemoro. De synes det veldig fint å se Halvdan igjen. Kommentarer sånn, skriver på YouTube da. This makes me want to visit Oslo and I live here. Give the director of this video an Oscar. The best ad ever is back. This is the greatest ad of all time.
1: Yes, det funker.
0: Det funker. Noe jeg litt redd for at disse turistene, eller disse folka i kommentarfeltet på YouTube som sier, ah, så kult! Dette ser kjempebra ut. For det et utrolig flott vinterlig Oslo. Mm. Spilte på Folkmuseet i Marka, og det masse snø, og det sleder, og det
1: Ja, men de har tatt alle godbitene, og det så hvit snø, og det ikke det der brune ekle som vi får etter hvert.
0: Nei, for det. Jeg litt redd for at dette skaper et falskt bilde av Oslo som vinterby. For den sommerreklamen, jeg synes det var ganske naturtro, jeg, altså.
1: Ja, ja.
0: Men her det at alle går rundt og synger om hvor flott det i Oslo, det skjønner jo alle selv turister at, ok, en reklame skal sette ting på spissen, men det så veldig Winter Wonderland.
1: Ja,
0: liksom.
1: Det ser ut som det faktisk da omtrent på Karl Johan kan kjøre sånn hest og slede.
0: Ja.
1: Det kan man jo ikke lenger.
0: Og at du kan gå på ski i Bjørvika på vei til finansjobben din, det et av eksemplene som man mener da.
1: Det har jo skjedd de siste, bla, bla, bla. Hvis vi tar sånn 10 års spenn da, så har det jo skjedd, jeg husker jo, jeg har gått på ski i sentrum. Men det liksom noen få dager.
0: Ja, men da skal du treffe ganske bra. men ja, men kanskje, ja, fader, det sant, det kanskje alt dette skjer likevel. Men men akkurat denne påstanden om at du, vi blir så glade og vi blir så lystige, så jolly på vinteren, den har vi lyst til å gå litt grann i sømmen, ta litt grann, ja, gå litt etter i sømmene da. I appen NRK Radio nå så spør vi om, nå det jo begynner det å bli en stund siden vinteren da, må vite, men prøv å tenke litt etter, blir folk rundt deg klare om vinteren? Kanskje om du blir det selv også. Du kan trykke på ja, alle blir glad og lystige i den avstemmingen som vi har da. Eller nei, jeg synes folk like sure som alltid, eller nei, blir ikke folk i enda dårligere humør på vinteren da? Kan vi se litt da, og se litt hva det vi har sagt om vinteren før, etter nyhetene nå, klokka 4.

0: NRK Nyheter klokka 16. Ukrainas president Volodymyr Zelensky tror ikke at Russland kommer til å overholde noen energivåpenhvile som USA har foreslått. Det skriver Zelensky på X. Bare i dag har Russland rettet 6 angrep mot energiinfrastruktur, ifølge Zelensky, og 33 personer er skadd i angrepene. Det er forvirring om denne avtalen, sier utenrikskommentator Gro Holm.
1: Zelensky sa jo rett ut på møte i Warszawa i dag at han kjenner ikke til noen slike våpenhvileavtale. Putins pressetalsmann har også uttalt i dag at det er kontakter, og han vil informere videre hvis det skjer noe mer, men underforstått, det er ingen avtale, så dette er noe Trump antagelig sier for internt amerikansk bruk for å inntrykke av at her er det kontroll, her skjer det noe for å senke prisene på bensin og diesel.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre er sterkt kritisk til avtalen mellom USA og Russland om kjøp av russisk diesel. Det å åpne for å kjøpe energi fra Russland etter at man i flere år har gjort seg uavhengig og sendt et signal om at Russland ikke får muligheten til å finansiere krigen gjennom energisalg, det er et negativt signal, sier Støre.
2: Det henger ikke sammen, og det er problemet. Fordi sanksjoner mot petroleumsprodukter, det vet vi har betydning økonomisk, og det kan øke signalet til Russland at denne krigen må slutte, og det da bryter det signalet midtveis mens man arbeider med dette, det er et, mener jeg, ikke heldig politisk signal.
0: Saudi-Arabia forlenger

0: Fredag møtes partene I togstreiken til tvungen mekling hos riksmekleren. Det nå mer enn 3 uker siden streiken begynte. Samtalen I helgen førte ikke fram, og Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter står fortsatt langt fra hverandre, skriver Nettavisen. Lokførerforbundet sier til avisa at de ikke kommer til å gjennomføre noen opptrapping av streiken før fredagens mekling. Togstreiken har bydd på store utfordringer for reisende siden den begynte 18. september. Fredrik Solvang gjør comeback på NRK etter at han ga seg I debatten. Neste år skal han lede NRKs nye TV-serie Jåten. Etter nær 500 sendinger takket Fredrik Solvang av som programleder I debatten I november I fjor. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
1: Deltakere går ombord på en luksuriøs yacht. Deltakerne tror de sjekker inn til en tradisjonell reality-konkurranse der alt handler om å unngå eliminering og vinne en pengepremie, men I kulissene utspiller seg et helt annet spill. Gjennom skjulte mekanismer blir deltakernes reaksjoner, etiske valg og mellommenneskelige relasjoner satt på en hard prøve.
2: Ja, selvfølgelig. Fredrik Solvang skal lede hele det.
1: Da, han jo...
2: Den fødte programleder der.
1: Så foregår det som på en yacht I tillegg.
2: Ja, skal det kastes over bord da, eller?
1: Ja, gå planken.
2: Gå planken,
1: ja, hvorfor ikke? Hvis
2: vi ikke henger med.
1: Ja, men da, jeg vet, hvis det noen sånne elementer, der, da ville jeg ville sett på det, altså.
2: Ja.
1: Men det noe litt dystopisk over det, selvfølgelig, også. Hvis man skulle, ja, da ryker ut, da dør du, liksom. Ja. Hvis det noe, det trenger kanskje ikke å være høyere under der.
2: Det blir for hardt.
1: Ja, men hopp ut I vannet.
2: Du kan hoppe ut et nett.
1: I et nett, så slipper du å bli våt også. Det en snill versjon, da. Ja, en snill versjon av å gå planken. Det, ja, men det kan vi stille oss bak. Vi får lykke til på skjermen.

0: 10,000 lovers in one, sang TNT I, eller TNT da. Unnskyld, beklager det. Det TNT selvfølgelig, 10,000 lovers in one I NRK, Storoslo, Elskarine og Andreas her. Hyggelig at du med oss om 24 minutter, eller si en halvtime da, så I gang med fellesmiddag. Da finner vi oss en matbit, finn deg gjerne en matbit du også, og send gjerne et forslag I appen NRK Radio om noe du kanskje har lyst til å ta opp I en fellesmiddag. Ja. Da samles vi liksom sammen rundt bordet her.
1: Vi må jo ha noen temaer.
0: Hva du har lyst til å prate om? Det noe som har opplevd deg I løpet av helgen, som du har lyst til å bearbeide, eller noe som har vært I nyhetsbildet, noe du har stusset over kanskje? Så send gjerne melding om det. Ja, I appen NRK.

0: på radio, kanskje det ditt forslag som vi tar opp når vi skal spise. Nå driver vi og leter febrilsk her i, både, i to forskjellige filmer, elskarine.
1: Ja, for det vi snakket om budbringeren.
0: Budbringeren fra 1997 eller sånn. Paul Slettaune sin film, hvor alle veldig sånn svette. Alle veldig sånn svette og ikke...
1: Ja, 1997 helt riktig.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Men så var, og så var det denne burgerscenen. Ja. Den litt sånn erotiske burgerscenen, men jeg husker...
1: Ja, men det ikke budbringeren.
0: Ikke det budbringeren?
1: Nei, for det er Henriette Stenstrup. Det som forvirrende da,
0: ja.
1: Det jo at... Er det Christian som nevner amatørene?
0: Han sier... nei, Andreas, det amatørene, men de samme folka. Men det en av... Det ganske samme stemning, men forskjellige filmer. Amatørene og... Budbringer.
1: Men jeg mener, og jeg kunne hevde at det gatekjøkkenscene i begge filmene.
0: Han gjør ikke lett for oss, Paul Slettaune.
1: Nei. For jeg mener at det en scene fra gatekjøkken også i budbringeren, altså. Men der tror jeg, og der så har jeg googlet litt, og da kommer det opp at Trond Fausa Aurvåg spiller i budbringeren, ja. Og på det samme gatekjøkken, kanskje det var en vanlig kafé, jeg vet ikke, jeg husker ikke. Men i hvert fall så sitter de... der, i noe som kan se ut som et gatekjøkken da. Mm. Og Trond Fausa Aurvåg, han omtrent den eneste da, som ikke spiller i amatørene.
0: Ok, så han burde vite det egentlig da.
1: Ja, jeg mener da er det kanskje en forskjell der, men altså, fy søren, altså, jeg så den filmen i 1997, så ja. Det ikke så lett å huske hver eneste scene, men jeg mener harnakka står på det, at Henriette Stenstrup og Trond Fausa Aurvåg da sammen i den scenen.
0: Ok, har du en formening om dette her? Dette jo middagstema, ikke sant?
1: Ja!
0: Kanskje det burger oppe i kantina, hva vet vi? Nei, det pleier å være litt sunnere på mandager. Sandra, har du en formening? Send en melding om det i appen NRK Radio. Kristian skriver også om avstemmingen vår, da mangler det ikke et alternativ, og det kan du jo godt si at det gjør, fordi vi spør jo der, blir folk rundt deg glade om vinteren? Du kan trykke på ja, alle blir glade og lystige. Nei, synes folk like sure som alltid, eller blir ikke folk i dårligere humør om vinteren da, som det som leder forløpig, solklart da. Men Kristian skriver like blie som ellers, eller vi alltid sur og grettene? Men jeg tenker at hvis du like sur som alltid, så du også like blie som alltid.
1: Ja, ikke sant?
0: Da du på samme nivå.
1: Da du på samme nivå, mm-hmm. Ja.
0: Det er i hvert fall sånn jeg tenker da. Dette snakker vi om på grunn av denne nye Oslo-reklamen med han Halvdan som sa Øysit Even og City, herlighet, det jo alt for liten til å være en ordentlig by, den som gikk megaviralt for noen år siden. Ja. Kommer til ny utgave med vinterutgave. Kommer nå. Skal prate litt mer om den. Men aller først da, kanskje det viktigste i dag.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Opp og sprette litt, Rann.
1: Åh, det skal bli deilig. Er det noe bra på planen i dag, eller?
0: Åh, du bare vent, elskarine. Bare vent. Det Trøkk 16. Dette tidspunktet hvor vi hver dag spiller en låt med litt ekstra futti, som kanskje gir deg lyst til å danse litt, hoppe opp litt, sprette litt. Forslagene kommer fra dere som hører på. Og dagens forslag kommer fra Ida, Marion og Johanne, som har sendt melding i appen NRK Radio.
1: En liten gjeng.
0: Det en liten gjeng, ja. Og de sier hei, vi tre jenter som sitter og syr bunad i Oslo sentrum, og koser oss med å høre på radio. Vi har veldig lyst til å høre vrom, vrom, vrom. Jeg rører meg, vet du. Vrom, vrom av Charlie XCX i Trøkk 16 i dag. Og den har vi jo her, den. Vi får lyst til å hoppe og sprette litt til denne her. Det bra, dere driver i hvert fall.
1: Ja, hør sånn ut. Let's

0: Vroom Vroom sang Charlie XCX i dagens Trøkk 16. Den var foreslått av en hel gjeng, Ida Marion og Johanne, som sitter og syr bunader, og hadde lyst til å høre denne her. Og da forhåpentligvis fikk opp energien litt rann da.
1: Ja, håper ikke det blir noe sånn feilsting da, for den såpass drive i den at du mister liksom kontrollen på nåla.
0: Ja, og det fort gjort. Det veldig fort gjort. Jeg håper at de har kontroll nok på dette her, alle tre.
1: Det høres ut som de veldig drevne da.
0: Ja, hva er det som får dem til å høres ut som at de drevne?
1: Nei, de sitter i Oslo, midt i Oslo, syr og hører på radio.
0: Ja.
1: Bunader.
0: Ja, at du jobber på huslyden eller sånt.
1: Ja, du, eller? Det må være noe sånt nå.
0: Ja, det kan jo hende selvfølgelig. Det, ja. Jeg tenkte at de bare satt hjemme hos noen, ja, men ja.
1: Jeg tenkte at dette jobben deres.
0: Ja, riktig. Så da, tenk Charlie XCX og bunader, tradisjonelle, møter det litt mer moderne.
1: Ja.
0: Si det vakkert, ja. Det litt det som skjer i denne Oslo-reklamen som vi også har snakket om i dag. Den fra Visit Oslo da, fått en ny versjon av denne Is It Even A City-reklamen som noen sikkert husker fra to år siden.
2: I wouldn't come here, to be honest. Oslo is just not... I mean, is it even a city? You know what I mean?
0: Halvdan 33 tilbake og like negativ til Oslo denne gangen.
1: Ja, og vinteren ikke noe bedre, liksom.
0: Nei, og det blir jo ikke noe lettere for Halvdan heller, fordi i denne nye reklamefilmen som kom i helgen, som du kan finne, du kan se hele på Visit Oslo sine sosiale mediesider, så det ikke bare at han går rundt i et veldig vinteridyllisk Oslo, men det utvikler seg jo til en musikal etter hvert.
2: It's where I wouldn't go. In one word, no.
0: Everyone should come here. We promise you'll be thrilled. And happy and jolly. At least you will be cheered. You'll be so happy and jolly. Alle så blie, og det så koselig når snøen kommer.
1: Ja, det det så musikalstemning for meg, det der da. Ja. Altså, det vi har det gøy.
0: som vi litt redde for, kanskje gir et, skal vi si, et litt falskt bilde av hvordan store Oslofolk som helhet opplever vinteren.
1: Ja, for vi pakker oss jo inn. Ja. Og de fleste klager på at liksom, det ikke noen folk å se i gatene, for alle sitter jo inne og fyrer i peisen.
0: Og så det så mørkt, og så det ikke ordentlig snø engang. Det mest sånn slaps rundt ved gatene. Og vi ikke på oss vårt mest presentable, kanskje,
1: Nei. I løpet av vinteren. Nei, vær litt sånn rått, også, ikke sant? Med kulla fra fjorden og...
0: Så vi spør jo, jeg på NRK Radio nå, blir folk rundt deg glade om vinteren? Det kan jo hende at det bare vi som har misforstått litt. Men vi pleier jo gjerne i løpet av en vinter å prate med folk, eller i hvert fall noen i NRK som prater med folk i Oslo, og spør, ja, hva synes du om vinteren nå? Nå har det blitt januar, liksom. Begynner å bli litt lei. Reporter Kalle gjorde det i 2022. Folk var ikke helt oppbevist.
3: Jeg veldig lei, drittlei.
4: Ja. Du sånn type som hadde fått nok vinter etter den første uka med kulde, sånn i november?
3: Ja.
4: Hva svar du ønsker da?
3: Sommer.
1: Hele tiden?
3: Ja, rundt året.
5: Men man begynner å bli litt lei.
1: Ja?
5: Ja, mye slaps og veldig, veldig glatt.
1: Vinter eller ikke vinter?
6: Vinter, mye snø, skiføre.
1: Men det jo ikke det nå.
6: Nei, så vi venter på snøen.
0: Ikke sant? Selv de som glad i vinteren, liker jo ikke den vinteren som det mest av, som slapsevinteren.
1: Nei, det nettopp det. Og det jo litt lenge mellom hver gang vi har sånn vinter, hvor du kan liksom base i hvit snø midt i Oslo.
0: Det er pent når vi gjør det, men da klager vi da, og siden det blir ikke måkt raskt nok, og så er det alt for kaldt og for lenge, og så går strømprisen opp, og vi jo flinke til det også.
1: Ja da, det blir litt klaging om vinteren.
0: Ja, så det burde kanskje hatt med, men da har du Halvdan selvfølgelig, du har Halvdan som klageren.
1: Men det jo, skal vi avsløre slutten på den der videoen fra Visit Oslo? Eller?
0: Ja, hva han sier til slutt, elskarina?
1: Nei, ok da, jeg kan bo her litt lenger.
0: Ja.
1: Så han blir overbevist av musikaloptreden.
0: Han blir litt omvendt da. Han blir ikke helt sånn, yes, jeg elsker å være. Han sier, ok da, greit, jeg kan være her litt randet til. Men hvor representativt det dette her da? Kan han gå inn og stemme i appen NRK Radio om hvordan oppfører folk rundt deg seg om vinteren?
7: Jeg vet ikke om du liker høst eller vår. Jeg snakker mest om

0: en podcast fra NRK.
1: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Det var Hozier og Too Sweet I NRK Storoslo, hvor vi har diskutert denne burgerscenen. Hvor denne burgerscenen kommer fra? Jeg husker en veldig, veldig klart og tydelig, et skikkelig sånn skittent, svett, sliten burgerschappe. Og det Robert Kjærstad som spiller I denne scenen her. Og den, var den fra Budbringeren? Vi snakket om Budbringeren-filmen fra 1997 av Pål Slettaune.
1: Ja, og jeg mener at det en scene der hvor de sitter på et gatekjøkken, og at Henriette Stensrup sitter sånn med en disk.
0: Ja, og, men så sa Kristian, sendte meldingen på NRK Radio, sa han, nei, da det amatørene det snakket om, som samme folka, bare kom litt senere. Og så vi at på stemningen, ja, det var ikke helt lik, så liksom ikke helt riktig ut. Så da måtte vi ringe noen som har peiling, og det en som spilte I begge to filmene, Robert Kjærstad. Hei, Robert.
2: Ja, hei, hei.
0: Hei, hei.
2: Ja, jeg hører dere diskuterer dette her.
0: Ja, det er en veldig viktig diskusjon på en mandag, selvfølgelig.
2: Ja, det skjønner jeg. Ja. Men, når det gjelder hamburgergreier, det var jo da I amatørene.
0: Ja.
2: Det bare mye hamburgere og gatekjøkken og sånn. Men I budbringeren, det vel kanskje bare innom et sted for å kjøpe noen greier, men den scenen dere snakker om kommer ikke fra noen av de filmene.
0: Nei. Hvor kommer det fra?
2: Det kommer fra en kortfilm som heter Eating Out.
1: Ah,
2: og der det noe og ran, og det gatekjøkken og noen jævla hamburgergreier, og det ikke Henriette Stensrup, men det Annika von der Lippe som sitter på den bardisken og spiser hamburger med Bjørn Sundquist. Mens jeg prøver å rane denne gatekjøkkenet da.
0: Så du var med I den filmen også?
2: Jeg var det, og det en kortfilm som ble lagd I 93.
1: Men det veldig rart at vi har blandet, eller tenker du at det kan lett la seg gjøre fordi at filmen I sånn shabby look?
2: Jeg tenker at det greit å blande det I sånn, for det jo samme regissør og samme skuespillere og litt samme univers. Ja. Så det kanskje ikke så rart. Samme stemning.
0: Nå filmen frem på YouTube her, Robert. Det ikke lyst på den burgeren der.
2: Nei, den tror jeg står over, altså. Ja.
0: Så Eating Out var dette her, altså. Det var en kortfilm, var ingen av dem, så ingen av oss hadde rett.
2: Nei, stemmer det.
0: Ok, ja, men du supertro.
2: Det greit å få klare til det.
0: Ja, veldig viktig, veldig bra det.
1: Fikk det noen premie I kortfilmfestivalen I Grimstad, eller?
2: Det tror jeg ja, vi fikk. Altså, jeg tror den har gått over hele verden, egentlig, for den tror den brukt I undervisning på filmskoler.
0: Jeg tror jeg har sett den I noen undervisning på noen studier eller på noen medier på videregående eller sånn, ja.
2: Altså, ja, den ble veldig populær.
0: Den burgerschappa der. Finn den på YouTube, den heter Eating Out. Ja, men takk skal du ha, Robert. Vi I NRK Storoslo, vi skal ha fellesmiddag nå etter 16:30. Skal du spise middag snart, eller? Eller det om litt?
2: Jeg skal jobbe litt til, og så blir det kanskje litt... Da blir det kanskje en hamburger, da, siden vi snakker om det.
1: Finn et bedre sted.
0: Ja, flott da. Flott, da. Ja. Ja, men, takk skal du ha. Ha det godt, da.
2: Ha det godt. God middag. Hei, hei. Ha det.
0: Tenk at ingen av oss hadde rett til, Karine.
1: Ja, ikke sant? Det litt deilig det jo da, på en måte. Det var, vi trodde det var liksom 1 pluss 1 var 2, men det var det ikke.
0: Men det var Pål Slettaune det også?
1: Alt var Pål Slettaune.
0: Ja. Se her, ja. Spill noe radio fra en gammel stereo inne på det gatekjøkkenstedet.
1: Ja. Det svart-hvit da.
0: Nei, den I farger.
1: Den
0: der? Ja. Og der kommer Robert Kjærstein. Ja, men den varer I 6 minutter. Vi har tid til å se den på YouTube. I løpet av kvelden I hvert fall. Ja, men da fikk vi klarhet I det. Og deilig når vi klarer å løse mysteriet.
1: Ja, veldig gøy.
0: Takk for all hjelp.
1: Og takk til Robert Kjærstad.

0: Og Supermaria og Ingenmannsland. Vi skal ha nyheter. Det færre unge som registrert I rusmiljøene I Oslo sentrum I sommer, Eva.
1: Ja, det viser en ny rapport fra Oslo kommune som ser på utviklingen I de åpne rusmiljøene. Uteseksjonen registrerte personer under 18 år 15 ganger I sommer. I fjor var tallet 56. Det gledelig at færre mindreåre I miljøet, det sier Ola Svantrop Tveiten, koordinator for sentrumsarbeidet.
2: Heldigvis så det få mindreårige som blir påtruffet I åpne rusmiljøer generelt. Det også en prioritert målgruppe for utseksjonen og resten av hjelpeapparatet. Så når vi påtreffer mindreårige I den type miljø, så det klart at det, da det jo en innsats som følger med. Så det viktig for oss å ha et særlig blikk på denne målgruppa her. Sånn sett så årets telling positiv med tanke på at det sjeldnere at vi observerer det.
1: Prisene på brukte boliger I Oslo og Bærum har nærmest stått stille det siste året. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Boligprisene I landet sett under ett økte med 3,3% sammenlignet med tilsvarende kvartal I fjor. Bærum kommune krever at statens veivesen skaffer et nytt sted å bo til naboer som plages av støy fra E18-utbyggingen på Stabekk. Det melder Bustikan. Kommunen mener støy og vibrasjoner har ført til søvnproblemer og stress hos naboene I Kveldsro terrasse. Det snakk om 6 boliger, og tiltaket anslått å koste 8,6 millioner kroner. Statens veivesen bekrefter til avisa at de har mottatt pålegget, men vil ikke kommentere saken.
0: Eva Nøsen, nyhetene I NRK Stor-Oslo I dag.

0: og Pompei. I NRK Storoslo, vi her i 25 minutter til, og det straks servert fellesmiddag her. Jeg har lyst til å dvele litt ved at dette mysteriet som vi løste før nyheten, Elskarine, jeg synes det var veldig stas.
1: Altså, det var
0: at vi
1: gøy.
0: Fant ut hvor, hvilken Paul Slettaune-film den her helt groteske burgerscenen kom fra. Vi lurte på, kommer det fra budbringeren, kommer det fra amatørene, og Robert Kjærstad, skuespilleren som har spilt i begge, sa at det ikke noen av dem. Det kortfilmingen Eating Out, som kom lenge før. Men, amatøren.
1: Men det var jo slags en øvelse kanskje før disse andre filmene, for det var jo Paul Slettaune som, ja. Som bakmannen på alle.
0: Og kortfilm jo ofte litt prøve seg på langfilm, før man voksen nok til å lage langfilm.
1: Da finner man liksom skuespilleren sin også.
0: Ja, man gjør det. Mm. Og det gjorde virkelig Paul Slettaune. Det var jo samme gjengen som... Og Burger var de dukte opp i flere av de filmene. Kristian skriver, jeg skal ikke krangle på Burger, det vel like lenge siden jeg så dem. De står vel på DVD-hylla, men lenge siden jeg har hatt spiller oppkoblet, skriver Kristian da.
1: Ikke sant. Kanskje på tide å ta fram nå, så kan du se på YouTube, kan du se Eating Out.
0: Eating Out, ja. Og da får du, den varer 6 minutter, da får du gjort det mye, mye raskere. Bjørn Frode skriver, det jeg husker fra budbringeren er Henriette Stensrup, som sier om postmannen at han er jævlig flink til å gå. Husker du den, Elskarine?
1: Jeg husker ikke den setningen. Jeg husker bare at jeg synes Henriette Stensrup var helt fantastisk i den filmen.
0: Men de jo alle sammen vel slite med det jævlig av meningen, vel?
1: Ja, poenget. Det jo det. De skal jo være litt sånn, litt sånn grå, skittende, rare fjes.
0: Husker du denne fra Vibeke som skriver i Appen NRK Radio? Er det du som Georg? Digger budbringeren, mange legendariske scener, spesielt Fausas karaoke. Husker du den?
1: Jeg husker ikke det, heller. Jeg husker bare sånn stemningsgreier, ja.
0: Vi har en jobb å gjøre, men først må vi spise.
2: Vær så god, maten servert.
3: God middag.
4: Hva i all verden skal vi finne på til middag?
5: Så det i grunn bare en ting igjen, og det å servere den og ønske god appetitt.
6: Vi sier velbekomme.
0: Velbekomme fellesmiddag her i NRK Storoslo, så finn frem et eller annet å spise. Hvis du ikke har noe å spise, så kan du jo sitte her likevel og være her sammen med oss, mens vi spiser og prater litt om liksom, hvordan dagen har vært, og hva vi synes om diverse ting og alt mulig.
1: Det egentlig åpen for alle temaer. Og... Nå skal jeg prøve flesk og duppe for første gang i mitt liv.
0: Ja, for det var flesk og duppe som var i kantina her i dag. Da har du poteter, du har koldrabistappe og litt sånn tjukk bacon-aktig flesk.
1: Litt flesk, rett og slett.
0: Ja, hva synes du?
1: Helt ok.
0: Helt ok. Ja, og deilig, jeg gleder meg selv, da. Oslo Bimbo, hun er med på fellesmiddag i dag. Hun skriver dette været, altså. Fellesmiddag på takterrassen i dag med kinesisk takeaway. Har du bestilt bunnløs pina colada til dessert til alle? Denne sommeren tar jo aldri slutt. Og sommerkjole i oktober, Da er du glad i sommeren.
1: Det friskt, altså.
0: Ja, veldig friskt, det.
1: Men det vel stillett her der også, hvis jeg kjenner Oslo Bingo rett.
0: Det helt sykt. Og det hele året, det ikke bare oktober. Du, vi pratet jo litt om denne Oslo-reklamen i sted, men så ble vi litt distrahert av å prøve å få tak i Robert Kjærstad med om burgerscenen. Om denne nye Oslo-reklamen, med han samme som sa Aslo i sitt Even the City for noen år siden.
1: Ja, Halvdan.
0: Ja, Halvdan, som nå har blitt 33 år. Og i denne reklamen så påstås det jo at nesten alle blir så glad og blie og lystige i løpet av vinteren i Oslo. Og det skal trekke folk da. Og vi ble litt sånn nysgjerrige. Ja, stemmer det da? Øystein skriver, jeg hater vinteren. Det jo helt greit det. Kaptein Larsen skriver, jeg sliter med å finne glede i iskraping, snømåking og neglesprett. De aller fleste jeg kjenner er på det gladeste en fin sommerdag.
1: Ja, nettopp. Det kjenner jeg meg litt igjen, egentlig.
0: Ja, det gjør det.
1: Men i den der reklamefilmen så ser det ut som vi liksom, i det snøen faller, så danser vi alle rundt og tar piruetter på isen.
0: Et slags fast rituale for første snøfall.
1: Ja,
0: går, da skal vi synge. Hele Oslo ut og synger.
1: Ja, en svær muskel. Oh, gøy hadde ikke det vært, faktisk. Ja, en slags flashmob nede i Oslo sentrum.
0: Ja, hadde du vært med på det? Ja, det hadde vært,
1: hvis du hadde vært med på det, så hadde jeg vært med på det.
0: Ja, hvis du finner noen å dra sammen med, ja. Ja, men så, og det jo et kult opplegg, sikkert, og en morsom idé, ja, men så er det å komme seg ned dit, og så drive og administrere så mye
1: mennesker. Du må få litt av den samme driven som vi hadde i ro-greia, vet du.
0: Ja.
1: Da
0: ja,
1: det er sant.
0: Ja, men det kan du si, ja. Man kan jo bruke den der tromma. Jeg har lest meg om at man kan by på den der ro-tromma på TV-aksjonen.
1: Ja, den kommer nok til å gå litt opp i den. Det blir ikke billig.
0: Ja, men da må du sikkert få ut litt aggresjon da, hvis du har brukt flere millioner kroner på den tromma. Da er det greit å hamre litt, og så ro er vi litt ferdig med. Det er jo litt sånn passé.
1: Ja, nå må vi finne noe annet.
0: Danse over snøen. Ja, vi får se. Det er mulig det. Har du noe annet du har lyst til å prate om under fellesmiddag, så må du gjerne sende melding om det i appen NRK Radio. Vi skal ha litt boys to menn og spise litt. Velbekomme!

0: Og Boys to Men, så glad for at det fellesmiddag I dag. I'll make love to you, sang de. Vi har fellesmiddag her I NRK Storoslo, som vi har hver eneste mandag. Finn frem noe å spise oss samle der rundt. Vårt fiktive middagsbord, så spiser vi sammen. Deler måltid sammen. Tore Randolph med på det. Han skriver I appen NRK Radio, dagens middag stekt kylling med nypoteter til. God middag. God middag, Tore Randolph.
1: Ja, det høres godt ut det.
0: Ja, det høres bra ut. Elisabeth kan dessverre ikke være med I dag. Hun skriver, sorry, blir ikke fellesmiddag denne uken. Fredrik og jeg skal ut og spise I dag.
1: Ah, det høres jo fint ut det også da.
0: Jeg synes det høres fint ut det.
1: Hva skal dere spise?
0: Og hvor? Ikke minst, ja. Det mange restauranter som ikke har åpent på mandager.
1: Ja, stemmer det.
0: Så håper at dere har sjekket det, har fått boket bord kanskje, og helt sikre på at dere ikke kommer til lukka dører.
1: Ja, det kan jo enda noen som har tatt det markedet, mandagsmarkedet, av restauranter, ikke sant?
0: Ja, det kan
1: du
0: det.
1: Du vet at alle andre har stengt. Den mandagen skal vi ha åpent.
0: Ja, alt riktig. Og at alle restauranter tenker, skal vi ha åpent på mandager? Nei, den ene restauranten, de har åpent på mandager. Så det markedet mettet, for å si det sånn. Ja. På mer enn en måte. Du, vi pratet om hvorvidt vi veldig blie, eller blire enn vanlig på vinteren, sånn som påstås I denne nye Visit Oslo-reklamen da. Else Mai skriver, en venn av meg giftet seg med ei fra Australia. Hun kom hit om sommeren. Det var grilling, park, strand og glade sosiale naboer. Så kom vinteren der alle gikk I hi. Hun sa det var som dag og natt, og menneskene ble så annerledes. Det endte med skilsmisse og flytting tilbake til Australia.
1: Oi, ja.
0: Så vi ikke kjent deg igjen I den der happy, sånn, joho, paradeaktige vinterstemningen.
1: Nei, ikke sant? Vi ikke så mye ute da. Det som du sier, da det litt mer sånn inneliv.
0: Det litt mer inneliv da.
1: Men det kan jo være... Og det kjeder selvfølgelig, hvis ikke du kjenner så mange kanskje, og har lyst til å liksom være... ikke australierne veldig sosiale? Liksom, de griller jo på stranden om vinteren da.
0: Ja,
1: altså,
0: men vinteren
1: vinter, deres sommer.
0: Ja, riktig. Så men hva blir det da? Hvis fordi deres sommer på vinteren, så de jo ekstra sosiale på vår vinter som deres sommer.
1: Ja.
0: Så da det et ekstra stort behov å fylle.
1: Men den vinteren de har ikke så hard som vår, vil jeg tro. Det vel ikke sånn at du går på ski på strendene akkurat?
0: Nei, vanskelig da, I så fall.
1: Ja, ikke
0: men de klager jo sikkert litt på temperaturer og alt sånt.
1: Ja, det gjør de kanskje, men de litt mer sosiale likevel, kanskje? Ja, jeg vet ikke. Ja, det bare en forestilling jeg har om at australierne ekstremt sosiale.
0: Fordom, heter det. Fordom. Bolle Øystein, han skriver at jeg passerte akkurat snø I terrenget I Solheimskogen. Vet ikke hvordan det med andre, men jeg kjenner I alle fall endorfinene frigjøres I kroppen, og at jeg gleder meg nå voldsomt til snøen, skriver han. Han skriver ikke akkurat voldsomt da.
1: Nei.
0: Så han gleder seg veldig til, til det.
1: Jeg tror ikke Bolløystein alene om det faktisk. For det jo, når det digg når det kommer ordentlig, deilig snø som liksom kan, du slipper å tenke på å falle på en stein når du går på ski.
0: Ja, det deilig.
1: Ja. Ja,
0: og
1: det sånn godt med snø.
0: Ja, du kan legge grusskia tilbake I boden og være, yes, nå de flotteste feller som jeg skal spenne på mine ski.
1: Åh, det jeg gleder meg litt også.
0: Ja, gjorde du det?
1: Ja.
0: Ja, det handler jo bare om innstilling, ikke sant? Ja. Det du gjør. Ja, jeg vet ikke om det var det som var meningen da jeg tok opp dette temaet her I dag, men så ble det nå I hvert fall. Blir folk rundt deg gladere om vinteren? Det har vi jo spurt om I appen NRK Radio, og de fleste sier nei. Det blir det ikke. 73% sier, blir ikke folk I dårligere humør om vinteren da? Kjenner seg litt igjen I det.
1: Ja. Det litt det vi tenker.
0: Mm.
1: At man blir litt mer mutt da. Det kaldt.
0: Mm. Men så det 16% som sier at jeg synes folk like sure som alltid på vinteren, ja. Altså, og like blie da. Kommer an på om glasset halvfullt eller halvtomt.
1: Ja.
0: Mens 11% kjenner seg igjen I den nye Visit Oslo-reklamen og sier ja, alle blir glade og lystige.
1: Mm. Ja. Livet en musical.
0: Livet I hvert fall på 11%.

0: NRK Nyheter klokka 17. Norge og Polen har i dag undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår i Polen. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid om forsvar, beredskap og støtte til Ukraina. Dette er en konkretisering av samarbeidet mellom to NATO-land, sier utenrikskommentator Gro Holm.
1: Dette er nok mer en operasjonalisering eller en forsøk på å gjøre et samarbeid mer praktisk, både når det gjelder industri, det er rundt 400 norske bedrifter som er etablert i Polen, og når det gjelder sikkerhet og samarbeid. Norge og Polen representerer jo på en måte ulike deler av NATOs østflanke, altså grensa mot Russland, og har interesse av å koordinere ting, både som sagt økonomisk og mer operasjonelt, så det er en konkretisering.
0: Ja, det sa Gro Holm. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam har åpnet en oppgradert veistrekning som forbinder Norge med Finland. Veien går mellom Neiden i Sør-Varanger og den finske grensa. Den 10 kilometer lange veistrekningen har blitt oppgradert til å tåle tunge militære kjøretøy.
2: Det har vært viktig både for intern mobilitet, men også militær mobilitet. Og det har vært en vei som har trengt oppgradering over lenger tid.
3: Så det måtte et finsk NATO-medlemskap til for å få oppgradert denne veien?
2: Nei, det er ikke så enkelt. Det handler også om at vi gjør veldig mye hver eneste dag som skal bidra til at både beredskapen og militær mobiliteten skal bli bedre. Og dette her er et resultat av penger fra statsbudsjettet.
0: I Israel ble en skoleelev drept og 19 andre skadd da en skoleklasse i dag ble rammet av en eksplosjon nær grensa mot Libanon. Politiet tror eksplosjonen ble utløst av en udetonert eksplosiv gjenstand. Ifølge en foreløpig politietterforskning hadde eleven puttet gjenstanden i sekken før den eksploderte, skriver avisa Haaretz.

0: flygplassen. Telia nedbemanner selskapet skal kutte 150 stillinger I Norge innen årsskiftet. Det ble I dag klart at selskapet har planer om å spare 1 milliard kroner I året. De største kuttene kommer I Sverige og Finland, der Telia fra før har flest ansatte. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
1: Dette HC og Ingeborg.
2: Hurra, det mandag!
3: Og det, våre venner, kan bare bety en ting. Hverdagsfesten tilbake.
2: Dette vil du ikke gå glipp av.
3: Nei, vennegjengen klar, og her serverer vi en treretters bestående av
2: god musikk, latter og topp stemning.
3: Så bli med oss videre, da.

0: I Like med Carrie Hilson.
1: God mandag ettermiddag Norge og velkommen til et par timer med snakk om gjesping, ting vi gjorde på 70-tallet, eller kanskje vi ikke gjorde det, og badeender til besvær. Blant mye annet vær og vind og vennlighet og venner og det hele.
0: For en glede.
1: Ja, vi gleder oss veldig, men aller først har jeg lyst til å spørre deg, har du noen gang fått noe veldig rart, ekkelt eller... Eller verst?
0: Noe ille?
1: Ja.
0: Som man sier her nede på Østlandet.
1: Ja.
0: Du, jeg rydda faktisk I boden I går.
1: Ja.
0: Og da fant jeg

0: Jeg skjønner ikke hvorfor jeg kanskje har tatt vare på den, for jeg fikk sikkert den for 15 år siden. Men en sånn klokke i plast i rosa leopard, som i det jeg åpnet den opp, så hadde den allerede sluttet å funke.
1: Ja.
0: Den var litt merkelig, for den stod ikke på min ønskeliste, altså.
1: Nei, det vil jeg tro. Men det var altså en klokke til å ha på håndleddet.
0: Ja, ja, ja.
1: Fordi det minner meg om noe som var litt populært da jeg var liten. Sånne klokker som hadde fasong av en du kunne ha på håndleddet, men som du skulle henge på veggen.
0: Oh, ja.
1: Og de kom i alle farger og mønstre.
0: Stemmer det.
1: Ja.
0: Åh, det ser jeg ikke så mye til nå lenger,
1: ikke heldigvis. Ikke det helt tatt. Noe annet jeg ikke ser er noe jeg fant i kjelleren hos meg, fordi at jeg hadde en gammel, hva heter det, grandtante, min fars tante.
0: Mm-hmm.
1: Tante Gudrun, fantastiske tante Gudrun. Hun hadde for vane å gi oss til jul, altså søsteren min og meg, postkort fra hennes høyst elskede Spania, som hun reiste til om vinteren, for hun synes det var litt gufsent her hjemme.
0: Ja.
1: Så da reiste hun til Spania, og så kjøpte hun postkort. Postkort med bilder av gutter og jenter som danset og spilte kastanjetter, men det var påsydd tekstiler på postkortet. Altså de kjolene og buksene og skjortene var sydd på utsiden postkortet.
0: Ja.
1: Det fikk vi til jul hvert år.
0: Og det var ikke skrevet sånn, nå koser jeg meg i varmen.
1: Nei, det var rett og slett kjøpt der nede for å ta meg hjem og gi bort jul.
0: Ja, kreativt.
1: Ja, ja, og definitivt med beste mening og masse kjærlighet.
0: Ja.
1: Men rart var det.
0: Rart og merkelig, og det er jo det som er temaet vårt i dag. Hva er den rareste eller verste gaven du har fått?
1: Har du lyst til å fortelle oss om det, så gjør det i appen NRK Radio. Der finner du HC og Ingeborg. Og trykker på knappen, send inn, og vi gleder oss til å høre fra deg.

0: lytter.
1: Og vi snakker i dag om rare ting du har fått, den verste gaven du har fått, og hvorfor gjør vi det? Ja, si det, det har vel noe med fellesskap å gjøre da, vi har alle fått noe rart en gang I tiden, og hvis du vil fortelle oss om det I dag, så deler vi kunnskap om rare og verste gaver.
2: Ja, det mange her som har begynt å dele allerede. Gunn, hun skriver, jeg mottok vinflasker til jul flere ganger, selv om de visste at jeg ikke tålte vin.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det man skal ikke tenke for mye hvis man får noe man synes litt rart. Fordi at det der med å tolke hva var det egentlig de mente, sånn som Kenneth som skriver her, jeg fikk en deodorant og en pakke sokker av dama mi, det jo ikke så rart I seg selv, jeg trenger det jo, men hun sa, jeg tenkte du trengte det. Og da begynte jeg å lure på om det ligger noe mer bak.
2: Ja.
1: Det jo liksom.
2: Ja. Kanskje.
1: Jeg vet ikke. Ikke tenk på det, Kenneth.
2: Nei.
1: Slutt å tenke så mye.
2: Det kjekt. Kjekt med deodorant. Kjøpte det I sted, ja. Så Vivian skriver en gang, så, da jeg var barn, så fikk jeg bladet hjemme I julegave av en av mine gudforeldre. Ikke akkurat det ei lita jente ønsket seg.
1: Nei. Hanne skriver, jeg fikk en brukt brødrister av svigermor til jul. Hun sa at den fungerte helt fint, men at hun hadde kjøpt en ny som passet bedre til kjøkkenet hennes. Brødristeren lå I originalemballasjen til den nye brødristeren. God jul, liksom. Ja, det jo dårlig gjort.
2: Ja, det var jo litt spesielt da, spør du meg.
1: Ja.
2: Og Anonym skriver, har ved et par anledninger fått et garnnøste, så kunne jeg strikke meg sokker selv.
1: Ja.
2: Så du fikk på en måte starten på gaven men...
1: Ja, men det sikkert da en gave fra noen som veldig glad I å strikke selv Da tenker man at det alle glad I Tom har en litt guffen opplevelse Den her går under verste, tror jeg Tom fikk en bok om slanking av en kollega I bursdagsgave ja. Tom hadde jo aldri nevnt at han ville gå ned I vekt Så det ble veldig stille på lunsjrommet uka etterpå For å si det sånn, skriver Tom
2: Og Carl Christian Han sier at den absolutt verste julegaven jeg har fått et 20-kroners flakslodd med null flaks.
1: Ja.
2: Et uflakslodd fra min tante og onkel. Da tenkte jeg takk for den gaven.
1: Ja.
2: Jeg så lite mye verdt for dere? Men tenk om det lå en million.
1: Nettopp. Da hadde det vært motsatt.
2: Ja.
1: Jeg lurer alltid når jeg har fått flakslodd, skal jeg ringe og si fra og at det ikke ble noe gevinst? For det blir jo aldri noe. Skal jeg da ringe og si, tusen takk for gaven, jeg vant ingenting?
2: Nei.
1: Eller kan det tas litt galt opp? Linda understreker eksmannen min.
2: Oi, sånn.
1: Ja, eksmannen min ga meg en støvsuger til bursdagen. Jo da, jeg hadde faktisk ønsket husholdningen en ny støvsuger, men kanskje ikke akkurat på bursdagen. Han fikk I hvert fall ikke mye romantikkpoeng den kvelden, og etter hvert så ble han altså eksmannen min. Vær forsiktig når dere gir bort ting.
2: Ja.
1: Det kan være skummelt.

0: Der var den slutt. In your arms, dette var Envy.
1: Og vi vil vite om din rareste gave du har mottatt, eller kanskje også gitt.
0: Ja, det gøy dette her. Vi blir jo bedre kjent. Hver gang vi har et tema, så blir vi bedre kjent. Og denne siden av dere jo spennende å kjenne den også.
1: Ja, veldig. Her det en som fikk makuleringsmaskin til jul av foreldrene mine. Og som tilsett I offentlig sektor kunne jeg eventuelt makulere ting på kontoret, men så viktige dokumenter tror jeg aldri har hatt I livet. Ja, så det var anonym ikke så veldig glad for da.
0: Nei, det kan forstås. Stig skriver om kona som var superspent julaften for noen år siden. Den største pakka hun hadde sett noensinne lå under treet, og den var altså fra Stig. Skuffelsen var enorm da hun pakket opp et WC.
1: Altså et toalett?
0: Ja, et vannklosett, for hun hadde jo klaget på sprekk I det gamle.
1: Neimen.
0: Ja, det var det hun fikk på julaften.
1: Oi, oi, oi, ok. Ja. Mm-hmm. Oh, interessant, jeg ser det for meg liksom, at ja, den står under der. Så det Birgitte. Min grandtante var særdeles praktisk anlagt, og traff nok ikke da vi barna var vi barna ønsket oss. Tannbørste og vaskeklut sto I hvert fall ikke på min ønskeliste rundt 7-årsalder.
0: Nei, ikke sant. Og det også noe med det der å se an den man gir, det man gir til. Passer det liksom med mennesketypen? Og der jo mange som går på en smell. Jeg har fått her fra André, han skriver motsatt vei. Jeg skulle være tidig med min far, fordi han alltid gikk ute rundt huset og putlet. Så jeg kjøpte et puslespill av Brudeferden I Hardanger, for da kunne han jo gå ute og putle, og så kunne han gå inn og pusle. Men det puslespillet, det fikk jeg I retur noen år senere, og burde jo skjønt det. Det tross alt en mann som ikke satt I ro foran Dagsrevyen en gang. Så får han til å legge et puslespill av Brudeferden I Hardanger, som et ganske avansert motiv, det var ikke helt greia.
1: Nei.
0: Nei. Men igjen, tanken var god, André.
1: Ja, veldig. Og så det Kristin her som skriver, «Jeg ønsket meg slett tang til jul». Og det vel sånn tang som du drar og så blir håret rett.
0: Mm.
1: Ja. Det fikk jeg av min bror. En sånn som man bruker til sveising, spørsmålstegn. Verste gaven ever. Den ligger uåpnet I boden fortsatt 10 år senere. Planen å lære meg å sveise og gi han noe skikkelig stygt tilbake.
0: Ja, sveise noe stygt, ja. Ja. Som hevn for den der gamle som ikke var en rettetang.
1: Mhm.
0: Utspekulert. Så står det her fra anonym. Nei, unnskyld, fra Sofie. Det står, jeg fikk en sånn keramisk engel med gullvinger av en fjern slektning en gang. Den var så stygg at mamma begynte å le da hun så den. Nå har vi en konkurranse I familien om hvem som skal få den videre hvert år.
1: Oi!
0: Vandregave ble det.
1: Ja, det var litt morsomt da.
0: Ja.
1: Prøve å gi den figuren videre.
0: Ja.
1: Oi, morsomt. Og så det Anne Grete som... Kom på en ting jeg hadde fortrengt.
0: Ja.
1: Et år fikk jeg betongheller til terrassen I bursdagsgave av min daværende samboer, ...
0: Ja. Ja, nei, det er mange opplevelser der ute som passer inn I dagens tema.
1: Ja.
0: Anette, hvis vi skal runde av hos henne, hun fikk en sånn elektrisk fotmassasjemaskin som bråker som en gressklipper. Den var sikkert dyr, men jeg tør nesten ikke å bruke den etter klokka 8 om kvelden, for naboene tror jo vi pusser opp når jeg setter I gang den.
1: Oi, sant.
0: Det ikke greit. Som nesten hver dag så har det ligget en liten meningsmåling ute I appen, det gjør jo ofte det.
1: Ja.
0: Hva spurte du om I dag?
1: Har du noen gang fått noe rart, dumt eller ekkelt?
0: Ja.
1: Og da det 55 som stemmer på, ja, mange ganger. Og så det 45 som skriver, nei, jeg får som regel det jeg har ønsket meg.
0: Ok, ok, så ikke så veldig, veldig mange prosent overvekt på ja.
1: Neida, litt 50-50 her.
0: Ja. Strålende, takk for alle meldinger. Det bare å fortsette å sende I appen. Vi skal se I postkassa vår litt senere I dag også, vi selvfølgelig, og så blir det jo nytt tema I morgen.
1: Mm-hmm.
0: Dette kjenner vi igjen.
1: Deilig.
0: Kommer Lillebjørn Nilsen med sangen Tanta til Beate, mandag ettermiddag 17.31 på NRK P1.

0: tanta til Beate med Lillebjørn Nilsen.
1: Det var ett aspekt ved dette med å gi rare gaver som vi ikke kom innom. Og det jo hvis du tror at du har fått noe rart eller noe verst. Skjønner du hva jeg mener? Steiner skriver at han ga Honda-aggregat til kona. Hun ble ikke spesielt glad. Det kan man forstå.
0: Ja.
1: Rett etterpå fikk hun et strykejern. Ble ikke så veldig glad da heller. Men i esken til strykejernet hadde jo Steiner lagt inn flotte smykker.
0: Åh.
1: Hun åpna det ikke.
0: Neimen.
1: Hun tenkte først aggregat, så strykejern. Dette gidder jeg ikke mer.
0: Uff da. Ja, men da burde jo kanskje Steiner sagt sånn, ta så åpne den eska du.
1: Det tror jeg han gjorde.
0: Jeg håper det.
1: Vi skal prøve å få oss en venn i dag også.
0: Ja, det hadde jo vært veldig, veldig koselig. Da vil vi gjerne at du skriver inn i NRK Radio-appen til oss hva som gjorde deg glad i dag. Det kan jo være at det var nydelig vær, kanskje du har bakt noe godt, eller at du har tenkt deg ut på en reise. Det kan være hva som helst.
1: Kanskje du nettopp har fått en middag servert som du ikke ante at du kom til å få.
0: Balaklava? Nei.
1: Bacalao?
0: Bacalao. Det er ikke så godt å ha balaklava til middag.
1: Nei, den tror jeg er litt feil å tygge. Vi gleder oss til å høre fra deg. Appen heter NRK Radio. Du trykker på send inn hos H.C. Ingeborg.
0: Og skriv gjerne litt om deg selv. Og så kanskje vi ringer rett og slett deg, legger til nummeret ditt og vær tilgjengelig litt over klokka 6.

0: skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekornet, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.
2: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.

0: Det var Cool and the Gang med låta Cherish.
1: Kanskje det kuleste bandnavnet noensinne.
0: Ja.
1: Ja, de kalte seg det fordi at det var brødrene Robert og Ronald som startet dette bandet, og Robert han ble kalt Cool I vennegjengen.
0: Mm.
1: Så det handler om Cool and the Gang. Jeg tenker veldig lett på gjesping når jeg hører om Cool and the Gang.
0: Gjør du det?
1: Ja, fordi jeg alltid har lært at vi gjesper fordi vi må avkjøle hjernen.
0: Åja, jeg har hørt at vi gjesper fordi vi må ha oksygen til hjernen.
1: Ja, og begge deler veldig vanlige teorier om hvorfor man gjesper. Hjernekjøling visst den som stikker av med det lengste strået, altså.
0: Ok.
1: Det den ledende teorien. Jeg synes jeg har gjespet mye I dag og tenker, jeg jo ikke trøtt. Jeg kjeder meg jo ikke her. Men allikevel, så blir det altså til at jeg gjesper.
0: Ja, men jeg har også hørt at man gjesper når man skal konsentrere seg.
1: Ja, eller når man stresset. Eller når nervene påvirket på et eller annet vis.
0: Ja, for jeg husker at jeg gjespet veldig mye på kjøretimet.
1: Og det var ikke fordi at sjåføren var kjedelig?
0: Nei, absolutt ikke. Det var bare jeg som var nervøs og konsentrert.
1: Mm. Nei, det de har kommet frem til, disse forskerne, da, det at den dype innpustingen og kjevebevegelsen som du gjør når du gjesper, den øker blodgjennomstrømmingen til hodet og sender kjøligere luft til hjernen, slik at hjernen fungerer bedre.
0: Oi!
1: Ja, det visst det de har, om ikke konkludert, så har I hvert fall blitt enige om at det mest sannsynlig. Men så jo spørsmålet, hvorfor smitter det?
0: Mm.
1: For du har jo begynt å gjespe fordi jeg har gjespet I dag.
0: Ja!
1: Og det sies altså, og det synes jeg veldig fascinerende, du trenger ikke engang se noen gjespe, det kan være noe å høre om det.
0: Ja.
1: Så når vi snakker nå om gjesping, så vil det sannsynligvis være mange av vennene våre som gaper og gjesper.
0: Ja, jeg kjente det selv at jeg måtte gjespe nå.
1: Ja, ikke sant? Gjesping noe man har drevet med I all tid. Og ifølge forskning så gjesping en hjelp som sosiale dyr, altså oss mennesker, eller ulver, eller sjimpanser, hjelper oss med å synkronisere og holde flokken våken og årvåken.
0: Ok.
1: Ja, så jeg vet ikke om jeg har forstått det riktig, men hvis en var trøtt eller stresset, eller av en annen årsak, altså overhoppheten mot kjølende hjernen, altså alle de årsakene som finnes til å gjespe, hvis en I flokken var litt satt ut på grunn av det, og gjespet, så tok alle de andre det som et «Oi, oi, oi, nå det fare på ferde, han ute av fokus her, nå kan det komme noen angripe oss, nå må vi være våkne».
0: Mm.
1: Og så spredde det seg I gjengen, da, og alle gjorde det samme, men det var sannsynligvis bare den ene som hadde grunn til det, mens de andre gjorde det for å passe på at den der løven ikke kom og spiste dem alle sammen.
0: Ja, koble seg på, rett og slett.
1: Ikke sant, ikke sant. Og så det også speilnevroser I hjernen.
0: Mm.
1: Og det gjelder visst flere ting, men spesielt på gjesping.
0: Mm.
1: Da får du forferdelig lyst til å speile det andre mennesket, ubevisst.
0: Ja.
1: Ser eller hører at noen gjesper eller snakker om det, oi, oi, oi, da vil hjernen din forferdelig gjerne gjespe. Så det altså mer enn en automatisk refleks, det også et forsøk på å holde felles fokus og energi I gruppa. Så unnskyld alle sammen som sitter rundt omkring og gjesper nå, det var ikke meningen, men det Cool and the Gangs skyld, vi skylder på den.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. I dag vedtar EU nesten 1600 nye sanksjonspunkter mot Russland. Dette blir den største enkeltstående utvidelsen av sanksjonslista fra EU siden Russland startet krigen. Og målet er å ramme Russlands militære evne, sier korrespondent Anders Børringbo.
1: Man vil jo ta Russlands krigsmaskin her. Det skal være av disse 1600 nye tiltakene, 800 enkeltpersoner som blir rammet av sanksjoner. Og det har kommet ut nå at dette gjelder spesielt Russlands produksjon av disse ballistiske, farlige rakettene som rammer så hardt inne i Ukraina og tar liv. Og dette rammer enkeltpersoner ganske hardt ved at de selvfølgelig ikke kan reise til Europa. De vil også i mange tilfeller få inndratt pengene, kontoene de har i europeiske banker.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky støtter en energivåpenhvile, men bare hvis Russland stanser angrepene mot Ukrainas energisektor. Også EUs utenrikssjef Kaja Kallas tviler på at Russland kommer til å holde den energivåpenhvileavtalen som USAs president Donald Trump kunngjorde i går. Ifølge avtalen skulle både Russland og Ukraina avstå fra å angripe hverandres energianlegg. Flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir stengt minst til lørdag. Den Iran-allierte Houthi-militsen i Jemen har angrepet flyplassen tre ganger de siste dagene, og minst 18 personer drept og flere hundre såret. Saudi-Arabia etterforsker nå hvorfor ikke angrepene ble varslet på forhånd, selv om droner og missilene trolig tilbakela over 1000 kilometer for å nå flyplassen. Mange har vært syke i det siste, men det er trolig ikke influensa, for det er veldig lite influensavirus i omløp. Årets smittetopp av influensa kommer nok heller ikke med det første, sier seksjonssjef hos Folkehelseinstituttet, Caroline Brakstad.
2: Det er aldri helt klart for oss når den kommer, men som oftest så vil den begynne å bevege seg opp i tall litt før jul, så rundt desembertid. I fjor kom det veldig tidlig, da var vi allerede godt i det nå, og var ganske bekymret egentlig. Og vi fikk en veldig hard sesong i fjor, men i år så er det foreløpig stille og rolig, så da er det kanskje mer sannsynlig at det enten blir en topp på influensaen rundt jul og nyttårstid, eller så nærmere vinterferietid.
0: Telia nedbemanner. Selskapet skal kutte 150 stillinger i Norge innen årsskiftet. Det ble klart i dag at selskapet har planer

0: Sugar med Maroon 5.
1: Jeg vet ikke om han høres sympatisk ut eller litt slesk han Adam Levine når han ler på slutten der.
0: Ja. Ja.
1: Du, nå det egentlig tid for det beste vi vet.
0: Ja.
1: En ny venn.
0: Ja, jeg vet.
1: Men i dag det et eller annet der ute i universet. Det noen planeter som ikke står på rekke for oss. Det veldig sjelden dette skjer. Jeg tror gjennom 7 år at vi kan telle det definitivt på en hånd, kanskje på 2 fingre. Vi har prøvd flere av dere, men ikke fått det til.
0: Nei, det går enten ikke gjennom linja, eller så var det en som stod med jobb opp etter ørene.
1: Og det må vi selvfølgelig akseptere. Det kan skje ting. Du kan melde deg på 10:30, og når klokka 10:00, så har livet kommet i veien.
0: Ja, det sånn det
1: Ja, det klart det. Og så det noen som setter på lydløs, og så går det rett til svareren. Og det skal jeg si dere. Å se Ingeborg jobbe når den begynner å nærme seg klokka 18, og det så hektisk, det er ganske underholdende, hvis jeg får lov å si det. Det jo litt provoserende at jeg sier det sikkert, men da går det unna.
0: Ja.
1: Den er god.
0: Jeg føler jeg har sånn 3 telefoner oppe og sitter på sånn sentralbord og
1: ikke

0: sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Og så det bare ikke noe som fungerer. Men Nei. Det kommer en ny venn I morgen, for I dag skal vi snakke med en gammel. Og det deg.
1: Ja.
0: Hva har gjort deg glad I dag? Hva brakte fram smilet I ditt fjes?
1: Du, det var faktisk på grunn av deg.
0: Oi.
1: Ja.
0: Da ble jeg glad jeg også da.
1: Det var det, fordi at jeg sa jo tidligere I dag at jeg har vært nede I boden.
0: Ja.
1: Og den blir jo bare trangere og trangere. Fordi det kommer flere og flere ting, og ting for meg det klær.
0: Ja.
1: Og jeg har masse klær som ligger der, og det tar plass, og så ligger det opp I sånne poser som ikke tett, og så I går så skulle jeg hente fram noen juleklær, og så kjente jeg sånn, oi, nei men dagen, det her begynner å bli rått, og da det jo kanskje ikke så lenge til det blir fuktskade, og det nei. Sa jeg til deg da, hva gjør jeg?
0: Ja.
1: Og da sier du, du burde kjøpe vakuumposer.
0: Ja. Og da må jeg bare legge til, det fuktig, så må du for all del sørge for å tørke det 100% først, før du legger det inn I en sånn vakuumpose.
1: Ja.
0: Men jeg har brukt de vakuumposene noen ganger hjemme I kjelleren, og helt tørre tekstiler som puttes inn I slike poser, som man bare setter støvsugeren på etterpå og suger ut all lufta, så mye mer plasseffektivt, lettere å lagre.
1: Ikke sant?
0: Så dette skal du by deg...
1: Ja, det da mitt nye prosjekt altså,
0: ja.
1: For å spare plass, og at det ikke skal bli fuktig, og at jeg får bedre system.
0: Ja.
1: Fordi min plan da at jeg skal sette sånn lapp utenpå, så står det sånn, sommerklær, ja. Juleklær, du, gi bort klær.
0: Dyner og puter.
1: Ja, alt det der, ja, ned I vakuum.
0: Vi har vinterdyner og puter I sånne poser om sommeren, og sommerdyner, jeg synes det så vanskelig å si Dundyne går bra, men bare Men ok, det motsatte I sånne poser på den motsatte årstiden
1: ja.
0: Men da det litt viktig dere før dere begynner å sende meldinger Jeg har slått opp nå på vakuumposer for og mot
1: okay.
0: Og det helt åpenbart Du vil nyte godt av å inkludere dette I livet ditt Eller på boden din Fordi det blir mindre plasskrevende å lagre tekstilene Men vær klar over at naturmaterialer må puste Ull, silke, lær og dun har naturlige fibrer som trenger luft. Når de vakuumeres over lang tid, kan fibrene bli flate, miste spensen eller I verste fall knekke. Så det vil si at til tross for at jeg aldri har hatt noen problemer med det, så kan dundyner og puter og boblejakker og sånn kanskje ta skade over lang tid. Dun kan også miste isolasjonsevnen, og som jeg sa innledningsvis, hvis ikke det helt tørt, når du pakker det inni der og setter på støvsugeren, da lukker du jo fukten inne sammen med varen, og selv om det da ikke luft, så kan det likevel, ja, du vet. Ja. Og så, skulderpute, krager eller detaljer I skinn kan bli permanent deformert av det harde presset. Så det også greit å...
1: Det gir mening det da.
0: Ja, det gjør jo det.
1: Ja.
0: Så tenk deg om før du putter ting inni der, men det ting du skal lagre en liten stund, Så, altså, go vakuumposer, altså.
1: Ja, nei, men det blir bra, det.
0: Når skal dette skje?
1: Nei, det blir vel til helgen, det da.
0: Ja.
1: Stor prosjekt.
0: Ja, da kan du grue deg I flere dager. Nei, du kan glede deg. Det kommer til å bli fint.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er I gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
2: Det imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Dette min pasient, og det som ansvaret for barnet.
6: Nei, skal du si noe? Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå I NRK TV.

0: Trippelga med snø.
1: Som jo noe som kommer ned fra himmelen på disse tider av året og utover. Det jo en del som har fått allerede, og noen steder det jo overhovedet ikke unormalt, men jeg så mange morsomme bilder i sosiale medier i helgen, da det plutselig snødde i Oslo.
0: Ja, jeg sto ved vinduet, og så så jeg ut og bare... Er jeg trøtt nå?
1: Ja.
0: Eller snør det? Ja. Det har ikke vært Halloween engang.
1: Nei. Men altså, det snødde nede i byen også, der hvor du bor i hovedstaden?
0: Ja da. Ja. Ja. Det snødde altså. Ja. Men det var ikke sånn at det la seg.
1: Nei.
0: Men jeg tenkte sånn, hva søren?
1: Ja. Det er for tidlig etter min smak.
0: Ja.
1: Men så er det jo andre som ikke kan få snøen på bakken fort nok.
0: Nei.
1: Og det skjønner vi veldig godt. Men det er jo begynner å bli grunnlag for det, altså for statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. I dag synes jeg det var kaldt.
2: Ja, det var ikke bare du, det var vel mange av oss som frøys og snørret og fyker alle år, og tåret flyr og alt, det er så kaldt på sykkel og passer på glatte fortever og der.
1: Ja.
2: Men det var nok andre lenger nord enn du og meg som frøys, for Kautokeino var det 11 minus i dag tidlig.
1: Oi da.
2: Og så har vi fjellet i Sør-Norge hvor det var minus 8,5, men for, når vi frøys, ikke sant?
1: Mm.
2: Så vi skal ikke lenge inn til Aurskog før det var minus 3,4 grader. Så det var en kald start på dagen. Og nå har du bedre da, heldigvis.
0: Er det ikke noen mulighet for å få litt mildvær i stedet da?
2: Ja, du ønsker, ja. Jeg bestiller, ja. Og det blir jo sånn.
1: Ja.
0: Oi, oi, oi, ja, så bra.
2: Så nå får vi lavtrykk inn fra vest.
0: Neimen.
2: Så nå blir det mer høstlig. Så de som kunne glede seg over snømenn på Østlandet nå i helga, der blir det regnvær.
1: Ja.
2: Så det blir mildere, men det er jo ikke noe, det er ikke noe Indian Summer som kanskje du la inn ønske om. Jeg misforstår kanskje det bestillingen, men det blir altså noe mildere vær, og med mildvær så kommer det mye vind, det blir vått. Så har du dette med at når det blir mildere i fjellet, så får vi overgang fra snø til regn, og kan vi få vanskelig kjøreforhold der. Så jeg vet ikke om det var det du hadde sett for deg, men mildere, det blir det.
0: Ja. Det tar jeg.
1: Men du nevnte vind. Blir det så mye at det blir farevarsler utstedt?
2: Ja, det er, de ligger ute, de. Og det gjelder på retningen fra sør-øst, nord i Trøndelag og Nord-Norge. Da er det nok en sterk kuling, liten storm i fjellet, og da får vi lokalt kraftig vindkast i lavlandet. Så det gjelder å følge med på det. Men det er jo ikke der det er mest vind. Mest vind venter vi nok i morgen ved Stad, hvor det kan fort bli en full storm fra en sørlig retning.
1: Men altså ikke noe farevarsel der?
2: Nei, det er, ja, hva er logikken der da? Jo, det er ofte sånn at det er ikke alltid der det er mest vær. Vi venter størst problemer, og vi varsler konsekvenser. Så det som er at ved Stad så er det en retning som man får ganske ofte. Det blåser ganske ofte mye der, så der tåler man det noe bedre enn den til dels fralandsretningen som man får i Nord-Norge. Så selv om det var kraftigere vind i vente på Nordvestland i morgen eller Vestad, så er det ikke noe farevarsel der, fordi vi finner det mer normalt at dette skjer i Vestad enn det for eksempel gjør i deler av Trøndelag og Nordland i morgen.

0: Bring me some water med Melissa Etheridge.
1: Kul låt, kul dame. Vi skal nå høre Herman Lie fra Hønefoss, som kom helt til finalen I The Voice på TV2 I fjor, sammen med Lina Haug, som også har gjort seg bemerket på The Voice tidligere I år. Jeg tror vi I Ringerikstraktene. Kjenner du til Lina Haug og Herman Lie?
0: Jeg har sikkert sett ansiktene dem, så jeg følger veldig mye med på The Voice.
1: Ja, ikke sant? Denne utgivelsen vi skal høre tror jeg de har skrevet sammen, og jeg tror den ganske fersk, altså jeg tror vi snakker en måneds tid bare.
0: Spennende.
1: Ja, her kommer La meg finne.
2: Jeg husker deg godt Sånn som du var

0: Det var vakker samsang mellom Vågå og Hønefoss. Lina Haug og Herman Lie sang La med Finne.
1: Nydelig låt.
0: Veldig, veldig fint. Jeg lurer på om ikke de studerte sammen på universitetet I Agder.
1: Mm.
0: Og hun på master og han på bachelor da de skrev denne sangen sammen. Rytmisk og popmusikk. Ja, de linjene har ikke jeg kontroll på.
1: Nei.
0: Jeg bare trekker det ut av en eller annen artikkelhukommelse. Vi skal snakke om noe helt annet nå. Har du vært på krus noen gang?
1: Nei, jeg har bare vært på sånn DFDS eller noe sånt.
0: Ja.
1: Altså,
0: Danskebåten.
1: Ja, Danskebåten heter det vel.
0: Ja, DFDS hadde jo også et annet kallenavn, husker jeg, på 90-tallet.
1: Og ja, noe som man ikke kan si på radioen.
0: Ja, men okay. Den passerte Drøbaksundet ganske kjapt.
1: Ja.
0: Ja, men ikke kjapt nok til at ikke halvparten av passasjerene allerede hadde vært I barn noen ganger. Så, men ok, det en helt annen historie. Dessuten så snakker vi her om litt større krusskip enn som så.
1: Ja.
0: Ja. Og fenomen på krusskip som jeg aldri hadde hørt om før, og som jeg egentlig ikke helt klarer å ta inn over meg. Mm-hmm. Men jeg leste om det nå, og det altså et fenomen som har gått på cruiseskip siden 1999.
1: Og da jeg ble født.
0: Ja, ikke sant? Har aldri vært på cruiseskip. Hadde jeg vært der, så det ikke sikkert jeg hadde oppdaget det fenomenet.
1: Ok.
0: Men skjerp deg da, mann. Fortell hva det
1: Ja, ja, ja, nei, jeg sykt spent.
0: Badeender.
1: Ok, det hadde jeg ikke sett for meg.
0: Nei.
1: Du må fortelle mer, altså.
0: Abby Davis fra Texas tok med seg 50 små gummiender på familiens 7-dagers cruise med Carnival Breeze.
1: Okay.
0: Et himmelsvært cruiseskip.
1: Ja.
0: Dette var riktig nok ikke før I 2018, så det ikke hun som innførte det, men det hun som gjorde at det tok av, for I 1999 var det ikke så mye Instagram og Snapchat og sånn, men det det jo nå, og da spredde det seg. For det som skjedde var at denne Abby gjemte de 50 små gummiendene på 50 forskjellige steder på cruiseskipet.
1: Oi!
0: Og når folk fant det, så lagde de små videoer. Se hva jeg fant. En badeand under denne palmen på dekk på 8. Ikke sant?
1: Ja.
0: Og da tok det helt av, og så ble det Facebook-grupper, og det en Facebook-gruppe som har 330 000 medlemmer. Og det handler stort sett bare om å fly rundt på cruiseskip og ta bilder når du finner en badeand.
1: Herlighet også.
0: Ja, men nå det stopp. Disney har sagt på deres krus, niks, niks, niks. Royal Caribbean vil ikke ha noe av det. Carnival sier at jo da, dette gir jo folk glede, så vi kan fortsette.
1: Ja, da det lov.
0: Da det lov. Men greia altså, spesielt hos Marella Cruises, som har satt ned totalforbud, at en, det går ut over sikkerheten ombord, kan skape farlige situasjoner. De sier ikke noe konkret om hvilke, men du kan jo kanskje snuble I en bitteliten badan, hva vet jeg.
1: Okay.
0: Men det her neste skjønner jeg for plast og avfall, altså hvis 330 000 medlemmer tar med seg 50 badeender hver, så det mye plast
1: ja.
0: Som de må kaste.
1: Mm.
0: Og så det altså ekstra arbeidet da, Royal Caribbean vil beskytte plantene I grøntområdene også, for at folk har veldig lett for å gjemme dem I blomsterpotter, og det fargestoffet på gule badet, ja. Du skjønner.
1: Å, herlighet. Ja, men det også folk finner på de rareste påfunn.
0: Og hva skjer når noe blir populært, enten der ute I virkeligheten eller I sosiale medier?
1: Nei, det sprer seg da.
0: Ja, og noen skal prøve å lure deg. Så ja. Det siste som skjedde da, før det var absolutt slutt, var at noen sendte ut en svindelvariant av dette her. Så da la de altså ut en badeand og en liten lapp, og på lappen stod det «Nå kan du gå I barn med denne lappen, og så får du en gratis drink, hjertelig hilsen, cruiseselskapet ditt».
1: Å, herlighet.
0: Ja, så gikk folk I barn, det var jo ikke noen gratis drink der, så ble folk sure, og så ble det ugen stemning. Ja. Så hvis du har planlagt å ta med 50 badeender og gjemme dem ombord neste gang du skal på krus, så ikke gjør det.
1: Nei. Dropp det.
0: Hilsen, hva heter det for noe? Marella Cruises, I hvert fall. Nei, jeg skjønner at jeg aldri har hørt om det før. Hadde du hørt om det?
1: Nei.
0: Det var da I hvert fall godt. Oh, I hope you

0: Etter at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild med gråter over det som over.
2: Vi skal skifte både takt og tone, hadde han sagt. Vi skal høre norsk rock'n'roll.
1: Mm-hmm.
2: Et band som litt sent til å bli puttet i puddelrock-kategorien, satsa alt, dro til USA, fikk det til, men så bråstoppet det.
1: Oh.
2: Ja, og det veldig synd, for Money Talks, det var tøft det.

0: Man må kanskje ha opplevd 70-tallet for å like Money Talks. Jeg vet ikke, dette var Purpose of the Moon med Sverre og Harald Vik. De hadde jo en bror til. Han var ikke med på dette prosjektet. Han ble forfatter, skuespiller og operasanger og har fått et navn I sitt fag.
1: Og jeg lurte jo litt på om det var vanlig at man gikk til butikken og kjøpte sigaretter og tobakk og øl til foreldrene og I postkassa vår.
0: Ja, der det annet svar enn det jeg ga.
1: Ja.
0: Ja, for jeg sa nei, det gjorde jeg ikke. Nei da, jeg satt nok I biler hvor det ble røyka, og det var nok helt annerledes enn I dag, men jeg tror aldri jeg ble sendt ut for å kjøpe. Men det mulig jeg har glemt det.
1: Du var litt sånn redelig type da, vet du.
0: Jeg var så redd, så jeg
1: ja, det vært
0: mer redd enn redelig.
1: Ja. Maj-Britt skriver I hvert fall, apropos å kjøpe tobakk, sigaretter til foreldre. Jeg ble ofte sendt til en butikk eller kiosk med lapp fra mamma for å kjøpe tobakk for henne tidlig på 80-tallet I HCs hjemby, og det skjedde ja. Ikke mye kontroll den gangen.
0: Da vet vi det, det skjedde I Halden også. Noen her også så skriver at ja, en kompis og jeg, vi gikk I kiosken og kjøpte røyk, eller altså tobakk for onkel Asbjørn. Det gikk greit. De hadde jo ikke noen onkel Asbjørn, så de gikk I skauen og røyka det opp.
1: Ah.
0: Og hosta opp endetarmen, som det står her. Det var jo veldig billedlig forklart.
1: Også.
0: Ja, Harry skriver, på 70-tallet kjøpte jeg både tobakk og ølforfatteren, det holdt med en lapp.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det husker jeg, at man kunne skrive lapp om hva som helst. Aldersgrensen ble liksom ikke... håndholdt noe, eller håndhevet noe utover det at en lapp kunne oppheve det.
1: Nei, det var så enkelt på den tiden.
0: Mm.
1: Og så det Gunn som skriver, sykkelhjelm var til motorsykler, solkrem fantes ikke, vi smørte oss med olje. Det var ingen begrensning på hvor mange barn det var I bilen, og så I bagasjerommet hvis det var åpent til kupé.
0: Ja, absolutt. Men også i ja, ikke sant, for da var det jo stasjonsvogn ja, inne I kupéen, selvfølgelig.
1: Ja. Ja.
0: Nei, men det er helt riktig. Jeg har tilbrakt mangfoldige timer I bagasjerommet. Det kan da umulig være farlig.
1: Ja.
0: Når vi var på langtur, så hadde vi alltid med dyne og pute, og så lå vi og sov I baksettet.
1: Ja, altså oppi hatthylla der.
0: Der har jeg også hørt om folk som har sovet underveis.
1: Ja. Ja.
0: Tidligere I dag snakket vi også om hva den rareste eller verste gaven du har fått.
1: Ja, og Anne skriver at vi hadde pakkelek på et julebord med jobben. Spesielt en pakke var det rift om. Den var litt tung og hadde en spennende form. Til min store glede ble pakken min og alle fulgte med da jeg henrykt rev av papiret. Dessverre finnes det ingen bilder av mitt måpende ansikt da jeg avdekket gravlykten I pakken.
0: Oi, oi, oi.
1: Pakkelek, vet du, man må ikke stole på det som man tror inne I pakka.
0: Nei.
1: Pappa min fikk en gang en V-kubbe, han.
0: Ja.
1: Pakka inne I pakka.
0: Ja. Ja, men det kan komme godt med. Ja, det skjønner jeg. Marianne skriver at en venninne fikk fiskeutstyr I julegave av mannen sin.
1: Ja.
0: Hun ble ikke så veldig glad, men mannen overtok gjerne det utstyret. Det var jo det han ønsket seg aller mest. Hevnen var I midlertid søt, for neste gang han hadde bursdag, fikk han noen nydelige øredobber av sin kone. Akkurat de hun ønsket seg.
1: Hevnen søt.
0: Ja.
1: Og så det en her som skrev at jeg ønsket meg roser av kjæresten min da jeg kjørte opp som 18-åring. Han kom med nelliker, og argumentene var at de var jo rosa. Ja. Så ble vi gift likevel, og har vært I 40 år. Så det gikk

0: Gutter med Benedikte Adrian og Ingrid Bjørnov.
1: Den så fin, den sangen. Det har vært veldig fint å være her sammen med deg i dag, Ingeborg.
0: I like måte.
1: Alle våre venner der ute i Norges største vennegjeng, det har vært trivelig. Vi kommer vel tilbake i morgen, gjør vi ikke det?
0: Ja.
1: Det er ingen grunn til å la være.
0: Nei, nå uka i gang, vet du.
1: Ja, i morgen det tirsdag, og en ny mulighet til å få seg en venn. I kveldsåpent i dag skal vi høre William Freihov Sande. Det bare å glede seg til det også. Det blir godt selskap der. Og så sier jeg som vanlig tusen takk for i dag, Ingeborg.
0: Tusen takk for i dag, Åse.
1: Tusen takk for i dag, Norge. Her kommer Gunn Kvåle til slutt. Sommeren før deg, frem til nyhetene.

0: NRK Nyheter klokka 19. NATOs øverste militære kommandør advarer Russland mot å angripe et NATO-land. NATO vil i så fall slå hardt tilbake, sa alliansens militære toppsjef Alexis G. Grinkevich på NATO-konferansen i Warszawa. Der var også forsvarsminister Tore O. Sandvik.
1: Vi ønsker ingen konflikt, vi ønsker ingen krig mot Russland, men om de skulle komme på å gjøre det, så er strategien at da skal vi avslutte det raskt.
2: Hva er det man ønsker å signalisere nå når man går ut med dette i dag?
1: Så gi et veldig tydelig signal til Russland om at NATO kommer ikke til å være klar om 3-4 år. NATO er klar i dag. Om det skulle bli kamp i kveld, så er NATO forberedt og godt øvd og samkjørt til å slå kraftfullt tilbake. Bare i Norden så har vi 250 avanserte kampfly sammen. Vi øver tett sammen, vi øver jevnlig sammen med allierte. Så det tror jeg den viktigste beskjeden, også til Putin, at han må ikke tro at NATO ikke er i stand til å respondere umiddelbart.
0: Anne-Katrine Førli intervjuet Tore O. Sandvik. For å få en slutt på krigen i Ukraina varsler EU nye sanksjoner og øker presset på Russland. Press på Moskva, ikke innrømmelser, er den raskeste måten å avslutte krigen på, uttalte EUs utenrikssjef Kaja Kallas i ettermiddag. Det er ikke klart hva slags sanksjoner EU nå vil innføre. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun har varslet om Jeffrey Epstein. Anette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IP, der hun jobbet fra 2014. Hun forteller at IP-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat Jon Christian Elden avviser dette. En tidligere lærer i 20-årene fra Rogaland er dømt til 5 års fengsel for seksuelle overgrep mot barn under 10 år, oppbevaring og deling av overgrepsmateriale, samt for å ha spredt bilder og opplysninger om sine egne elever i pedofile nettverk. Mannen er også fradømt retten til å arbeide som lærer, skoleleder eller ha andre stillinger og aktiviteter som involverer barn under 18 år, for alltid. Han må også betale totalt 520 000 kroner i oppreisningserstatning til 2 av sine familiemedlemmer som ble utsatt for overgrep. Kong Haakon trekker seg fra vervet i hovedkomiteen for alpin-VM i Narvik i 2029, skriver Norges Skiforbund. Beslutningen er tatt som del av gjennomgangen av kongefamiliens engasjementer og beskytterskap etter tronskiftet, skriver forbundet. NRK Nyheter, Harald Berre.

DNCE med Cake Barry Ocean som kom fra en litt morsom misforståelse I studio for produsentene blander nemlig drinken Sex on the Beach og Cake Barry Ocean. Sistnevnte skal vist smake litt som en bursdagskake kombinert med ferie, og akkurat det hørtes ikke så verst ut på en mandag. Uansett, resultatet ble en låt full av dobbeltbetydninger, og uansett om du foretrekker seksuelt samkvem på stranda eller kake ved sjøen, så dømmer ingen, og du Hjertelig velkommen til kveldsåpent. Mitt navn William, og det her LML med noe jeg og mange andre med høydeskrekk ikke så glad I, nemlig himmelhøye sti.

I Wanna Do Is Make Love To You, som ved første lytt høres ut som en helt vanlig kjærlighetssang, men som faktisk forteller historien om en dame som plukker opp en hiker for å bli gravid, fordi mannen hennes ikke kan få barn. En litt vanlig, men uforglemmelig fortelling pakket inn I ekte 90-talls romantikk. Snart skal du få splitter ny musikk fra Emma Steinbakken her I NRK P1. Vi kjenner jo av for fengende popmusikk på engelsk, men nå har hun gitt ut sitt første album på norsk. Du skal få en smakebit derfra etter.

Da Fredrikstad-gutten Theos som ga deg Didn't See It Coming her I NRK P1. Blant dem som har sluppet ny musikk I det siste så finner vi Emma Steinbakken. Gjennom flere år nå så har hun gitt oss fengende pop på engelsk som blant annet den her.

0: Stenbakken sin This One's On Me. Og Emma, hun ble jo nominert som årets nykommer foran Petre Gull I 2019 og vant faktisk I kategorien for årets artist under utdelingen I 2023. Du husker sikkert at hennes versjon av Hellbilly-sangen «Eg glømmer deg aldri» fra tv-serien Rådebank også ble svært populær for noen år siden. Og det var for øvrig en låt som Emma ble nominert til Spellemannpris for. Første gang Emma Stenbakken ga ut et helt album var I 2023. Det var med den engelskspråklige plata «Home». Nå vi tilbake igjen med album igjen, hennes aller første på norsk. Titelen Døtre som meg, og I et intervju med Martin Holmen I NRK MP3 før helga, så fortalte du hva albumet handler om.
1: Du, det handler jo om å lære seg å sette grenser for seg selv, og det handler jo egentlig om å bryte med en veldig nær person, og alt det innebærer, liksom. Som man kan føle på glede, sorg, stolthet, tristhet, ja.
0: Litt av hvert med andre ord, og det jo litt personlig album Stenbakken har gitt ut. Døtre som meg som nevnt hennes første norskspråklige, og hun har laget det sammen med Synne Vo.
1: Og vi jo gode venner, så, og det har vært viktig I denne prosessen, da, å skrive noen som jeg føler at forstår meg, kjenner meg, og som jeg også kan fortelle alt til, liksom. Så det kan bli så ærlig og personlig som mulig.
2: Bruker du musikken som terapi på en måte?
1: Noen ganger så føler jeg det,
2: ja.
1: Men det tror jeg handler om, sånn som med albumet her, da, så skriver jeg om ting som har vært vanskelig, og også ting som har vært fint. Og da, det jeg føler terapi med å skrive om det, at jeg snakker så mye om det.
2: Ja.
1: Vi bruker jo mest tid på å prate, så det har vært godt å på en måte, øve meg på å snakke om de vanskelige tingene. Da.
2: Har det vært vanskelig å finne teksten til låtene?
1: Noen, I starten så følte jeg det var veldig lett. Da hadde jeg liksom en sånn stor bank med masse på hjertet, liksom.
2: Ja.
1: Og så etter hvert så ble det jo... Vi har jo skrevet flere låter enn det som kommer ut, ikke sant? Så etter hvert så ble det jo vanskeligere og vanskeligere, men jeg følte at jeg visste veldig godt hva jeg ville skrive om her, og da det jo enklere.
0: Døtre som meg heter det nye albumet til Emma Stenbakken, og det består av 8 sanger. Jeg synes vi skal ta en lytt på titelsporet. Her Døtre som meg.
3: Høyt

Grand Prix. Klokka den straks 7:30, og ute på veien så ser det stort sett ganske bra ut akkurat nå. På Europavei 10 i Lofoten dirigeres trafikken like sør-vest for avkjøringen til Fiskebøl Fergekai. Der stod det en bil I brann tidligere, og veien var stengt, men ifølge politiet dirigeres trafikken nå forbi stedet. Fra fotballens verden Oslo derby mellom KFM og Vålerenga godt I gang. Det spilt en halvtimes tid på Ekeberg, og foreløpig står det 1-0 til Vålerenga etter scoring av Aron Kiel Olsen. Straks skal vi til spalten vi har kalt potet eller potit her I kveldsåpent. Hvem som skal duellere I kveld får du vite om litt, men først musikk fra multikunstneren Mette Sand.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

Det skulle sensurert bort alle foran til Lola Young I låta Messi, så hadde det blitt en del pip, pip, pip. Men her I NRK P1 så lar vi det stå til. Du fikk Lola Young med Messi. Og fra britisk popmusikk hopper vi rett inn I vår uhøytidlige lille spalte, som vi har kalt potet eller potit. Der har vi rett og slett satt artister opp mot hverandre, og så det opp til deg å bestemme hvilken av dem vi skal spille. Tvisten at artisten heter det samme, de har I hvert fall samme fornavn, men der stopper alle likhetene, I alle fall I kveld. Vi skal nemlig til to Fredia med to helt forskjellige uttrykk.

og den jo som låttitelen tilsier ganske så jovial. Og det samme gjelder jo for så vidt artisten Freddy Kalas også. Låta ble gitt ut I 2020 og ble en solid landeplage denne sommeren. Og den handler jo rett og slett om å alltid være glad, og de aller fleste av oss har vel nynna på at vi trenger ikke båt, penger eller biler. Så der har du nummer en, og så skal vi til Freddy nummer to, og det han her. Ja, vi trengte ikke å lete så veldig lenge for å finne navnebror nummer to, men Freddie Mercury jo kanskje mest kjent fra Queen-tida. Solokarrieren til Freddie klarte ikke å nå Queen-katalogen til anklene, men Living On My Own var en banger og var opprinnelig å finne på Freddie Mercurys første soloalbum. Denne versjonen en remix fra 1993 som ble enormt populær. Så oppgaven til deg enkel. Hvilken av de to Freddiene vil du høre? Living on my own eller jovial? Stikk inn appen NRK Radio og stem på din favoritt. Og mens du gjør det, så kan du kose deg med han her, Tobias Stjern.

Umåtelig populære Tobias Sten tonet ut her I kveldsåpent fikk halvt forhold. Jeg kjørte I gang kveldens potet slash potit spalte, hvor oppgaven til deg å avgjøre hvilken Freddy PN-publikummet liker best. Det Freddie Mercury sin Living on my own, eller Freddie Kalas sin Jovial. Og foreløpig så det så jevnt som jeg trodde det skulle bli på forhånd. Freddie Mercury sin Living on my own har 56%, mens Freddie Kalas sin Jovial har 44%. Ta en tur innom appen NRK Radio og sleng inn din stemme, så spiller jeg den låta som vinner om noen minutter her I kveldsåpent. Det Living on my own eller Jovial? Gå inn og stem nå. Nå skal vi til Ylva og hennes lover her I kveldsåpent.

Take That, som gjør to konserter i Norge neste år. Bergen får besøk av trioen 19. juni, og dagen før står boybandet, som nå i midten av 50-årene, på scenen på Tjuvholmen i Oslo. Dog uten Jason Orange og Robbie Williams. Sistnevnte derimot kommer jo til Tønsberg en uke etterpå, så det blir vel neppe en reunion denne gangen heller. Her fikk du A Million Love Songs fra da de var fulltallige, og nå det på tide å kåre en vinner av kveldens potet eller potit, og kampen sto mellom Freddie Mercury's Living on My Own og vår egen Freddie Kalas med Jovial. Og det ble jevnt, som jeg spådd på forhånd, men til slutt var det den eldste og kanskje største som stakk av med seieren. Freddie Mercury's Living on My Own fikk 59%, så da må jeg nesten bare adlyde folket og spille Living on My Own av Freddie fra 1993.

Bindalingen, Adrian Jørgensen med motvind, og en del motvind har det vært for KFM og Vålerenga så langt I sesongen. Og I den viktige eliteseriekampen det nå pause, og det står 1-1 halvveis på Ekeberg. Straks skal du få nyheter her I NRK P1, men vi rekker litt trøndersk countrymusikk fra Ingrid Vårvik før nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Sikkerhetskonferansen i Warszawa preges av både av at president Trump har advart Ukraina mot å fortsette bombingen av russiske oljeinstallasjoner og av USAs påståtte dieselavtale med Russland. Ukrainas president Volodymyr Zelensky holdt en delvis ironisk videotale til konferansen der han sa han var overrasket over at Putin ikke fulgte med på Truth Social, sier korrespondent Sofia Paskiewicz i Warszawa.
1: Han var grusomt overrasket over at Russland ikke overholdt den energivåpenhvilen, og at Ukraina var klar til å undertegne og overholde en sånn avtale dersom Russland gjorde det, men dersom Russland ikke gjør det, så var de klar til å svare tilbake og fortsette å angripe mål i Russland. Og så hadde han også en beskjed til USA om at USA nå må legge et press på Russland sånn at de overholder denne våpenhvileavtalen.
0: For å få en slutt på krigen i Ukraina varsler også EU nye sanksjoner og øker presset på Russland. Press på Moskva, ikke innrømmelser, er den raskeste måten å avslutte krigen på, uttalte EUs utenrikssjef Kaja Kallas i ettermiddag. Det ikke klart hva slags sanksjoner EU vil innføre. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun har varslet om Jeffrey Epstein. Anette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IPI, der hun jobbet fra 2014 til 2016. Hun forteller at IPI-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPIs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat, Jon Christian Elden, avviser dette. En tidligere lærer i 20-åra fra Rogaland er dømt til 5 års fengsel for seksuelle overgrep mot barn under 10 år, oppbevaring og deling av overgrepsmateriale, samt for å ha spredt bilder og opplysninger om sine egne elever i pedofile nettverk. Mannen er også fradømt retten til å arbeide som lærer, skoleleder eller å ha andre stillinger og aktiviteter som involverer barn under 18 for alltid. Han må også betale totalt 520 000 kroner i oppreisningserstatning til 2 av sine familiemedlemmer som ble utsatt for overgrep. Kong Haakon trekker seg fra vervet i hovedkomiteen for alpin-VM i Narvik i 2029, det skriver Norges Skiforbund. Og de to bildene av Renoir som politiet fant torsdag er lettere skadd, opplyser fransk politi i dag. De to maleriene ble stjålet fra et museum sør i Frankrike i september. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
2: Takk til nyhetene som tilbake om en liten time her i NRK P1. Nå tar vi turen over grensa og til svenske Kent som har fått med seg Nancy Denino på FF.

Det var Nancy Denino og Kent med FF, eller Fast Forward, for de av dere som gammel nok til å ta den VHS/kassettspiller-referansen. Og hvis du prøver å si Rev eller FF til en 20-åring I dag, så får du mest sannsynlig et ansikt som lyser. Gud, du gammel. Heldigvis vi mange I samme båt, og apropos gammel, noen ord forsvinner stille ut av språket, helt til noen plukker dem opp igjen og gir dem helt nytt liv. Anna Gajander har gravd fram et gammelt skjellsord som nesten har gått av moten, pusset støvet av det og gjort det ordet til en låttitel.

Da toppet det av Kajander her I kveldsåpen, 10 minutter over 8, hvor vi tar med oss et par kjappe meldinger fra trafikken. På Europa 134 mellom Haugesund og Odda har det vært et trafikkuell ved Dørheim, like øst for Ølen sentrum. Trafikken dirigeres, og det en del kø I begge retninger. På E18, like sør for Drammen, Kleivene-tunnelen stengt I retning mot Oslo, fordi et kjøretøy står inne I tunnelen. Omkjøring skiltet om Holmestrand veien hvor det går sakte nordover. Nå skal du få musikk fra australske Troy Sivan. Her Rush.

0: Energisk fra australske Troy Sivan, og det må jo nesten være såpass energi når låta heter Rush, og den fikk du her I kveldsåpen. Du har sikkert fått med deg låten I takt med deg på en eller annen måte den siste tida. Den har virkelig dominert på den norske topplista gjennom flere uker, og virkelig blitt allemannseie. Låta et samarbeid mellom Amund Zimmermann og Bjørn Eidsvåg, og da vi snakket med artisten og låtskriveren Zimmermann om samarbeidet med veteran Eidsvåg, sa han at det her rett og slett var en drøm som gikk I oppfyllelse.
1: Han har vært et av mine store, store forbilder I alle år, så at det skjer nå, det absurd og fantastisk. Jeg husker første gang vi møtte han I studio, da var det begge produsentene som jeg jobbet med, Zakaria og Svenning etter de, og jeg, som skulle ta imot han, og vi stod der nesten som sånne soldater og møtte han med største forsiktighet og respekt og så tror jeg han merket det ganske fort, og så begynte han å tulle litt, og ta en litt sånn kompislig tone med oss, og bare senke liksom skuldrene våre litt da, så etter det så var det bare super hyggelig og vi tok en kopp kaffe og snakket om musikken og livet og spilte en låta, og det var bare enormt gøy.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt, og det skiller jo drøye 50 år med levd liv mellom Amund Zimmermann og Bjørn Eidsvåg, men I musikken møttes de på samme sted. Det var Zimmermann som sendte låta til Bjørn og spurte om han ville være med, og Eidsvåg var ikke vanskelig å be. Han fikk også muligheten til å bidra på både tekst og melodi, men mente låta allerede var ferdigskrevet. I takt med deg kan høres ut som en klassisk kjærlighetslåt, men for Zimmermann så handler den om en helt annen type kjærlighet.
1: For meg så I takt med deg en kjærlighetserklæring til musikken, som min store lidenskap her I livet. Andre kan tolke den dit hen de vil, om det en kjæreste, eller en religion, eller en annen lidenskap, eller en hund, eller hva enn det måtte være, så I takt med deg en kjærlighetserklæring til den tingen eller den personen som du bare ikke klarer deg uten, som du kan holde fast I livets opp- og nedturer.
0: Ja, og I takt med deg ble altså svært populær og lå helt øverst på den norske topplista I flere uker. Den har tydeligvis satt spor I folk, og for et par uker siden spurt Eivind Motland hvordan Zimmermann selv reagerte på denne populariteten.
2: Nei, det jo helt utrolig. Det jo... Mesteparten av tiden så det jo bare tal på en skjerm på en måte, men vi har spilt noen festivaler etter vi slapp den låta, og opplever hvordan folk møter opp og synger med, så det helt sprøtt.
3: Hva det med sangen som gjør at han treffer så godt som han gjør, tror du?
2: Oi, det vanskelig å si. Jeg tror man liksom burde spurt et utvalg I forskjellige aldere og av de som lytter, men den handler jo om noe veldig sånn universelt, da, vil jeg si, I det at man på en måte trenger noe trygt og godt å holde fast ved, selv om livet utvikler seg, og det veldig mye som man ikke har oversikt eller kontroll over. Det jo en bit, og så det jo, den jo spisset liksom litt mot relasjoner til andre, og veldig mange som assosierer den litt med kjærlighet og bryllup og sånne type ting, da, og det jo... De sterkeste følelsene vi finner omtrent.

Baxter med Murder on the Dance Floor, en herlig mix av 70-talls disco, 80-talls synta og 2000-talls pop. Og tro det eller ei, men denne låta kom faktisk for 25 år siden og ble en kjempehit. Men over 20 år senere så fikk den jammen med nytt liv også, takket være filmen Saltburn, der skuespilleren Barry Keane danser splitter naken gjennom et herskapshus til akkurat denne låta. Og vips, så var Sophie tilbake på hitlisten igjen. Nå skal Marie Tveiten og Inge Bremnes få ta det litt ned her I NRK P1. Du får en å kvile øynene på.

Nydelig samarbeid mellom Marie Tveiten og Inge Bremnes på Ein og Kvile Augo på. Og fra en å hvile øynene på flytter vi blikket til trafikken og til Europa 134 mellom Haugesund og Odda, hvor et vogntog har kjørt av veien ved Dørheim, like øst for Ølen sentrum. Trafikken dirigeres ifølge statens vegvesen, og det en del kø i begge retninger. Utover det, det ikke meldt om store problemer ute på veien. Problemer derimot det for Vålerenga, for i Eliteserien i fotball for menn det spilt knappe 70 minutter i Oslo Derby mellom KFM og Vålerenga, og det hjemmelaget som foreløpig har mest å juble for. Det står 2-1 på Ekeberg med 20 minutter igjen å spille. Nå skal vi til Sunbird og låta Is This What

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: 1980 som jeg tipper fortsatt får folk ut på dansegulvet. Og låta har også fått nytt liv gjennom tv-serien Stranger Things, der den brukes som hemmelig kode for å komme seg inn I The Upside Down. Selveste Kong Charles har den her som en av sine favoritter. Charles mente det var umulig å sitte stilt når den her kom på, og jeg skjønner den veldig, veldig godt. Nå skal vi ta en titt på værutsiktene for morgendagen og statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø. Det har vært fint høstvær for mange I dag, men I morgen ser det ikke like lyst ut.
1: Nei, det blir både mer vind og mer skyer over landet I morgen. I sør kan det også komme regn mange steder I løpet av dagen, men I nord blir det ikke noe nedbør, men der blir det til gjengjeld mye vind, så mange vil nok oppleve at morgendagen ikke like trivelig som I dag, men I Troms og Finnmark så vil nok være mulig å se sol, I hvert fall I perioder I morgen, og min skyer blir det ytterstrøk av Finnmark. Men vinden vil ta seg ganske godt opp da, I løpet av ja, starten av morgendagen, så vi venter at den kommer opp til kulingsstyrke flere steder I Troms og Finnmark, og utover dagen så kan det være kraftige vindkast flere steder, særlig over Nord-Troms og Vest-Finnmark, og stiv til sterk kuling på det meste langs kysten vest I Finnmark I morgen. Så ja, både mye vind og vindkast, men bortsett fra det så blir ikke været ellers særlig dårlig, så det kan bli lettskyet pent vær mye av tiden. Også vindøkning I Nordland med stiv til sterk kuling på de usatte stedene, også her kraftig vindkast lokalt. Her skyer det til sørfra I morgen på dagen, og løpet av ettermiddagen tidlig kveld skal det komme litt regn lengst sør på Helgeland, men ellers oppås her gjennom dagen I morgen. På Spitsbergen så blir det mildere morgen og skyer og perioder med regn utover dagen. Trøndelag og Møre-Romsdal får så tilskyende I morgen. Ikke noe særlig med nedbør, men litt regn av og til først I Møre-Romsdal, og ut etter dagen så litt regn av og til I Trøndelag, og økende vind fra sør og sørøst opp til kuling på de utsatte stedene. Flere steder, særlig nord I Trøndelag. Vestlandet sør for Stad får også mye vind I morgen, særlig på kysten hvor det blir sønnavind, sterk kuling til liten storm en periode I dagtimene. Skyer, periode med regn, og mest nedbør ventes utover ettermiddagen I morgen. Også Agder skyer og periode med regn I morgen, særlig siste halvdel av morgendagen. På Østlandet skyer og litt regn av og til på starten dagen, og så blir det økt nedbør sent ettermiddag eller I morgen kveld. Og I fjelltraktene I Sør-Norge I morgen så blir det skyer og nedbør mest I form av regn, I hvert fall under cirka 1000 meter. Så kan vi glatt på noen veier I forbindelse med overgang til mildvær.
0: Ikke like bra som I dag, men vi tar det vi får. Takk skal du ha, statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø, som får deg fortsatt riktig god mandagskveld.
1: Takk for det.

Det er så ømt og sårt fra Michael Bolton at man får nesten vondt I hjerterota, men før han tok How Am I Supposed to Live Without You til topp, så ga Laura Branigan den ut. Og egentlig så var den tiltenkt gruppa Air Supply, du vet, dem med den tårefremkallende I'm All Out of Love, og hadde dem fått den så kunne det her blitt så trist og sørgelig at man måtte ha delt ut servietta sammen med plata. Men Michael tok saken I egne hender, og spilte den inn selv I 1990. Nå skal vi til Bergen, hvor vi finner Angelo Reira. Du får sånn som meg her I

For Chanel Monáe og Grimes rosa tydeligvis mer enn bare en farge. I låta Pink så hyller de både kvinnekroppen og ikke minst vaginaen. Monáe og Grimes minner oss om at fremtiden og livet faktisk starter akkurat der, og det har de jo helt rett I. Så her det ikke så mye som overlattes til fantasien. Og derimot skal vi over til noe helt annet, for I helga hadde spillefilmen Suser av gårde premiere, og samtidig kom også hele soundtracket til filmen. Det De Lillos sin musikk som står sentralt I Rikke Gregersens film, og flere norske artister har tolka og spilt inn sine egne versjoner av De Lillos klassikerne. En av de nye låtene som ble tilgjengelig for alle nå på fredag fuglen hvor De Lillos selv har vært I studio med Ull, nummer 4 og Daniela Reyes. Her det med andre ord flere generasjoner av norske musikere som samles rundt et leirbål, og fuglen hørte vi først på albumet Midt I begynnelsen fra 2002, og en låt om både å overanalysere seg selv og leite etter seg selv. Dette en skikkelig hyggelig versjon av låta, og har du unger I baksettet, så kan du be dem telle hvor mange dyr som med I teksten.

Har fått med seg en ny generasjon artister på låtene sine. Her var det Ull nummer 4 og Daniela Reyes som var med på Fuglen som altså med på soundtracket til spillefilmen Suser av gårde. Og vi holder oss I hovedstaden for Oslo Derby fotball for menn mellom KFM og Vålerenga straks ferdig. Og det ser ut til at det går mot hjemmeseier. Det står 2-1 10 sekunder før tilleggstida ferdig. Ute I trafikken Oslofjordtunnelen stengt I begge retninger på grunn av en trafikkulykke akkurat

0: NRK Nyheter klokka 21. Flere eksplosjoner hørt i Saudi-Arabias hovedstad i dag, ifølge nyhetsbyråene Reuters og AFP. Reuters har vært i kontakt med folk på bakken og meldte om minst tre eksplosjoner. AFPs reportere på stedet melder om flere eksplosjoner. De kom kort tid etter at Saudi-Arabia varslet om mulig fientlige trusler i Riyadh, ifølge Reuters. Den saudiledede koalisjonen sier at de har ødelagt et ballistisk missil på vei mot Riyadh. King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh er stengt i flere dager etter at minst tre angrep de siste dagene. Minst 18 personer er drept og flere hundre såret i angrepene. NATOs øverste militære kommandør advarer Russland mot å angripe et NATO-land. NATO vil i så fall slå hardt tilbake, sa alliansens militære toppsjef Alexis G. Grinkevich på NATO-konferansen i Warszawa i dag. Tysk politi har pågrepet to tyrkiske statsborgere i forbindelse med brannen i en Starlink-base i Polen i september. Polske myndigheter mener Russland står bak brannen, som skal ha til hensikt å sette ut internettjenester for blant annet det ukrainske militæret. Kreml avviser det de kaller grunnløse anklager. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset slik hun har vært siden hun giftet seg med daværende kronprins Harald i 1968. Nå, etter kong Haralds død, er dronning Sonja plassert under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre, Magnus og prinsesse Märtha Louise.
1: Endringen ble synlig da kongehusets nettside gikk tilbake fra sørgemodus til normal drift. Tilbake på jobb i dag var dronningen beveget over alle hilsener fra det norske folk.
2: Og det er helt rørende å se hva dere finner. Og jeg har vært veldig heldig å få se deg i to esker. Så jeg kan sitte hjemme og se litt mer nøyaktig hva de forskjellige har lagt ned over vesentlig barn. Det er jo helt rørende.
1: Selv om hun ikke lenger skal tituleres som hennes majestet, fortsetter oppdragene for kongehuset. I slutten av måneden skal dronningen åpne utstillingen Munch Picasso i Spania.
0: Så reporter Anna Ruth Tørresen. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun har varslet om Jeffrey Epstein. Anette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IPI, der hun jobbet fra 2014 til 2016. Hun forteller at IPI-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPIs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat, Grion Christian Elden, avviser dette. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Det var siste nytt fra nyhetsredaksjonen. Hele nyhetsbildet får du som vanlig på NRK.no. Nå skal du få litt sløy svensk 90-tallspop her i kveldsåpent. Det her Jennifer Brown, Tuesday Afternoon, og det til og med på

Her hjem så må vi kanskje kalle svenske Jennifer Brown et one hit wonder, men hjemme I Sverige så var hun langt mer enn det. Debutalbumet fra 1994 gikk helt til topps på albumlista og holdt seg der I 22 uker, men det var først med Tuesday Afternoon I 1998 at hun fikk sitt store internasjonale gjennombrudd. Og bak denne fengende melodien så skjuler det seg en ganske alvorlig historie om en ung jente som møter en fyr på byen en helt vanlig tirsdag ettermiddag og ender opp med å ha ubeskyttet sex med han. Så det kan tydeligvis skje litt av hvert på en tirsdag ettermiddag, men I dag det heldigvis bare mandag, og den tilbringer du forhåpentligvis sammen med meg I kveldsåpen her på NRK P1. Jeg heter William, og setter hvertfall veldig stor pris på at du vil henge litt med meg I kveld. Om litt skal vi til et Beyoncé-album som jubilerer I år, men det blir først etter musikk fra Trond Trudvang.

Trond Trudvang og hans hør nu søng hu her I kveldsåpent, hvor vi tar en kjapp tur ut I trafikken og minner om at Oslofjordtunnelen fortsatt stengt I begge retninger på grunn av et trafikkuhell. Ifølge politiet har en bil kjørt inn I et autovern og deretter truffet en bil I motsatt kjørefelt. Det foreløpig uvisst når tunnelen åpner, og om det lønner seg å vente til tunnelen åpner eller eventuelt kjører om Oslo, men Bilberger skal være på vei til stedet. Vi holder det norsk her I kveldsåpent. Du får Ella Lockert og hennes «Hva om det finnes noe mer?»

0: Ja, Ella Lockerte og hennes «Hva om det finnes noe mer» her I Kveldsåpent, hvor vi skal litt tilbake I tid, for I år det nemlig 15 år siden Beyoncé ga ut sitt fjerde album med titelen «Four». Vilde Pettersen har sett nærmere på albumet som markert et vendepunkt I Beyoncés musikalske retning.
1: I juni 2011 ga Beyoncé ut albumet «Four», et album som mange ser på som starten på den mest kreative perioden I karrieren hennes. Titelen var heller ikke tilfeldig, da tallet 4 lenge har hatt en spesiell betydning I Beyoncé sitt liv. Både hun selv, ektemann Jay-Z og mora hennes født den 4. I måneden, og hun gifta seg med Jay-Z den 4. April. Fansen presset også på for at albumet skulle få navnet Four, og Beyoncé valgte til slutt å høre på dem. Da albumet kom I 2011, hadde Beyoncé allerede dominert hitlistene I flere år, men etter en pause fra rampelyset og etter hun skilt lag med manageren og faren Matthew Knowles, valgte hun å gjøre ting litt annerledes. Første smakebit var Run the World, en låt som ble et globalt symbol på kvinnelig styrke, og som fortsatt en av Beyoncés mest kjente sanger. Men Four handlet om mer enn store pop-hits. Albumet viste en mer personlig og musikalsk moden Beyoncé, med inspirasjon fra soul, R&B og gospel. Et av de beste eksemplene Love on Top, en låt som I dag regnes som en av signaturlåtene hennes. Og selv om sangen ofte beskrives som en romantisk kjærlighetserklæring, så fremstilles ikke forholdet som perfekt. Teksten anerkjenner også utfordringene og arbeidet som ligger bak et langvarig forhold.

0: albumet ikke ga Beyoncé en eneste nummer en single, så regnes det i dag som et av de viktigste i karrieren hennes. Mange mener at det var hen hun slutta å følge bransjens regler, og begynte å stole fullt og helt på sitt eget instinkt. Det hører vi også på låta Best Thing I Never Had, som har blitt en fanfavoritt gjennom årene. Og det siste albumet Beyoncé lansert på tradisjonelt vis. Etter at albumet vårt lekka før utgivelsen, valgte hun helt ny strategi. Da neste album kom i 2013, slapp hun det plutselig og uten forvarsel, og resten musikkhistorie.
1: Ja, det som nevnte 15 år siden albumet Four kom ut, og albumet ble en stor kommersiell suksess som gikk rett inn på førsteplass i rundt 20 land. Låta Love on Top vant også en Grammy for Best Traditional R&B Performance. Vi tar med oss en av de andre låtene fra albumet. Dette Best Thing I Never Had av Beyoncé.

Yasir, Moa har orden på Disney-referansene på 90-tallet. Du fikk Jasmine og Aladdin her I kveldsåpent, hvor vi tar et stort steg I både alder og sjanger og til denne gjengen. Vi snakker selvfølgelig om The Rolling Stones, og det jo ikke veldig lenge siden de ga ut sitt nyeste album Foreign Tongues. Men spørsmålet om de jobber med ny musikk allerede, for jazz-saksofonisten Courtney Pine ble nemlig intervjuet av BBC I helga I anledning at det 40 år siden han ga ut sitt første album. Der sa Pine at han var I studio sammen med Mick Jagger for bare noen uker siden. De to har jobbet sammen tidligere. Han spilte nemlig saksofon på Mick sitt soloalbum Wandering Spirit fra 1993. Nå ikke offisielt bekreftet at den siste studioinnspillingen ment for det neste Stones-albumet, men det Courtney Pine sier kommer etter at Mick Jagger selv avslørte at han allerede var I gang med å lage nytt materiale. I juni sa nemlig Jagger at han holdt på med å lage musikk som kan være til et Stones-album. Vi får bare vente og se om det kommer ny musikk fra Stones etterhvert. Både Ron Wood og Mick Jagger har sagt at de ivrige etter å komme seg tilbake på scenen igjen. Men de presser ikke på siden bandkollega Keith Richards ikke spesielt interessert for tida. Uansett hva de lander på, så kan vi ta med oss en av låtene fra det siste albumet deres. Her In The Stars.

0: skal vi bli kjent med Piraten, Vulkanen, Pinnsvinet, Humla, Riksløven, Ekorne, Pingvinen og Herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.

bare en, det fikk du der med en hylles til Kjerringa, som han kjærlig omtaler sin bedre halvdel, samt til hjembygda Farsund, selv om Farsund sånn strengt tatt en by. Du fikk fineste I bygda her I kveldsoppen på NRK P1. Billie Eilish har kalt Your Power et åpent brev til folk som utnytter andre. Hun har selv opplevd hvor vondt det kan være når noen misbruker makta de har over det. Det nettopp det denne låta handler om, og det fine om måten hun gjør det på. Nemlig helt stille og helt nedpå I klassisk Billie Eilish-stil.

0: Håper at jeg aldri blir for stor, signert Trang Fødsel og Synne Sørgjær. Har du en favorit høstlåt, en låt du gjerne hører på, kanskje en trøstelåt nå når kvelden blir mørker og mørker? Kollega Ove Gundersen tok seg en tur på byen på jakt etter høstlåten over alle høstlåter, og han møtte to venninner som prøver å romantisere høsten, og da musikken viktig.
1: Ja, jeg synes Lana Del Rey veldig, veldig bra akkurat nå, og det passer veldig til høstviben og stemningen. Mm.
2: Har du en låt du som du synes passer veldig godt til din høststemning fra hun?
1: Da må jeg sjekke hva den heter, for det har jeg glemt akkurat nå.
2: Vi er inn på spillisten din her.
1: Inn på spillisten som heter Høst.
2: Mm. Og du har egen spilliste for høst, du?
1: Mm, det viktig. Ja. Cinnamon Girl av Lana Del Rey.
2: Det nesten fristen å spørre hvorfor du liker høstlåter.
1: Det noe veldig sånn rolig og nesten litt sånn mørkt. Mm. Men jeg liker den mørke stemningen. Jeg veldig glad i høst og alle fargene, og så det noe med, jeg vet ikke helt. Jeg bare veldig glad i høst og høstmusikk. Altså, det jo ikke spesifikke høstsanger, men det bare sanger som minner meg om denne perioden av året.
3: Mm. Vi snakket litt om det i sted også, at man må liksom romantisere høsten litt, for at det blir litt lettere å komme seg gjennom litt sånn, at det blir mørkere ut og kaldere. Og
2: romantisere høsten?
1: Ja, ja det målet.
2: For høsten jo litt trist nå sommeren over, og så vi ser jo rundt oss her, det gule blader, og det på vei til å dø hen da.
3: Ja, vi går mot en kald vinter og en lang vinter, så da må man bare kose seg med det man kan.
2: Og da musikken viktig?
1: Ja, veldig viktig. Ja. Nå hadde det vært veldig kult om du ville spille Cinnamon Girl av Lana Del Rey.
2: Ja, det skal vi gjerne gjøre. Må ha riktig god høst da.
1: Tusen takk.
3: God høst.
2: Du også.
3: Takk. Kan vi ta en selfie med deg?
2: Ja. Det er bare koselig det. Ha det godt da.

Lana Del Rey og hennes Cinnamon Girl, som var favoritt høstlåten til en ung dame, som fortalte at hun veldig glad I høsten og den rolige stemningen. Og det må jeg si meg enig I. Det noe spesielt med denne årstida vi inne I. Det blir tross alt mørkere og mørkere, men da det deilig å krype I sofaen under et varmt pledd og bare nyte kvelden. Det håper jeg du gjør denne mandagskvelden. Nå skal vi til Ozzy Osbourne og en litt atypisk Ozzy-låt. Du får Dreamer her I kveldsåpent.

Ozzy Osbourne som visste litt andre siden av seg selv med Dreamer, som han kalt sin egen versjon av John Lennons Imagine. Og Beatles-fantasten Ozzy spurte selveste Paul McCartney om å spille bass på låta, men han takka nei. I Premier League-kampen mellom Coventry og Newcastle er det nettopp blitt pause, og det står 1-0 til hjemmelaget halvveis i Coventry. Nå til mer musikk, denne gang fra Sebastian Salo. Her er Elsker.

Det var Sebastian Salo det og hans elsker her I kveldsåpen på NRK P1 som I ferd med å lukke døra for den her gangen. William Frøy og Sande takker for følge. Alt igjen glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Etter meg følger kvelden med Jonas her I NRK P1 så det bare å bli sittende. Inn mot nyhetene får du Adele og Someone Like You her I NRK P1 så får du ha en fortsatt riktig god mandagskveld.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Til tross for sanksjoner hevder Russland å ha solgt olje og gass til Europa for over 3000 milliarder norske kroner. Siden 2022 skal EU-land ha kjøpt russisk energi for 320 milliarder dollar, sier Russlands viseenergiminister Alexander Novak til statlig fjernsyn. Mange land er avhengige av russisk olje og gass, men EU og europeiske land innførte sanksjoner etter at Russland gikk til fullskala invasjonen av Ukraina i 2022. EU har vedtatt å stenge for russisk gass i løpet av 2027. På sikkerhetskonferansen i Polen kom NATOs øverstkommanderende Aleksej Grynkiewicz med en klar advarsel til alle som vurderer å angripe et NATO-land.
1: If someone is foolish enough to attack us, we will fight.
2: Uttalelsen kom under den årlige sikkerhetskonferansen i Polen. Der gjorde general Aleksej Grynkiewicz det klart at et angrep mot NATO vil bli slått kraftig tilbake.
1: We will block, blunt.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre var også på sikkerhetskonferansen i dag. Der skrev han under på en ny avtale som skal styrke forsvarssamarbeidet mellom Norge og Polen. Sikkerhetsavtalen dekker mer enn bare forsvar, understreker Støre. Den er ment å styrke samarbeid rundt beredskap, økonomisk sikkerhet og støtten til Ukraina.
3: Og jeg tror fortsatt her så er det å ha allierte nære partnere som kan dele erfaringer og kan stå opp mot dette sammen, det er en sikkerhet.
0: Reporter Håkon Benjaminsen. Tysk politi har pågrepet to tyrkiske statsborgere i forbindelse med brannen i en Starlink-base i Polen i september. Polske myndigheter mener Russland står bak brannen, men Kreml avviser det de kaller grunnløse anklager. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Iran med all sannsynlighet stod bak det planlagte angrepet mot flybasen RAF Fairford og peker på Revolusjonsgarden. 28 land, blant dem Norge, støtter Storbritannia. Flere eksplosjoner er hørt i Saudi-Arabias hovedstad i dag, ifølge nyhetsbyråene Reuters og AFP. Reuters har vært i kontakt med folk på bakken og meldte om minst tre eksplosjoner. AFPs reportere på stedet melder om flere eksplosjoner. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun varslet om Jeffrey Epstein. Anette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IPI, der hun jobbet fra 2014 til 2016. Hun forteller at IPI-sjef Terje Røed Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPIs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Røed Larsens advokat, Jon Christian Elden, avviser dette. Det var NRK Nyheter. I studio Harald Berre.

Låtlåtelsen fra Joe Cocker, det var Unchain My Heart I kvelden på P1 med Jonas. God aften, god aften, god mandag, håper du har det fint der ute I vårt land, eller andres land. Det mange som hører på P1 rundt omkring I verden nå. Du hjertelig velkommen uansett hvor og hvem du og jeg har masse god musikk liggende klar. Violet Road. A Piece of Paradise neste man ut. Den. Jeg blir alltid glad når jeg skal spille den, og Joe Cocker, den her Unchain My Heart, den også sånn livsbejaende låt, hvis jeg skal si det. Og så det litt sånn futtete start på kvelden I dag. Det bra, for jeg håper ikke du skal legge deg nå. Jeg håper du blir med hele veien til midnatt. Og inboxen min, den selvfølgelig vidåpen. Den åpen for alt mulig rart. Rapporter fra hva som foregår 22.00. Ni, akkurat der, denne mandag 12. oktober. Gå inn på NRK Radio og del hva du driver på med denne kvelden. Du I gang med noe, eller driver du og avslutter noe? Du I hvilemodus allerede, eller det full fres? Jeg nysgjerrig på din sinns... ikke stilling, var det til sinns... Hva det heter da? Sinnsstilling? Nei, det ikke det. Sinnsstemning! Ja, ordforrådet svikta meg, og det så tidlig I sendinga. Jeg nysgjerrig på din sinnsstemning. Det inn I appen NRK Radio. Du går inn, og hvis du ikke har den, så det bare å laste ned. Lage deg en liten bruker, det gratis, og perfekt. Da kan du få beskjed om når favorittprogrammet ditt eller podcasten og du kan sende melding til alle NRKs programmer. Det rett og slett en knakende god app. All right, gå inn der og fortell hvordan din mandagskveld

Bullet Road der på P1. Det var A Piece of Paradise. En mandag I oktober. Jonas I radioen, klokka snart 9:15, og jeg håper du har den mandagen som du har lyst til å ha da, der ute. Per Einar med. Han gir ofte en rapport, og de ofte gode. Han skriver her inne I appen NRK Radio. Der du som hører på nå, så hjertelig velkommen. Alle kan bare traske inn dit med sine tomler og pekefingre og skrive en liten melding. Han skriver, tror jeg skal begynne med bastu og isbading I Finnmark. Betaler for å svette inne og risikere livet ute helt frivillig. Den god, og selv jeg en ivrig bastu-fantast, selv om jeg tar bastu litt for sjeldent. Her på Hamar, hvor jeg befinner meg I aften, så finnes det en sånn bastu ut på Mjøsa ved siden av det som heter... Ja, hva skal jeg si? Det ikke så langt unna det som mest kjent av stuptårnet, liksom, hvis man går forbi den mot vikingskipet, kan man si da. En annen kjent ting fra Hamar. Hvis man går bortover der, langs Mjøsa, så finnes det en bastu. Og der, det godt da, Per Einar, å bli skikkelig svett, og så bli skikkelig kald. Det rart hvorfor det funker, men det gjør det altså. Og så det bonden og budeia, de I godlune. Og det jo litt trivelig å høre en litt sein mandag. De skriver, sitter og roer ned etter dagens arbeid, hatt god hjelp I høstferien, og noenlunde ajour. Og det jo den aller beste følelsen, det da, bonden og budeia, når man kan starte uka og vite at det bare, ja, vi I rute vi. Gratulerer med det, og jeg håper at du som hører på PN nå da, at du... At bonden og budeia sin litt zen denne mandagskvelden kan gi deg også zen. At det blir zen-smitting I radioen. Pernille skriver, akkurat nå så sitter jeg og øver til matteprøve jeg har I morgen. Sovnet I dag og startet nettopp å øve. Kommer til å sitte her en stund. Send alle gode tanker. Pernille. Du sender melding til en fyr som, ja, jeg kan skravle. Det kjempelett for meg, bare babli, babli, babli. Men I matte. Forferdelig. Jeg strøk I matte på eksamen på videregående, og dette kanskje ikke bra å si det. Kanskje ikke dette her gode tanker. Jeg sto I faget med strøk på eksamen. Matteprøve. Ja, men, nei, Pernille, vet du hva? Bruk meg som et eksempel. Du mye smartere enn meg. Dette kommer til å gå bra. Du har noen timer nå, gode timer. Du har sovet litt. Hjernen frisk og rask. Du kan det sikkert egentlig bra fra før. Jeg satser på at dette går bra, og så må du sende en rapport. Hvis du våken på onsdag samme tid, send en rapport, da, for nå vi jo mange som håper. Alle sammen sender gode tanker, bonden og budeia, Per Einar, meg selv, vi sender gode tanker til Pernille. Lykke til med matteprøva di.

Elle Maya med Du og Statt I kvelden på P1, og det på tide å starte aftenens tema, som sendt inn av Eli. Men jeg må bare huske på å ta den her fra Arne før vi hopper inn I aftenens tema, for jeg synes den meldingen her, det jo alltid litt eksklusivt når den fra noen som allerede har tjuvstartet tirsdagen. På den her du, sendt inn I appen NRK Radio. Heia, mandagskvelden var nok I går for meg. Jeg allerede kommet til tirsdag morgen. Den nyter jeg på sjøen I min kokpitt med morgenkaffe og et nesten speilblankt hav. Sol fra skyfri himmel og gradene allerede blitt 28 grader. Så får du bare nyte dagen så godt som mulig. Heia nær Fiji ved Port de Nero. Åh, jeg håper jeg sa Port de Nero riktig. Fiji, fantastisk 28 grader, speilblankt hav, kaffe Arne, og det fint her I Høst-Norge men ja, jeg blir litt misunnelig ok, så det vi skal gjøre nå og det jeg tenkte å gjøre frem til jeg skal være her til midnatt men jeg tenkte vi skulle klare det før 11 I dag at vi skal være litt sånn vi skal være litt sånn vi skal samarbeide nå litt sånn kraftig de neste minuttene, sånn at vi skal gi Eli en hobby. For det faktisk det som aftenens tema. Jeg trakk opp på temabollen på slutten av sendingen på onsdag, og der sto det altså, hva skal jeg ha for noen slags, eller hvilken hobby burde jeg starte med? Enkelt og greit. Og det Eli da som har skrevet dette temaet. Så oppdraget til deg som hører på PN nå, det å dele din hobby som du driver med. Jeg tror vi må gjøre det sånn, fordi da jo du som sender en melding, det jo du sannhetsvitne på at dette her en bra ting å drive med. Så hva driver du med som hobby? Og hvorfor har du lyst til å anbefale den til Eli? Det oppdraget. Hvis alle sammen nå bare går inn I appen NRK Radio og deler sin hobby og hvorfor det en bra hobby, så kan det hende da at Eli får seg en ny I løpet av kvelden. Det synes jeg hadde vært helt fantastisk, og det gjelder jo også alle andre som hører på, som litt sånn, ja, men kanskje jeg burde fått med en hobby? For da, når man sitter I sofaen og litt sånn, kanskje mye på tapetet, og det en sånn rolig dag, så da kan jeg I hvert fall av og til tenke sånn, nei, jeg burde jo begynne med en hobby. Det du som allerede har vært så flink å skaffe deg en hobby. Det din dag I dag. Du kan influense. Gå inn I appen NRK Radio. Hvilken hobby skal Eli starte med?

Så du har mulighet til å synge nå da med. Så kan du synge med på slutten av Queen Don't Stop Me Now i kvelden på P1, hvor vi skal gi Eli en hobby. Det er aftenens tema, og vi skal gjøre det før 11, har jeg tenkt. Og Kjetil, han begynner bra, og det kan en allerede, det egentlig er også litt Eli sin hobby da. Han skriver her inne i appen NRK Radio. Hei Jonas, min hobby er å sende inn meldinger til talkshow på radioen. Det er ganske artig grunn, og det er jeg veldig glad for, Kjetil. Jeg er veldig glad for alle meldinger som kommer inn hit til kvelden, og la oss dure gjennom noen hobbyer. Så hvis du som hører på P1 nå er på jakt etter en hobby, kanskje du plukker opp en her nå, og jeg håper i hvert fall at Eli finner en. Marit skriver, en fin hobby er å spinne eget garn. Jeg kjøpte rock for mange år siden, og fikk med ei angora kanin på kjøpet. Navnet var Baylis på grunn av fargen. Senere har jeg kjøpt alpaka ull. Spinning og podcast er avslappende og koselig hobby. 4 grader ute, og en liten jentepus som tør å komme nær meg når jeg sover inne, så det var ikke lett å velge mellom utesenga og inne i kveld, men jeg tror ute er for kaldt for radioen. Jeg får sove ute når det er kjedeligere programmer. Og da, Marit, det var da hyggelig med litt skryt på slutten. Bra med katter, bra med rock og garn og det hele. Gøy. Knut Egil, han driver med en veldig, vet ikke om man kaller det en hobby, men jeg tolker det sånn i hvert fall da. Jeg sitter og legger ut lokalhistorie på historier.no som jeg driver. Her har jeg samlet snart 20 000 historier, bilder, lydfiler og filmer fra alle landets kommuner. Verdens beste jobb som jeg kan drive med fra hvor som helst i verden, og får noen fantastiske historier jeg får lese og høre om. Og da, du regner jo det som en jobb, da høres det ut som Knut Egil, men sånn lokalhistorie og forske på sånn, det vet jeg at det er mange som driver med, sånn historielag og sånne ting. Kjempespennende å dykke i både sin nære og fjerne historie. Jeg skriver opp det som en hobby i det. Og så er det Knut i Skattvalsrevyen. Han skriver, hun bør begynne med revy, verdens beste hobby. Der man treffer folk som er så sprudlende, energiske og fulle av positiv galskap at man bare må elske dem. Med vennlig hilsen Knut i Skattvalsrevyen. Yes! Bra, god og lykke til med revyforberedelser, Knut, hvor enn dere er i løpet. Og så skriver Turi, og når vi var innom rocken og garn, så må vi selvfølgelig til strikking. Det er mange strikkefantaster som hører på kvelden på P1, og det, vet du hva? Det hyller jeg. Jeg synes strikking ser, selv om jeg er veldig dårlig på det selv, så ser det veldig meditativt og fint ut. Turi skriver, hei, start med strikking. Det er verdens beste hobby. Du slapper av, lager noe nyttig. Du kan være sosial og møte andre, for eksempel på strikkekafé, eller bruke det som tidtrøyte på flyplassen og legekontor. Vennlig hilsen, Turi, som har strikket i 55 år. Ai, det var mange gode hobbyer på rappen. Jeg tar imot flere, jeg, inne i appen NRK Radio. Der kan du influense Eli og alle andre som er på jakt etter en hobby.

Halvdan Sivertsen det der, med sommerfugler I vinterland I kvelden på P1, hvor vi prøver å gi Eli en hobby, for det sånn at det ulike temaer her I kvelden, hver eneste mandag og onsdag. Du som hører på, du kan influense. og Kaja, hun skriver strikking, inne I appen NRK Radio da, der kan du også gå inn. Hun skriver strikking, hekling, perling, tørkende leire, tegning med tynn tusj, sy pynt I filt med små perler og gitarspilling, andre instrumenter, kan jeg anbefale, håndarbeid og musikk da. Ikke sant? Ting å fikle med hendene, det det, jeg ser det gå mye her. Selina, hun prøvde som 15-åring, og det kanskje en slags hobby da, hun skriver som 15-åring skulle jeg prøve å bli medlem av Mensa Norge. Jeg klarte teorien, men ikke den praktiske tegneoppgaven. Jeg var 3 poeng fra medlemskap. Den gikk på tid, med rapporteringsskjemaer og greier. Artig å prøve seg. Ja, men prøv igjen da. Eller det sånn at man bare får prøve en gang? Jeg vet ikke. Mylis, hun skriver om jeg skal ønske noen en hobby. For noen så det å finne fram en bålplass, fyre opp og høre på musikk man liker. Om det radioen eller noe annet, det gir sjelefred. Trenger lite forberedelse, da det kan gjøres på uteplassen. Ja, men ikke sant? Et godt bål, det er kanskje en hobby. Jeg tenker at man kan definere hva man vil som en hobby, så lenge det noe man liker å drive med. Takk for alle gode influencing-tips. Påvirker, det heter på norsk, her inne I appen NRK Radio. Jeg håper også at jeg får tak I Eli. Om ikke I kveld, så I hvert fall så vi får høre om hun tar noen av disse her som dere har sendt inn til henne da.

Eva Wahlskram med Om du vil I kvelden på P1, hvor det handler om hobbyer til Eli. Og da skal jeg se om jeg klarer å lese den her fra Sissel riktig da. Forslag til hobby, karveskurd. Sitter akkurat og skjærer mønstre I treplate som skal bli lokk på et skrin med utskjæringer. Går på kurs hos LOL, og dette en artig hobby, kan anbefales, men du må være stødig på hånda. Så det et forslag. Og så har også Joakim selvfølgelig, min hoffleverandør av apropos-låter, for det sånn at kvelden avsluttes med en apropos-låt hver eneste mandag og onsdag. Og I dag så har jeg bestemt meg da, Joakim, men jeg tar, det takk for forslaget. Han skriver, hei, hva med en låt som avslutter kvelden's tema? Dolly Parton, 9 to 5. Hilsen Joakim Wagner. Men jeg tenker, jeg har bestemt meg for Tobias Sten, og hånd I hånd, fordi at jeg hørte på den tilfeldig tidligere I dag, og da, der synger han, han rimer lobby med hobby. Og da ble jeg sånn, jo, men da det jo den, det er den som må med. Vi skal mer om det senere, det den som skal avslutte sendingen. Og etter at vi har hørt Timbaland og One Republic, Apologize her I kvelden på P1, så skal vi få faktisk en apropos-låt fra min ukulele-komiker Hilde Nygaard. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Of One Republic med Apologize I kvelden på P1, hvor aftenens tema det hobby, og vi prøver å gi Eli da, en hobby, og alarmen her på Hamar har gått, det det også tradisjon for dere som hører på fast. Jeg skal straks gå skrudda, men jeg skal bare si nå at jeg har også fått min ukulele komiker og tematrubadur Hilde Nygaard til å lage en sang om hobby, og den kommer nå. Hun har også snart premiere på show som heter du med på leken? Den har premiere og spilles 13. og 14. november på Njø scene I Oslo, så hvis du har lyst til å se Hilde, så anbefaler jeg det. Men her altså, her en gave til Eli og til alle som leter seg leter etter en hobby. Hører dere? Alarmen går I bakgrunnen. Håper ikke jeg blir tatt av Securitas mens vi hører ukulele, Hilde.
1: Jeg vil begynne.

0: Starte nye hobbyer. Finnes det et navn for det?
1: Takk til Hilde Nygård. Og nå, jeg takker på forhånd til Odd Nordstoga. Dette her, det en sång som finnes fra hans nyeste album som kom på fredag. Odd nå, på P1.

Odd Nordstoga, det der med en sång som finns I kvelden på P1, hvor vi straks skal få nyheter og bli litt klokere. Det bra på en mandag, sjekke hva som skjer I verden. Etter nyhetene så det Mark Ronson og Bruno Mars med Uptown Funk. Det blir bra. Nå, TLC, Creep.

0: NRK Nyheter klokka 23. Til tross for sanksjoner hevder Russland å ha solgt olje og gass til Europa for over 3000 milliarder norske kroner. Siden 2022 skal EU-land ha kjøpt russisk energi for 320 milliarder dollar, sier Russlands viseenergiminister Alexander Novak til statlig fjernsyn. Mange land er avhengige av russisk olje og gass, men EU og europeiske land innførte sanksjoner etter at Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina i 2022. Kongsberg-gruppen skal bygge egen våpenfabrikk i Polen. Avtalen mellom Norge og Polen ble annonsert tidligere i dag, og målet er å sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap. Kongsberg har de siste årene inngått kontrakter om milliardleveranser til det polske forsvaret og skal levere både sjømålsmissiler og et system for droneforsvar, forteller konsernsjef Eirik Lie.
1: I januar så signerte vi en kontrakt med polske myndigheter på et program som heter SAN. Det gjør er å skal være et antidroneprogram som skal beskytte Polen på grensa mot Russland mot droner som kommer inn. Så vi kommer til å da sette opp en fabrikk som skal produsere disse antidronesystemene. Så vi investerer 45 millioner euro. Vi kommer til å kreere mer enn 100 nye arbeidsplasser i Polen i første omgang. Og den vil være fullt operativ fra 2028.
2: Det er veldig viktig at Kongsberg nå går inn i nye markeder, der de viser at de er et verdensledende selskap innenfor her da, og bidrar til å bygge den droneveggen som Polen skal ha. De er en del av en svær industriavtale. Vi må bygge industrikapasitet blant våre allierte og i Europa og NATO for å kunne henge med på utviklingen fremover, for vi vet at Russland, de er i krigsøkonomi, de produserer voldsomt mye våpen. Da må vi kunne slå tilbake på det, og da er det veldig viktig at norske selskaper også viser at de er konkurransedyktige, vinner kontrakter, men også bidrar til å bygge industrikapasitet i Europa.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik til slutt. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun varslet om Jeffrey Epstein. Annette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IPI, der hun jobbet fra 2014 til 2016. Hun forteller at IPI-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPIs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat Jon Christian Elden avviser dette, og boka Epstein, norske nettverk og løgnene om som skjulte det kommer ut i morgen. Det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Mark Ronson sammen med Bruno Mars. Det var Uptown Funk I kvelden på P1 med Jonas. Håper du har en alldeles strålende mandag, at uka har startet bra, og at du koser deg med P1 på radioen. Og all den gode musikken som jeg skal spille fram mot midnatt, det både Emma Steinbakk, og Blanco og Hekla Stålstrenga som ligger klare. Så for det noe for alle. Det liker jeg, å kunne tilby noe snacks til øret ditt. Og så har vi jo funnet ut at apropos låta da, I dag, som selvfølgelig handler om hobbyer da, den blir Tobias Sten med hånd I hånd. Og det fordi at han har rimet lobby. Med hobby I den sangen. Det var ikke så mange låter å finne, selv om vi fikk en del gode forslag. Så endte jeg altså på den, fordi han skriver «Så, helt alene I en lobby, sitt da en gutt og telle ned, da ble jeg en større enn en hobby, men jeg skulle tatt deg med, men når jeg ser deg gå hånd i hånd, med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg.» Så, Tobias Sten for æren av å... avslutte kvelden på P1 denne aften, fordi han klarte å rime lobby med hobby. Det gøy! Og ja, musikk blir det, og vi skal se fremover og trekke nytt tema, så hvis du har et tema som du vil at jeg skal legge I temabollen, jeg har en gigantisk bolle med masse gøyale temaer, alt fra Shania Twain til Badan, pleier jeg å si, da går du inn I appen NRK Radio og slenger inn ditt tema, så skriver jeg det på en post-it-lapp, og så legger jeg den opp I bøtta, og hvem vet, kanskje det du en dag som får bestemme hva som kvelden skal handle om. Nå altså, først så får du Emma Steinbakken. Dette her, det for alltid type ting I kveld på P1.

Hva er det som skjer til slutt her? Er det en pingpongball eller hva? Det var Blanco med Walk Away I kvelden på P1, og det Jonas som står her på distriktskontoret på Hamar, og innlandet da, hvor jeg befinner meg. Det jeg vil si det var en fin høstkveld her I innlandet, og det jo forskjellig vær, og I helgen så var det jo følelsen av at det skulle bli vinter, og jeg vet at det minusgrader ganske langt opp nord I landet, men jeg må bare si sånn, på Hedmarken I dag, da har jeg vært på en tur på Lillehammer faktisk, som en time fra Hamar, for de som lokalkjente her I distriktet, der var det fint altså. Bratte bakker og løvetrær I alle farger, og akkurat varmt nok til at det var godt å bruke høstjakka. Men her hvor jeg står I studio, og sånn håper jeg det der hvor du lytter til kvelden akkurat nå, så det faktisk litt for varmt. Jeg blir alltid så varm når jeg står her I studio og prater med deg, men det sikkert fordi jeg blir gira. Jeg har drukket litt for mange kaffe, og synes det trivelig å kunne holde folk med selskap her på tampen av mandag 12. oktober, som det blitt. Og hvis du på vei I seng, så ønsker jeg deg en god natt og drøm noe artig. Og hvis jeg det siste du hører før du sovner I kveld, så skal jeg prøve å ikke snakke for høyt og være for gira. Og hvis du på vei liksom inn på skal begynne nattevakt eller har en time eller to igjen, så håper jeg at stemmen min holder deg våken, så jeg skal prøve å legge meg på et nivå som skal tilfredsstille alle. Det nærmer seg at vi skal trekke et nytt tema her I kvelden, hva som skal bli det som skal fargelegge sendingen på onsdag. Så hvis du har et tema, så må du gå inn I appen NRK Radio og slenge det inn.

Impossible Green med Farewell America I kvelden på selveste P1 og NRK P1. Og det Jonas Støre I radioen, og jeg har tema bøtta mi foran meg med masse temaer oppi, som jo da spennende å se hva det blir, for det kan jo da handle om hva som helst disse kveldssendingene, og nå skal vi se fram til onsdag, og la meg bare si, liksom, hvis jeg ser liksom tilbake her I lista mi, hva som har vært temaer tidligere, bare for å bevise at det virkelig kan være hva som helst da. Nabokommunerivalisering, for eksempel Aldal versus Tynset, hva forundrer deg mest? Det var I forrige uke, og så uka for der, så var det «Hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen?» Det lurte Torleif på. Per, han ønsket seg rett og slett flåklippa. Det var også en veldig fin sending. Og så har vi her, og blad tilbake, der for eksempel «Hva kan du som egentlig helt unyttig?» Og den beste turen jeg har vært på. Yes, det var eksempler på ting som kan bli trukket, men ikke noen av dine, for de har vært... Jeg tar denne! Nå så, denne artig, fordi den... det kort. Det mye kortere enn temaet vi hadde I dag. Det to bokstaver. Fire bokstaver I navnet til hun som har ønsket seg det. Jeg kan si det Hege da, som har ønsket seg dette temaet, og... Tema som vi skal dykke ned I på onsdag, det ku. Enkelt og greit, dyre, ku. Og jeg vokst opp med kyr, så det blir fint og koselig. Jeg vet det mange som hører på kvelden mens de gjør kveldsstelle, I hvert fall på starten av sendingen, sånn I tidtida. Ja, så det... Ku, ja, der jeg tror jeg det mye, mye spennende å si. Ku I tunnelen jo selvfølgelig en, med Knudsen og Ludvigsen, en bra apropolåt, så jeg begynner å tenke allerede. Men det for tidlig, vi må ikke, det ikke onsdag enda. Foreløpig, så I hvert fall I en liten stund til, så det mandag. Så ikke bli stresset, vi har god tid før det altså skal handle om ku. I kvelden på P1. Tusen takk, Hege! Det et alldeles nydelig tema.

Duncan Lawrence med Arcade I kvelden på P1 og nå skal du få Morgon Gut med, og det Line Dybdal som gir den, og så skal du få min favoritt låt, en av mine favorittlåter som jeg liker å spille på radio, nemlig Travis med Why Does It Always Rain On Me. Åh, den gleder jeg meg sånn til. Og før det også, enda en god låt altså, Line Dybdal, dette her det Morgon Gut.

Har Line Dybedal med Morgongut I kvelden på P1 og nå skal vi spille Travis, skotsk Travis som jeg veldig glad I. Jeg har faktisk sett dem da jeg var liten tass liksom på ungdomsskolen. Jeg var vant billetter til å komme på NRK Marienlyst I hovedstaden og se intimkonsert med Travis og de spilte bra og alt var fint men det jeg må innrømme at jeg husker best at vokalist Fran Healy etter å ha spilt en låt sa sånn I'm getting a bit sweaty og tok på seg deodorant før det tror de spilte den her Why does it always rain on me I kvelden på P1

ikke det en helt fantastisk, nydelig låt? Det var Travis med Why Does It Always Rain On Me? Og av og til hvis jeg er ute og går, og det regner litt, ikke sånn mye, for da kan jeg bli sånn irritert og sånn, men hvis det regner bare litt, og det sånn koselig, da hender det jeg tar frem den her I Spotify-lista mi, og så tenker jeg sånn, åh, her går jeg, stakkars meg I regnet, og det bare regner på meg. Og da blir jeg liksom glad også, fordi at Travis har laget en sang om det. Det jo ikke så lenge igjen av kvelden på P1, men jeg har flere gode låter igjen, heldigvis, før det midnatt, og det blir tirsdag den 13. oktober. Vi skal nå høre Simen Wikan med Rett sted, rett tid. Og så etter det så får du Tasmin Archer med Sleeping Satellite. Og så det jo da sånn at vi skal avslutte kveldens sending med Tobias Sten hånd I hånd, fordi han rimer hobby med lobby. Bra jobba, Tobias, men det ikke ennå. Først altså, Simen Wikan, dette rett sted, rett tid, I kvelden på P1.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Tasmin Archer med Sleeping Satellite ble rett og slett kvelden på P1s nest siste låt. Det Eli sitt tema som skal avsluttes helt til sist da, I dag med hånd I hånd, Tobias Sten, og det fordi at han rimer lobby på hobby I den låta. Det bare å glede seg til det, det jo et mesterstykke når man klarer å rime litt sånn overraskende ting, og jeg synes det en artig måte vi kan da feire at Eli forhåpentligvis da, vi får få en skikkelig ordentlig rapport fra henne når hun har hørt på sendingen mange ganger, for det jo masse gode hobbyideer som har kommet inn I løpet av sendingen. Kanskje du som hørte på også fikk en ble inspirert, jeg håper det. På onsdag så jeg, Jonas, tilbake igjen, og da skal det handle om noe helt annet, nemlig ku. Fra det ene til det andre. Kommer du på et tema I mellomtiden, så kan du gå inn I appen NRK Radio, og der kan du også ønske deg et tema som kan bli tema her I kvelden senere. Etter meg så kommer Nils Ågen Onsdag med Natteradion, og det bare å bli værende her på P1. Nå, altså, Tobias Sten, hånd I hånd, nyheter, og så Nils Åge klar med Natteradion.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. Houthi-militsen I Jemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia I kampen mot Houthiene og sier det vil føre til et raskt og smertefullt svar. De siste dagene minst 18 mennesker drept og flere hundre såret I angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. I kveld ble byens flyplass rammet.
2: Et overvåkingskamera fanger det uhyggelige øyeblikket. Passasjerene på flyplassen I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir fanget I en dødsfelle. Minst 18 mennesker drept de siste dagene I flere angrep fra Houthi-militsen I Jemen. I kveld opplyser Saudi-Arabia at landet har skutt ned og ødelagt nok en rakett på vei fra Jemen mot hovedstaden Riyadh. Både FN og naboland fordømmer angrepene. Houthiene sier angrepene et svar på Saudi-Arabias luftangrep mot Jemen den siste tiden. En video publisert av gruppen I dag viser angivelige angrep mot Saudi-støttede styrker. Samtidig truer gruppen med å fortsette angrepene mot flyplasser og andre mål I Saudi-Arabia. Flyplassen I Riyadh vil holde stengt inntil videre og minst fram til 17. oktober.
1: Reporter var Hege Moe Eriksen. NATOs øverste militære kommandør advarer Russland mot å angripe et NATO-land. Flere lands etterretningstjenester har advart om at Russland vurderer et angrep mot NATOs østflanke. NATO vil I så fall slå hardt tilbake, sa alliansens militære toppsjef Alexis Grinevich på sikkerhetskonferansen I Warszawa I dag.
3: If someone is foolish enough to attack us, we will fight.
4: Uttalelsen kom under den årlige sikkerhetskonferansen I Polen. Der gjorde general Alexis Grinkevich det klart at et angrep mot NATO vil bli slått kraftig tilbake. Statsminister Jonas Gahr Støre var også på sikkerhetskonferansen I dag. Der skrev han under på en ny avtale som skal styrke forsvarssamarbeidet mellom Norge og Polen. Sikkerhetsavtalen dekker mer enn bare forsvar.
5: Og jeg tror fortsatt her så det å ha allierte nære partnere som kan dele erfaringer og kan stå opp mot dette sammen, det en sikkerhet.
1: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre, og reporter var Håkon Benjaminsen. En mann I 80-årene død etter å ha blitt hentet opp fra Gloppefjorden I Vestland mandag ettermiddag, ifølge politiet. Det var forbipasserende som oppdaget mannen I sjøen. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. NRK Nyheter, Andreas Kranz.

0: Det var i 1993 det at mange av oss gikk rundt og sang til denne Simple Minds Don't You Forget About Me.
1: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og dermed tirsdagen så smått I gang, I hvert fall her I NRK P1. Det natt radio en times tid framover. Og Nils Åge Nonstad I studio, håper jo du har det fint der du og har lyst til å bli med en liten stund. Du kan glede deg til mye god musikk, for eksempel Marie Tveiten og Inge Bremnes.
2: Jeg

låten, og nå var det CC Cowboys som spilte den. Nå kommer jeg og tar deg. Og så til de nye låtene jeg lovte. Artisten Zimmermann vel en relativt kjent artist for mange. Hans fulle navn Amund Zimmermann Børresen, og i den ferske sangen sin har han invitert inn ingen ringere enn Bjørn Eidsvåg. I takt med deg heter låta, her kommer den.

Fersk låt fra Zimmermann der, som fikk med Bjørn Eidsvåg til å synge I takt med deg. Men jeg lovte jo enda en ny sang, og den kommer, ja, rett etter Lisa Nilsson.

0: Håper du ser meg nå, heter den nye sangen fra gruppa Uld, og den inne på listan vår fra denne uka av.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Saving all my love for you, sang Whitney Houston her I Nattradion. Noen vil nok kalle han et amerikansk ikon, sånn musikalsk sett, for dagens bursdagsbarn skrev noen av de viktigste låtene på slutten av 60-tallet og langt utover 70-tallet. Han fortsatt for så vidt aktiv, men begynner å bli en voksen kar, som jeg skal snakke mer om straks.

0: Still crazy after all these years, sang Paul Simon, og den kom fordi den store artisten har bursdag I dag. Ja, 85 års dag. Gratulerer med dagen. Og etter litt bursdagsfeiring passer det jo fint med en norsk trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
2: Stakkars barna, de vil bare sitte inn og spille spill. Hvis de ikke spiller spill, så

Lars Bremnes til slutt I den norske trippelen denne gang. Spille for de gale, sang han. Mer skal det bli, det sang Sassinia som låt nummer to, aldri eppelslang. Det var det Lillos først.

0: Etter midnatt, ja, det vel det vi holder på med akkurat nå, selv om det har gått nesten en time siden midnatt. Og det betyr at nattradion straks over. Emilie Hallov for avrunde musikalsk, og Nils Hågen Onstad takker for laget.
1: Kan noen her forklare at kjærlighet kan vare, for jeg tør ikke falle helt. Jeg har jo hørt historier om en som blir til to, men hvordan blir det evighet?

0: Her NRK Nyheter, klokka ett. Houthi-militsen i Jemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene og sier det vil føre til et raskt og smertefullt svar. De siste dagene minst 18 mennesker drept og flere hundre såret i angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. I kveld ble flyplassen rammet av et rakettangrep. USAs president Donald Trump har sagt at han vurderer å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene. Anette Ringnes, datteren til Christian Ringnes, står frem som Epstein-varsler. I en ny bok forteller hun for første gang åpent om sin tid som ansatt i International Peace Institute fra 2014 til 2016. Gard Oterholm forfatter og journalist i Dagens Næringsliv.
1: Første gangen hun på det hører om han, forteller hun at sjefen Rød Larsen kommer ned og spør om hun kan sjekke om det finnes noen forbindelse mellom Bahrain-kontoret til IP og Epstein på nett. Rød Larsens advokat sier at han ikke husker dette, men ifølge Ringnes var det det som skjedde. Og det er sånn hun da får høre om Epstein første gang hun finner denne straffehistorikken hans.
2: Informasjonen hender som tegner et annet bilde enn det Terje Rød Larsen har gitt uttrykk for, blir ikke hørt. Og Rød Larsen sin advokat Jon Christian Elden tilbakeviser denne informasjonen.
1: Hun prøver å ta det opp med folk i IP, sier hun. Hun opplever at de ikke vil høre. Det blir på en måte vist til at han en velgjører, han har skapet støtte fra Bill Gates, så hun kommer ikke noen vei og blir liksom desillusjonert og sier opp, og så går det noen år, og da forteller hun om dette til en hun kjenner som jobber i utenriksdepartementet, og det da alarmen virkelig går høsten 2019 i norsk UD.
0: NRK har så langt ikke fått tak i Anette Ringnes. Reporter i saken var Helga Thunheim. Norge og Polen inngikk i dag en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår i Warszawa. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid om forsvar, beredskap og støtte til Ukraina. Dette en konkretisering av samarbeidet mellom to NATO-land, sier utenrikskommentator Gro Holm.
3: Dette nok mer en operasjonalisering eller en forsøk på å gjøre et samarbeid mer praktisk, både når det gjelder industri, det rundt 400 norske bedrifter som etablert i Polen, og når det gjelder sikkerhet og samarbeid. Norge og Polen representerer på en måte ulike deler av NATOs østflanke, altså grensa mot Russland, og har interesse av å koordinere ting, både som sagt økonomisk og mer operasjonelt, så det en konkretisering.
0: Det var NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter, klokka 2. Minst 2 personer skal være drept og 7 såret I et russisk angrepp mot en boligblokk I Ukrainas hovedstad Kyiv mandag kveld. Ifølge politiet ble de 2 drepte funnet I en bil I nærheten av den 25 etasjer høye boligblokken. Totalt ble minst 6 mennesker drept I ulike angrepp I Ukraina mandag. Kongsberg-gruppen skal bygge en egen våpenfabrikk I Polen. Avtalen mellom Norge og Polen ble annonsert tidligere I dag, og målet å sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap. Kongsberg har de siste årene inngått kontrakter om milliardleveranser til det polske forsvaret, og skal levere både sjømålsmissiler og et system for droneforsvar, forteller konsernsjef Eirik Lie.
1: I januar så signerte vi en kontrakt med polske myndigheter på et program som heter SAN. Det gjør å skal være et antidroneprogram som skal beskytte Polen på grensa mot Russland mot droner som kommer inn. Så vi kommer til å da sette opp en fabrikk som skal produsere disse antidronesystemene. Så vi investerer 45 millioner euro, kommer til å kreere mer enn 100 nye arbeidsplasser I Polen I første omgang, og den vil være fullt operativ fra 2028.
2: Det veldig viktig at Kongsberg nå går inn I nye markeder, der de viser at de et verdensledende selskap innenfor her, da, og bidrar til å bygge den droneveggen som Polen skal ha. De en del av en svær industriavtale. Vi må bygge industrikapasitet, blant våre allierte og I Europa og NATO, for å kunne henge med på utviklingen fremover.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik. For å få en slutt på krigen I Ukraina varsler EU nye sanksjoner og øker presset på Russland. Press på Moskva, ikke innrømmelser, den raskeste måten å avslutte krigen på, det uttalte EUs utenrikssjef Kaja Kallas mandag ettermiddag. Det ikke klart hva slags sanksjoner EU nå vil innføre. De foreslår 100 nye sanksjoner som skal ramme russiske påvirkningsoperasjoner og russisk desinformasjon. Tysk politi har pågrepet 2 tyrkiske statsborgere I forbindelse med brannen I en Starlink-base I Polen I september. Polske myndigheter mener Russland står bak brannen. Kreml avviser det.